0: Klockan är 6 och det ska bli nyheter här i Radio Vega. Idag är det tisdagen den 23 juni. Jag heter Robert Heringren. Riktigt god morgon. Idag börjar Finlandsarenan, den politiska veckan som ordnas varje sommar i Björneborg. Temat för den här dagen är säkerhetspolitik, men de kommande dagarna kan komma att präglas av ett politiskt gräl inom regeringen. Vi hör Markus Lillqvist på plats.
1: Under 3 dagar ska det brytas arm om politiska frågor här i Björneborg. Programmet känns gediget även om den här veckan inte verkar vara lika upphypad som vanligt. En handfull scener är byggda och som vanligt väntas besökarna söka skog.

0: noga i stadens parker. Säkerhetspolitik är temat för den här första dagen. Det blir allt från oavsiktliga drönarkrascher till NATOs roll i Europa då USA drar sig ur. På kvällen stiger Sauli Niinistö, vår tidigare president, på scenen för att diskutera just Europas säkerhet. Och på onsdag kväll blir det partiledardebatt och sen på torsdag kommer Justin Trudeau, Kanadas tidigare premiärminister, till Björneborg. Men samtidigt kan det nya grälet mellan Samlingspartiet och Sannfinländarna segla upp till det hetaste samtalsämnet i Björneborg. Dagens förtroendeomröstning kring social- och hälsovårdsministern Ville Rydman lär avgöra om vi står inför en regeringskris eller inte. Statsministerpartiet står i en svår sits och ifall de båda partierna inte kommer överens så vet vi vad som präglar politikveckan här i Björneborg, nämligen en kris som kan fälla regeringen.
1: Det sa Marcus Lillqvist, reporter på plats i Björneborg. Nyhetsbyrån STT är Finlands mest tillförlitliga nyhetskanal. Det visar en enkät bland närmare 2000 finländare. Näst mest tillförlitlig anses den ganska nya finska nyhetsmediet Uusi Juttu vara. Och efter det följer Helsingin Sanomat med bara ett litet försprång före Yle. Också MTV anses någorlunda pålitligt, medan kvällstidningarna de hamnar längre ner på listan. Idag är det 10 år sedan Storbritannien beslutade att lämna EU. I folkomröstningen som hölls i Brexit-frågan röstade 52% mot EU-medlemskapet och 48% för. Den dåvarande premiärministern David Cameron anordnade omröstningen för att säkra sin egen maktposition, men som ett resultat av omröstningen tvingades Cameron istället avgå. Storbritannien lämnade EU i januari 2020. I fotbolls-VM besegrade Frankrike Irak med 3-0 i natt och säkrade därmed sin fortsättning i turneringen. Matchen som spelades i Philadelphia i USA avbröts på grund av kraftigt oväder vid halvtid och matchen var avbruten i cirka 2 timmar. Också Norge säkrade för en stund sedan sin fortsättning i turneringen med en tajt 3-2-seger mot Senegal. Det är uppehåll i stora delar av landet. Främst i norr kan det komma regnskurar. I södra och mellersta delen av landet, klart eller halvklart. På eftermiddagen växlande molnighet, mestadels uppehåll. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 21 grader. På dagen tidvis måttlig vind från väst. I norra delen av landet, från norr ökande molnighet. Lokalt regnskurar. Främst i Lappland mer allmänt regnskurar. På eftermiddagen möjligen oska. Dagens högsta temperatur är mellan 11 och 18 grader. Måttlig vind från väst. I Lappland vind som vänder till mellan nord och öst. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Egentliga Finland, Satakunda, Birkaland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Väderrapporten för sjöfarande börjar med meddelande för båtförare. Finska viken. Västlig vind på eftermiddagen och kvällen 11 meter per sekund. Utsikterna för dagen. Finska viken. Västlig till nordvästlig vind 4-9 meter per sekund. Upp till 11 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön. Vind omkring nord 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen tilltar vinden. God sikt. Ålands hav. Nordostlig vind 2-6 meter per sekund. Upp till 11 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund. På kvällen tilltar vinden. Mest god sikt. Bottenhavet. Vind omkring nordväst som avtar. Först 6-9 meter per sekund. God sikt. Kvarken, västlig vind 6-11 meter per sekund. Bottenviken 6-9 och Saimen 3-7.

0: När jag presenterar mig själv så säger jag ofta att jag jobbar i vuxenindustrin. Men jag skulle lika gärna kunna säga att jag underhåller din man, din granne eller din bror. Jag heter Caroline Sparf, även känd som Cherylis. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Jag håller i pistolen som Elvis sköt sönder en TV med. Jag har smekt hans karatedräkt. Jag har inhalerat Elvis svett och DNA. Och jag funderar nu att kanske det är därför som jag är sur och hur hela tiden. Har ni liksom någon sån här kändisklenod som ni skulle vilja ha? Typ Sylvia Plats ugn eller Tupacs kalsonger?
1: Förlåt, men du har rört vid Elvis Presleys grejer. Så jag står här med ståfräs i studion. Jag menar, inte kommer man ju i närheten av det här.
0: Eller hur?
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
2: Yle Vega.

God morgon och välkommen att börja dagen med ett andrum med mig, Majvor Wern Ranken. Vad har du för planer för sommaren? Ska ni resa någonstans? Vad ska ni göra i sommar? Såna frågor kan jag få av vänner och bekanta. Jag brukar svara att jag inte hunnit planera så noga, men att jag åtminstone vill vila. Sommaren har en märklig förmåga att sakta ner tempot och väcka sinnena. Plötsligt lägger vi märke till doften av regn mot varm mark. Fåglarna tidigt på morgonen, ljuset som letar sig in genom gardinen innan vi är redo att stiga upp. Det är som om sommaren och naturen viskar, stanna upp. Andas, vila. Men det är inte säkert att vi automatiskt hittar in i vilan bara för att årstiden skiftar. Vila är inte alltid enkelt. Många av oss bär på sådant som inte tar semester. Oro, ansvar, relationer och krav som följer med också när kalendern ser friare ut. Därför kan sommaren vara både vilsam och stressig. Just därför blir Jesu ord så viktiga. I Matteus evangeliet säger han: "Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila." Det är ett konkret löfte. Vila är inte främst en prestation eller en perfekt ledig dag. Det är att få lägga ner det som tynger hos honom. Att få komma som man är, utan att först ha ordnat upp sig. Hos Jesus får vi stanna upp, andas ut och bli burna en stund. Och när vi stannar där, hos honom, märker vi något mer. Han vet hur det är att vara människa, trots att han är Guds son. Därför är hans ord inte sådana som kräver, utan sådana som bjuder in. De pressar oss inte att vara starka, utan ger oss mod att släppa taget och vara sårbara. Den vilan är återhämtning i hans närvaro. Kanske kan vi förstå den vilan genom några enkla bilder. Just nu, innan nyheterna tar vid, får sommaren påminna oss. Som solen som värmer utan att vi behöver göra något. Som vinden som rör vi oss utan att vi ens märker när den börjar. Som ljuset som fyller rummet innan vi vaknar. Och så får vi göra något litet men avgörande. Istället för att börja morgonen med allt som måste göras, kan vi ta emot Jesu löfte. Jag ska skänka er vila. För kanske är det just det du behöver denna morgon. Inte fler ord, inte fler krav, utan bara en stilla röst från Jesus som säger: "Du är inte ensam, jag är här just nu, kom till mig." Låt oss svara på den inbjudan i bön. Jesus, vi kommer till dig denna morgonstund. Tack för att din närvaro når in i våra djupaste rum och ger oss vila. Hjälp oss att lämna våra bördor hos dig. Ta emot din stillhet och leva denna dag i din närvaro. Amen.

0: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. Det huvudsakliga målet med skrotningspremie för gamla bilar är att förnya bilparken, inte i första hand att rädda miljön, säger bilbranschen. Idag kör Finlandsarenan i Björneborg igång. I år är temat säkerhetspolitik. Och vädret, idag är det uppehåll i största delen av landet. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Åsikterna går isär när det gäller den pågående skrotningskampanjen som innebär att du får 2000 eller kanske 2500 euro till en ny bil om du skrotar din gamla. Kritikerna tycker att miljökraven är för låga och att det mest handlar om att gynna bilbranschen på skattebetalarnas bekostnad. Förespråkarna menar däremot att det är en billig miljöåtgärd som staten i slutändan tjänar på.
1: Bland annat här i Vanda kan du skrota din bil och få pengar till en ny. På det här sättet vill regeringen få fart på bilhandeln, skona miljön och förbättra trafiksäkerheten. Utsläppsgränsen för den nya bilen är ändå högre än under den förra kampanjen. Och den här gången ingår varken kollektivtrafik eller elcyklar. Mikael Hildén, forskare och sakkunnig inom miljö.

0: och klimatpolitik kritiserar skrotningspremien och menar att den knappt gör någon skillnad för miljön.
1: Helt enkelt för att man har valt att stödja också bilar med ganska stora utsläpp. Även om kanske hälften av de här medlen kommer att gå till elbilar, så går resten till bilar som egentligen inte hör hemma i framtiden på våra vägar överhuvudtaget. Priset är högt per uppnådd miljönytta, och det är kanske det som i de här spartiderna så är lite märkligt att regeringen går in för en sån här stödform som bevisligen kostar en hel del. Och den gagnar bilbranschen, och det är där som påhejarna finns.
0: Bilimportörernas och industrins vd Tero Kallio nekar till att de 20 miljoner euro som staten budgeterat för kampanjen bara skulle gynna bilbranschen.
2: Från ny bil, staten får 10 000 euro skattinkomster.
0: Bilbranschen har också aktivt lobbat för att elcyklar och kollektivtrafik inte ska ingå i premien.
2: Mening av skrotningspremie är att förnya bilparken.
3: Är det inte bättre för miljön att vi har fler elcyklar än fler nya bilar?
2: Naturligtvis, men man kan inte ta alla sina varor med i elcyklar. Man kan inte ta hela familjen med till mökki. Familjen och fiskarna behöver bilar också.
0: Fram till början av juni hade nästan hälften av dem som utnyttjat skrotningspremien köpt en bensinbil, inklusive så kallade självladdande hybrider, medan knappt hälften hade köpt en elbil. Kommunikationsminister Lulu Ranne bekymrar sig inte om att en stor del fortfarande väljer bensinbilar.
4: Här ser man att Finland vill lita på bensinbilar. Och jag tycker det viktigaste är att vi inte bestämmer vad de ska köpa, utan folk får själva stämma vad de behöver och vad de har råd med.
5: Men tänker man då alls på miljön?
4: De nya bensinbilarna har mycket mindre utsläpp än de gamla. Vi hade en väldigt lång lista på olika miljöåtgärder, och det här var en av de billigaste som gynnar att också andra saker. Vi behöver få fart på den finska ekonomin, och det handlar om konsumtion av nödvändiga saker för finska folket. Vi behöver bilar.
6: Sist här hörde vi kommunikationsminister Lulu Ranne, reporter Karina Brun. En majoritet av finländarna anser att det är nödvändigt att komplettera pensionen med egna besparingar. Det visar en undersökning som finansbranschen har gjort. Många upplever också ett behov av att investera för att säkra de egna pensionsdagarna. Enligt finansbranschens vd Arno Ahosniemi så erbjuder den lagstadgade pensionen en god grundutkomst, men inte något större välstånd. Och därför är det vettigt att bygga sin pensionstrygghet på flera ben, säger han. Idag börjar Finlandsarenan, den politiska veckan som ordnas varje sommar i Björneborg. Temat för den här dagen är säkerhetspolitik, men de kommande dagarna kan komma att präglas av ett politiskt gräl inom regeringen.
7: Under 3 dagar ska det brytas arm om politiska frågor här i Björneborg. Programmet känns gediget, även om den här veckan inte verkar vara lika upphypad som vanligt. En handfull scener är byggda, och som vanligt väntas besökarna söka skugga i stadens parker. Säkerhetspolitik är temat för den här första dagen. Det blir allt från oavsiktliga drönarkrascher till NATOs roll i Europa då USA drar sig ur. På kvällen stiger Sauli Niinistö, vår tidigare president, på scenen för att diskutera just Europas säkerhet. Och på onsdag kväll blir det partiledardebatt, och sen på torsdag kommer Justin Trudeau, Kanadas tidigare premiärminister, till Björneborg. Men samtidigt kan det nya grälet mellan Samlingspartiet och Sannfinländarna segla upp till det hetaste samtalsämnet i Björneborg. Dagens förtroendeomröstning kring social- och hälsovårdsministern Ville Rydman lär avgöra om vi står inför en regeringskris eller inte. Statsministerpartiet står i en svår sits, och ifall de båda partierna inte kommer överens så vet vi vad som präglar politikveckan här i Björneborg, nämligen en kris som kan fälla regeringen.
6: Det sa Markus Lillqvist, som är vår reporter på plats i Björneborg. Nyhetsbyrån STT är Finlands mest tillförlitliga nyhetskanal. Det visar en enkät bland närmare 2000 finländare. Näst mest tillförlitligt anses det ganska nya finska nyhetsmediet Uusi Juttu vara. Och efter det följer Helsingin Sanomat med bara ett litet försprång före Yle. Också MTV anses någorlunda pålitligt, medan kvällstidningarna hamnar längre ner på tillförlitlighetslistan. Vid fotbolls-VM har både Norge och Frankrike tagit sig vidare i turneringen. Norge vann över Senegal med 3-2, och det var Erling Braut Haaland som gjorde 2 av målen, medan Frankrike besegrade Irak med 3-0. Södra och mellersta Finland får idag klart eller halvklart mot

Eftermiddagen växlande molnighet och mest uppehåll. Dagens högsta temperatur blir mellan 16 och 21 grader. I norr ökar molnigheten och lokala regnskurar är att vänta. Det blir mellan 11 och 18 grader. Varning för terrängbrand gäller i egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, södra Österbotten och mellersta Österbotten. Och på sjön har vi ett meddelande för båtförare. Det gäller Finska viken, västlig vind under eftermiddagen och kvällen 11 meter per sekund.

mycket bra råd där av Jason Mraz den här morgonen. Hör besättningen på skutan SU Östnyland. Ja, besättningen består av

0: av Lone Wienestam. Hon är i vår sändningsbil på väg mot Lovisa, tror jag, här i full fart. Själv heter jag Mikael Kokkola och Mira Bäck, du jobbar med våra nyheter. Vad har vi att vänta där halv åtta?
1: Ja, god morgon. Vi får bland annat höra att Lovisa Hamns nya vd är vald. Tina Vepsäläinens efterträdare heter Jani Lindros och han ska börja sitt nya jobb den 1 september. Och sen får vi också höra om att byggande av den nya pumptrackbanan börjar i säkerhetsparken i Nickby den här veckan. Så då kan det bli lite annorlunda rutter man får ta om man går där genom parken. Det här ska alltså bli en bana där man kan åka cykel och skateboard och elcykel.
0: Okej, lite för en var där. Mm. Vår morgon här, den har börjat lite sådär beskt tycker jag. Jag kokar kaffe, förlåt Mira, det blev lite starkt. Hur har du tacklat det här?
1: Jag satt mycket mjölk i, havremjölk i, så gick det nog att dricka. Jag är ja. Så pass trött idag så att det är kanske bara bra att det är lite extra starkt.
0: Precis, ja, jag beklagar.

0: Jag upprepar man säkert tillräckligt länge är det ju sanna. Ulf Lundell där. En man som är lite stressad idag tror jag det är Dick Idman. Han regisserar Skärgårdsteatern tillsammans med Marika Parkomäki. Och ikväll är det premiär i Spjutsund i Sibbo för pjäsen, årets pjäs Sven Klangs kvintett.
1: Sven Klangs kvintett är ursprungligen en pjäs som skrevs i början på 70-talet av musikteater Oktober, Ninne Olsson och Henrik Holmberg. Och det blev sedan mer en mycket framgångsrik film mot slutet av 70-talet, 77-78. En musikfilm som fortfarande, förstår jag, är en kultfilm i sådana kretsar där det finns musikfilmsfestivaler och sånt här. I korthet handlar pjäsen om en liten småstad, vi kallar den för Ekeby, där det finns ett lokalt populärt dansband där Sven Klang bestämmer med järnhand allt och allt om alla, och så råkar han engagera en vapenvägrare som är satt i musikgarnisonen på orten, som kommer ursprungligen från storstan, är saxofonist och en jäkel på jazz. Och då uppstår förstås den här frågan om musiksmak och drömmar, och konflikten är klar mellan Sven Klang och Lasse, som saxofonisten heter. Så att det är liksom intrigen, den handlar om drömmar, och också skulle jag säga så här att vår målgrupp på Skärgårdsteatern är ju väldigt heterogen. Det är ortsbor i första hand, det är seglare, det är sommargäster, det är turister, det är ettåringar, ibland hundar, en gång en hare. Det är 90-plussare, och det är ju inte lätt, och vi har diskuterat många, många gånger om vad är vår målgrupp, vad ska vi berätta, vilka historier för vem, hur och när. Och nu har vi en pjäs som så att säga tangerar lite den här problematiken utan att den framställs på det här sättet som jag nu sa. Men den bollar alltså, om vi nu hårdrar det, så bollar den mellan folkkultur och finkultur. Om man sätter dansbandsmusik, underhållningsmusik och jazz mot varandra, vilket det nu inte direkt är. Men de här frågeställningarna är också intressanta för oss som lägger repertoar. Sen gör vi ju inte den här traditionella sommarteaterrepertoaren annars heller, jag menar Pippi Långstrump och de här musikalerna och så här, så att för oss är det här en intressant fråga, alltså det att vi tycker ju kanske att också om det ska alltid vara underhållande, så behöver det inte bara vara tvotradilittan, utan det får gärna finnas liksom lite dramatiska konflikter, och i den här finns det både liksom den sötsur historia med sorglustiga element och också allvarliga saker som maktmissbruk, men det är musikteater, massor med musik, och musikteater alltså inte att jämföra med musikal, för i musikteater så vävs ju musiken in i narrativet, så att säga, i berättelsen. Så att det här är också liksom lite ett nytt koncept för oss.
2: Men Dick, du berättade att du har ett personligt förhållande till den här pjäsen. Den så att säga med snudd på att rädda din karriär.
1: Jo, faktiskt. Det var så att det där jag gick på teaterskolan i Helsingfors åren 73-77, och efter ett år, och efter att ha sett mycket finlandssvensk teater och speciellt någon jättedålig föreställning på svenskis, så blev jag liksom lite fundersam att ska jag nu liksom hänge och ge hela mitt liv åt det här? Och jag, som den här konstnärstvivel i sin linda, och var faktiskt på väg att ta en diskussion med skolans rektor att kanske jag inte ska fortsätta. Och så råkade den här komma. Sven Klangs kvintett gästspelar med sin originalversion med Musikteater Oktober på Svenska Teaterns stora scen. Och den kolahta, som det heter på svenska, alltså den drabbar mig så starkt att jag faktiskt insåg att jo, nu finns det saker att göra i teatervärlden. Och speciellt det att den frågeställningen att vem lever sina drömmar, vem förverkligar sina drömmar och på vilka villkor. Alltså den här pjäsen handlar innerst inne om drömmar. Och om att ingen kan leva dina drömmar utom du själv. Ingen kan förverkliga dem utan du själv. Och det här var liksom en sån där, för mig en sån här väckarklocka, eller vad man ska kalla det, som gjorde att jag sen nu ändå blev skådespelare.
0: Mm, och nu då regissör för Skärgårdsteatern Dick Idman. Premiär alltså ikväll i Spjutsund i Sibbo klockan 19, Break a Leg. Sen Lillpellinge imorgon samma tid. Sen tar skutan Skärgårdsteatern längs med hela Svensklands kust nästan. Och avslutar faktiskt på Emsalö om en månad, 24 juni.

0: Hej, det här är Nordenkorrespondent Magnus Svaning och jag är den här veckans gäst i politikens sommarserie där vi ska tala om varför svensk politik är så tossig men ändå alltid färgar av sig på finsk politik. Politikens sommarserie hittar du under Politiken på arenan och så hör du oss i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.
1: Snart nyheter halv åtta.

0: Klockan är 7:30, tisdag morgon här och en första nyhetssändning nu med mig Mikael Kokkola och Mira Bäck. God morgon. Och vi börjar i Lovisa. Lovisahamn har nu valt en ny vd.
1: Ja, det är Jani Lindros som blir ny vd. Han är logistikingenjör och arbetar idag som utvecklingschef för fraktverksamheten i Helsingfors hamn. Och han kommer att tillträda tjänsten den 1 september efter Tina Vepseläinen. Hamnen i Valkom har haft utmaningar med lukt och flugor under tidigare somrar och myndigheterna skärpte nyligen kraven på hanteringen av avfall.
0: Så ska vi till Sibbo. Byggande av pumptrackbanan i Sibbo, den börjar nu den här veckan.
1: Den här banan byggs på Segrisparkens gräsplan i Nickby och det ska bli en bana med asfalterade kullar och sluttningar där man kan cykla, skata och åka elsparkcykel. Den här byggarbetsplatsen kan orsaka tillfälliga ändringar i hur man kan röra sig i området, men kommunen försöker att man ska kunna använda parkens nuvarande leder så gott det går också under byggtiden.

0: och det här arbetet ska vara klart före slutet av september.
1: Ett ögonblick här. Datorn hakar upp sig just på fel ögonblick. Men nu ska vi till Haikko och Keskos dagligvaruaffär i Haikko och Borgo kommer att få konkurrens nu. Handelslaget Varuboden Osla har fått bygglov då för en butik på tomten helt mitt emot.
0: Ja, det ska bli en dagligvaruaffär i två våningar. Den planeras alltså där till Barrosvägen 1 i Övre Haikko. Och det här godkändes under tillstånds- och tillsynsnämndens möte igår kväll. Och den här nya byggnaden ska ersätta två gamla hallbyggnader.
1: Så det är en nyhet som berör många av oss, tror jag, åtminstone någon gång. Östra Nylands välfärdsområde tar nu i bruk ett enhetligt avsändar-ID då för meddelanden.
0: Ja, om du får ett textmeddelande av Östra Nylands välfärdsområde så kommer det att stå att meddelande kommer från IUHVA, som alltså då i Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Och meningen med det är att förhindra nätfiske och bedrägerimeddelanden genom att de äkta meddelandena då alltid kommer från samma avsändare. Och eftersom det här avsändar-ID i UHVA nu är registrerat hos Traficom så kommer ingen annan att kunna använda det.
1: Och den här förändringen den gäller nu från och med juni.
0: Och det gäller då meddelanden från social- och hälsostationerna och från tandvården. Men så finns det ett undantag. Det är meddelanden från tjänsten Smidig munklinik som kommer att komma från avsändaren IUS Sujuva Suu. Och den tjänsten är nämligen separat från välfärdsområdets klient- och patientinformationssystem. Och trots alla de här försiktighetsåtgärderna så påminner välfärdsområdet om att man aldrig ska öppna en länk som kommer per textmeddelande, även om den då verkar vara från välfärdsområdet. Och man ska inte heller dela med sig av sina personliga uppgifter.
1: En viktig uppmaning där. Sen Mira, någonting som förstås är viktigt när det är sommar på gång, det vill säga hur blir vädret idag?
0: Det blir en riktigt solig sommardag. Det kan vara upp till 21 grader varmt och solen lyser en stor del av dagen. Och det blåser från nordväst upp till 5 meter i sekunden.
1: Och vi ska strax be oss ut i det vackra sommarvädret. Ja, nu är datorn här inte vår vän precis. Oh, mycket märkvärdigt. Vi ska se vad vi kan hitta på här nu. Mycket konstigt det här. Då ska vi se om vi redan nu kan ta oss till sommarvädret och tala om. Lone, det är mycket möka där i bakgrunden.
2: Jo, vänta, jag kan gå bort. De tvättar alltså den här bryggan.
1: Ja.
2: Vänta. Jag måste sitta ner här när här var en bänk. För att lite kolla på vädret. Och vitsi, här är kablar. Nåja, jag har lite trassel här. Jag kan gå lite längre bort så hör du mig kanske. Men nu satt jag den här termometern ner här. Det var ju dumt. Är det alls bättre nu?
1: Det är mycket
2: eller
1: bättre
2: är
1: nu.
2: Är det ännu mycket?
1: Det är mycket bättre.
2: Okay. Och vi var så jag kan stå här.
1: Ja, ska vi placera det på kartan nu i Östnyland då? Allra först, du skickar vackra, vackra bilder över en sandstrand med badhytt. Där och solen kom ganska mot sandstranden, så det betyder ju att den blickar österut, den där sandstranden. Själva stranden firar desto jämna år i år. Jag tror att de flesta nu kanske, eller många, börjar veta var du är. Ja, Lone, var är du?
2: Hej! Okej, jag är live. Tackar, tackar. I mina hörlurar hör jag jättebra musik, så jag trodde att du bara pratade med mig vanligt.
1: Ja.
2: Hör du, jag är Lovisa vid plagen. Det är soligt, det är fint. Alltså om man inte ännu har den där sommarkänslan så ska man definitivt komma hit. Sandstrand, solen skiner, det är varmt. Här är ett svanpar som myser här helt vid strandkanten. Alltså allt är idylliskt. Så jag kan ju säga då att här är en person som tvättar den här jättelånga bryggan. Här är en massa fågelskit. Och han sa, jag vet inte om ni hör att det brummar i bakgrunden, men att han sa att varje dag tvättar han den här bryggan och det tar ungefär en timme att göra det. Så ja, här är somrigt och fint i Lovisa.
1: En timme för att tvätta bryggan. Okej, så det finns, vad ska vi säga, arbetshjältan som gör sommaren bra och skön för oss, som man inte kanske då tänker på att det här är ett jobb som också måste göras.
2: Exakt, och det är ju fint. Så för alla är det nu bara att komma och njuta, och man ser inte någonting av de här bajsfläckarna överhuvudtaget, bara han är klar. Och nu kommer faktiskt en person, kanske hon ska ta sig ett dopp, hon kommer gående med morgonrock. Så här har vi nu då första personen som ska njuta av det här fina sommarvädret.
1: Mm. No, men du satt i vår termometer som vi ju ibland brukar kolla lite läge med. Åh, nu springer
2: Lone. Och nu har jag redan gått bort från den. Nu ska vi se vart jag lämnar den. Jag gick bort
1: Hoppas
2: från den här
1: hittar den.
2: Brummande personen. Nu ska vi se, jag ska fiska upp det. Åtminstone vädermässigt vill man doppa sig. Nu ska vi se vad det visar. Jag har haft en ungefär en meter ner i vattnet. 14 grader tror vi att det kan stämma. Det låter kallt, men vänta, ska jag känna på vattnet? Nu är det ganska kallt, hör du.
1: Ja,
2: men tårna kan man åtminstone doppa ner där.
1: Det kan man. Och sen om man är lite sömnig så vaknar man ju förstås med 14 grader nog.
2: Definitivt, definitivt.
1: Vad ska det vara för att du gärna hoppar i då?
2: Nu får det nu vara varmare än 14 grader åtminstone. 18, ja, att jag nog kanske vill nog ha lite varmare. Så är det roligare.
1: Sen har vi ju också en annan sak som ju gör att du är på rätt ställe, det vill säga vajar det en fana, en flagga där nu på plagen?
2: Visst gör det. Det är en så fin färgklick här på stranden. Pride-flaggan vajar åtminstone här nere vid plagen idag. Och när jag kom hit till Lovisa så körde jag ju förbi torget där. Det finns den andra Pride-flaggan och den var också på plats. Men så var ju inte läge igår eftersom regnbågsflaggan blev stulen där vid Lovisa torg, att den stals under midsommarhelgen. Och det här har ju hänt förut också. Och därför har Lovisa stad köpt 4 flaggor i år. Så att genast när de märkte att den blev stulen så hängde man upp en ny regnbågsflagga i den här samma stången där vid torget. Och förvaltningsdirektör Thomas Mäte, så han skulle då polisanmäla den här stölden igår. Men antagligen så var det ja, precis. Så den här Pride-flaggan, den finns både nu här vid plagen och vid torget. Och vill du, Micke, ha dagens visste du att?
1: No, det behöver man ju förstås berätta eller fråga, eller vad händer nu?
2: Ursprung, ja, alltså lite visste du att om Pride-flaggan, det var nämligen så att ursprungligen så hade den haft 8 färger då 1978. Men sen tog den här rosa färgen bort för att det var så svårt att trycka så här många färger på kommersiellt på tyg. Sen tog indigo bort för att man konstaterar att jämnt antal färger fungerar bättre praktiskt vid en Pride-parad. Men nu finns det alltså då 6 färger och den är ju nog alltså fin när man tittar på den. Och jag kan ju förstå att man vill stjäla den eftersom den är så där vacker och fin. Men det betyder ju inte att man får göra det.
1: Precis. Det blir lite av en folksport tydligen på olika ställen att fara iväg med just regnbågsflaggan. Och juni, ja, det är ju Pride-månad och därför flaggar man i Lovisa då på 2 ställen. Lone, fint. Vi hör mer av dig från Lovisa här lite senare i sändningen.

0: Njut av 13 grader, hör du.
1: Jag ska göra det. Jag hinner ju ta mig ett dopp här.
0: Det hinner du. Hej. Yes, och nu funkar också vår dator igen. Här kommer nu bekant musik.

Musikman, nästan har lust att dansa till, och vi ska möta en dansare här i sändningen alldeles strax. Men först Warwick Avenue med Duffy.

0: Ja idag och igår så är Lone UT-reporter här när det gäller Yleslands morgonsändning. Och igår träffade hon 14-åriga Jolanda Andergård från Borgå som är en av de bästa på showdans i sin åldersgrupp.
1: Jag har nu dansat hela mitt liv och jag tycker det är trevligt att få röra på kroppen och så här.
2: Skapar det något känslor inombords eller vad är det liksom som får dig att vilja fortsätta hela tiden?
1: Jo, man får ju glädje när man ser att man blir bättre hela tiden. Och jag skulle säga att det är bara trevligt.
2: Okej, det låter bra det. Du har alltså dansat sedan du har varit riktigt liten. Dansar du hemma eller börjar du redan som liten i dansskola? Hur hittar du till dansen?
1: Jag började i konstfabriken som några månader med min mamma. Och någon gång var också pappa med och dansade. Jag kunde inte gå utan jag dansade liksom med dem.
2: Vad häftigt! Kommer du ihåg alls något från när du var liten och fick dansa med dina föräldrar?
1: Nej, verkligen inte. Jag var så liten.
2: Mm. Men de berättar säkert hur det gick till. Så du hade liksom inte riktigt något val då om de dansade? Eller tycker du att du ändå själv har fått välja dansen eller har de valt det åt dig?
1: Ja, nu är det ju mitt val att jag liksom bestämt att fortsätta så här.
2: Precis. Det finns ju många dansstilar. Varför fastnar du för just showdans och nutidsjazz?
1: Det är nu typ, skulle jag säga, populäraste och det dansar man mest nu hit. Så. Och jag har nu alltid dansat det så. Mm. Därför har jag typ dansat det nu.
2: Har du testat på många olika stilar?
1: Ja, jag dansar nog andra stilar också. Men jag tävlar nu liksom i show mest. Mm. Men nu gillar jag liksom andra stilar också.
2: Och ibland dansar du ensam, ibland med andra. Hur ser det sådär annars ut på scenen när du dansar och tävlar? Har ni någon rekvisita eller hur går det till?
1: Ja, ofta har man rekvisita. Det är ju läraren bestämmer hur den storlek och hur den här rekvisitan är. Och sen måste man bara lära sig att dansa med den. Som är något lite svårt, men man nu måste lära sig.
2: Hur gör du för att minnas och lära dig alla moves?
1: Upprepa flera gånger och tränar nu på egen tid också så man kommer ihåg den flera gånger.
2: Står du hemma alltså framför spegeln eller i rummet och dansar eller hur? Ute här, kan du tänka dig att börja öva här ute vid Åstranden?
1: Hemskt sällan skulle jag nog tänka.

0: Så att jag nog tänker mest i huvud och sen dansar vi danssalen när jag då liksom dansar.
1: Precis.
2: Du gjorde ditt första solonummer bara som 7-åring. Minns du någonting från det uppträdande?
0: Jag kommer ihåg att jag var jättenervös. Men nu tycker jag det gick helt bra. Jag minns inte riktigt. Men... Mm. Ja.
2: Vilka egenskaper ska man ha för att bli en bra, bra dansare?
0: Man måste ha motivation och man måste nu orka träna och inte bara ge upp, ska jag säga.
2: Om du nu får skryta lite med dig själv, varför har du klarat dig så bra? Vad är det som du är bra på?
0: Jag skulle tacka min lärare Silja Saarikangas. Hon har fått mig långt och lärt mig nu många år. Så jag skulle säga att det är tack till henne som jag är så bra.
2: Men du får också skryta med dig själv. Varför är du bra? Vad är det liksom du kan och som gör att du klarar dig, tror du?
0: Jag vet inte, typ träning.
2: Okej, okay. Så upprepning och träning.
0: Ja.
2: Du är bra på att träna och orka, du liksom ger inte upp.
0: Ja, precis. Jag skulle säga så.
2: Ja, men det kommer man ju jättelångt, det är ju superbra. Finns det något som du inte är helt nöjd med då, som du ännu skulle vilja förbättra för att bli ännu bättre?
0: Om man vill bli bättre så ska man ju bara träna mer. Men... Mm. Ja.
2: Hur ser en typisk träning ut för dig?
0: Uppvärmning, sen går man lite igenom dansa till musik. Så det beror på vad det är för timme, att är det liksom sån här tävlingskorea timme eller är det liksom en vanlig danstimme, så är de lite olika. Men...
3: Så Jolanda Andergård där, och på vår webbplats finns det häftiga bilder där hon visar upp hur akrobatisk hon är när hon dansar.

0: Det är nu 10 år sedan en knapp majoritet av britterna röstade för att lämna EU. Idag vill 3 av 4 närma sig EU igen. Här hemma startar Finlandsarenan idag med samhällsdebatt i 4 dagar framåt. Vi hör också reaktioner på skrotningspremien för gamla bilar, både ros och ris. Idag blir det uppehåll i största delen av landet. I norr kan det regna lite. Det här är nyhetsrubrikerna nu 8. Jag heter Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Ja, idag har det alltså gått exakt 10 år sedan den brittiska folkomröstningen om att lämna EU. Och idag visar ekonomiska analyser att utträdet ur EU har blivit både dyrare än många väntade sig. Och samtidigt har opinionen svängt. Allt fler britter vill nu närma sig EU igen. Och en majoritet ser så här i efterhand Brexit som ett misstag.
1: För exakt 10 år sedan röstade britterna för att lämna EU. Beskedet var en chock för EU och för en knappa minoritet som hade röstat för fortsatt brittiskt EU-medlemskap. 10 år senare pekar studier på att beslutet att lämna EU varit en dyr affär för britterna. Landets BNP uppskattas vara mellan 4% och 8% lägre än om EU-medlemskapet hade fortsatt, säger John Springford vid tankesmedjan Center for European Reform.
2: That adds up to about sort of 2,200, 2,600 pounds per head. Incomes would be higher if Remain had prevailed in the referendum.
1: Räknat per invånare är varje britt nu drygt 2000 pund fattigare varje år jämfört med tiden före Brexit, sammanfattar Springford. Hans studie på temat som publicerades inför årsdagen för folkomröstningen visar att merparten av förlusten för den brittiska ekonomin beror på att landet lämnat EUs inre marknad. Utträdet ur den gemensamma tullunionen har också medfört kostnader för landet, men inte i samma utsträckning. Samtidigt vill allt fler britter närma sig EU igen. Enligt en färsk opinionsmätning vill 3/4 av britterna ha närmare relationer med EU, medan 2/3 anser att Brexit varit ett misstag. En majoritet av de tillfrågade skulle rösta för att Storbritannien återansluter sig till EU om omröstningen ordnades nu.
2: We've seen since, as the real world impact of Brexit has come through, that people have turned against it. And this is not just an artifact, it's repeated over and over again in polls that most people think that Brexit has damaged the economy and most people think that Brexit was a mistake.
1: Enligt Springford baserade sig Brexit på ett felaktigt antagande om att Storbritanniens starka transatlantiska band och en fortsatt globalisering skulle väga upp de negativa konsekvenserna av Brexit. Han tror att Storbritannien skulle välkomnas till EU om landet igen skulle besluta sig för att ansöka om EU-medlemskap. Det här är Richard Husu i Grimsby.
0: Och här hemma inleds Finlandsarenan idag, den årligen återkommande veckan med politisk debatt. Temat för idag är säkerhetspolitik, men de kommande dagarna kan komma att präglas av ett politiskt gräl inom regeringen.
3: Under 3 dagar ska det brytas arm om politiska frågor här i Björneborg. Programmet känns gediget även om den här veckan inte verkar vara lika upphypad som vanligt. En handfull scener är byggda och som vanligt väntas besökarna söka skugga i stadens parker. Säkerhetspolitik är temat för den här första dagen. Det blir allt från oavsiktliga drönarkrascher till NATOs roll i Europa då USA drar sig ur. På kvällen stiger Sauli Niinistö, vår tidigare president, på scenen för att diskutera just Europas säkerhet. Och på onsdag kväll blir det partiledardebatt och sen på torsdag kommer Justin Trudeau, Kanadas tidigare premiärminister, till Björneborg. Men samtidigt kan det nya grälet mellan Samlingspartiet och Sannfinländarna segla upp till det hetaste samtalsämnet i Björneborg. Dagens förtroendeomröstning kring social- och hälsovårdsministern Ville Rydman lär avgöra om vi står inför en regeringskris eller inte. Statsministerpartiet står i en svår sits och ifall de båda partierna inte kommer överens så vet vi vad som präglar politikveckan här i Björneborg, nämligen en kris som kan fälla regeringen.
0: Det säger Markus Lillqvist som är vår reporter på plats i Björneborg. Och så här i sommarsemestertider så påminner finnar om att packa rätt om man har reservbatterier med sig på flyget. Årligen avlägsnas nämligen hela 35 000 reservbatterier från det incheckade bagaget på flygplan i Finland. Litiumbatterier är säkra då de hanteras och packas rätt. Men risker uppstår om batteriet skadas, kortsluts eller överhettas, då kan det börja brinna. Reservbatterier och e-cigaretter hör hemma i handbagaget, påminner finnar. så från flyg till bilar. Åsikterna går isär när det gäller den pågående skrotningskampanjen som innebär att du får 2000 eller kanske till och med 2500 euro till en ny bil om du skrotar din gamla. Kritikerna tycker att miljökraven är för låga och att det mest handlar om att gynna bilbranschen på skattebetalarnas bekostnad. Förespråkarna menar däremot att det är en billig miljöåtgärd som staten i slutändan tjänar på.
4: Bland annat här i Vanda kan du skrota din bil och få pengar till en ny. På det här sättet vill regeringen få fart på bilhandeln, skona miljön och förbättra trafiksäkerheten. Utsläppsgränsen för den nya bilen är ändå högre än under den förra kampanjen. Och den här gången ingår varken kollektivtrafik eller elcyklar. Mikael Hildén, forskare och sakkunnig inom miljö- och klimatpolitik, kritiserar skrotningspremien och menar att den knappt gör någon skillnad för miljön.
5: Helt enkelt för att man har valt att stödja också bilar med ganska stora utsläpp. Även om kanske hälften av de här medlen kommer att gå till elbilar, så går resten till bilar som egentligen inte hör hemma i framtiden på våra vägar överhuvudtaget. Priset är högt per uppnådd miljönytta, och det är kanske det som i de här spartiderna så är lite märkligt att regeringen går in för en sån här stödform som bevisligen kostar en hel del, och den gagnar bilbranschen, och det är där som påhejarna finns.
4: Bilimportörernas och industrins vd Tero Kallio nekar till att de 20 miljoner euro som staten budgeterat för kampanjen bara skulle gynna bilbranschen.
6: Från ny bil staten får 10 000 euro skattinkomster.
4: Bilbranschen har också aktivt lobbat för att elcyklar och kollektivtrafik inte ska ingå i premien.
6: Mening av skrotningspremie är att förnya bilparken.
7: Är det inte bättre för miljön att vi har fler elcyklar än fler nya bilar?
6: Naturligtvis, men man kan inte ta alla sina varor med i elcyklar. Man kan inte ta hela familjen med till mökki. Familjen och fiskarna behöver bilar också.
4: Fram till början av juni hade nästan hälften av dem som utnyttjat skrotningspremien köpt en bensinbil, inklusive så kallade självladdande hybrid, medan knappt hälften hade köpt en elbil. Kommunikationsminister Lulu Ranne bekymrar sig inte om att en stor del fortfarande väljer bensinbilar.
8: Här ser man att Finland vill lita på bensinbilar. Och jag tycker det viktigaste är att vi inte bestämmer vad de ska köpa, utan folk får själva stämma vad de behöver och vad de har råd med.
9: Men tänker man då alls på miljön?
8: De nya bensinbilarna har mycket mindre utsläpp än de gamla. Vi hade en väldigt lång lista på olika miljöåtgärder, och det här var en av de billigaste som gynnar att också andra saker. Vi behöver få fart på den finska ekonomin, och det handlar om konsumtion av nödvändiga saker för finska folket. Vi behöver bilar.
0: Vi hörde kommunikationsminister Lulu Ranne, och reporter här var Karina Brun. Morgonens sportnyheter börjar med ishockey. Pekka Rinne har blivit invald i Hockey Hall of Fame. Han är den fjärde finländaren som väljs in efter Jari Kurri, Teemu Selänne och Riikka Sallinen. Rinne är den första finländska målvakten som blir invald i det här sällskapet. Pekka Rinne representerade enbart Nashville under sin 683 grundseriematcher långa karriär. Säsongen 2017-2018 valdes han till seriens bästa målvakt. Han avslutade sin karriär 2021, och i februari 2022 fryste Nashville målvaktens nummer 35. Och så fotbolls-VM, där Norge är klart för 16-delsfinal efter en 3-2-seger över Senegal. Erling Braut Haaland blev med sina två mål matchhjälte för Norge. Totalt har han nu gjort 4 mål i turneringen och ligger på delad andra plats i skytteligan tillsammans med Kylian Mbappé, vars Frankrike i natt slog Irak med 3-0. Mbappé gjorde 2 mål i matchen och tangerar därmed Miroslav Klose i alla tiders skytteliga. Men sen igår kväll så är det argentinaren Lionel Messi som leder den skytteligan. Messi stod för Argentinas båda mål då laget vann över Österrike med 2-0. Messi har hittills gjort 5 mål i VM-turneringen. Södra och mellersta Finland får idag klart eller halvklart mot eftermiddagen växlande molnighet och mest uppehåll, och det blir mellan 16 och 21 grader. I norr ökar molnigheten och lokala regnskurar är att vänta. Det blir mellan 11 och 18 grader. Varning för terrängbrand gäller i egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, södra Österbotten och mellersta Österbotten. Och på sjön har vi ett meddelande för båtförare på Finska viken. Västlig vind under eftermiddagen och kvällen 11 meter per sekund.

På 14 goda varma grader redan där ute blir en rätt så hyfsad solig dag här idag i Östnyland. Sen imorgon då får man gräva i garderoben efter regnjackan, tror jag, paraply och sånt om man ska ut på morgonen förmiddagen. Men hej, vi lever i stunden i dagen i den här solen.

0: Det var rytmen som fångar en där. Det var kort tyska för mig i gymnasiet, så det här med franska, det var dåligt. Jag hörde matromi här, men titeln Tu es futu, som då Ingrid här sjöng, jag ska använda mig av AI Mira här, berätta, vad betyder det?
1: Nej, jag har nu googlat här och jag kan inte heller så hemskt bra franska fast jag läste det i gymnasiet, men det där datorn säger, du är körd, du är rökt eller du är knäpp, du är dum i huvud.
0: Oj, oj, det var lite dramatiskt det där. Vi ska snart kasta blickarna på Sibbo, där får invånarna tycka stort egentligen om kommunens framtid. Lite hur man gör det och varför. Det tar vi itu med efter gyllene tiden.

0: cari semestrati, dar får vi hoppas sommarvärme. Så vill Sibbo kommun nu att Sibboborna ska anstränga sig lite och kämpa på ta del av generalplan för Sibbo 2050. Jag vet inte om det är det man har som mål för sina sommarmånader. Mira, skulle du ta dig an ett sånt här projekt?
1: Ja, så där bara generalplan och planläggning och så här. Det låter ganska abstrakt och ganska så här. Det är länge till decennium, man vet inte riktigt vad det betyder och vad det har för inverkan på en och sådär. Men det handlar ju helt enkelt om hur Sibbo ska utvecklas och byggas nu här framåt. Och det kommer ju att påverka alla som bor där eller funderar på att flytta dit.
0: Precis. Och nu har då Sibbo satt ut på nätet då en enkät för invånarna där man har tid på sig att fundera till den 10 augusti hur man vill svara. Finns en del länkar här också då om man vill bekanta sig med beredningen av generalplanen och bekanta sig med generalplanens mål och bekanta sig med strukturmodellsyntesen. Jag tror här kanske man redan går ut på sin terrass om man har en sån svalka sig med någonting. Men den här enkäten, Mira, du har klicka upp där på Sibbo stads hemsida och vad heter det? Sibbo kommuns hemsida, det är ingen staden. Men kanske det blir det när man får här lite välja ett och annat hur man vill att Sibbo då ska se ut i framtiden. Hur ser den här enkäten ut tycker du?
1: Jag provar lite på den och här står att det ska ta en 10-15 minuter. Den är ju ganska lång nu, här är 12 sidor. Men nu är den ganska sådär användarvänlig. Här är olika alternativ man kan välja om och så kan man skriva lite själv också. Och de frågar här liksom att, till exempel, det börjar med att de frågar att hur mycket tycker man att Sibbo ska växa per år? Hur många 100 människor ska flytta dit? Vad ska vara målet? Sen så frågar de här om de här tätorterna, Nickby, Söderkulla och Talmo, att hur man vill att de ska utvecklas, vilken ska växa mest och vilken ska växa minst och vilken borde liksom bli det största centrumet av dem. Sen handlar det om tätorterna, lite hurdan service vill man ha och ska det finnas arbetsplatser där också eller bara dit på de här arbetsplatsområdena som då Bastukärr och hur vill man att det ska se ut. Vad ska det finnas för byggnader? Ska det vara höghus? Ska det vara småhus? Är det någon skillnad med vad det är för typs hus? Eller hur de ser ut? Ska man bevara det här gamla byggnadsbeståndet och skydda de äldre husen eller ska man bara bygga nytt så snabbt som möjligt för att få in mera människor?
0: Men hur skulle du säga, är den användarvänlig den här enkäten? Ibland är enkäten sådana att oj nej, det här slänger jag i roskisen om jag skulle kunna, men digitalt kanske man kan också göra så. Men hur upplever du den här enkäten?
1: Nu tycker jag det. Ja. Man förstår nog frågorna ganska bra, så kan man välja här att man har samma åsikt eller annan åsikt eller inte. Och det är lite olika teman här när man går framåt. Sen handlar det om byarna. Vill man att byarna ska växa? Vilken by ska växa? Mm. Vad är viktigare, byarna eller tätorten? Lite
0: klassiska kuggfrågor.
1: Ja.
0: Okej, och framtid har man på sig till den 10 augusti. Hur är det? Måste man nu vara Sibbobo för att svara på den där? Eller kan nu Borgoborna också tycka till om hur Sibbo borde se ut i framtiden?
1: Man kan ju vara vartifrån som helst att svara på den här, men att helst skulle man ju gärna få ha något med Sibbo att göras om man nu en gång ska ha en åsikt om hur man bygger och har sig i Sibbo. Här är riktigt på näst sista sidan så frågar de att vad är ens relation till Sibbo? Att bor man där eller är man sommarboende markägare? Har man ett företag där? Jag besöker eller rör mig i Sibbo område finns så kan man välja något annat vilket, där kan man ju då berätta att jag är från Lappland men jag tycker att Sibbo är fint eller något sånt här.
0: Precis, hem med Sibbo bor, det är bara att kasta sig över datorn eller platt

0: När jag presenterar mig själv så säger jag ofta att jag jobbar i vuxenindustrin. Men jag skulle lika gärna kunna säga att jag underhåller din man, din granne eller din bror. Jag heter Caroline Sparf, även känd som Cherylis. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
2: Med sommarschema, sommarradio så kommer ju sommarpratarna sådär som flyttfåglarna varje sommar. Chris Rui, han hänger på stranden hela dagen, hela sommaren, hela juni.

0: Så det är lite problem här igen med vår sändningslista och dator, men vi fixar det med reservsystem här nu. Nyheter nu 8:30 med Mira Bäck och jag heter Mikael Kokkola. God morgon! Och vi börjar i Lovisa där regnbågsflaggan stals i år igen.
1: Regnbågsflaggan som i juni har vajat i en av flaggstängerna vid Lovisa torg, den stals under midsommarhelgen. Lovisa stads förvaltningsdirektör Thomas Määttä firar midsommar i Lovisa och kan räkna ut ungefär när flaggan stals. Han säger till Östnyland att han såg den på fredag eftermiddag men att den var försvunnen på lördag förmiddag.
0: Och staden har inte fått några vittnen eller bevis för vad som har hänt?
1: Nej, men förvaltningsdirektören Thomas Määttä skulle polisanmäla stölden igår. Och staden köpt 4 flaggor i år och igår hängde man en ny regnbågsflagga i samma stång vid torget. Staden hissar regnbågsflaggan på Lovisa torg och vid badstranden Plagen under Pride-månaden juni. Och så flaggar de också under Lovisa Pride den 8 augusti.
0: Mm. En lastbil som fraktar sand välte. Det här skedde Lovisa igår.
1: En lastbil körde av okänd orsak ut på sanden bredvid vägen på Mörskonvägen i Lovisa under måndags förmiddagen. Bilen var i närheten av Malmgård och den välte och sand från lasten rann ut på vägen.
0: Mm. Men då lyckligtvis så skadades ingen då av den här olyckan.
1: Men Mörskonvägen stängdes av medan en grävmaskin tog bort sanden. Och röjningsarbetet tog drygt 3 timmar.
0: Så ska vi till Haikko i Borgo där butiker snart får konkurrera med varandra.
1: Ja, det är så att handelslaget Varboden Oslo har fått bygglov för en butik på tomten mittemot den där Keskos mataffären där i Haikko. Den här nya butiken ska bli en dagligvaruaffär i 2 våningar som planeras till Baråsvägen 1 i Övre Haikko. Och det här godkändes under tillstånd så tillsynsnämndens möte igår kväll. Och den här nya byggnaden den ska ersätta 2 gamla hallbyggnader.
0: Så ska vi till Sibbo, till ett nytt bostadsområde nära centrum av Söderkulla. Den första omgången tomter i Östra Tasträsk kommer förmodligen till försäljning i höst.
1: Kommunen ska sälja eller arrendera ut de här tomterna med öppet ansökningsförfarande. Det betyder att man kan ansöka om en tomt genom att rangordna de som man gillar mest. Och om fler än en person sen vill ha samma tomt så då drar man lott om vem som får den. Priset är 75 euro per kvadratmeter förutom då för 2 tomter som kräver egna avloppspumpsstationer och de kostar 70 euro per kvadratmeter. Och om man inte vill köpa utan istället hyra så är arrendepriset 6% av köpesumman per år.
0: Det finns en del krav på köparen.
1: Ja, man ska vara en myndig privatperson som inte har köpt eller arrenderat en bostadstomt av Sibbo kommun under de senaste 5 åren.
0: 14 grader noterar jag här nyss för Borgo, men det blir varmare idag.
1: Ja, det ska vara en solig sommardag med upp till 21 grader varmt och det blåser från nordväst upp till 5 meter i sekunden.
0: Mm, fint sommarväder här i Östnyland idag.

0: Ibland skriver man låtar som så här, leva för evigt, Pink Floyd, det där, när det brick in the wall. Nu ska vi bekanta oss med en vacker gårdsmiljö, ett vackert hus i Gamla stan i Borgå. Museiverket har nämligen gett Borgå museum ett bidrag på 8000 euro för ett innovativt projekt. Projektet i fråga är en podd som utforskar Vikmanska husets historia och kulturarv. Och podden är en del av ett större koncept som Borgå museum håller på då att utveckla och förverkliga. Och nu ska vi träffa museidirektör Johanna Lehto-Vahtera och ordförande för Borgå museiförenings Jukka Kullberg, som då berättar mer om det här projektet.
1: Vikmanin talo on osa Holmintalon pihapiiriä. Holmintalo on 1700-luvun kauppiastalo, kivirakennus Raatihuoneen torin varrella ja rakennettu Porvoon palon jälkeen.
2: Holmska gården är ett gammalt köpmanshus som byggdes på 1760-talet efter den stora branden i Borgå. Det är sannolikt att det var samtidigt som Holmska gården byggdes som Vikmans hus kom till. På den här tiden hade man boskap och på gården finns rader av olika ekonomibyggnader och utrymmen som köpmannen behövde. Huset har fått sitt namn från konstnären Paul Vikman som bodde där på 1920-talet.
1: Sen päärakennuksen rakentamisen yhteydessä niin tähän on tarvittu paljon talousrakennuksia. Silloin on ollut vähän karjaa ja muita talousrakennuksia on tarvittu ja kauppias on totta kai tarvinnut myös varastotiloja.
2: Vikmans hus var ursprungligen ett bageri men har genom åren också fungerat som bostad, kontor och förråd. Den orange fasaden gör också att huset sticker ut och skiljer sig från många andra byggnader från samma tid som ofta målade i gult eller rött. Lehto-Vahtera tror också att husets början som bageri kan vara en anledning till varför det ligger precis bredvid huvudbyggnaden vid Holmska gården. Det var helt enkelt praktiskt.
3: I det här huset bodde man till 1970-talet tror jag. Och sen var det förråd och hade blivit förråd och sen arbetsrum också för museidirektören och personalen. Och sedan 1980-talet hade det varit mer eller mindre ett förråd.
2: Huset köptes av museiföreningen i början av 1900-talet. På 1950-talet behövdes en stor renovering som föreningen inte kunde finansiera, vilket ledde till att huset såldes till staden. Under de senaste årtiondena har huset varit museets användning, främst som förrådsutrymmen.
1: Borgå museo on tässä viimeisten vuosikymmenien aikana, tämä on ollut museon käytössä, mutta tämä on muuttunut tilaksi, jossa vaan varastoitiin tavaraa.
2: Av olika anledningar tömdes utrymme i höstas och man har nu börjat planera vad för ny verksamhet som ska drivas i huset. Sannolikt kommer verksamheten att kretsa kring byggnadsvård, restaurering och kulturarv. Det kan handla om evenemang, workshops och rådgivning kring restaureringsprojekt och kanske även mindre renoveringar. Lehto-Vahtera påpekar att det finns en del renoveringsbehov i huset men att tanken inte är att totalrenovera byggnaden till exempel en utställningslokal. Det ska alltså synas att det är en gammal byggnad.
1: Luultavasti olisi korjausrakentamisen neuvontaan liittyvä ja kulttuuriperintöön ylipäätään liittyvää toimintaa, tapahtumia, työpajoja, korjausrakentamisen neuvontaa.
2: Under planeringen av verksamheten i huset kommer även kommunikationsprojektet Lyssna på Vikmans hus till. Projektet består av 5 poddavsnitt där husets historia, kulturarv och platsens betydelser utforskas. Lehto-Vahtera berättar att projektet bara är en liten del av det kommande konceptet Kulturarvets hus som museet planerar i Vikmans hus under de kommande åren. Målet med det är att förmedla kunskap om renoveringsbyggande och allmänt kulturarv.
1: Jos ajattelet sitä kuulokuvahanketta, niin se on vaan yksi pieni osa tätä meidän tavoitetta tästä kulttuuriperinnön talo.
2: Museet försöker nu bredda sin verksamhet eftersom det inte har ordnat särskilt många sån här evenemang tidigare. I framtiden kommer det alltså att ordnas tillfällen där man som besökare har möjlighet att komma in i huset.
1: Porvoon museo ei ole järjestänyt kauhean paljon tapahtumia yleisölle, niin nyt pyritään sitten sitä vähän laajentamaan.
3: De här idéerna utvecklas som bäst. Vi vet inte exakt vad det kommer att bli egentligen. Och därför är det kanske viktigt också att om ni har öhörare som har idéer vad det skulle kunna användas för. Men inte utställningar alltså. Och det kommer inte att vara personal här som hela, att dörrarna är inte öppna hela tiden.
0: Så här funderar Johanna Lehto-Vahtera, museichef och sen Jukka Kullberg från Borgå museum. Reporter här, det var Ellen Ponock. Timbuktu nu här med sin musik och låter med den lite jäckande titeln Alla vill till himlen men ingen vill dö.

0: Ja, det händer säkert ting i Spjutsund i Sibbo nu, kanske redan nu, men åtminstone ikväll. För det är premiär där för Skärgårdsteatern, och sen småningom efter premiären så tar ensamlen igenom den finlandssvenska kusten, så där plats strandhugg för strandhugg, Lillpellinge till exempel, i morgon. Och vi har träffat Dick Idman som då tillsammans med Marika Parkomäki har regisserat årets pjäs.
1: Svenska Langs kvintett är ursprungligen en pjäs som skrevs i början på 70-talet av musikteater Oktober, Ninne Olsson och Henrik Holmberg. Och det blev sedan mer en mycket framgångsrik film mot slutet av 70-talet, 77-78. En musikfilm som fortfarande, förstår jag, är en kultfilm i såna kretsar där det finns musikfilmsfestivaler och sånt här. I korthet handlar pjäsen om en liten småstad, vi kallar den för Ekeby, där det finns ett lokalt populärt dansband där Sven Klang bestämmer med järnhand allt och allt om alla. Och så råkar han engagera en vapenvägrare som är satt i musikgarnisonen på orten, som kommer ursprungligen från storstan, är saxofonist och en jäkel på jazz. Och då uppstår förstås den här frågan om musiksmak och drömmar, och konflikten är klar mellan Sven Klang och Lasse, som saxofonisten heter. Så att det är liksom inte

0: är ju inte lätt, och vi har diskuterat många, många gånger om vad är vår målgrupp, vad ska vi berätta, vilka historier för vem, hur och när. Och nu har vi en pjäs som så att säga tangerar lite den här problematiken utan att den framställs på det här sättet som jag nu sa. Men den bollar alltså, om vi nu hårdrar det, så bollar den mellan folkkultur och finkultur. Om man sätter dansbandsmusik, underhållningsmusik och jazz mot varandra, vilket de nu inte direkt är. Men de här frågeställningarna är också intressanta för oss som lägger repertoar. Sen gör vi ju inte den här traditionella sommarteaterrepertoaren annars heller, jag menar nu Pippi Långstrump och de här musikalerna och så här, så att för oss är det här en intressant fråga, alltså det att vi tycker ju kanske att också om det ska alltid vara underhållande så behöver det inte bara vara tvotradilittan, utan det får gärna finnas liksom lite dramatiska konflikter och i den här finns det både liksom den sötsur historia med det där med sorglustiga element och också allvarliga saker som maktmissbruk men det är musikteater, massor med musik, och musikteater alltså inte att jämföra med musikal, för i musikteater så vävs ju musiken in i narrativet så att säga, i berättelsen. Så att det här är också liksom lite ett nytt koncept för oss.
1: Men Dick, du berättade att du har ett personligt förhållande till den här pjäsen. Den så att säga med snudd på att rädda din karriär.
0: Jo, faktiskt. Det var så att det där jag gick på teaterskolan i Helsingfors åren 73-77, och efter ett år, och efter att ha sett mycket finlandssvensk teater och speciellt någon jättedålig föreställning på svenskis, så blev jag liksom lite fundersam att ska jag nu liksom hänge och ge hela mitt liv åt det här? Och jag, som den här konstnärstvivel i sin linda. Och var faktiskt på väg att ta en diskussion med skolans rektor att kanske jag inte ska fortsätta. Och så råkade den här komma. Sven Klangs kvintett gästspelade med sin originalversion med musikteater Oktober på Svenska Teaterns stora scen. Och den kolahta, som det heter på svenska, alltså den drabbade mig så starkt att jag faktiskt insåg att jo, nu finns det saker att göra i teatervärlden. Och speciellt det att den frågeställningen att vem lever sina drömmar, vem förverkligar sina drömmar och på vilka villkor. Alltså den här pjäsen handlar innerst inne om drömmar och om att ingen kan leva dina drömmar utom du själv. Ingen kan förverkliga dem utan du själv. Och det här var liksom en sån här, för mig en sån här väckarklocka, eller vad man ska kalla det, som gjorde att jag sen nu ändå blev skådespelare.
2: Och det går då att ta del av den här veckan klockan. Vi hörde Dick Idman här. Premiär för Skärgårdsteatern då och Sven Klangs kvintett, den pjäsen i Spjutsund i Sibbo. Det kan vara kanske slutsålt där, men på Lillpellinge imorgon kanske det finns ännu biljetter klockan 19. Det är då Skärgårdsteatern sätter igång. Sen tar de sig avvandlings med kusten här och avslutar hela sin turné som håller på en månad faktiskt på Emsalö sen den 24 i 7.

0: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.
1: Klockan är 8:05, småningom nyheter 9, och eftersom det är sommarradio på gång, sommarschema på väga, så sänder Yle Östnyland ännu en timme till här fram till klockan 10. Och vi ska småningom bekanta oss med tidningen Småstadsliv, Pikku Kaupunki. Den fyller 20 år, ges ut i Lovisa 3 gånger om året. Nu Lady Gaga och Bruno Mars.

0: I nyheterna klockan 9 hör vi åsikter för och emot skrotningspremien för gamla bilar. Idag är det exakt 10 år sedan britterna chockade EU genom att rösta för att lämna unionen. Och vi har ett sommartecken att bjuda på. Skärgårdsteatern startar sin sommarturné ikväll. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Åsikterna går isär när det gäller den pågående skrotningskampanjen. Den innebär att man får 2000 eller 2500 euro för en ny bil ifall man skrotar den gamla. Kritikerna tycker att miljökraven är för låga och att det mest handlar om att gynna bilbranschen på skattebetalarnas bekostnad. Förespråkarna menar däremot att det är en billig miljöåtgärd som staten i slutändan tjänar på.
1: Bland annat här i Vanda kan du skrota din bil och få pengar till en ny. På det här sättet vill regeringen få fart på bilhandeln, skona miljön och förbättra trafiksäkerheten. Utsläppsgränsen för den nya bilen är ändå högre än under den förra kampanjen. Och den här gången ingår varken kollektivtrafik eller elcyklar. Mikael Hildén, forskare och sakkunnig inom miljö- och klimatpolitik, kritiserar skrotningspremien och menar att den knappt gör någon skillnad för miljön.
2: Helt enkelt för att man har valt att stödja också bilar med ganska stora utsläpp. Även om kanske hälften av de här medlen kommer att gå till elbilar, så går resten till bilar som egentligen inte hör hemma i framtiden på våra vägar överhuvudtaget. Priset är högt per uppnådd miljönytta, och det är kanske det som i de här spartiderna så är lite märkligt att regeringen går in för en sån här stödform som bevisligen kostar en hel del, och den gagnar bilbranschen, och det är där som påhejarna finns.
1: Bilimportörernas och industrins vd Tero Kallio nekar till att de 20 miljoner euro som staten budgeterat för kampanjen bara skulle gynna bilbranschen.
3: Från ny bil staten får 10 000 euro skattinkomster.
1: Bilbranschen har också aktivt lobbat för att elcyklar och kollektivtrafik inte ska ingå i premien.
3: Mening av skrotningspremie är att förnya bilparken.
4: Är det inte bättre för miljön att vi har fler elcyklar än fler nya bilar?
3: Naturligtvis, men man kan inte ta alla sina varor med i elcyklar. Man kan inte ta hela familjen med till mökki. Familjen och fiskarna behöver bilar också.
1: Fram till början av juni hade nästan hälften av dem som utnyttjat skrotningspremien köpt en bensinbil, inklusive så kallade självladdande hybrider, medan knappt hälften hade köpt en elbil. Kommunikationsminister Lulu Ranne bekymrar sig inte om att en stor del fortfarande väljer bensinbilar.
5: Här ser man att Finland vill lita på bensinbilar. Och jag tycker det viktigaste är att vi inte bestämmer vad de ska köpa, utan folk får själva stämma vad de behöver och vad de har råd med.
6: Men tänker man då alls på miljön?
5: De nya bensinbilarna har mycket mindre utsläpp än de gamla. Vi hade en väldigt lång lista på olika miljöåtgärder, och det här var en av de billigaste som gynnar att också andra saker. Vi behöver få fart på den finska ekonomin, och det handlar om konsumtion av nödvändiga saker för finska folket. Vi behöver bilar.
0: Det säger kommunikationsminister Lulu Ranne. Reporter här Karina Brun. Den pågående värmeböljan i Europa ser ut att fortsätta under de närmaste dagarna. Hettan har lett till skolstängningar, avbrott i transporter, inställda utomhusevenemang och allt strängare varningar till allmänheten. I Frankrike var det 40 grader på flera håll igår, och ett kärnkraftverk fick stänga en reaktor eftersom kylvattnet som togs från en närliggande flod blev för varmt. Också i delar av England varnas för extrem värme den här veckan. Idag har det gått exakt 10 år sedan den brittiska folkomröstningen om att lämna EU. Idag visar ekonomiska analyser att utträdet ur EU har blivit dyrare än många väntade sig. Och samtidigt har opinionen svängt. Allt fler britter vill nu närma sig EU igen. Och en majoritet ser så här i efterhand Brexit som ett misstag.
7: För exakt 10 år sedan röstade britterna för att lämna EU. Beskedet var en chock för EU och för en knappa minoritet som hade röstat för fortsatt brittiskt EU-medlemskap. 10 år senare pekar studier på att beslutet att lämna EU varit en dyr affär för britterna. Landets BNP uppskattas vara mellan 4-8% lägre än om EU-medlemskapet hade fortsatt, säger John Springford vid tankesmedjan Center for European Reform.
8: That adds up to about sort of 2,200, 2,600 pounds per head. Incomes would be higher if Remain had prevailed in the referendum.
7: Räknat per invånare är varje britt nu drygt 2000 pund fattigare varje år jämfört med tiden före Brexit, sammanfattar Springford. Hans studie på temat som publicerades inför årsdagen för folkomröstningen visar att merparten av förlusten för den brittiska ekonomin beror på att landet lämnat EUs inre marknad. Utträdet ur den gemensamma tullunionen har också medfört kostnader för landet, men inte i samma utsträckning. Samtidigt vill allt fler britter närma sig EU igen. Enligt en färsk opinionsmätning vill 3/4 av britterna ha närmare relationer med EU, medan 2/3 anser att Brexit varit ett misstag. En majoritet av de tillfrågade skulle rösta för att Storbritannien återansluter sig till EU om omröstningen ordnades nu.
8: We've seen since, as the real world impact of Brexit has come through, that people have turned against it. And this is not just an artifact, it's repeated over and over again in polls that most people think that Brexit has damaged the economy and most people think that Brexit was a mistake.
7: Enligt Springford baserade sig Brexit på ett felaktigt antagande om att Storbritanniens starka transatlantiska band och en fortsatt globalisering skulle väga upp de negativa konsekvenserna av Brexit. Han tror att Storbritannien skulle välkomnas till EU om landet igen skulle besluta sig för att ansöka om EU-medlemskap. Det här är Richard Husu i Grimsby.
0: Här hemma anses nyhetsbron STT vara Finlands mest tillförlitliga nyhetskanal. Där visar en enkät bland närmare 2000 finländare. Näst mest tillförlitligt anses det ganska nya finska nyhetsmediet Uusi Juttu vara. Efter det följer Helsingin Sanomat, som har bara ett litet försprång före Yle. Också MTV anses någorlunda pålitligt, medan kvällstidningarna hamnar längre ner på den här listan. I Helsingfors har trafiken på den livligt trafikerade Bölebron störts under morgonen på grund av ett polisuppdrag. Polisen larmades vid 6:30 i morse om att en fullvuxen person hade klättrat upp i en lyftkran vid en byggarbetsplats nära bron och Böle station. Både Räddningsverket och polisen är på plats och polisen dirigerar trafiken vid bron. Idag är det premiär för Skärgårdsteatern. Den första föreställningen av årets pjäs Sven Klangs kvintett visas ikväll i Spjutsund i Sibbo. Den kommande månaden blir det sedan föreställningar längs hela den finlandssvenska kusten.

0: träffade Dick Idman som har regisserat årets pjäs tillsammans med Marika Parkkomäki.
1: Vår målgrupp på Skärgårdsteatern är ju väldigt heterogen. Det är ortsbor i första hand, det är seglare, det är sommargäster, det är turister, det är ettåringar, ibland hundar, en gång en hare, det är 90 plussare, och det är ju inte lätt, och vi har diskuterat många, många gånger om vad är vår målgrupp, vad ska vi berätta, vilka historier för vem, hur och när. Och nu har vi en pjäs som så att säga tangerar lite den här problematiken utan att den framställs på det här sättet som jag nu sa, men den bollar alltså, om vi nu hårdrar det, så bollar den mellan folkkultur och finkultur, om man sätter dansbandsmusik, underhållningsmusik och jazz mot varandra, vilket de nu inte direkt är. Men de här frågeställningarna är också intressanta för oss som lägger repertoar. Sen gör vi ju inte den här traditionella sommarteaterrepertoaren annars heller, jag menar nu Pippi Långstrump och de här musikalerna och så här, så att för oss är det här en intressant fråga, alltså det att vi tycker ju kanske att också om det ska alltid vara underhållande, så behöver det inte bara vara tvotradilittan, utan det får gärna finnas liksom lite dramatiska konflikter.
0: Vi hörde Dick Idman. Södra och mellersta Finland får idag klart eller halvklart och mest uppehåll och mellan 16 och 21 grader. I norr ökar molnigheten och lokala regnskurar är att vänta. I norr blir det mellan 11 och 18 grader.

Låt som en hög som flyger högt ovanför Östnyland, följer jag med temperaturen här, hur kvicksilvret stiger och stiger från 14 grader till 16 och upp till 21 lovar meteorologen idag. Soligt, lite halvklart, och det är skäl att njuta nu imorgon sen 15 grader, 13 grader och regn åtminstone under morgonen och förmiddagen. Men det är imorgon, nu är nu.

Torn, kluven kanske på svenska. Nathalie Imbruglia där. Vi ska strax till Lovisa och hälsa på en tidningsredaktion som jag hade missat här. Den här tidningen fyller 20 år. Ja, vi låter det vara lite gåtfullt här ännu. Lone Widerstam får snart berätta mera om vad det handlar om. Men ändå här en sommarlåt. Thomas Lin, han är ju klassiker när det gäller att skapa sommarlåtar och sommarkänsla. Den här låten av Björn Skifs igen, tycker jag att titeln delar kanske nog ändå om att få mest sommar in på några ord i en titel. Solglasögon och sommarbil.

0: solglasögon och sommarbil. Jag tycker Thomas Lin kan kontra med solglasögon, glass och sommarbil. Nu ska vi hälsa på tidningen Småstadsliv, Pikkukaupunki. Den fyller 20 år och ges ut som en gratistidning i Lovisa 3 gånger om året. Och vi har Lone Winestam på plats nu på redaktionen som ligger då precis in till torget. Hon har sällskap av chefredaktör Päivi Ahonen. Men du skickar bilder, Lone, också. Jag såg där nere i ena hörnet att det finns en hund eller två på redaktionen också med er.
1: Jo, jag steg in här vid hörnet vid torget i Lovisa och då var det 2 glada hundar som välkomnade mig. Och det är ju smart, då blir man ju genast glad och på gott humör när det är 2 hundar som möter mig. Men sen kom också Päivi Ahonen emot mig som är chefredaktör för den här gratistidningen Småstadsliv Pikkukaupunki. Och trots att hon har vaknat 4 i morse så är hon också pigg och glad. Och jag måste ju börja med, Päivi, och gratulera till de jämna 20 åren. Hur känns det att tidningen fyller 20 år?
2: Otroligt, och jag är väldigt stolt och jag är väldigt glad att den har kunnat fortsätta så länge. Och det blir viktigare och viktigare för mig att vi får ut den varje gång, för att det här med att bygga gemenskap, det som är tidningens huvuduppgift eller tidskriftens, så det är ännu viktigare än idag än någonsin, tycker jag. Eller inte någonsin, men i alla fall i dessa tider.
1: Det är en färggrann redaktion som jag har stigit in på. Här är en hel gul vägg och Päivi matchar den med sin gula skjorta. Och vi står nu här vid hennes skrivbord där hon knapprar för Bringkära livet. Och tar man några steg fram så kommer vi här till deras planeringsvägg där det är massa bilder och texter och sånt på väggen. Hur får den här planeringsväggen er igång?
2: Den kommer igång alltid när vi börjar med en ny tidskrift eller ett nytt nummer av Pikkukaupunki, Småstadsliv, så som den heter på svenska. Och då börjar vi planera att vilka uppslag ska ha, vilka artiklar, och vi har, konceptet är inte väldigt styvt, så att vi har möjlighet att reagera om det händer någonting, om vi möter någon intressant människa, om det sker ett intressant fenomen som vi vill berätta om. Och sen börjar vi sätta dem upp, sidorna upp på väggen, och vi nådde det inte genast i början. Alltså i början är det mera penna och papper och samla idéer och be folk om tips om vad de skulle vilja läsa om. Och sen måste vi ju hela tiden kolla att vi har regionalt liksom alla ställen med. Skärgården, landsbygden, svenska, finska, äldre, yngre, utländska människor. Vi har ändå 900 människor med utländsk bakgrund som bor i Lovisa, så att vi ska få alla med på något sätt. Med ett eller annat hörn. Så det är ganska intressant. Och sen när vi har tidningen så där 3-4 kvart färdig, så börjar vi se att när de här juttorna funkar inte bredvid varandra, att vi måste byta ställen. Och oj, här fick vi en fin annons. Den måste vara någonstans där framme. Den har gjorts av en grafiker. Och sen kanske det här är ett ämne som hör mera högt upp i tidningen, som vi säger. Alltså mera framme. Och ja, så där börjar vi sen. Liksom det är lite, ska jag säga, pusselspel.
1: Tidningen är ju väldigt visuell och färggrann och lockar till läsning. Och om man tar några steg vidare så

0: Då har ni faktiskt ett eget rum, ni har en egen fotograf med en egen studio. Så det här bilder och nu i dagens värld och det visuella är väl ganska viktigt att satsa på, eller?
1: Ja, och folk fotograferar ju väldigt mycket själva och det är helt okej. Men ändå är det ett yrke som man har studerat länge. Och vår fotograf är Arto Viikari och han har jobbat 40 år inom branschen. Och kan fotografera nästan vad som helst så, och ändå old school. Mm. Att inte, ska vi säga, inte bara liksom digitalt. Och studion har vi därför för att ibland tar vi matbilder, produktbilder och kanske personbilder som vi tar i studion. Om det är dåligt väder, men vi försöker ju fotografera så mycket som möjligt i miljön. Mm.
0: Men du som chefredaktör, vad är det som driver dig och vad är det du vill förmedla?
1: Gemenskap, förståelse. Jag är av den åsikten att ju starkare gemenskapen är, så desto större resiliens har vi. Och det är lite mildrar all möjlig, ska jag säga, negativa saker. Och det är viktigt att förstå andra människor. Och ofta har man sett någon i en liten stad, har kanske sett någon ofta, men ingen aning vad hen gör. Och sen är vi så att det här är intressant och sen frågar man bara på och sen är det att jag översätter polska. Så va? Jag bor någonstans i Kungsböle och översätter polska, att det här är intressant och sen börjar vi skriva om det. Eller sen är det någon jordbrukare eller fiskare eller det kan vara vad som helst, men i princip är alla människor är intressanta. Helt enkelt. Och ju mer vi förstår varandra när vi berättar om varandras liv, desto lättare är det att öka gemenskapen och känna att vi hör ihop här. Och i den här globala världen så byggs ju den globala världen av lokala enheter. Det är liksom en skärgård så att säga som bygger det globala. Och vi är då en liten del av det, men vi lever här och här kan vi påverka vårt vardagsliv enklast.
0: Så fast ni är en liten stad så ni har liksom inga problem att fylla tidningen då med innehåll?
1: Nej, herregud. Vi har presenterat över 2050 människor under dessa år. Men det är faktiskt överraskande hur ofta vi har talat om det. Att är det möjligt att vi hela tiden hittar bara nya och intressanta. Men det flyttar ju också in folk. Inte det är bara så att alla flyttar bort och landsbygden dör som man säger, utan där finns mycket livskraft och intressanta fenomen. Och det är ju bara att gå till Sarvlax sommartorg och se hur det är. Men ja, aldrig har vi haft problem. Och
0: det är liksom ett lyxproblem.
1: Ja, och bara tre gånger under alla dessa år har någon nekat eller inte vill ställa upp för en intervju.
0: Det är ju ett bra tecken. Jag ska ta och bläddra lite i er tidning här och så får du, Micke, bjuda på lite sväng om till det.
2: Det ska jag göra. Det är mycket intressant det där proffsigt hur man lägger upp hela produktionen där. Tre nummer per år alltså ges tidningen Småstadsliv ut där i Lovisa. Och vi återkommer till Lone och till Päivi Ahonen här efter nyheterna. Och före nyheterna, Icons of Elegance, Simple as That.

0: Och nu nyheter 9:30. Det är sommarschema, sen där vi nyheter också den här tiden. Mira Bäck är med här som nyhetsvärd och vi börjar i Borgå. Borgå stad behöver nu 1,25 miljoner euro extra för att köpa mark.
1: Det här eftersom pengarna i årets budget snart är slut. Stan har redan köpt mark för nästan 1 miljon euro och har beslutat om ytterligare affärer för närmare 200 000 euro. Och nu förhandlar Borgå om stora markköp vid Sköldvik företagsområde och med flera privata markägare, vilket väntas kosta omkring 1 miljon euro till. Stadsstyrelsen föreslog under sitt möte igår att fullmäktige godkänner det här tilläggsanslaget och pengarna finns i stadens markanskaffningsfond. Fullmäktige beslutar om hur det blir på sitt nästa möte.
0: Mm, och vi följer med frågan förstås. Regnbågsflaggan i Lovisa, ja, den stals i år igen.
1: Regnbågsflaggan som vajar en av flaggstängerna vid Lovisa torg, den stals under midsommarhelgen. Lovisa stads förvaltningsdirektör Thomas Mäta firar midsommar i Lovisa och han kan regna ut ungefär när flaggan stals. Han säger till Yle Östnyland att han såg den på fredag eftermiddag men att den var försvunnen på lördag förmiddag.
0: Och staden har inte ännu hört eller fått höra några vittnen eller då sett bevis på själva stölden situationen när det hände.
1: Förvaltningsdirektör Mäta skulle polisanmäla stölden igår. Och staden har i år köpt 4 flaggor och igår hängde man en ny regnbågsflagga i samma stång vid torget. Staden hissar regnbågsflaggan på Lovisa torg vid Badstranden plagen under Pride-månaden juni. Och staden flaggar också under Lovisa Pride den 8 augusti.
0: Och vi fortsätter i Lovisa. Lovisa hamn har nu fått en ny vd.
1: Det stämmer. Han heter Jani Lindros. Och Lindros är logistikingenjör och arbetar idag som utvecklingschef för fraktverksamheten i Helsingfors hamn. Han tillträder tjänsten den 1 september och efterträder då Tina Vepsäläinen. Hamnen i Valkom i Lovisa har haft utmaningar med lukt och flugor under tidigare somrar och myndigheterna skärpte nyligen kraven på hanteringen av avfall.
0: Så ska vi till Sibbo, till ett nytt bostadsområde nära centrum av Söderkulla. Den första omgången tomter i Östra Tasträsk kommer förmodligen till försäljning i höst.
1: Kommunen ska sälja

0: sälja eller arrendera ut de här tomterna, och om fler än en person vill ha samma tomt så drar man lott om vem som får den. Priset är 75 euro per kvadratmeter förutom för två tomter som kostar lite mindre, och arrendepriset är 6% av köpesumman per år.
1: Och vädre mera. Det blir varmare och varmare här nu längs med morgonen och förmiddagen. Hur högt upp kommer kvicksilver idag?
0: Dagens högsta temperatur ska vara kring 21 grader. Det ska vara soligt och fint. Och det blåser från nordväst i upp till 5 meter i sekunden.
1: Nu har vi igen problem med vår dator här. Tur att jag inte har en hammare här nära. Vi ska se om Lone är klar här. Finns vid sändaren. Hallå Lone.
2: Här är jag.
1: Det är bra det, för som du hör så är det igen krångel här med vår dator. Men du sitter där med Päivi Ahonen och ni har talat en del om tidningens småstadsliv. Varsågod och fortsätt.
2: Vi har bläddrat i den här senaste numret av tidningen Småstadsliv Pikkukaupunki. Den har 108 sidor och ni har Päivi skrivit nu i det här senaste numret, så finns där reportage om plagen som fyller 100 år, yoga, innebandy, recept på drink, 20-årsjubileet i ära. Det är en massa reportage och ni har intervjuat 2045 människor under de här 20 åren. Är det något reportage eller någon händelse eller person som du minns extra bra?
3: Jag tror att jag kommer nu ihåg allt, ska jag påstå. Eftersom jag lever den här vardagen och ser de här människorna ofta. Men saker som har varit väldigt nära och viktiga för mig är naturen. Nu har vi i det här numret ett stort inlägg om skogarna. Sen förstås konst, kultur, idrott, bibban, allt sånt som är viktigt för invånarna, som främjar vårt välmående. Och sen massor med äldre människor som har livserfarenhet som de gärna delar. Sen är det roligt att se hur många ungdomar har kommit långt härifrån. Eller menar inte långt härifrån geografiskt, utan att de har byggt sitt liv, att fått en så bra start här i Lovisa och i den här gemenskapen. Även kanske sådana som inte har haft det så lätt, så har de liksom alltid varit en del av gemenskapen. Och en del av gemenskapen är också vår dagscentrum för special äldre människor. Och de är en så synlig del av vårt samhälle här, att det är faktiskt inklusion, att man ser dem på torget och de gör en massa grejer, och ingenting ska man stänga bakom dörrarna, utan alla ska vara med. Och jag önskade mig att vi hade också jag vet inte riktigt, inte vet jag vad jag nu önskar. Jag önskar att det här blir ännu bättre hela tiden och att vi också i framtiden får massor av människor att ställa upp och berätta om idéer och delta i processen av den här tidskriften, för att det är gemensam sak, ska jag säga.
2: Och när man bläddrar i den så är den ju väldigt färggrann och visuell och lockar till läsning. Och man ser att ni har satsat på bilderna bland annat. Och där finns nu artiklar både och reportage både på svenska och på finska. Hur är det med svenskan? Det är ändå färre artiklar och reportage på svenska. Hur ser du på svenska? Kommer det att bli mer eller mindre av det?
3: No, det har varit mer och det har varit mindre. Alltså, det beror alltid på tidningen. För så skulle det vara roligt att ha en balans som återspeglar liksom befolkningen. Men viktigare ser jag på innehållet. Och dessutom så är det naturligt för våra svenska skribenter att skriva på svenska om det svenska. Eller ibland gör jag det, jag skriver på finska,

0: en det översätts. Och sen har vi frilansare, alltså vi är ju faktiskt 7-10 människor som jobbar med det här, men vi jobbar ju med mycket annat också. Men det beror alltid lite på. I det här numret blev det lite mindre svenska, tyvärr. Men så är det. Det liksom, det varierar, men det är inget, hur ska jag säga, no statement. Det ska vara mycket svenska för att det finns mycket svenska här. Svenskspråkig kultur och svenskatalande människor. Och det är roligt också att se hur naturligt det är i Lovisa, det här med två språk. Att jag känner många finska elever som har börjat vid K-kassans butik. Och sen plötsligt efter 3 år när de har gått där hela liksom tiden och timarbetat, så säger de helt naturligt att kiitos tack, vill ni ha något annat? Och annars skulle de aldrig tala svenska. Att det bara kommer. Och jag skulle uppmuntra alla att delta i, vad heter den där klubben, packoklubben som vi har här, där man kan liksom tala svenska. Eller det andra inhemska, skulle jag säga. Inte det bra svenska. Jag vet många som har svårt att tala finska. Så då går det lika bra att komma hit och tala med vår hund. Ja, de skäller inte ut den om man gör fel. Nej. Det är bara att tala på.
1: Man får hälsa på.
0: Ja, där är en dansk-svensk gårdshund.
1: Ja. Och vill att jag ska,
2: man klappar den lite. Här. Nosar här på BD. Ja. På ett sätt så marknadsför ni ju Lovisa, och staden är ju ljuvlig så här sommartid. Jag var tidigare på morgonen där på plagen och det är ju helt underbart, men ibland klagar en del ju på att det är lite dött på vintern. Är det svårt att hitta på vad man ska fylla vinternumret med?
0: Oh, nej, här finns ju ett så rikt utbud av händelser att man hinner inte gå på alla. Det är en annan sak om folk hittar till dem. Om de marknadsförs enbart digitalt, så utesluter man en stor del av människor liksom automatiskt. Så det borde finnas också liksom tryckt info. Och visserligen har Lovisa stad sen en evenemangkalender där alla kan fylla i. Den är jättebra. Sen kan man tipsa oss om vad man har planerat, men hej, det finns varje veckoslut, varje kväll, allt för mycket, inte hinner jag på allting.
2: Hur ser du på framtiden för den här småstadslivtidningen? Blir det 20 år till?
0: Jag hoppas, och jag hoppas att yngre sen kommer att fortsätta med den. Och jag vet inte, jag har liksom tänkt på den saken eftersom jag har inte tänkt dö nu ännu, så jag har tänkt fortsätta. Jag har tänkt fortsätta med den här ännu. Men och Lida som är med i vår redaktion, hon är, vad är du Lida, 25? Så om hon är kvar, eller finns det alltid någon som inte vet jag hur det blir. Sen när den inte mera kommer ut, så kommer den inte ut, och det skulle vara jättesynd. Men det kommer det kanske något annat istället.
2: Du pratar lite om att du har planer om att det skulle bli något annat. Vill du?
0: Nej, jag vill inte öppna det mer. Det ska vara en överraskning sen. Men vi får se. Vi får se. Så som det nu är det bra. Men kanske vi tar också mera omfattande artiklar mer, som gräver lite djupare in i vissa teman. Som det här skogstemat till exempel nu.
2: Och ni har ju i varje nummer intervjuar ni Lovisabor. Det finns liksom då ännu kvar människor som inte har figurerat i tidningen.
0: Ja, eftersom vi har 15 000 invånare och 2050 har blivit intervjuade, så jo, det finns kvar. Och av alla befolkningsgrupper, och det är ganska roligt. Vi måste alltid bara lite gräva. Det som är svårast är att gräva fram kanske våra utländska invånare. Ja. Invånare, så där måste man liksom försöka faktiskt jobba mera för det. Mm. Att det är ganska bra att ha redaktionen här vid glasskiosken, för att jag ser att när där är någon som jag känner att aha, den har jag inte sett förut, så kan man alltid springa över gatan och fråga. Att,
2: hey, gör du faktiskt up? Det?
0: Jo, jag gör det. Och jag har även en megafon här.
2: Okej, så ni har inte problem med att hitta människor eller idéer? Verkar det ju nog inte finnas brist på.
0: Nej, det finns det inte. och
2: vad har du andra knepen att använda megafonen och springa ut i folk?
0: Nå, megafonen är lite så här skämt sak. Om någon skvallrar för länge där på torget så brukar jag, om jag känner den, så säger jag lite till någonting för att få mig uppmärksamhet hit till redaktionen. Det är bara en rolig grej att leka med. Men visserligen kan det komma till nytta någon gång. Men, det är inte svårt att titta på teman, och hittills har det inte svårt att hade inte varit svårt att få människor med, men hoppas det är så i framtiden också, för att vi vill ju främja en gemensam sak.
2: Jag vill ännu till sist på nytt gratulera, och vi får hoppas att det blir 20 fina år till, och vi har nu avslutat vår rundtur här i köket där Päivi sa att hon nämnde ju här tidigare att gemenskap är viktigt, så här brukar de också sitta tillsammans och äta, och det är ju viktigt för gemenskapen på redaktionen. Och nu kommer igen hunden här och vill ha vår uppmärksamhet, så jag ska Micke klappa och mysa med den en stund nu.
3: Krafsa riktigt redigt där. Lone Widerstam på plats där i tidningen Småstadslivs redaktion, helt där vid Lovisa torg, nära glasskiosken som vi hörde. Och jag tror det var 200 också där som Päivi Ahonen hade med sig här när vi kom på besök. Busted flat in Ben Rouge.

0: Haar legat Janis Joplin daar.
1: Yle Vega.
2: Vi ska ta oss an det ultimata bryggsnacket. Vilket är nu sist och slutligen det bästa materialet för en segelbåt? Det finns förstås de som menar att ingenting annat än en gammal hederlig träbåt duger. Vi som inte orkar slipa och lacka så mycket, vi kör med glasfiber. Eller vad säger du? Lyssna på Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris tisdag klockan 19.22 och när som helst på Yle Arenan.
0: Finns ju stål, aluminium och betong till och med också. Adele nu här och sen dags för andrum. Ha en skön tisdag.

God morgon och välkommen att börja dagen med ett andrum med mig, Majvor Wern Ranken. Vad har du för planer för sommaren? Ska ni resa någonstans? Vad ska ni göra i sommar? Såna frågor kan jag få av vänner och bekanta. Jag brukar svara att jag inte hunnit planera så noga, men att jag åtminstone vill vila. Sommaren har en märklig förmåga att sakta ner tempot och väcka sinnena. Plötsligt lägger vi märke till doften av regn mot varm mark. Fåglarna tidigt på morgonen, ljuset som letar sig in genom gardinen innan vi är redo att stiga upp. Det är som om sommaren och naturen viskar, stanna upp. Andas, vila. Men det är inte säkert att vi automatiskt hittar in i vilan bara för att årstiden skiftar. Vila är inte alltid enkelt. Många av oss bär på sådant som inte tar semester. Oro, ansvar, relationer och krav som följer med också när kalendern ser friare ut. Därför kan sommaren vara både vilsam och stressig. Just därför blir Jesu ord så viktiga. I Matteus evangeliet säger han: "Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila." Det är ett konkret löfte. Vila är inte främst en prestation eller en perfekt ledig dag. Det är att få lägga ner det som tynger hos honom. Att få komma som man är, utan att först ha ordnat upp sig. Hos Jesus får vi stanna upp, andas ut och bli burna en stund. Och när vi stannar där, hos honom, märker vi något mer. Han vet hur det är att vara människa, trots att han är Guds son. Därför är hans ord inte sådana som kräver, utan sådana som bjuder in. De pressar oss inte att vara starka, utan ger oss mod att släppa taget och vara sårbara. Den vilan är återhämtning i hans närvaro. Kanske kan vi förstå den vilan genom några enkla bilder. Just nu, innan nyheterna tar vid, får sommaren påminna oss. Som solen som värmer utan att vi behöver göra något. Som vinden som rör vi oss utan att vi ens märker när den börjar. Som ljuset som fyller rummet innan vi vaknar. Och så får vi göra något litet men avgörande. Istället för att börja morgonen med allt som måste göras, kan vi ta emot Jesu löfte. Jag ska skänka er vila. För kanske är det just det du behöver denna morgon. Inte fler ord, inte fler krav, utan bara en stilla röst från Jesus som säger: "Du är inte ensam, jag är här just nu, kom till mig." Låt oss svara på den inbjudan i bön. Jesus, vi kommer till dig denna morgonstund. Tack för att din närvaro når in i våra djupaste rum och ger oss vila. Hjälp oss att lämna våra bördor hos dig. Ta emot

0: Nyheterna klockan 10. Idag börjar Finlandsarenan, den årligen återkommande veckan med politisk debatt. Och idag är temat säkerhetspolitik.
1: Under 3 dagar ska det brytas arm om politiska frågor här i Björneborg. Programmet känns gediget även om den här veckan inte verkar vara lika upphypad som vanligt. En handfull scener är byggda och som vanligt väntas besökarna söka skugga i stadens parker. Säkerhetspolitik är temat för den här första dagen. Det blir allt från oavsiktliga drönarkrascher till NATOs roll i Europa då USA drar sig ur. På kvällen stiger Sauli Niinistö, vår tidigare president, på scenen för att diskutera just Europas säkerhet. Och på onsdag kväll blir det partiledardebatt och sen på torsdag kommer Justin Trudeau, Kanadas tidigare premiärminister, till Björneborg. Men samtidigt kan det nya grälet mellan Samlingspartiet och Sannfinländarna segla upp till det hetaste samtalsämnet i Björneborg. Dagens förtroendeomröstning kring social- och hälsovårdsministern Ville Rydman lär avgöra om vi står inför en regeringskris eller inte. Statsministerpartiet står i en svår sits och ifall de båda partierna inte kommer överens så vet vi vad som präglar politikveckan här i Björneborg, nämligen en kris som kan fälla regeringen.
0: Det sa Markus Lillqvist, vår reporter på plats i Björneborg. Och riksdagens omröstning om förtroendet för den sannfinländske ministern Ville Rydman hålls nu klockan 10. Vi får återkomma till det i våra senare sändningar. Det ser bra ut för blåbärskörden i år, bedömer Naturresursinstitutet. Maj var varmare än vanligt och bärrisen blommade tidigt på många platser. Vädret gynnade pollineringen av blåbär, särskilt i södra och mellersta Finland. Däremot ser prognosen för lingon och jordtron sämre ut. I Helsingfors har trafiken på den livligt trafikerade Bölebron nu återgått till det normala efter morgonens polispådrag då en fullvuxen person klättrade upp i en lyftkran vid en byggarbetsplats mittemot Böle station. Vid 9-tiden klättrade personen självmant ner igen. Personen greps och misstänks nu för störande av allmän frid och för skadegörelse. Södra och mellersta Finland får idag klart eller halvklart och mest uppehåll och det blir mellan 16 och 21 grader. I norr ökar molnigheten och lokala regnskurar är att vänta. Det blir mellan 11 och 18 grader. Varning för terrängbrand gäller i egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, södra Österbotten och mellersta Österbotten. Och på Finska viken varnas för västliga vindar under eftermiddagen och kvällen 11 meter per sekund. Det var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

0: Robbie Williams, The Road to Mandalay. Och det här är Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Och det här programmet är en sommarsändning där vi gör nedslag i olika hörn av svensk Finland mellan klockan 10 och klockan 12. Och idag ska det bland annat handla om kreativitet, självmedicinerande myror och om starten på sommarteatersäsongen. Men innan vi kör igång på allvar så vill jag gärna passa på att gratulera dagens namnsdagsbarn. Idag är det Adolf som har namnsdag och i den finska kalendern hittar vi också Aatto och Aatu. Grattis till er som bär något av de namnen. Så där, sommar och kreativitet har jag tänkt att vi ska prata om. Och det är kanske två saker som man tänker sig ska höra ihop. Och åtminstone är det ju många semesterfirare som planerar att sätta igång med diverse kreativa projekt. Och därför har jag bjudit in Elisabeth Monet. Välkommen Elisabeth.
1: Tack ska du ha.
0: Och du är redaktör på Svenska Yle och har doktorerat på kreativa processer och studerat kreativitetsteorier på Torrens Center for Creativity i Georgia. Mm-hmm. Det var långt namn.
1: Ja, ja, det där själva kreativitet som forskningsområde som kom till på 1950-talet. Och Torrens, Paul Torrens, så var en av dem som var som var en framstående forskare just på kreativitet och kreativitet och barn. För man upptäckte att barns kreativitet som resurs var inte tillvaratagen. Och det svängde alltså just på 50-talet. Det var ganska mycket som svängde på 50-talet. Bland annat liksom det där Einstein och Planck och deras idéer.

0: säger om någon linjäritet, alltså att det är inte liksom så där kronologiskt allting, utan det händer parallellt och lite fram och tillbaka.
1: Precis. Men det här med kreativitet på semestern, alltså om man liksom har gått och tänkt att sen när jag blir ledig i sommar så då ska jag. Hur kommer man igång med den där kreativiteten sen när semestern är där?
0: Ja, men det är ju det bästa. Att man behöver inte komma igång, utan det är då när man slappnar av som saker och ting dyker upp ur det undermedvetna, det som man har längst bak i hjärnan. Och det behövs alltså en inkubation. Det behövs alltså att man gör någonting annat än det som man annars håller på med. Och ja, har du märkt att du får nya idéer när du är på semester?
1: Ja, alltså delvis kanske, men jag tycker det är ganska intensivt i vardagen. Alltså, så jag kan märka att jag får nya idéer till exempel när jag står i duschen, för jag kan inte hålla på med någonting annat där.
0: Ja, men det är som samma funktion. Att det där, om man till exempel att om man håller på att brottas med ett problem, eller ska vi säga att man har en brainstorming-session, så ja, man behöver generera många idéer för att kunna liksom göra ett urval av vilken av de här ska jag ta. Men sen så behöver man fundera lite på saken, för att de första idéerna är oftast inte de mest originella. Och det är som inte egentligen någonting som är superenkelt med det här, för det är ganska komplext hur man får idéer och hur de blir sen till något som går att förverkliga. Till exempel att man måste ju lite forska och researcha på vad har andra gjort, alltså benchmarking, eller vad vet någon annan om det här, alltså vad finns det för information om det här som jag går och tänker på, så att man får liksom idéer lite härifrån och därifrån och så kombinerar man ihop dem.
1: Precis. Men det här med kreativitet, är det då alltså mest för konstnärliga människor, alltså sådana som målar eller skapar musik eller skriver professionellt, eller vem kan ta sig an det här? Måste man vara född som en kreativ människa?
0: Bra fråga, för att det är jättemånga som tänker så fortfarande om kreativitet. Men nej, alla är kreativa och kreativitet är också problemlösning. Det kommer sig av att alltså för 2500 år sedan, de gamla grekerna, så tänkte att det är Gud som är kreativ och vi gör bara till Guds avbild. Och det här var förhärskande ända fram till ungefär renässansen, när genier som Leonardo da Vinci började skapa och hitta på och vara innovativ. Då tänkte man liksom att genier är också kreativa. Och sen på 1800-talet så då tillskrev man också konstnärerna den här egenskapen, och det lever kvar ännu idag. Men alltså kreativitet är ju allt från att öppna kylskåpet och fundera vad ska vi göra idag av det här som finns här, till att hitta på saker som är världsomspännande eller som förändrar samhället på något vis. Och allt däremellan.
1: Som det här, i helgen så insåg jag att mina sockerärtor behöver ett stöd i tillvaron, för att de måste ju klänga sig fast på någonting. Ja. Och så hade jag en trädgårdspinna som jag satte ner i kanterna av odlingslådan. Och så var jag så att jag måste ha någonting mellan de här. Och så var jag så att vi har nog inte något bra snöre att jag ska köpa imorgon när jag går och köper lunch. Men sen när jag var i butiken igår för att köpa lunch och började fundera på snöre, så kom jag ihåg att vi har ju nog någonstans ett sånt här liksom, alltså ett sånt här snöre som inte är ett papperssnöre, utan något sånt här lite hållbarare naturmaterial som är randigt i rött och vitt. Att jag behöver ju inte köpa ett, att jag ska leta upp den när jag kommer hem.
0: Ja, men det där är ju ett fantastiskt exempel på att vara kreativ i vardagen. För att du har som ett problem som finns där, och sen när du går så får du alltså impulser från ett oväntat håll. Och det betyder liksom att det där problemet har funnits någonstans i närhet i tid, och så det finns i bakhuvudet. Och sen så får du intryck, så att nu för tiden så tänker man att allting hör ihop. Så att även om det känns som att man sitter i en källare och så får man en idé från en klar himmel, så eftersom en blixt från en klar himmel, så är det inte så. För att det hör ihop med vad man tidigare vet liksom, och vad man har varit med om och

0: liksom allting runt omkring sig. Så att
1: så allt det här svarvas ihop till nya idéer. Vi ska prata lite mer om varifrån idéerna kommer, men du har ju också valt en låt som du gärna vill höra med Angelique Kidjo.
0: Ja, den är fin. Sommarlåt.
1: Ja, vi sätter på den.

0: har sällskap i studion av Elisabeth Monney som pratar kreativitet med mig och kanske speciellt om hur man kan vara kreativ på semestern.
1: Och det där låten så gör mig jätteglad. Och faktum är att kreativitet hör och känslor hör ihop. Så att om man har positiva känslor, eller glad eller lekfull eller har ett välbefinnande, så då kommer man i kontakt med sådana delar av hjärnan som gör att man blir mer kreativ. Och kommer man i kontakt med eller om man är stressad eller negativ, så då blockeras ofta den där hjärnan. Inte för det att ska vi säga att det finns också sån här svart kreativitet, att om man är liksom förbannad och arg liksom, så kan det hända att man blir kreativ av det, att man behöver liksom hitta en lösning eller hämnas eller liksom någonting, att det kan också finnas en sån där mörk sida av kreativiteten. Men så det generellt sett så är positiva känslor bra i kreativitet.
0: Mm, spännande. Och då skulle man behöva lägga upp sin semester då, så att man skulle ha lite mer av de där positiva känslorna om man vill låta kreativiteten blomma.
1: Ja, fast det där, jag läste just det här på Svenska Yle, en artikel om en psykolog som poängterar hur man ska, vad heter det, ta ner stressen. Hon till och med sa att det där, att ta nu inte mina råd heller som något som man ska följa till punkt och pricka, för att då blir det också en stressfaktor. Så att man försöker hitta glädjen. Och sen också det där med att man byter miljö. Att man får intryck från något annat än det som man annars håller på med. Så det är som jättebra, för att idéer så uppstår, det kan uppstå på olika sätt, till exempel när Chichen Mihai säger att om man har varit med om någonting så då kan man få en idé, eller att om man ska lösa ett problem så kanske man får idé, eller någon beställer någonting. Så då börjar man som tänka på det och börja lösa det där problemet. Men alltså, de allra flesta idéer så kommer i en räcka av associationer. Och så allting så samlas, allt som vi erfar så samlas i vår hjärna. Och så finns det olika nivåer av medvetande. Så att det som finns i vårt undermedvetna så kan man inte riktigt undersöka, för att vi är ju inte medvetna om det. Men sen så finns det en mellanstadie innan det kommer upp till det medvetna, alltså det som vi kan styra om hur vi tänker. Och det mellanstadie så kan till exempel vara REM-sömnen, eller just när du står i duschen som du sa, eller när man kör bil och inte tänker, alltså inte egentligen tänker på någonting, eller mediterar. Så då kan det komma upp alltså till det här mellanstadiet, som sen kan komma upp till det medvetna. Och särskilt på morgon, om man då får idéer, så då kan man, alltså att om det är en sån idé som man tänker att det här var nog jättebra, det här måste jag komma ihåg sen på hösten eller någonting, så då kanske det är lönsamt att skriva upp det så att man kommer ihåg det. Men jag tycker att man ska gå omkring med ett anteckningsblock i fickan hela tiden.
0: Men det finns ju en metod som kallas för morning pages, alltså morgonsidor, alltså som en, jag tror att det är en amerikansk författare någon gång som har tagit fram dem, alltså att man ska skriva för hand, och man skriver motsvarande 3 A4 sidor så fort man vaknar på morgonen. Och det är väl kanske inte bara jobbigt. Liksom, man kan bli lite öm i handen om man är ovan att skriva så mycket för hand, men där är kanske också den där tanken att man ska ta vara på det här som finns i huvudet innan du har liksom fyllt dina tankar med en massa annat.
1: Ja, och det där eftersom man just har sovit, och det beror ju på när man vaknar och också, för att om man inte vaknar upp i närheten av en REM-sömn så kan det ju hända att man inte kommer ihåg. Men alltså att om man vaknar och har en idé som är jättebra, så absolut, så lönar det sig att skriva upp det.
0: Om man vaknar så här mitt ur en dröm.
1: Mm, absolut.
0: För ibland tycker jag också att om man vaknar mitt i en dröm, att det kan vara svårt att stiga ur den där liksom bizarra verkligheten som man befann sig i drömmen. Och då var man kanske ganska djupt i REM-sömnen.
1: Ja, men då är, om man stiger upp och borstar tänderna, så då försvinner den så där in i dimman ganska fort nog.
0: Ja, för det är ju en sån här morgonrutin som säkert säger åt ens hjärna att nu är det liksom dags för den här produktiva dagen igen.
1: Mm.
0: Och inte så mycket att vi surfar runt liksom bland de vilda idéerna.
1: Så är det.
0: Mm. Du pratade om att byta miljö. Det tänkte jag ännu jag skulle fråga dig. Att hur pass mycket måste man byta miljö? Måste man resa långt eller vad handlar det här miljöombyte om?
1: Nej, det handlar om bara att man gör någonting annat än man brukar. Alltså då, när jag har varit med om att till exempel skapa nya tv-format på YLE, så då när vi har de här initierande brainstormingsmötena eller att om vi ska ha något nytt, ett event eller liksom någonting, så då brukar vi ofta ha de där mötena inte på kontoret utan vi går någon annanstans. Och det kan handla om att man går till butiken och tar en annan väg än vad man brukar. Så att det handlar nog bara om att få nya intryck, att man måste inte fara till Bali. Men inte för det, Bali kan vara jättetrevligt.
0: Men det finns alternativ på närmare håll.
1: Absolut.
0: Mm. Här är ju bra tips för den som har fått semester, att man kan ta en lite annan runda till butiken eller besöka en annan badstrand eller vad som helst liksom, som inte hör till de vardagliga rutinerna.
1: Ja, sen jag kan göra en sån här liten övning också, att om du vill som förklara varför det är svårt, det kan vara svårt att vara kreativ, och det är att om du knäpper händerna och så öppnar du händerna igen och så knäpper du dem åt ett annat håll.
0: Alltså lite sådär snett?
1: Nej, men alltså på det andra sättet. Alltså först på sådär som du vanligtvis gör. Mm. Och så öppnar du fingrarna och så knäpper du det på ett annat sätt. Så hur känns det då?
0: Det känns som att man kommer åt andra områden i handen.
1: Okej, men det känns inte obekvämt eller sådär?
0: Nej, alltså det känns ju annorlunda, men det var ju bara ett annat sätt.
1: Ja, det är därför att somliga människor är jätteduktiga med att knäppa händerna på båda sätterna, men för de allra flesta så känns det väldigt obekvämt, att det är inte liksom det som man vanligtvis gör, och det är nog bara ett exempel på varför det kan vara lite småjobbigt att vara kreativ, därför att det som man gör mest, så det bildar såna här synapser eller det här nervbanor till hjärnan som går fortare. Så att om du tänker på ett visst sätt eller att om du går till jobbet på samma sätt eller till skolan på samma sätt, så då är det som du gör det så ofta precis som att du skulle gå den där stigen, så att det blir som en motorväg. Och för att bryta liksom det där, att om du väljer istället en snårig skog, så måste du först liksom slå dig igenom allt det där snåret. Och det kan vara lite småjobbigt.
0: Mm.
1: Så därför kan det kännas lite obekvämt om man ska göra någonting på ett nytt sätt.
0: Mm. Ja, det är kanske bra att tänka på också. Att den här obekväma känslan är kanske inte någonting farligt, utan man kan lite liksom ork sitta med den och komma vidare.
1: Ja, om man vill vara kreativ så kan det vara riktigt bra.
0: Har du ännu några avslutande tips som du vill dela med dig av till våra lyssnare?
1: Försök hitta glädjen eller njutningen av sommaren. Att vara ute i naturen så ger ofta liksom en sån njutning. Så blir hjärnan mindre stressad och man kanske får man blir mer kreativ.
0: Mm. Tack för det här, Elisabeth Monnet, som har doktorerat på kreativa processer. Nu Peter Jöback.

0: Peter Jöback där, räddaren i nöden. Vi har pratat om kreativitet och att det är för vem som helst. Men nu ska vi gå vidare till de som är kreativa lite mer så där för publik och professionellt. För idag är det premiär för Skärgårdsteatern. Klockan 19 ikväll i Spjutsund i Sibbo går första föreställningen och därifrån reser ensemblen sen vidare längs den finlandssvenska kusten. Och i år så gör de det dessutom med en ny båt. För gamla MS Selö är såld och den nya båten heter Jasmin. Och vi har träffat Dick Idman som tillsammans med Marika Parkomäki har regisserat årets pjäs Sven Klangs kvintett. Och så här berättar Dick Idman om den.
1: Sven Klangs kvintett är ursprungligen en pjäs som skrevs i början på 70-talet av musikteater Oktober, Ninne Olsson och Henrik Holmberg. Och det blev sedan mer en mycket framgångsrik film mot slutet av 70-talet, 77-78. En musikfilm som fortfarande, förstår jag, är en kultfilm i sådana kretsar där det finns musikfilmsfestivaler och sånt här. I korthet handlar pjäsen om en liten småstad, vi kallar den för Ekeby, där det finns ett lokalt populärt dansband där Sven Klang bestämmer med järnhand allt och allt om alla. Och så råkar han engagera en vapenvägrare som är satt i musikgarnisonen på orten, som kommer ursprungligen från storstan, är saxofonist och en jäkel på jazz. Och då uppstår förstås den här frågan om musiksmak och drömmar och konflikten är klar mellan Sven Klang och Lasse, som saxofonisten heter. Så att det är liksom intrig.

0: Igen, den handlar om drömmar och också skulle jag säga så här att vår målgrupp på Skärgårdsteatern är ju väldigt heterogen. Det är ortsbor i första hand, det är seglare, det är sommargäster, det är turister, det är ettåringar, ibland hundar, en gång en hare, det är 90-plussare och det är ju inte lätt och vi har diskuterat många, många gånger om vad är vår målgrupp, vad ska vi berätta, vilka historier för vem, hur och när. Och nu har vi en pjäs som så att säga tangerar lite den här problematiken utan att den framställs på det här sättet som jag nu sa. Men den bollar alltså, om vi nu hårdrar det, så bollar den mellan folkkultur och finkultur. Om man sätter dansbandsmusik, underhållningsmusik och jazz mot varandra, vilket de nu inte direkt är. Men de här frågeställningarna är också intressanta för oss som lägger repertoar. Sen gör vi ju inte den här traditionella sommarteaterrepertoaren annars heller, jag menar nu Pippi Långstrump och de här musikalerna och så här, så att för oss är det här en intressant fråga, alltså det att vi tycker ju kanske att också om det ska alltid vara underhållande så behöver det inte bara vara tvotradilittan, utan det får gärna finnas liksom lite dramatiska konflikter och i den här finns det både liksom den sötsur historia med sorglustiga element och också allvarliga saker som maktmissbruk men det är musikteater, massor med musik, och musikteater alltså inte att jämföra med musikal, för i musikteater så vävs ju musiken in i narrativet så att säga, i berättelsen. Så att det här är också liksom lite ett nytt koncept för oss.
1: Men Dick, du berättade att du har ett personligt förhållande till den här pjäsen. Den så att säga med snudd på att rädda din karriär.
0: Jo, faktiskt. Det var så att det där jag gick på teaterskolan i Helsingfors åren 73-77 och efter ett år och efter att ha sett mycket finlandssvensk teater och speciellt någon jättedålig föreställning på svenskis, så blev jag liksom lite fundersam att ska jag nu liksom hänge och ge hela mitt liv åt det här? Och jag, som denna konstnärstvivel i sin linda. Och var faktiskt på väg att ta en diskussion med skolans rektor att kanske jag inte ska fortsätta. Och så råkade den här komma. Sven Klangs kvintett gästspela med sin originalversion med Musikteater Oktober på Svenska Teaterns stora scen. Och den kolahta, som det heter på svenska, alltså den drabbade mig så starkt att jag faktiskt insåg att jo, nu finns det saker att göra i teatervärlden. Och speciellt det att den frågeställningen att vem lever sina drömmar, vem förverkligar sina drömmar och på vilka villkor. Alltså den här pjäsen handlar innerst inne om drömmar och om att ingen kan leva dina drömmar utom du själv. Ingen kan förverkliga dem utan du själv. Och det här var liksom en sån här, för mig en sån här väckarklocka, eller vad man ska kalla det, som gjorde att jag sen nu ändå blev skådespelare.
2: Det var Dick Idman om Skärgårdsteaterns pjäs och det var Mattias Gustafsson som intervjuade honom. Och som sagt, premiär är ikväll i Spjutsund i Sibbo och sen spelas Sven Klangs kvintett en månadstid längs kusten tills den når Emsalö.

0: Gregory Porter sjöng om att befinna sig högt i luften i låten Concord, men vi ska bege oss till Borgo. Där har museiverket gett Borgo museum ett bidrag på 8 000 euro för ett projekt som utforskar Vikmanska husets historia och kulturarv. Det här Vikmanska huset ligger i Gamla stan i Borgo och är en del av en större gårdshelhet som finns där. Och nu får vi höra museidirektör Johanna Lehtovahtera och ordförande för Borgo museiförening Jukka Kallberg berätta mer om det här.
1: Vikmanin talo on osa Holmintalon pihapiiriä. Holmintalo on 1700-luvun kauppiastalo, kivirakennus Raatihuoneen torin varrella ja rakennettu Porvoon palon jälkeen.
2: Holmska gården är ett gammalt köpmanshus som byggdes på 1760-talet efter den stora branden i Borgo. Det är sannolikt att det var samtidigt som Holmska gården byggdes som Vikmans hus kom till. På den här tiden hade man boskap och på gården finns rader av olika ekonomibyggnader och utrymmen som köpmannen behövde. Huset har fått sitt namn från konstnären Paul Vikman som bodde här på 1920-talet.
1: Sen päärakennuksen rakentamisen yhteydessä niin tähän on tarvittu paljon talousrakennuksia. Silloin on ollut vähän karjaa ja muita talousrakennuksia on tarvittu ja kauppia sen totta kai tarvinnut myös varastotiloja.
2: Vikmans hus var ursprungligen ett bageri men har genom åren också fungerat som bostad, kontor och förråd. Den orange fasaden gör också att huset sticker ut och skiljer sig från många andra byggnader från samma tid som ofta målade i gult eller rött. Lehtovahtera tror också att husets början som bageri kan vara en anledning till varför det ligger precis bredvid huvudbyggnaden vid Holmska gården. Det var helt enkelt praktiskt.
3: I det här huset bodde man till 1970-talet tror jag. Och sen var det förråd och hade blivit förråd och sen arbetsrum också för museidirektören och personalen. Och sedan 1980-talet hade det varit mer eller mindre ett förråd.
2: Huset köptes av museiföreningen i början av 1900-talet. På 1950-talet behövdes en stor renovering som föreningen inte kunde

0: finansiera, vilket ledde till att huset såldes till staden. Under de senaste årtiondena har huset varit museets användning, främst som förrådsutrymmen.
1: Porvoon museo on tässä viimeisten vuosikymmenien aikana, tämä on ollut museon käytössä, mutta tämä on muuttunut tilaksi, jossa vaan varastoitiin tavaraa.
0: Av olika anledningar tömdes utrymme i höstas och man har nu börjat planera vad för ny verksamhet som ska drivas i huset. Sannolikt kommer verksamheten att kretsa kring byggnadsvård, restaurering och kulturarv. Det kan handla om evenemang, workshops och rådgivning kring restaureringsprojekt och kanske även mindre renoveringar. Lehtovahtara påpekar att det finns en del renoveringsbehov i huset men att tanken inte är att totalrenovera byggnaden till exempel en utställningslokal. Det ska alltså synas att det är en gammal byggnad.
1: Luultavasti olisi korjausrakentamisen neuvontaan liittyvä ja kulttuuriperintöön ylipäätään liittyvää toimintaa, tapahtumia, työpajoja, korjausrakentamisen neuvontaa.
0: Under planeringen av verksamheten i huset kom även kommunikationsprojektet Lyssna på Wikmans hus till. Projektet består av 5 poddavsnitt där husets historia, kulturarv och platsens betydelser utforskas. Lehtovahtara berättar att projektet bara är en liten del av det kommande konceptet Kulturarvets hus som museet planerar i Wikmans hus under de kommande åren. Målet med det här är att förmedla kunskap om renoveringsbyggande och allmänt kulturarv.
1: Jos ajattelet sitä kuulokuvahanketta, niin se on vaan yksi pieni osa tätä meidän tavoitetta tästä kulttuuriperinnön talo.
0: Museet försöker nu bredda sin verksamhet eftersom det inte ordnas särskilt många sådana här evenemang tidigare. I framtiden kommer det alltså att ordnas tillfällen där man som besökare har möjlighet att komma in i huset.
1: Porvoon museo ei ole järjestänyt kauhean paljon tapahtumia yleisölle, niin nyt pyritään sitten sitä vähän laajentamaan.
2: De här idéerna utvecklas som bäst. Vi vet inte exakt vad det kommer att bli egentligen. Och därför är det kanske viktigt också att om ni har öhörare som har idéer vad det skulle kunna användas för. Men inte utställningar alltså. Och det kommer inte att vara personer här som hela, att dörrarna är inte öppna hela tiden.
3: Där hörde vi Jukka Kullberg och Johanna Lehtovahtara från Borgå museum och härnäst Elton John, I'm Still Standing.

0: museetema. Men vi ska ta oss ända upp till Jakobstad. Jakobstad har ju i decennier varit känd för ett rikt musikliv. Och för första gången ska man visa upp det här som en utställning. Imorgon öppnar Där musiken började, som visar upp Jakobstads rock- och popmusikscen ända från 1960-talet fram till 1990-talet. Och vår reporter Mårten Wallendal var och bekantade sig med utställningen inför öppningen.
1: Vi sitter i nygrundade musikcentralen i stadsdelen Skata i Jakobstad. Här sjuder det av liv runt omkring oss med jobb som pågår. Ni håller på att färdigställa en utställning som har öppning imorgon. Jag har med mig två av bakgrundsgestalterna som ligger bakom det här. Så först en kort introduktion. Vem har jag med mig här?
2: Jag är Bo Anders Sandström och jag är rektor på Vava-institutet och arbetarna i Jakobstad.
1: Och här har vi?
3: Och jag är Jenny Haltala och jag är stadens kulturproducent.
1: Jakobstad har ett starkt musikliv och det här är någonting som ni försöker lyfta fram genom den här utställningen, men varifrån kommer initiativet till att en sån här utställning behövs?
2: Ja, det finns säkert många orsaker, men rent personligt så var jag på en fin utställning 2024 som heter Manserock, utställning i Tammerfors, stora band kring Tammerfors, och då tänkte jag att det här skulle vi också börja ha i Jakobstad, därför att rocken har varit så stark här. Och, det där, och den här historien behöver berättas för att de här legenderna finns ännu runt om oss. Och det finns inte någon rockutställning ännu som har gjorts i Jakobstad. Så då kom jag hem därifrån och var inspirerad och berättade det här för Jenny som sitter här med mig idag. Och sa att vi måste göra en sån här utställning. Sen kanske vi glömde bort att vi varken där har tid för det. Men nu är vi på morgonen. Här kommer det att öppnas imorgon.
1: Ja, Jenny, vad kan man vänta sig som besökare då av den här utställningen?
3: Vi tränar med material och lakar med mera detaljerad information av banderna från Jakobstad från 60- till 90-tal. Och sen vi har en kopia av en äkta kämpa här också. Man kan gå in och kika lite hur det känns och det är en jätterolig del av den här utställningen.
1: Ska man också att kunna lyssna på gammal musik?
3: Ja, vi har en som en playlist av alla de här banderna som är med i den här utställningen. Så.
1: Jakobstad har genom decennierna utmärkt sig inom ganska många musikgenrer. Men kan du öppna upp lite? Att varför har Jakobstad en så stark plats på musikkartan i Finland?
2: Ja, det är säkert en ganska svår fråga. Men jag tror att en sak som man inte kommer förbi är det här läget vårt. Alltså att vi tar intryck från Sverige. Och då har man kanske gått lite före liksom i utvecklingen. Och så skedde nog med jazzen på 50-talet redan. Och sen också med rocken på 60-talet, 70-talet. Att man tog intryck från Sveriges radio och tv. Och man har hemvändare som kom hem från Sverige och hade spelat på hög nivå där. Så sätter man igång en rörelse så uppstår det en slags sund konkurrens liksom, att det här skedde via de här kamperna, och där spelar allihopa och då tävlar man och lärde sig av varandra och man får lyssna på varandra och man ska göra egna låtar, och gör man egna låtar så då var man ju på något vis på G också. Att svaret är väl nog kanske vårt geografiska läge och att det alltid har funnits stark musik här.
1: Det här omspänner då ända från 60-talet till 90-talet. Ser man liksom någon sån här utveckling musikaliskt över den tiden då, om man besöker utställningen, Jenny?
3: Ja, det går från brogge till ny musik, utan osi musik, som är kanske mer till rock och sen punk och sen vi har reggae och sen metall också i 80-90-tal, så det är en intressant väg.
1: Det har ju ingalunda slutat. Här finns flera musikutbildningar och många både band och aktiva amatörer och proffs som sätter sin prägel på Jakobstads musikliv. Men om man kommer hit och besöker utställningen, vad kommer man att hämta med sig för känsla, tror du, efter man har tagit del av vad ni har att ställa ut?
3: Jag har inte visst att det finns så många bänder och som har otroligt historia bakom sig, så jag tror att det är som största grej som folk tar med sig, att det på riktigt finns en stor rockshistoria i Jakobstad.
2: En annan självklarhet är också det att det handlar om ungdomskultur alltså, och jag tror att det där att ta fram liksom ungdomen och låta dem berätta, lyfta upp ungdomskultur.
1: Du företräder också musikutbildningar här i stan och ser också det här nytillskottet som kommer. Vad har den här uppväxande generationen att lära sig av Jakobstads musikhistoria, tycker du?
2: Kolla in den där drivkraften och den där flowet och det där liksom det kreativa som de har haft. Dra nytta av det och liksom dra lärdom av det, tror jag.
1: Att slå igenom som musiker i Jakobstad på 70-80-talet var kanske ingen självklarhet. Hur skiljer sig möjligheten att klara sig som musiker i Jakobstad givet då dagens möjligheter och dagens öppna värld, tror du?

0: Det finns möjligheter att ha allt i sitt hand med telefon eller dator, men också mycket mer svårigheter. Så jag tycker att om ung folk kommer här och ser den här utställningen och lär dig själv mer om de här gamla gubbarna deras band och kanske lite om Jeppismus och Fort som var de här föreningar här i staden, så kanske de kan ta med någonting från förra världen.
1: Men vad de kan lära sig, jag tror du var inne på det där liksom, att ja, men se, de var engagerade, de gjorde det tillsammans, man hade föreningar. Det tror jag är kanske något som man så självklart mer idag. Att grunda föreningar för att stödja varandra.
2: Det här sa Bo Anders Sandström och Jenny Hautala. Och den här utställningen Där musiken började, som öppnar imorgon, håller öppet ända in i augusti. Mårten Wallendal var reporter i det här inslaget. Utställningen bär ju också samma namn som Jakobstadsbördiga Lars Sunds roman. Den här Sunds roman kom ut 2018 och är andra delen i hans trilogi om Jakobstad, som, och just den här romanen fokuserar faktiskt mycket på stadens musikliv, då kanske speciellt på 60- och 70-talet. Så där är kanske också ett tips om man vill komma lite i stämning inför utställningen. Den här trilogin är också färdig numera. Det finns alla tre delarna, så att vissa av oss kan ju tycka att det är frustrerande att börja på med en bokserie där man sen måste sitta och vänta på att författaren ska skriva färdigt. Men den tredje delen utkom här för ett par år sedan, så att den kan man kasta sig över sen ifall man blev fast i berättelsen.

Nu går klockan mot 11 och klockan 11 blir det nyheter. Fram till nyheterna ska vi höra en ny låt av Eva Dahlgren, Bara trummor kvar. Och efter nyheterna är det dags att ta på sig flipflopsen, solglasögonen och hatten, för då ska vi bege oss till stranden, och det handlar om en strand som är välbekant för många.

Nu är klockan 11 och det är nyhetsdags. Socialdemokratiska riksdagsledamoten Mia Petra Kumpula Natri lämnar riksdagen. Kumpula Natri ska övergå till att jobba i teknologiindustrins styrgrupp. Hon ska i teknologiindustrin ansvara för EU och handelspolitik och export, heter det. Kumpula Natris tjänst inleds den 1 oktober. Hennes plats i riksdagen ska troligen övertas av förre statsministern Antti Rinne. Rinne säger i en kommentar till STT att han ännu inte vill avgöra om han tar emot riksdagsuppdraget. Mia Petra Kumpula Natri har varit riksdagsledamot i totalt 14 år. Och från 2014 till 2024 satt hon i Europaparlamentet med bland annat digitalisering och klimatpolitik som sitt specialområde. I Nordkorea vill ledaren Kim Jong-un snabba på den militära upprustningen. Enligt Nordkoreas statliga nyhetsbyrå KCNA tog Kim upp upprustningsfrågan vid det regerande kommunistpartiets möte i helgen. Kim sa då att USA och Sydkorea har fått spänningen på den koreanska halvön att stiga så att man nu befinner sig på randen till ett kärnvapenkrig. Därför måste Nordkorea öka sin beredskap, sa Kim, och fick ett enhälligt stöd av partiet, uppger KCNA. Vid G7-mötet i Frankrike i förra veckan diskuterade Sydkoreas president Lee Jae-myung läget i Nordkorea med sin USA-kollega Donald Trump. Lee sa då att de ekonomiska sanktioner som skulle få Nordkorea att sluta med kärnvapenupprustningen inte har haft effekt. Så här i sommarsemestertiden påminner finner om att packa rätt om man har reservbatterier med sig på flyget. Varje år avlägsnas nämligen kring 35 000 reservbatterier från incheckat bagage på flyg i Finland. Litiumbatterier är säkra ifall de hanteras och packas rätt, men risker uppstår om batteriet skadas, kortsluts, överhettas, då kan det börja brinna. Reservbatterier och e-cigaretter hör hemma i handbagaget, påminner finner. Och de gula rapsfälten är viktiga för den biologiska mångfalden. Det visar en ny svensk studie. Forskare har undersökt nästan 90 ängs- och betesmarker runt om i Sverige, Tyskland, Schweiz, Rumänien och Bulgarien. Och sen jämfört dem med rapsfält som ligger intill. Och det har kommit fram till att det i ängs- och betesmarkerna fanns betydligt fler växter och dagfjärilar, men av vilda bin och jordlöpare, alltså en sorts skalbaggar, fanns det lika många eller fler bland rapsen. Och forskarnas slutsats är att både ängs- och betesmarker och åkermark är betydelsefulla för artrikedomen. Den här studien har gjorts vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU och publicerats i tidskriften Nature Communications. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 12.

0: Al Green där med Let's Stay Together, och vi ska gräva ner tårna i sanden på en av Helsingfors populäraste badstränder. Det korrekta namnet enligt Helsingfors stad är Sandstrands badstrand, men ofta kallas den bara för Hietsun. Idag lockar stranden helsingforsare och långvägare besökare, men det här området har faktiskt inte alltid varit en badstrand. Professor Henrik Meinander berättar om hur det kommer sig att Hietsun blev en badstrand.
1: No, det har egentligen inte varit så hemskt länge om man ser det ur historisk synvinkel. Det först i slutet av 20-talet man beslöt att omvandla det till en simstrand, och då forslar man sand dit i stora mängder, och i början så hade man dumpat skrot och flaskor och sånt där, så det delade redan upp det. Men sen tror jag 1930 så kom man att inviga en paviljong ritad av Gunnar Taucher, och det blev en stor succé. Och sen dess har det varit innerstans viktigaste simstrand, och man har ibland ordnat också konserter. Nu håller man ju på att bygga det här hotell där i knutarna också, så att man räknar med att turisterna kommer att strömma hit när det blir för varmt i Syd- och Centraleuropa.
2: Vilka var de första personerna som använde det här som en barplats?
1: Nu var det närmast alltså arbetare och medelklass, att övre samhällsskikten hade ju sina egna sommarvilla. Men förstås alla som bodde i innerstan, och som, ja, det var framförallt förstås ungdom och barn, men också barnfamiljer. Picknick och sådan verksamhet, men det var i främsta hand då riktat till kreti och pleti, som man brukar kalla det.
2: Och hur kunde det här strandlivet se ut på den tiden?
1: No, det var ju förstås, man ser fotografier från när det här var riktigt som värmeböljor, att människor, ja, det var packat. Men inte tror jag det övrigt var så annorlunda än idag. Bikinis kom ju först långt senare, men att

0: Jag skulle nog säga att det var ganska liknande som idag.
1: Till exempel minns jag själv att på 80-90-talet så var det en samlingspunkt för ungdomar vid skolavslutning och så vidare. Man samlades för att festa. Känner du till när det här blev en liksom festknutpunkt för ungdomar i huvudstadsregionen?
0: Men det här småningom, alltså, ja, när de här ungdomarna då har fått tillgång till ädla drycker så har det här blivit vanligare, men det är nog just på 80-talet. Men på 70-talet förekom det nog när jag var ung också.
1: Hur har då strandkulturen förändrats från 1900-talets början till idag, skulle du säga?
0: Man satt hela dagen där. Det var i högre grad då liksom hela familjer. Nu är det ju alltid på det sättet, men alltså det var någonting. Och då tog man med sig också det här parasoll och så vidare. Det kanske man gör i viss mån ännu också, men det var också en satsning man då kom att sätta sig på ett ställe och så höll man till där.
1: Varför tror du att just Hietsun har blivit så omåttligt populär, inte bara för huvudstadsborna, men också att det kommer människor från andra håll, till och med turister?
0: No, det är förstås, det här Trandes läge är jättebra, och det är ju också så att den är så bred, den här banken där, att den också fungerar utmärkt på kvällen, alltså då kvällssolen så lyser just åt det hållet.
2: Det här sa Henrik Meinander, reporter var Erika Gabrielsson, och nu Kai, Economy Plus. Shackle.

0: Nu ska det handla om myror och mediciner.
1: De här myrorna i de här askarna, så de är nu infekterade med en svampsjukdom, och jag försöker lite titta in i den här dynamiken, att hur och när de isolerar sig, och om man ger dem läkemedel så slutar de isolera och far de tillbaka till sin bo för att arbeta sen igen när de blir friska, eller är den här isoleringen så kallad terminal?

0: beteende, att det är isolations och de kommer aldrig tillbaka. Så jag vill veta mer om det, att om de läker sig själva så kommer de tillbaka till sin koloni.
1: Tyvärr, min zoologiska station i Hangö är den enda platsen i Finland där man forskar i myrors självmedicinering. Och Marika Hildén har träffat forskaren Jason Rissanen som spenderar sin tid i Tvärminne. Från tidig vår till midsommar. Han jobbar annars vid Universitet Graz i Österrike. Och Hangö är ett bra ställe med tanke på myror, säger Rissanen.
0: Så det finns massor av de här runt omkring, så det är en jättebra ställe att komma till. Men myrforskning här i Tvärminne med de här arterna har redan funnits här mycket långt före mig också, så vi bara fortsätter traditionen. Men vi kommer hit på vår fältsäsong, den börjar ungefär i slutet av april och ofta till midsommar. Att det är den tiden när vi får drottningar och vi får kolonin i nytt skick före de börjar ha sen olika myror av olika ålder i sina kolonier, för att det blir en variabel som är lite svårt att kontrollera, så att om de är så pass lika gamla som möjligt så blir det kanske lite enklare för forskning också. Men en 7-8 veckor i året så är vi här, och sen resten av året är jag sen i Graz och ofta analyserar sen de här samplerna som vi tar här i laboratoriet.
2: Jason Rissanens intresse för myror började då han studerade biologi vid Helsingfors universitet. Han deltog i en fältkurs i Tvärminne under det första studieåret och insåg att det är myror han vill jobba med. Jason Rissanens magisteravhandling handlade om myrors självmedicinering, och det fortsatte han att forska i då han fick en doktorandplats i Graz. Rissanen är nu doktor och forskar i myrors beteenden som förknippas med sjukdom. Den första publikationen om myrors självmedicinering publicerades i Tvärminne för över 10 år sedan, och Rissanen kom med i projektet 2016.
0: Det är bara en jätteintressant beteende, för att sjukdomar och allt levande, vi har levt bredvid varandra eller med varandra sen liv har uppstått. Vi har massor med olika anpassningar som vi har för att klara oss mot sjukdomar. Och det att använda mediciner, det känns kanske lite som ett mycket mänskligt beteende på många sätt, och ett komplext beteende. Att jag tror att det var 60-70-talet som man började se det i apor, i schimpanser. Och sen efter det så har det blivit lite mer att vilka alla andra djur kan sen använda medicin. Att när de blir sjuka, så vad börjar de äta och blir det sen friska av sina val när de blir sjuka? Och sen så kom det människor som har jobbat mer med immunitet in i den här gruppen i Helsingfors universitet, och här fanns myror, här fanns sjukdomar, så det var liksom nästa steg att titta i.
2: Då hangemyrorna har samlats in på våren så placeras de i små plasttaskar där det finns gips på botten. Där har de allt de behöver, ett bo, mat och vatten. Forskarna infekterar sen myrorna med en svampsjukdom som är en vanlig sjukdom hos insekter. De myror som blir sjuka tar sig via ett rör till en annan ask, eftersom de isolerar sig för att inte alla myror ska drabbas av sjukdomen. I den andra asken finns medicinen som de behöver för att bli friska. Veteperoxid är ett av myrornas läkemedel, och det finns i bladlöss. Rissanen och hans grupp gav myrorna ägg och honungsgelé i den andra asken och lade till bladlöss i olika koncentrationer. Myrorna äter inte av maten med bladlöss då de är friska, men då de var sjuka så började de föredra den högsta koncentrationen av bladlöss i maten.
0: Vi har visat till exempel att det här bladlöss innehåller ganska mycket. Vissa bladlöss åtminstone innehåller ganska mycket veteperoxid. Och vi gjorde ett experiment där vi krossade sen olika koncentrationer av bladlöss in i mat, och vi såg att de kunde välja den bästa koncentrationen av sig själv. Och myror och bladlöss, de lever ett väldigt intakt liv också. Man har kanske hört att de kan använda dem som kossor eller någonting, att de mjölkar det här sockervatten ur dem. Men de kan också äta dem ifall de behöver. Så kanske bladlöss också fungerar som medicin för myror.
2: Men blev de friska, myrorna?
0: Åtminstone så dog de inte av den där sjukdomen lika mycket. Att de klarade sig bättre då när de hade den här diverse och mångfald av det här dieten som hade bladlöss av en viss koncentration.
2: Men tänk att de fattar det här. Att de vet att de ska söka sig, att det finns medicin någonstans ute i naturen.
0: Ja, det här är en sån här intressant fråga, för att vetenskapen runt

0: runt självmedikering då när det började, så man tänkte att det var bara människor och kanske de smartaste aporna som kunde göra det här, för att det kräver så mycket kognitiva kunskaper och man måste vara smart och kunna förstå och komma ihåg vad en växt gör och en annan inte gör. Men vi har fått lite bevis på att det är kanske mycket, mycket simplare. Att kanske det är bara att deras smaksinne förändras. För att smaksinne är väldigt, väldigt viktigt för oss alla, alla oss djur inklusive oss. Att det är så som vi får reda på om någonting är till exempel giftigt eller inte. Att många gifter är bittra, men det är också många mediciner. Och gifter och mediciner är oftast väldigt, väldigt nära varandra. Så vi har lite bevis på att deras smaksinne runt bitterhet förändras. Och det kanske räcker till att de börjar äta sen lite av bittra saker, och de här bittra sakerna kan vara fungera som medicin för de här myrorna.
1: Jason Rissanen är forskare vid universitet i Graz i Österrike, och han har under våren och försommaren forskat i myror på Tvärminnes zoologiska station i Hangö. Och du får höra mer om den här forskningen efter Johnny Cash, Cats in the Cradle.

0: Jason Rissanen är forskare vid universitet Graz och befinner sig på tvärminnesologiska station där det finns ett laboratorium där man infekterar myror med en svampsjukdom och kollar hur de söker sig till mat med bladlöss för att äta sig friska. Det finns alltså veteperoxid i bladlöss och det är ett ämne som sjuka myror söker sig till. Det här gör att vi måste tänka på den biologiska mångfalden enligt forskaren Rissanen.
1: Det är okej att ha lite bladlös här och där. Det är kanske medicin för de andra. Det är lite så att det är en pest i oss, men det kan vara medicin för en annan. Så

0: Och vi måste också vara, bli mera en del av naturen, låta alla blommor blomma och låta det vara lite vilt, för det är liksom det där naturliga skedet. Jag tycker det är viktigt att bara lära sig och se runt och förstå att myror är lite mera än man brukar se dem också, att de kommer att förstöra vår picknick, men de är jättekomplexa djur och de gör massor med saker och sånt här. Och sen när man börjar förstå det och lära sig mer om det så är det mycket enklare också sen att bevara dem och så.
1: Vad behöver vi myror till?
0: Oj, ja, mitt normala svar till det här är att vad behöver vi människor till? Att vi är också en del av naturen, det är myror också. Men det finns, jag tror att de senaste siffrorna är 20 kvadriljoner av myror runt världen. De väger nästan lika mycket som alla människor tillsammans, så de spelar en helt massiv roll i alla ekosystem de är. De kallas för ekosystemingenjörer för att de kan faktiskt påverka funktionen av hela ekosystem. Så de är med i olika ämneskretslopp, de är predatorer, så de ser till att inte något skadedjur till exempel blir helt för vanliga. De fungerar som mat för otaliga djur, de kan pollinera, blåsippan så dems frö sprids av myror och andra frön också. Så de gör helt massor av saker och det är en jättestor del av sina ekosystem, så att om vi förlorar myror så ja, man kan bara tänka sig vad det kommer att hända senare.
1: Då experimentet är över på Tvärminnesologiska station i Hangö så sätts de friska myrorna tillbaka ut i naturen. De sjuka fryses ner och steriliseras sen i en autoklav så att inga sporer av svampen blir kvar. Efter det blir det energiavfall. Han får här sista ordet för att visa att det inte bara är myror som är smarta när det gäller att ta hand om sig själva.
0: Men det har också visat sig i fjärilar och bin och humlor och sånt här. Och till och med det här bananflugan har visat sig att de också använder etanol som medicin. Att desto mer och mer man tittar i olika arter så hittar man det här beteendet också. Så det är mycket, högst antagligen så är det ett jättevanligt beteende. Men man måste bara titta in i det. Man måste hitta det rätta sättet att titta för att hitta det. Så tycker att sen förstår man mer och mer att insekter kan också vara jättesmarta.
2: Spännande forskning där. Jason Rissanen är uppvuxen i Ingå och jobbar på vårarna på Tvärminnesologiska station i Hangö. Marika Hildén var reporter och Nilla Hansson och Christer Karlberg tar oss fram till nyheter på lätt svenska med låten Än så länge.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det tisdagen den 23 juni. Jag heter Robert Hedengren. God förmiddag. I Storbritannien har premiärminister Keir Starmer igår sagt att han tänker avgå. Det finns flera orsaker till att många varit missnöjda med Starmer. I maj gick det dåligt för Starmers parti Labour i lokalvalet. Också ekonomin i Storbritannien har varit dålig. Dessutom har vissa invandringskritiska väljare nu valt att stödja ett annat parti än Labourpartiet. Många tror nu att Andy Burnham från Labourpartiet kan bli nästa premiärminister. De senaste åren har flera premiärministrar i Storbritannien tvingats avgå. I Finland funderar regeringen på om man borde börja poängsätta såna invandrare som vill flytta till Finland för att jobba. Invandrarna kunde bedömas enligt till exempel utbildning, språkkunskaper, arbetserfarenhet och ålder. Det här skulle göra att staten kan få bestämma mer om vem som får komma till Finland för att arbeta. Liknande system finns i Nya Zeeland och Kanada. Det är ännu oklart om regeringen vill jobba vidare med det här förslaget. En man i Nyland har blivit dömd för flera grova stölder hos äldre personer. Mannen hade använt sig av en huvudnyckel för att bryta sig in i lägenheter. En huvudnyckel är en nyckel som passar till många lås samtidigt. Mannen jobbade på ett fastighetsbolag och därför hade han tillgång till huvudnyckeln. Han stal smycken och andra värdefulla saker för sammanlagt 30 000 euro. Idag är det premiär för Skärgårdsteatern. Skärgårdsteatern är en teater som under sommaren reser längs hela den finlandssvenska kusten. Årets pjäs heter Sven Klangs kvintett och den första föreställningen visas ikväll i Spjutsund i Sibbo. Det ser bra ut för blåbärsskörden i år. Det säger Naturresursinstitutet. Maj var varmare än vanligt och bärrisen blommade tidigt på många platser. Blåbärsskörden verkar bli bättre än normalt. Men däremot ser det ut att bli en sämre skörd för lingon och hjortron.

Och så ska det handla om fotbolls-VM som pågår nu. Där har den argentinska fotbollsspelaren Lionel Messi igår blivit historisk, då han blev den som gjort flest mål i olika VM. Messi har gjort sammanlagt 18 mål i olika VM. De två senaste målen gjorde han igår i matchen mot Österrike. Argentina vann den matchen med 2-0. Det här var nyheterna på lätt svenska.

0: Peter Svanström och Sonja Biskop Ta mig tillbaka. Och idag inleds ansökningsperioden till den svenskspråkiga polisutbildningen vid Polisyrkeshögskolan. Så om du någon gång har drömt om att bli polis så har du chansen. Och vi ska träffa Isabella Söderlund som är 23 år och hemma från Nagu. Hon studerar till polis vid svenskspråkiga linjen vid Polisyrkeshögskolan. Och hon inledde sina treåriga studier i januari och skriver också en blogg om hur det är att studera till polis. För det är någonting som hon alltid har drömt om att bli.
1: Som jag har skrivit då i min blogg så de här antagningskraven. Jag kände ganska fort att nej, det här är nog något som jag aldrig kommer att klara av. Men sen då efter mycket övervägande så var jag så här, nej men det här är min dröm. Att nu ska man ju kämpa för dem och liksom inte vilja ge upp på det. Så sen så bestämde jag mig nu då liksom efter gymnasiet då, och då hade jag ett mellanår. Sen bestämde jag mig då för att söka till Åbo Akademi. Studerade där då 3 år, blev färdig farmaceut och sen efter det så kände jag att nej, nu ska jag försöka kämpa för min dröm. Så då bestämde jag mig sen att söka till Polisyrkeshögskolan.
2: Du hör till dem som har uppfyllt din dröm. Vad är det som gör att du har drömt om att bli polis? Vad är det som är så lockande när man ännu inte vet någonting om i princip vad det går ut på det viset?
1: Ja, alltså det har jag också undrat. Det är ju ett väldigt attraktivt yrke när man är liten eller många säger att de vill bli just polis. Och jag vet faktiskt inte vad det kan vara eller vad det beror på. Men att jag tror ju att det är ett spännande yrke. Många säger polisen att det är lite sådär spännande och tycker att det är coolt. Så jag tror att det kan nog vara den främsta orsaken. Och för mig så, alltså jag vet faktiskt inte. Jag har ju egentligen alltid haft det där, eller jag kände i alla fall när jag blev lite äldre, att jag vill hjälpa människor. Och jag tycker att polisyrket är ett perfekt sätt att göra det på. Att man får hjälpa då, speciellt offer då. Olika, att det känns som ett betydelsefullt yrke och att det faktiskt har en mening. Så i alla fall på äldre dagar är det nu i alla fall det mindsetet jag har haft. Men att sen när man var yngre så jag skulle kunna gissa att det har just med att det är ett spännande och coolt yrke.
2: Har du hunnit tänka på vilken sorts polis du skulle vilja vara nu när du började i januari, du har gått ett halvår nu i den grundläggande utbildningen. Har du börjat staka ut någonting, vad det är din grej?
1: Ja, vi har nog funderat mycket och det är ju ett yrke där man kanske tänker att man blir polis, men det finns så många olika inriktningar. Jag själv har i princip tänkt ända sedan jag ville bli polis att jag skulle vilja jobba på utredningen. Eller jag skulle egentligen vilja bli den där typiska utredaren som man ser på i olika tv-serier, till exempel i Beck, att man skulle vilja vara en sån. Så det är nu främst min dröm, men jag är väldigt öppen. Det finns olika då specialinriktningar inom brottsutredning, förstås grövre brott och sen då massa olika. Så jag är väldigt öppen, men att utredningen är nu det som jag har liksom brunnit för och så. Men att nu när man har börjat liksom i skolan med olika ämnen som liksom är relaterade med till fältet, så det är ju också jätteroligt. Och jag vet att under praktiken så får vi pröva på båda två, så jag gissar att då växer det fram nog med den där att var man känner sig mer hemma. Men att utredningen har nu varit det. Och jag, just den här tekniska utredare skulle vara också intressant att jobba på brottsplatsen och leta efter spår och så.
2: Har du redan mentalt börjat förbereda dig? Har ni hunnit i skolan börja tala? För det är en väldigt grym värld där ute. Det är mycket våld, det är mycket familjevåld, det är mycket tragik, det är mycket droger, det är vapen i synnerhet i så här större städer som Åbo. Hur går dina tankar kring den här biten av jobbet som ju ganska onekligen måste vara jättetuff?
1: Ja, det är just det här jag tänker att liksom alla vet ju vilken verklighet vi lever i, men det är ju, vi har ju inte på det sättet ännu lärt oss hur vi ska hantera de här traumatiska situationer vi kommer med om och olika. Det är ju mycket liksom negativt tyvärr. Men som sagt, så just som jag sa, att få hjälpa människor, så det är ju också den där liksom, det är ju det som gör att man vill jobba med det här, att hjälpa människor som är utsatta och har det liksom, eller som blir offer för brott och sådär. Men ja, nu vet vi ju vad det är vi ger oss in på, och det är ju det som är verkligheten i dagens läge, att jag tror nog alla är medvetna om vad som, eller kanske man inte är medveten om vad som väntar, men jag tror nog, eller vi alla vet i alla fall hur det ser ut och vad som kan hända. Men det är ju därför vi har liksom får bästa förutsättningarna för att kunna hantera det.
2: Så du litar på det stora maskineriet, på polisverksamheten och att ni är rätt förberedda för det här lite obehagligare grejerna, men att det också på något vis att ni kommer att få hjälp sen när ni är ute på fältet. Du litar på maskineriet så att säga. Mm.
1: Ja, jag litar nog. Och sen som sagt, när man söker in till polisskolan, så då har man ju just de här urvalsproverna och liksom där att liksom man passar som polis, att där redan kan man ju säga att och det kan man ju säga, alla passar ju inte som polis, så är det ju bara, men att under urvalsproverna så där så kan man kolla då att vem passar och vem passar inte, eller liksom att klarar man av den där att hantera just det som vi kommer att mötas av i framtiden. Men jag litar nog på att det finns ett liksom stort arbete bakom som gör att vi får hjälp sen, just om man stöter på någonting jobbigt i arbetet, att även efter arbete eller liksom på arbetsplatsen att man har någon att prata med och sådär, också kollegor emellan.
2: Så det är redan under urvalsprovet, inträdesprovet, så tangerar man såna här saker som det är liksom lite till och med liksom någon form av psykologi alltså i den här processen också. Det är inte bara fysiska övningar.
1: Nej, alltså fysiska är ju förstås en del, och sen har vi då den här skriftliga delen, men sen har vi de här psykologiska testerna. Jag kan inte berätta desto mer vad de går ut på. Det får man se sen om man söker in, men att där testas ju just olika färdigheter. Så till exempel stresstålighet och så. Så att där redan kan man ju se lite hur folk fungerar och så.
2: Och du skriver alltså, Isabella Söderlund, en blogg åt polisen via polisens webbsidor. Och där berättar du dels vad ni har gjort hittills, men det finns också till för att nya poliser ska kunna läsa vad det går ut på och om man vill bli polis, och du ger tips om hur man ska komma in till polisskolan. Varför vill du vara med i den här bloggen?
1: Främst så vill jag ju då inspirera andra att söka in, ge tips då hur jag har gjort och hur vi har det, och ge liksom en realistisk bild av hur det är att studera på polisyrkeshögskolan. Och jag själv läste de bloggarna när jag skulle söka in, och jag tyckte det var jätteintressant, och man får liksom en annan slags inblick i hur det är att studera vid polisyrkeshögskolan. Så jag ville också ge den möjligheten till nya potentiella sökande att de ska få läsa hur det är.
2: Tycker du att det är fungerande system det här med den svenskspråkiga linjen, och hur mycket går på svenska och hur mycket går på finska? Mm.
1: Jo, jag tycker det fungerar nog jättebra. När vi har, alltså våra lektioner går ju i huvudsak på svenska, men att vi har ju förstås vissa saker går på finska som vi har tillsammans då med de finskspråkiga klasserna, men i huvudsak så går ju allting på svenska, och det är ju en svenskspråkig utbildning, så det är inte förutsättningar heller att man ska kunna finska, men att förstås så är det ju alltid en fördel eftersom det finns mycket litteratur på finska, så i den bemärkelsen så är det ju, och sen så vi bor i ett där majoriteten pratar finska, så då är det ju liksom bara positivt att man kan finska, men att som sagt så svenskan är ju en jättefin sak när vi har tvåspråkigt land, så men att man klarar sig jättebra på svenska, men att förstås vissa saker är liksom lättare att ta på finska.
0: Det här sa Isabella Söderlund som studerar till polis, och hon intervjuades av Andy Ödman. Och Söderlunds och andra polisstudenters bloggar hittar man på adressen http://polamk.fi/sv/studerandebloggar. Och på sidan polamk så kan man också klicka på svenska, så hittar man all information om hur man ska gå tillväga och vad som krävs om man vill bli polis. Daniel Powter härnäst, Bad Day.

0: När jag presenterar mig själv så säger jag ofta att jag jobbar i vuxenindustrin. Men jag skulle lika gärna kunna säga att jag underhåller din man, din granne eller din bror. Jag heter Caroline Sparf, även känd som Cherylis. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Electric Light Orchestras Sweet Talking Woman. Det var ju liksom lite en låt som hade extra allt på ett ganska trevligt sätt. Och det här är allt som jag hade att bjuda på i Vega förmiddag den här dagen. Imorgon är det onsdag och då är jag tillbaka igen 10:00. Och fram till nyheterna får vi höra en låt som många av oss hörde mycket på i maj, åtminstone om vi lyssnar på radio. Liekin heitin med Linda Lampenius och Pete Parkkonen.

Vi hörde klockan slå 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Riksdagen har alldeles nyss godkänt flera förändringar i alkohollagen. De mest märkbara förändringarna är att alkoholmonopolet Alko får börja hålla öppet på söndagar, reglerna för distansförsäljning förtydligas och hemleverans av alkoholdrycker tillåts. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna ser ut att tvingas backa med sina planer för hur stödet till social- och hälsovårdsorganisationer skärs ner. Enligt svenska Yles källor uppges regeringen ha fattat beslut om att Rydmans kriterier underkänns. Kriterierna ska istället bestämmas gemensamt inom regeringen. Regeringen uppges vara överens om att stödet ska minska, men samlingspartiet SFP och Kristdemokraterna vägrar acceptera minister Rydmans plan för hur nedskärningarna ska gå till. Rydmans planer ledde också till en förtroendeomröstning som avgjordes i riksdagen för en liten stund sedan. Och det slutade med att han får fortsatt förtroende och kan sitta kvar som minister. Det ser bra ut för blåbärskörden i år, det bedömer Naturresursinstitutet. Maj var varmare än vanligt och bärrisen blommade tidigt på många platser. Vädret gynnade pollineringen av blåbär, särskilt i södra och mellersta Finland. För lingon och hjortron ser prognosen däremot sämre ut. Och så kan jag nu berätta att ishockeymålvakten Pekka Rinne har valts in i ishockeyns hedersgalleri, Hockey Hall of Fame. Han är blott den fjärde finländaren som har blivit invald efter Jari Kurri, Teemu Selänne och Riikka Sallinen. Han spelade största delen av sin karriär i NHL-klubben Nashville Predators. I NHL valdes han till bästa målvakt 2018 och i ishockey-VM 2014, då Finland tog silver, valdes Rinne till turneringens mest värdefulla spelare. Pekka Rinne avslutade sin karriär 2021. Det var allt från nyheterna för den här gången. På återhörande.

När jag presenterar mig så brukar jag säga att jag jobbar i vuxenindustrin, för det låter mångsidigt och proffsigt. Jag kunde förstås också säga att jag underhåller din man, din granne, din bror eller pare på andra sidan gatan. Eller kanske det att jag analyserar data och bygger på marknadsföring för att driva trafik till min sida. Men oavsett hur jag säger det så jobbar jag med sexarbete. Både som innehåll på nätet och i form av striptease. Och det väcker alltid reaktioner. Är det kanske misogyni i sin renaste form när kritiker ofta utgår ifrån att pengarna finns i en mans ficka och att vi sexarbetare är offer för män? Eller handlar det om förakt mot människor som tjänar pengar i en bransch som bygger på det som kallas synd? Eller är det någonting annat som gör att många ser ner på dem som kapitaliserar på ett behov som är överrepresenterat hos män? Jag undrar ofta, skulle vi hata på sexarbete lika mycket om kvinnor i lika stor utsträckning skulle konsumera samma tjänster? Mitt namn är Caroline Sparf, men du kanske känner mig som Cherylis. Idag ska jag prata om hur det är att arbeta med ett av människans mest grundläggande behov och samtidigt bli ifrågasatt för det. Jag ska också berätta om mina egna erfarenheter, tankar och lärdomar från vuxenindustrin. Idag är det jag som är din sommarpratare.

Jag får ofta höra att jag är modig som håller på med sexarbete eller pratar öppet om sex och vuxenindustrin. Det kan jag tycka att det är ganska konstigt. Det liksom går in i min hjärna att vad är det som är modigt att prata om en så naturlig sak som sex. Sex och nakenhet har kanske på grund av mitt jobb blivit mindre laddat för mig. Så jag reagerar inte på nakenhet eller sex och samspel på ett skämmigt sätt. Pratar jag om eller ser jag på porr så börjar jag inte rodna. När jag var liten så drömde jag ofta mardrömmar om att jag var utan kläder eller att jag kissade ner mig offentligt. Det var någonting som jag kände skam över då. Men nu när jag vuxen ålder reflekterar över det så undrar jag ibland, varför känner vi så? Eller varför lär vi oss att skämmas i såna lägen? När går vi från att vara barn som kissar med öppen dörr till att bli vuxna som inte vågar använda toaletten hos någon som inte vi känner? Jag tror själv att skam inte är något som man föds med, utan någonting som vi lär oss av vår omgivning. Det kan vara någonting så litet som en fråga. Ska du faktiskt göra så där? Men frågeställning inte var till för att ifrågasätta, utan mer för att nyfiket ta reda på. Men vi tolkar det kritiskt. Jag tror att den finlandssvenska kulturen lär oss att vissa ämnen är jättetabubelagda och att vi lär oss att snabbt be om ursäkt och att inte synas. Jag tror att om man kommer över den skammen och lär sig att lyssna på sin omgivning utan att tänka allt som kritik mot en själv, så kan man hantera sina känslor och leva mer fritt. Jag tror också att skam är en av de största orsakerna till att anonyma plattformar för sexuellt innehåll existerar och att porrindustrin överhuvudtaget är en så stor del av internet. Vi skäms över det som vi suktar efter, trots att sex är en helt naturlig drivkraft hos människan. Samtidigt lär vi oss från omgivningen, till exempel från kristna traditioner, att sex ska vara skambelagt. Skam kan bli en slags besatthet, där människan skäms över sina begär för något som anses vara tabu och utvecklas en slags fetisch kring det. Man kan till och med bli

0: upphetsad av själva skammen och känslan av att det är fel. I min industri finns det till och med ett uttryck för det här. Post-nut clarity. Det beskriver hur en människa som har masturberat blivit upphetsad av något klimax med ett pornografiskt innehåll efteråt kan känna en så stark skam att hen raderar sitt konto, använder privat surfning för att inte bli upptäckt och vill radera hela händelsen ur sitt medvetande. För mig har min livsåskådning gett mig möjligheten att förstå att skam egentligen är något som kommer inifrån. Något som kommer från vårt sätt att reagera på vad någon annan säger. Om jag gör något som jag själv anser att det är okej, som inte skadar någon annan eller mig själv, så tycker inte jag att jag ska behöva skämmas för det. Att sedan börja fundera på stora frågor som att är det etiskt rätt att göra pornografi gör att man lätt hamnar på villovägar. Har det någonsin varit rätt att ge bort sin kropp för arbete, oavsett om man jobbar som massör, strippare, datanom eller porrskådis? Finns det något arbete där man inte offrar någonting? Jag är inte så säker på det. Jag skäms inte för att prata om det vad jag jobbar med. Men jag brukar ändå vilja välja mina diskussioner. Vem jag pratar med öppet med om mitt arbete och vem jag helt enkelt inte orkar ta diskussionen med. Till dem brukar jag bara säga att jag jobbar med sociala medier. Det är inte att ljuga. Det är att spara min energi till någonting mer produktivt. Av samma orsak börjar jag inte gräla med människor på internet. För den diskussionen leder ingen vart.
1: Är din pappa stolt över dig?
2: Dina föräldrar är säkert nöjda.
1: Du har säkert ingen pojkvän för ingen kan se på såna som dig.
0: Såna spydiga kommentarer trillar in varje dag på mina sociala medier från helt okända människor. De anser att jag ska skämmas, antagligen för att de själv skäms. För mig leder det ingen vart att gå in på kommentarsfältet och svara på de här frågorna. Ja, de är stolta. Nej, jag känns faktiskt inte. Ja, jag har en välmående relation med en person som inte känner ångest över din panik. Jag vet ju sanningen, liksom det är de som känner mig på riktigt. Jag låter kommentarerna stå. De som kommenterar får väl känna en stunds välmående när de fått spy ut sina spyrigheter. Och ännu lite mer när någon trycker på det lilla hjärta. Ibland fantiserar jag om hur de här personerna ser ut. Och vad de själva brottas med i deras liv. För i sanningens namn så är det svårt att tro att någon som mår bra i sig själv eller i sitt liv får glädje av att hata på andra.

Min karriär i vuxenindustrin började 2019 när jag jobbade som en sexchattare online på en sida där man fick betalt per ord. Kunderna var män i olika åldrar som betalade för att prata med kvinnor på sajten. De här kvinnorna existerar inte på riktigt. Arbetsplatsen instruerar oss att hålla igång samtalen med att inte antyda på möjliga möten eller föra relationen vidare utanför plattformen. De här männen visste knappast att de inte pratar med riktiga kvinnor, eller så ville de inte bara inse det. Kvinnan på bilden var ju inte jag, eller ens en kvinna på riktigt. Jag har läst om att det är oftast kvinnor som vill ha målande ord och gärna läsa böcker om sex, medan män oftast är mer visuella. Men jag håller inte riktigt med. Beskrivande ord i kombination med det visuella så säljer 1000 gånger mer. Samma sak säger jag i verkliga livet. Kommunikation med både ord och beröring gör 100 gånger mer än när man bara använder det ena. Kanske du som lyssnar redan har tappat den röda tråden för att du inte ser mina miner eller har svårt att ta in orden. För mig var det inget stort steg att börja med sexarbete. Striptease och sexuell content på nätet kom ganska naturligt i mitt liv, ungefär samtidigt. Det var inget jag behövde fundera länge på, det kändes inte heller som att det skulle vara något riskfyllt för mig. För mig är kroppen ett redskap. När jag dansar är kroppen det som uttrycker musiken, som visar det budskap som jag vill förmedla till den som betraktar. Att det blev just pole dance av alla danser så var inte heller en slump. Det finns inte många andra dansformer där det anses okej att uttrycka sig sensuellt, och sexarbete är en stor orsak till att grenen överhuvudtaget existerar i den form som den gör idag. Inom striptease handlar det mycket om att få dricks av kunder. För att få dricks så måste du som dansare göra ett gott intryck på din kund. Med mer avancerade trick på klubbarna så har kvinnorna traditionellt kunnat tjäna ihop en lite större sedelbunt för att kunna ta hem till exempel köpa mat åt sina barn eller att betala sina universitetsavgifter med. Inte heller så konstigt att den här grenen har vuxit till sig så stor som den är, för det har varit länge kontroversiellt att en kvinna ska kunna frivilligt uttrycka sin sensualitet. Eller som vissa säger, sexualisera sig själv. Jag tycker att pole dance har gått från att vara till för mänsblickar till att bli ett sätt där var kvinnor ska kunna uttrycka sitt inre. Att dansa sensuellt och erotiskt har alltid känts som hemma för mig, liksom att stå framför människor. Jag har aldrig sett pole dance som en teknisk gren där jag måste prestera, utan för mig så har det varit en dans där jag uttrycker mig själv och där det erotiska blir en slags konstform. Det var jag själv som erbjöd mig som att strippa för en grupp män för första gången. Jag älskade den känslan från första sekunden. Det är inte heller en slump att mitt fanbase på sociala medier börjar fråga efter mer innehåll på privata plattformar efter att de har sett mina erotiska danser i sitt flöde. Jag minns till en början att det kändes konstigt att ladda upp bilder när jag var klädd i underkläder. Jag reflekterar inte på samma sätt kring poledansen, för att det var ju helt självklart att visa hud för att få friktion till dansen. Men i underkläder så känns det som att det är något helt annat. Att det sen gick över till nakenhet och pornografi så var inte som ett lika stort steg som att börja med underkläder. Det var just där och då som det kändes som det stora steget. Och efter det så har det mer handlat om att halka fram och inse vad som funkar och vad jag är bekväm med. Inte för att jag nu skulle bara ha snubblat mig fram till den plats som jag är på. Mina val har alltid varit genomtänkta och rätta. Även om jag började kasta lite mer spaghetti på väggen för att se vad som fastnar. Idag arbetar jag mer med ett strategiskt och affärsmässigt tänk. Men valen kring innehåll så har alltid känts helt rätt. Inte har jag legat sömlös över någonting som jag ångrar. Tvärtom är jag glad att jag har gått min egen väg ett steg i taget. Och nu när jag är i den där djupa bassängen så har jag insett att jag både kan simma och dyka. Jag känner stolthet över att jag kan vara så respektfull inför olika människors behov och önskemål. Att jag sällan rynkar på näsan åt saker utan att jag tänker att så länge du kan prata om dina behov på ett respektfullt sätt så kommer du också mötas med respekt. Det känns som en livserfarenhet som ingen skola, ingen coach eller arbetsplats har någonsin kunnat lära mig. Jag tycker att jag har lärt mig att ställa frågor för att kunna få människor att öppna upp sig utan att känna sig pressad till det. Och jag har lärt mig och fortsätter att lära mig hur jag kan ta mina tidigare osäkerheter och göra dem till mina styrkor. Det är som en helt ny värld ska öppna sig där jag ser de underliggande behoven hos personer som inte kanske har vågat annars prata om dem. Och där jag kan tolka kroppsspråk och förstå hur en människa reagerar utan att den säger ett ord.

Att konsumera vuxeninnehåll så är ganska vanligt. Enligt den finska studien Finsex, som undersöker finländarnas sexvanor, så har ungefär 70% av männen och 25% av kvinnorna sett pornografi online år 2015. Enligt OnlyFans-statistik så ligger Finland på plats nummer ett när man ser hur mycket pengar en användare använder i förhållande till befolkningsmängden. Vi finländare spenderar 66,3 miljoner euro på plattformen år 2025. Pornhub har rankat Finland som nummer 30 i världen när det gäller besök på sajten. I jämförelse så ligger Sverige på plats nummer 16. Med andra ord så är människorna bakom siffrorna vem som helst. Också sådana som du känner, fast de säger att de inte konsumerar pornografiskt innehåll. Jag kan inte direkt beskriva den genomsnittliga prenumeranten på mitt konto eller tittaren på en porrsajt. Det tydligaste jag kan säga är att det är oftast män, men också kvinnor och par som tittar och köper. Åtminstone om man får tro dem som berättar för mig det i chatten eller kommer fram på evenemang och pratar. Ibland skickar mina kunder bilder på sig själva, delar med sig vad de gör i sina liv och är som vilken som helst annan vän som man pratar om sin vardag med. I andra fall möts jag av en anonym person som använder ett alias eller heter någonting i stil med user med massor av siffror. Vissa av dem säger att de känner mig och andra inte. Det finns ingen genomsnittlig person. För att alla vuxna människor har sin sexualitet och sitt sätt att uttrycka den. Där finns

Unga och gamla, rika, mindre rika, singelmän, gifta män, lesbiska kvinnor, nyfikna kvinnor och par som vill ha en gemensam fantasi eller par där den ena har en fantasi och den andra bara följer med i den. Eftersom det är en så stor andel av konsumenter och så många olika önskemål kring vad man vill se och konsumera så finns det också ett stort underlag för innehåll och innehållsproducenter. Pornografin kommer aldrig dö ut. Om den förbjuds så fortsätter industrin på svarta marknaden, precis som allt annat sexarbete runt om i världen. Om du frågar dina vänner att skulle de köpa innehåll från någon sida med sexuellt content på nätet så skulle de flesta säkert säga no, absolut inte. Samma också med frågan, ser du på porr? Många svarar nej, även här. Statistiskt sett så är det ju flera som inte är helt ärliga på den här punkten för att det som konsumerar är fler än det som erkänner. Samtidigt så ser jag i mitt arbete som innehållsproducent många som säger att de själva skulle vilja göra det eller kanske åtminstone prova, men inte riktigt vågar eller kan ta steget. Man kan fundera på vad som ligger bakom. Handlar det om en tro på snabba pengar eller en längtan efter mer spänning i vardagen? Om sexarbete inte hade ett så stort stigma, kanske betydligt fler skulle arbeta med pornografiskt innehåll. Vem vet? Jag anser att betalt porr är ett mer etiskt sätt att konsumera än att ta del av gratis material. Där kan man inte garantera att det är filmat med de involverades samtycke. Samtidigt så vet jag av erfarenhet att människor onanerar till det mesta. Oavsett om vad du hade för avsikt med ditt innehåll online, ditt Facebook-inlägg eller din Insta-story, eller att du ställde upp i en helt vanlig intervju i en tidning, så finns det någon som ser på dig, fantiserar om dig och går in i sin njutning. Någon kan tycka att det är obehagligt att tänka på, men personligen så förhåller jag mig ganska neutral i det. Sex, onani och fantasi, det är ju naturliga delar av människan. Tänker man för mycket på alla, tänk om, så blir man galen. Det jag hoppas på är att man inte behöver slå ner på dem som konsumerar porr eller sextjänster. Jag tycker inte att en person ska vara mindre värd för att hen köper sex eller nätporr. Eller att det automatiskt betyder att personen ser kvinnor som en handelsvara. Ja, för det förekommer, men det är inte hela sanningen. Jag anser att det till och med kan vara något tryggt med att söka sällskap och gemenskap via till exempel OnlyFans. På så vis kanske man kan prata om sånt som man vanligtvis känner skam över. Kanske man till och med kan ha svårt att ta kontakt med människor utanför nätet. Jag har också flera fans som jag verkligen investerar i. Inte bara för att de generöst köper mitt innehåll och ger mig komplimanger, utan för att de också har öppnat upp sig som personer och gett dem själva ett ansikte. Det är jättetrevligt att prata med människor, även om det ibland kan vara svårt att förhålla sig till den hårfina gränsen mellan ett parasocialt förhållande, det vill säga ett ensidigt band, som till exempel till en kändis, och en relation mellan fan och producent. Ibland så har jag funderat på någonting som ett fan har delat med sig, någonting privat, och undrar hur det har gått för den. Inte för att man ska ta med sig det här jobbet hem, men det är ibland svårt att inte beröras av människors djupa tankar. Ibland undrar jag om de har också tagit till sig någonting som jag har sagt. Har jag kunnat hjälpa någon? Eller har de mest velat prata med någon för att kunna ventilera?

Medan pornografi mest handlar om underhållning och sexuell tillfredsställelse, så kan OnlyFans och liknande plattformar bidra till en känsla att bli sedd och lyssna på. Jag tror att de här sidorna inte bara populära på grund av behovet för att masturbera, utan också för det att vi som nakna utblottade uppfattas som mer öppna. Här kommer vi lite tillbaka till den där skammen och om att känna den. Jag tror personligen att många av mina fans har lätt att öppna upp sig för att de litar på mig. Enligt dem så vågar jag blotta mig, för jag är naken online och öppen med min sexualitet på ett sätt som inte vi annars är van med. Det blir liksom ett sätt att tänka, klart jag kan berätta om mig själv. Jag har mindre att förlora än hon, för hon är ju redan naken. Ensamhet är någonting som vi människor kan uppleva, oavsett om man lever i en relation eller är singel. Brist på tillit, kommunikation, rädsla för skam eller för att orsaka skam hos någon annan, så kan göra att man söker sig med sina fetischer till någon som man inte känner och kan vara anonym med. Anonymiteten på nätet är både ett skydd och en rättighet för konsumenter. Samtidigt så kommer ett dilemma. I flera delstater i USA så har man infört åldersverifiering på pornografiska sidor. Vid första anblick så kommer man ju tänka att det här är ju ganska bra, eftersom inte vill vi ju att barn ska ta del av pornografi. Men det kräver också identifiering, vilket kan hota anonymiteten. För att vara anonym och oinloggad så behöver konsumenten använda VPN eller söka sig till sidor som inte verifierar sina användare, vilket oftast kan innebära att innehållet inte heller är verifierat. Tanken är god, men praktiken så kommer det problem. På samma sätt som jag i högstadiet kunde använda en proxysida för att besöka vad fan jag vill, så är nog dagens unga minst lika kunniga. Problemet med att barn konsumerar pornografi är därför lika vanligt som tidigare. Dessutom förvärras en annan aspekt. Pornografi som har producerats utan samtycke sprids och konsumeras, och konsumenten kanske inte alltid är lika medveten om det. Anonymiteten har också en baksida, hate. Jag ser inte på min sida, knack i trä, men ingen har betalat för att komma in och skriva hatiska kommentarer, än så länge. Men för att få in nya prenumeranter så måste du marknadsföra, oftast via sociala medier, och där ser man det där stora hatet. Dödshot, glåpord, personer som är besatta av att följa ditt innehåll även om det tycks må illa av det, för de hatar det. I klubbvärlden så har du åtminstone ett ansikte på människan och det kollas identitetsbevis vid dörren. För vissa porrsajter så krävs bara ett kreditkort, men för andra så krävs inte ens det. Även om du kan göra innehåll anonymt så kan du aldrig vara helt 100% säker på att ingen får veta. Det är snarare regel än undantag att också en faceless kreatör, det vill säga en sån som inte visar sitt ansikte, blir igenkänd av någon. Ett intressant perspektiv är också att många manliga kreatörer väljer att ha relativt anonyma konton där kvinnan står i fokus. Det är kvinnan som visar sitt ansikte medan mannen filmar ur sitt eget perspektiv. Mannen får high fives av sina kompisar och bekanta på jobbet, för han är ju cool som jobbar med porr, medan kvinnan får ta emot hat. Så varför ska egentligen en porrkonsument få vara anonym om det som publicerar materialet inte får vara det? Jag som sommarpratar idag heter Caroline Sparf, a.k.a. Cherylis.

I intervjuer så frågar man mig ofta att hur en vanlig arbetsdag ser ut för en porrskådis. Då brukar jag svara att det är egentligen som vilka som helst filmproduktion med team som alla har sina egna uppgifter. När vi ser på OnlyFans och porren så är det i princip samma sak, men istället för att ha ett stort team så är du själva teamet. Jag planerar oftast vad jag ska filma ihop eller spontant med det jag filmar. Om jag jobbar med en annan person så pratar vi igenom det på förhand. Vad vi ska göra, vilka vinklar vi vill ha, hur det där klippet ska avslutas. När jag jobbar tillsammans med någon så har vi redan i god tid diskuterat önskemål, våra egna gränser och andra saker som är viktiga för oss båda. Och givetvis testar vi oss för könssjukdomar och visar upp negativa testresultat som är högst 2 veckor gamla. En inspelning kan vara väldigt intensiv eller mer avslappnad, noggrant planerad eller mer spontan. Oftast är det mer planering när 2 personer spelar in tillsammans. Vinklar som måste ses över och kameran eller telefonen oftast, så behöver flyttas för att få med rätt saker. Och samma sak gäller ju också vid soloinspelningar. Jag har till exempel offrat en arbetstelefon och tar risken att den inte ska ta vatten för att kunna spela in en scen med squirting, alltså kvinnlig ejakulation. Även livestreams planeras ofta i förväg så att man har en ungefärlig bild på att vad som ska hända och hur det ska se ut som tidsmässigt. Vi måste ju ha samma gränser och vara överens om vad vi gör och för vilka summor. Och det här med gränser och att testa sig är någonting som jag tycker att de flesta människor i det här verkliga livet skulle borde tänka på mer när det gäller sexualhälsa. Innan jag började med pornografi så var jag ganska usel på att testa mig. Fast jag hade hälsokunskap i högstadiet med lärare som var jätteengagerade och inte gjorde det till pinsamt, så kände jag ändå inte till att man skulle kunna testa sig på andra sätt än att kissa på en sticka. Att man som kvinna dessutom inte ens behöver göra det var någonting som jag insåg först när jag lämnade in ett klamydiaprov för första gången. När ditt arbetsredskap är din kropp så är det extremt viktigt att ta hand om den genom att testa sig regelbundet och leva förnuftigt på fritiden. Hur tråkigt det än kan låta så känner jag inte så många professionella porraktörer som lever promiskuöst på sin fritid, men desto fler bland de civila som bara gillar att ha sex. Dessutom är det många av oss som är i förhållanden och ser det som en självklarhet att ta hand om sin sexualhälsa, också med respekt för sin partner. Som civil mugglare, som jag kallar det, insåg jag inte hur avslappnat och enkelt det faktiskt är att testa sig. Det är inte svårare än att komma in på ett drop-in, göra ett svep av slemhinnor eller kanske få hjälp med det, ett blodprov och invänta svaren. Jag trodde att det skulle kräva en gynekologisk undersökning av större magnitud. Pinsamt nog så fick jag först för ett år sedan höra i samband med mina regelbundna tester att man också rekommenderar att testa anus eftersom smitta kan spridas via saliv. Det kanske inte du som lyssnare ens har tänkt på. Givetvis är det logiskt att man kan bli smittad via saliv. Det kan ju rinna neråt eller komma i direktkontakt beroende på vad man gör. Men inte var det någonting som vi pratade om i högstadiet där analsex snarare framställs som någonting extremt smärtsamt och som var mest förknippat med pornografi. Skulle jag gå på den här samma lektionen idag så skulle jag räcka upp handen och säga att analsex är ju inte alltid lätt att få till att se bra ut på kamera. Det krävs ganska mycket knepiga vinklar och det finns faktiskt människor som föredrar det, också utanför pornografin. Gränser var ändå någonting som vi pratade om i skolåldern. Så som damtidningar ständigt tog upp i sina spalter, samtidigt som skrev om vilken som var den bästa vattenfasta mascaran eller den snyggaste sommarblusen. Ändå tror jag inte riktigt att jag förstod vad gränser jag hade själv eller vad de betyder. För det kom upp i en konkret inspelning med flera personer. Då började vi med att prata. Vad är du okej med? Vad känner du dig osäker kring? Finns det någonting annat som du vill att vi ska veta på förhand? För mig personligen gäller inte samma gränser i arbetslivet som det privata. Jag har flera saker som jag föredrar att göra privat som inte jag skulle göra på ett filmset med någon. Eftersom jag vill hålla dem just privata eller dela med dem med en partner som jag faktiskt litar på och känner mig avslappnad med. Jag har också saker som jag provar som yngre och inte gillar då, men som jag tycker om idag. Gränser ska vara ramar som man känner sig bekväm inom. Du kan prova någonting om du vill och du har alltid rätt att ändra dig. Kan man inte sätta gränser så ska inte man jobba med pornografi eller överhuvudtaget bege sig in i sexlivet.

Jag irriterar mig ofta på den dubbelmoral som många har kring sexarbete, pornografi och vuxenindustri som helhet. Det är inte en eller två gånger som jag har stött på människor som plockar ut delar av industrin som de vill kritisera utan att se den där helheten. Eller det faktum att det faktiskt finns människor som väljer sexindustrin framför andra branscher. Som sexarbetare hamnar du oftast i en roll där du i någon mån måste bli en aktivist. Du måste stå upp för stigma och representera en bransch som många andra har starka åsikter om utan att de vill lyssna på de röster som faktiskt jobbar där. Ett av de mest haltande argumenten mot sexarbetare när man lyfter fram människohandel och pimps och presenterar det som att det vore någon synonym med hela branschen. Åsikter förs fram som sanningar. Det finns knappast någon, vare sig inom eller utanför sexarbete, som i sitt fulla förstånd skulle försvara människohandel eller ofrivillig försäljning av sex. Samtidigt förstår jag såklart att inte alla har ett fritt val. Särskilt inte i vissa delar av världen, där det kan vara ett av få alternativ. Men när vi behandlar alla som en och samma grå massa, så hjälper inte vi dem som far illa, oavsett om de är där av sin egen vilja eller inte. För mig har den här frågan blivit viktig, eftersom jag har fått ta del av många olika berättelser. Från personer som inte haft så många alternativ, till de som har valt arbete för att deras psykiska hälsa inte klarar av något annat, till de som helt enkelt trivs med det. Det finns ingen gemensam nämnare för alla, och arbetsvillkoren är inte heller likadana. Men någonting som återkommer är att många av oss upplever diskriminering i hur vi bemöts och hur vi får tillgång till hjälp. Och framförallt om hjälpen ges utan förutfattade meningar. Många har haft problem i möte med institutioner, vård eller personer i maktpositioner som egentligen ska finnas där till som stöd. En polis som föraktar en våldtagen sexarbetare, en bank som inte vill öppna ett konto för risken för svartjobb, eller vårdarbetare som vägrar utföra könssjukdomstest för att man jobbar med sexarbete. Online sexarbete, liksom fysiskt arbete som striptease, full service försäljning, alltså försäljning av bland annat samlag, oralsex och motsvarande, samt dominajobb, det är alla former av arbete som i många länder är förknippade med olaglighet och svartjobb. Det har lett till att flera banker vägrar ta emot sexarbetare som kunder, och att lagstiftningen så blir ofta klumpig. Den är varken tydligt för eller emot, utan den bara finns. Även grupper som säger sig att arbeta för feminism och jämställdhet undviker ofta att ta ställning i frågor som rör sexarbete. Säger man att man är emot, stämplas man som gammaldags och möter kritik. Och tar man ställningen så överhuvudtaget så uppfattas det lätt som att man är för sexarbete. Och då anses man plötsligt tillåta eller till och med uppmuntra människor att börja med det. Jag mötte här själv inom politiken, där det i ett kvinnoförbund antyddes att man visserligen stöder offer för människohandel, men inte sexarbetare. Och att ett totalförbud är lösningen. Det pratades om dessa kvinnor med förakt, som att man inte kan stödja kvinnor som frivilligt gör sig till offer för mänsbegär. De får väl klara sig själva, som en av kvinnorna sa. Sexarbete är inte problemfritt, särskilt inte om det inte sker frivilligt utan styrs av en mellanhand. I värsta fall så är det ett farligt arbete där du riskerar sjukdomar, misshandel, sexuella övergrepp och våldtäkt samtidigt som du bär på det här samhällets stigma. Sexarbete borde inte vara ett sista alternativ när pengarna inte räcker till. Eftersom de som faktiskt tjänar pengar på det så är sällan de som är mest utsatta, utan det är de som arbetar strategiskt och affärsmässigt. Är det orättvist? Nå, det är klart att det är orättvist. Det jag önskar är att vi skulle se mer av en nyanserad diskussion i frågan. Ställningstaganden där man tydligt skiljer mellan de som arbetar frivilligt i branschen och de som är utsatta. Fler resurser för att kunna känna igen de här situationerna och kunna ge stöd. Också långt efteråt, inte bara när den här personen är aktiv. Jag tänker på de människor som blir utvisade ur Finland på grund av misstanke om sexarbete. Vad händer med min kompis som har bott hela sitt liv i Finland men har ett pass från ett land utanför EU? Om någon skulle anmäla henne för att hon arbetar med sexarbete? Tänk om hon blir utvisad och måste lämna sin familj och sina barn och sitt liv i Finland bara för att hennes föräldrar aldrig ansökt om finländskt medborgarskap och för att hon inte valde ett annat arbete. Jag tänker på hur hon i panik gift sig med en man som gick med på att vara en bulvan bara för att hon skulle kunna visa något bevis att kunna få stanna kvar i landet. Hon kunde ju inte öppet visa att hon arbetar med sexarbete. Det är de här människorna som man glömmer bort när man pratar om en grå massa av sexarbetare. Som någonting som man måste ta avstånd ifrån.
Sen tycker jag att det skulle vara konstigt att berätta till dig om min bransch och mitt liv och mina val utan att också ta upp det som har lett mig in på den här vägen. Är det bra pengar? Jo. Har det krävt att jag offrar Saga? Ja. Har jag förlorat människor på grund av mina val? Ingen som jag bryr mig om, men högst antagligen så har säkert vissa fallit bort för att de har haft förutfattade meningar om mig bakom min rygg. Samtidigt är det ingen hemlighet att jag trivs med mina val och inte har stött på stora problem. Jag har alltid haft lätt för att stå bakom mina åsikter och livsval. Jag är dessutom en vit finlandssvensk kvinna utan en trasig uppväxt. Jag har inte varit med om sexuella övergrepp. Jag har en bra och stöttande familj och vänner. Jag har aldrig heller varit arbetslös, vilket gjorde att jag kunde börja med sexarbete utan att ta större risker. Och att jag dessutom har en kropp och ett utseende som passar in i det här kommersiella. En normal kroppsform. Nordiskt utseende med blåa ögon och blont hår utan några större skavankar. Så har gjort att jag aldrig haft problem med att sälja.

OnlyFans blev populärt på grund av pornografin och för att sexarbetare runt om i världen flyttade sina tjänster till nätet när covid slog till. Plötsligt gick det inte att ha fysisk kontakt på stripklubbar. Produktionsbolag kunde inte längre producera sin kommersiella porr. Hur kunde man arbeta utan fysisk kontakt i en sån här bransch? Det ledde till att allt fler skådespelare från den traditionella porrindustrin började producera sitt egna innehåll. Och att många lämnade de gamla strukturerna för att de kunde tjäna mycket mer pengar och behålla rättigheterna till sitt eget material. Sedan kom också de här sluga männen. För det fanns ju pengar att hämta. Agenturer blev snabbt populära. Med en onlinekurs och lite marknadsföring så blev det plötsligt möjligt för vilken som helst 20-årig kille att börja med sitt management inom vuxenindustrin, där det lovade snabba pengar. Samtidigt så fick unga kvinnor höra samma sak. Du kan resa, du kan jobba varifrån vad du vill och du kan bli en miljonär. När vissa prenumeranter i USA insåg att de inte pratade direkt med den här snygga modellen utan med ett chatteam från en agentur så ledde det till rättstvister. Numera så understryker de här sidorna att det är fullt möjligt att sidorna styrs av en tredje part och som prenumerant så godkänner du det. När jag läste en artikel i en finländsk kvällstidning där en expert intervjuades om huruvida det är olagligt att använda chatthjälp i Finland så höll jag på att sätta kaffe i halsen. Samtidigt som frågan i sig är ganska rimlig så känns det ganska bakvänd att vi kritiserar de här kvinnorna för att sälja pornografiskt innehåll, men samtidigt så oroar vi oss för att konsumenten blir lurad. Plötsligt pratar vi om konsumentskydd i en bransch som vi annars vill ta avstånd från. Det är skrattretande att vi kan kräva rättigheter när det är kunden som känner sig lurad. Men när en sexarbetare vill ha rättigheter för att göra sitt jobb, ja, då blir det nog tyst. Jag som har sommarpratat idag heter Caroline Cherylis Barf. Oavsett om du erkänner att du konsumerar porr eller känner någon som gör det, så är det ett faktum att en stor del av världens befolkning någon gång har tagit del av det här pornografiska innehållet. Och vet du vad? Det är hälsosamt att känna upphetsning. Det är inte heller fel att konsumera, så länge det inte tar över och börjar påverka dina relationer negativt. Det jag hoppas att du tar med dig från mitt sommarprat är att sexarbete inte alltid är så svartvitt som alla vill måla upp det. Jag hoppas också att du inte ska vara snabb på att döma dig själv eller någon andra för det vad du blir upphetsad av. Till slut vill jag säga att jag hoppas att du vågar ta djupare diskussioner om din egna sexualitet. Och att du vågar vända blicken inåt istället för att formas av de här yttre förväntningarna. Så njut av sommaren. Ha mycket sex med dig själv eller kanske med några andra. Tack för att du har lyssnat.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle uppskatta sexualterapeuten Sus Åmans sommarprat från 2023? Precis som Caroline pratar Sus väldigt öppet och rakt på sak om sex, kroppen och hur vi kommunicerar kring våra gränser och behov.
1: Jag skulle betydligt hellre se att vi föreställer oss sex som i dammmodellen. Så föreställ dig en liten damm där det simmar omkring massor av olika fiskar. Och fiskarna symboliserar alla de tusen olika sexuella aktiviteter som finns. Där står du vid dammen och kan fiska upp en grej eller kanske 40 olika. Helt beroende på hur du känner dig i en viss situation. Kanske det blir kramar och erotisk massage en gång. Kanske följande gång att läsa en sexnovell, ha rollspel, en bindel, sexleksaker och onani. Då kan sex bli helt på egna villkor och vara skönare för den ena, båda eller alla som är med om det. Bara att välja och vraka.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Caroline Sparf och redaktör var Lin Jung.

Nu är klockan ett och det är dags för en nyhetsrapport med Mikael Schulman i studion. God eftermiddag. Kriterierna för stödet till social- och hälsovårdsorganisationer, eller STA under stödet, kommer nu att beredas på nytt. Det här sa statsminister Petteri Orpo vid en pressträff här för en timme sen. Det uppstod gräl inom regeringen om utdelningen av STA under stöd. Den sannfinländske social- och hälsovårdsministern Ville Rydman hade satt upp nya kriterier för stödet utan att hela regeringen först hade diskuterat frågan. Och då regeringen möttes i morse hölls en omröstning om STA-kriterierna, den sannfinländska linjen förlorade. Och nu ska enligt Orpo en arbetsgrupp av kanslichefer tillsättas för att bereda en förordning om kriterierna för hur understödet ska delas ut. Mer om det här på vår webbplats. Och riksdagen har nu godkänt en rad förändringar i alkohollagen. De mest märkbara förändringarna är att Alko får börja hålla öppet om söndagarna, att reglerna för distansförsäljning av alkohol förtydligas samt att det blir tillåtet med hemleverans av alkoholdrycker. Omställningsförhandlingarna vid studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS, är slutförda. Totalt 58 anställda sägs upp och 8 arbetsuppgifter börjar ske på deltid, uppger stiftelsen. Cirka 1150 personer arbetar vid SHVS och det betyder att och det betyder att personalen nu minskar med omkring 5%. Ändringarna påverkar inte antalet serviceställen för studenternas hälsovårdsstiftelse. Stiftelsen, i folkmun ofta bara kallad studenthälsan, erbjuder högskolestuderande bashälsovård. Och euro i Europa verkar den värmeböljan fortsätta de närmaste dagarna. Hettan har lett till stängda skolor, avbrott i transporter, inställda utomhusevenemang och allt strängare varningar till allmänheten. I Frankrike är det också idag över 40 grader varmt över stora områden. I södra England väntas idag 37 graders värme och det skulle vara nytt värmerekord för juni månad i Storbritannien. I Frankrike har 40 människor drunknat sen helgen efter att de i hettan hade badat på icke-övervakade platser. Och det får oss över till den väderrapporten här hemma. Där varningar ingår. Det är uppehållsväder i största delen av landet och närmast i norr blir regnskurar. Sen imorgon bitti väntas ett nederbördsområde dra in över södra Finland från väster. Till imorgon eftermiddag får södra och mellersta delen av landet till en början måttlig vind omkring väst som från ikväll mest är svag. Molnigheten växlar och det är uppehållsväder. Imorgon bitti ökar molnigheten i södra Finland, lokalt så regnar det. Och på förmiddagen så väntas nederbörd också i landets mellersta del. Dagens högsta temperatur är idag mellan 15 och 21 och imorgon mellan 14 och 18 grader. I natt är det som svalast mellan 5 och 12 grader. I den norra delen av landet blir det till en början måttlig vind omkring väst. I Lappland är vinden nordlig till ostlig. Från ikväll blir vinden svag. Det är mulet eller ökad molnighet med lokala regnskurar. I Lappland så regnar det också mer allmänt. I områdets södra del kan det bli åska. Idag är det på dagen som varmast mellan 11 och 18 grader och imorgon ungefär detsamma. I natt är det som svalast mellan 4 och 10 grader. Varningen för terrängbrand gäller nu i landskapen egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, södra Österbotten och mellersta Österbotten. Sjörapporten, meddelande för båtförare. Det blåser frisk västlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund på Finska viken. Över norra Finland ligger ett svagt lågtryck och över norra Östersjön förstärks ett högtryck som sakta förflyttar sig mot sydost. För de kommande 24 timmarna lyder prognosen så här. Finska viken, vind omkring väst 5-10 meter i sekunden. Från och med efternatten lokalt regn, men annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring sydväst som tiltar småningom. Först mellan 2 och 5 och på efternatten 7-11 meter i sekunden. Imorgon avtar vinden på nytt. På förmiddagen väntas vind omkring väst 2-6 meter i sekunden. I natt och imorgon regnskurar, mest god sikt.
Åland ska få sydligt i sydostlig vind som tiltar. Först 2-5 och nu i eftermiddag 5-9 meter per sekund. Vinden avtar från ikväll. På efternatten väntas vinda varierande riktning 3-7 meter i sekunden. Ikväll och i natt regnskurar mest god sikt. Skärgårdshavet vind omkring nordväst upp till 8 meter per sekund. Ikväll är vinden omkring sydlig. Och från och med efternatten avtar den. Imorgon förmiddag vind av varierande riktning 2-4 meter i sekunden. Regnskurar från i eftermiddag men annars god sikt. Bottenhavet vind omkring väst upp till 9 meter i sekunden. Ikväll avtagande vind omkring syd. På efternatten vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. I natt och imorgon regn, annars god sikt. Kvarken får västlig till sydvästlig vind mellan 6-11 meter i sekunden. I natt avtagande på efternatten 2-6 meter i sekunden och god sikt. Och Bottenviken, västlig vind som avtar, först 69, imorgon förmiddag 2-5 meter per sekund. I natt och imorgon lokala regnskurar och kanske också åska, mest är det god sikt. Simon, västlig till nordvästlig vind, 3-7 meter i sekunden, god sikt. Och meddelande för båtförare lydde alltså frisk västlig till sydvästlig vind 11 meter i sekunden på Finska viken. Vädret på kuststationerna klockan 12. Aspö plus 16 grader, väst-sydvästlig vind 5-6 meter i sekunden, 8 meter i sekunden och klart väder. Sikten var 33 kilometer. Kotkaranke plus 18, västlig vind och 3 meter i sekunden, klart väder och sikten 34 kilometer. Orrengrund plus 16, nordvästlig vind 7 meter i sekunden och klart och sikten över 20 kilometer. Ensalö plus 18, väst-nordväst 6, Kalboda grund plus 14, väst-sydväst 8, Östertokan plus 16, västlig vind och 6 meter i sekunden och Gråhara plus 17, väst 5, klart väder och sikten 20 kilometer. Vakilo plus 19, väst 7, Bågaskär plus 19, väst-nordväst 4, klart väder och sikten 42 kilometer. Hangetulluden plus 17, väst-nordväst 7, Russare plus 18, väst-nordväst 10, Väner plus 17, väst-nordväst 6, Ute plus 17, nordväst 5 och klart. Och sikten 28 kilometer. Notgrund plus 16 grader, nordvästlig vind och 6 meter i sekunden. Fagerholm plus 15 grader, nordväst 5. Vilsanti plus 18, nord-nordvästlig vind 4 meter i sekunden och sikten 50 kilometer. Gotska Sandön, inga uppgifter. Kumlinge plus 14, nord-nordväst 4 och mulet och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 16, syd-sydväst och syd-sydost 3 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 20 kilometer. Fagerholm plus 15 grader, nordväst 5. Vilsanti plus... Kumlinge hade alltså nord-nordvästlig vind 4 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 16 grader, syd-sydostlig vind och 3 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 20 kilometer. Märket lämnar några uppgifter. Enskär plus 14 grader, nordvästlig vind och 5 meter i sekunden. Halvmulet väder och sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja plus 14, väst-nordväst 6, klart väder och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 13, väst-nordvästlig vind och 6 meter i sekunden. Mulet väder, sikten 49 kilometer. Sällgrund plus 13, väst 8, halv mulet och sikten 45 kilometer. Bredskärt plus 12, väst 9. Strömmingsbåden plus 13, väst 8. Valsvärna plus 14 grader, väst-sydväst 8. Kallan plus 11 grader, väst-sydvästlig vind och 6 meter i sekunden. Tankar plus 12, väst-sydväst 8 och klart, sikten 49 kilometer. Ulkokalla plus 11, sydväst 6, Nahkene plus 10, väst 6. Brahestad plus 13 grader, väst-sydvästlig vind och 7 meter i sekunden. Klart väder, sikten 20 kilometer. Ullevåde plus 13 grader, nordväst 20, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 13 grader, väst 6 och klart väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 12 grader, västlig vind 7 meter i sekunden. Och Ajos plus 14 grader, väst-sydvästlig vind, halvmulet väder och sikten 20 kilometer.
Havsvattenståndet var i Kemi plus 7 cm, Uleåborg plus 10, Brahestad plus 5, Jakobstad plus 6, Vasa plus 5, Kaskö minus 1, Mäntyluoto minus 2, Raumo minus 1, Åbo minus 2, Föglö minus 0, Hangö

plus 1, Helsingfors plus 3, Borgå plus 5 samt Fredrikshamn plus 9 cm. Och den signifikanta våghöjden var 0,3 meter på norra Östersjön. Pollenrapporten är oförändrad från igår. Björkblomningen har alltså upphört i hela landet, men små mängder björkpollen kan sprida sig till norra Lappland från Nordnorge, och gräsen blommar i hela landet. I mellersta norra Lappland så blommar också gran och tall, men barrträdens pollen så förekommer rikligt och märks som gula lagar på alla möjliga ställen, men det är bara hos två få personer som allergiska symptom uppstår. Och regn minskar pollenmängderna i luften. Det var rapporten, det vi återkommer klockan 2.

0: Arthur Alexander, så heter mannen som gjorde den här låten ursprungligen. Sen blev det ju givetvis en stor hit, förstås med Elvis Presley. Låten den heter Burning Love från början av 70-talet. Vega eftermiddag lyssnar du på Magnus och Joakim. I vanlig ordning tänkte vi försöka åtminstone hålla dig i sällskap vare sig du vill eller inte fram till fem.
1: Det ska vi göra. Det som vi måste göra. Vi måste ha ännu mer musik och så måste vi reda ut varför allting ekar här i studion där jag befinner mig, Magnus. Så ta en låt ännu så ska vi reda ut tekniken här och så återkommer vi.
0: Det ska vi göra. Lite Goldiger, Kanye West och Jamie Foxx fram tills dess.
2: Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: Goldigger, Kanye West tillsammans med Jamie Foxx. För att citera Joakim, en av mina favoritfilmer genom tiderna, filmen från 00, Gladiator. What we do in life echoes in eternity. Så också på hela vägen.
1: Absolut, absolut. Det var väldigt fint sagt. Hör du, ja, vi ska, dagens angelägenheter. Ja. Idag har ju dels riksdagen röstat för att Alko ska vara öppet på söndagar. Mm. Plus att man ska kunna beställa hem sponken. Så du behöver, man behöver aldrig mer ta på sig kläderna.
0: Nej, det är helt underbart.
1: För att kunna gå och hämta mer.
0: Alltså sådana kalsar i Kenny kan man dra, en kalsongfylla kan man dra nu för tiden utan att ens behöva bege sig ut.
1: Ja, precis. Ja. Tyvärr måste man vara nykter när man tar emot ölen, men det är ju bara en sak som, det kan man ju också ändra i lagen.
0: Ja, men han käppar.
1: Man har en käpp.
0: Solglasögon så att inte man ser dem. Du skjuter ögonen, vet du. Ena öga pekar på fågeln och andra på... I sikte.
1: Ja, nej, det läser man. Sen en annan sak som är ganska intressant, alltså om man har tittat i nyheterna här nu de senaste timmarna, det är mycket Rydman och regeringen för tillfället.
0: Ja, berätta vad det handlar om.
1: Det som det handlar om är alltså, de har lite myror i byxorna nu. Dels för att det kommer sommar och det kommer att bli paus, man vill ha lite uppmärksamhet just nu. Och sen är det ju riksdagsval nästa år. Mm. Och nu gäller det för de här partierna att börja ta ställning och liksom synas lite mer.
0: Okay.
1: Det allt bottnar ju i att regeringen har sagt att man ska spara på en massa olika håll. När det gäller social- och hälsovårdsministeriet så har det varit lite problem för att den tidigare social- och hälsovårdsministern Kajsa Juuso, hon drog sig för det där sparandet.
0: Men hon var ju en av dem, hon var väl en sjuksköterska i grunden, va?
1: Dessutom det också, så antagligen hon visste den där branschen. Mm. Hon vet att det är liksom inte sådär bara att dra bort miljontals miljoner därifrån.
0: Alltså ett politiskt källmord mer eller mindre.
1: Ja, precis, exakt så. Ja. Hon hoppade av. Sen dök ju Ville Rydman upp som ny social- och hälsovårdsminister och han alltså har varit jätte taggad för det här. Jag kan spara vad som helst. Det smider ingenstans. Och ministeriet hade fått en summa att spara in. Det som då, det här diskussionen...
0: Och det skrattade han åt säkert. Jag tänkte det där alldeles för lite.
1: Lite så, ja. Man borde spara mera. Det som det handlar om nu, varför framförallt Rydman är i rubrikerna idag, är det här STEA-bidragen. Och det betyder pengar som ska gå till tredje sektorn. Mycket sådana föreningar som stöder olika folkgrupper, unga, äldre.
0: Alltså folkhälsan till exempel.
1: Lite sånt, ja. Mm. Sexuella minoriteter, flyktingar, olika saker så här. De pengarna kommer att skäras med en tredjedel, plus att kriterierna kommer att ändras så att i fortsättningen så går bara sådana här statliga STEA-pengar åt föreningar som då man säger från regeringshåll faktiskt möter folkgrupper och liksom jobbar face to face med sådana här, och framförallt alltså jobbar med vård. Man vill bara ge pengar till gräsrotsrörelser, och nya social- och hälsovårdsministern Ville Rydman har sagt att han vill inte ge av de här skattepengarna åt takorganisationer som gör en enda sak, och det är det att de lobbar efter ännu mera skattepengar.
0: Men här, kommer han med några exempel på vilka de är? Vem är det som är i skottgluggen här?
1: Eller? Det är en sån här en takorganisation som heter Soste, har han till och med pekat ut riktigt så här. Det är en sån här, så att säga, en föreningarnas förening.
0: Just det.
1: Som bara sitter och föreningar, och det här, dit tycker han inte att det ska ges några pengar.
0: Förenings och föreningar.
1: Precis, exakt, just det. Och sen också så har Rydman varit ute med det att han vill inte ge pengar åt föreningar som enligt honom inte jobbar direkt med hälsa. Och då har Zeta pekats ut till exempel. Zeta jobbar ju för sexuella minoriteter.
0: Inte mycket hälsa där också.
1: Ja, men det vet du hur du ser på det. Alltså social hälsa, ja, men man kan ju vinkla det och se också, vadå, inte de är sjuka.
0: Nej, precis, okej.
1: Okay. Mm. Så lite sånt här alltså.
0: Jag tänker sådana som får utstå spott och spä, så kan ju också lida psykiskt.
1: Jo,
0: och då
1: absolut.
0: Kan ju sådana här föreningar komma in och försöka åtminstone bearbeta det. Och då borde det väl i min bok rimligtvis gå under begreppet hälsa.
1: Precis det. Flyktingorganisationer. Vadå? Är flyktingarna sjuka? Nej, men just som du säger, det finns ju andra aspekter av hälsa. Mm. Och så vidare, och så vidare. Och här har då resten av regeringen, minus Kristdemokraterna, sagt att stopp, det här har vi inte gått med på, sådana här kriterier. Medan då Rydman har svarat, visst, vi har ju alla godkänt det här. Inte det någonting konstigt. Nej, här har vi. Idag så hade regeringen då ett inofficiellt möte där man faktiskt då körde över Samlingspartiet och Rydman och sa att nu tar vi det här på nytt och nu ska vi diskutera den här utdelningen på nytt, eller vi ska låta olika kanslichefer titta på de här kriterierna. Och sen råkade det sig så att samtidigt som regeringen hade ett möte om det här på morgonen där de röstade mot Rydman, så har Vänsterförbundet sagt åt riksdagen att nu ska vi ha en förtroendeomröstning. Har vi ens förtroende för Wille Rydman längre efter det här. Och då fick Wille Rydman förtroende i riksdagen med faktiskt jätteliten marginal. 88 riksdagsledamöter stödde honom, 74 stödde inte.
0: Så det men det kanske inte stör honom så mycket?
1: Nej, det stör inte med honom. Huvudsaken är att han vinner. Men intressant här är då att Svenska Folkpartiet, som absolut inte brukar vara det parti som sticker ut eller protesterar.
0: Nej, utan följer kanske lite sådär. Känner efter lite vart det blåser, va?
1: Jajamensan, det gör de. Och de vågar inte rösta mot Wille Rydman.
0: Inte?
1: Nej, men de röstar blankt.
0: Okay.
1: Och ordförande Anders Arlekreutz...
0: Eller var det så att de inte sa att de glömde att sätta rösten och vet du,
1: ja, de låtsades,
0: ja, låtsades sätta in den för att de hade glömt den vid bordet?
1: Det där måste man faktiskt fråga dem själva, men när man såg resultatet så hade alltså Svenska Folkpartiet eller Svenska riksdagsgruppen röstat blankt och ordförande Arlekreutz har inte röstat överhuvudtaget. Och idén är ju att liksom när en regering bildas och sen kommer partierna överens att man stöder varandra sen i alla omröstningar. Ja. Det hör till. Enda som har haft frikort är Svenska Folkpartiets Eva Biaudet. Hon har tillåtits rösta emot regeringens olika förslag. För att hon har, vet du sådär, hon är en sån humanist och man har tänkt att nej, men det är nu Eva Biaudet. Hon får nog göra det så här. Men nu har faktiskt hela Svenska Folkpartiet då röstat blankt, inte mot. Och det här är då förstås Petteri Orpo lite sur på. Det som kommer att hända nu är alltså då, okej, regeringen ska diskutera nya regler för den här utdelningen. Men Wille Rydman höll en presskonferens och han sa att det här kommer inte att ändra på någonting. Därför för att regeringen... Det är fat chance att regeringen skulle hinna komma överens med nya kriterier före augusti när de här föreningarna ska lämna in sina ansökningar. Och regeringen är så pass oense om den här saken, sa Rydman, att han tror inte att det kan, alltså kanske eventuellt till nästa år kan man komma överens om nya kriterier, men nästa år är det ju för sig riksdagsval. Så att det som kommer att hända, alltså rent krasst, så har väl egentligen inget annat ändra nu än att man har kommit överens om att okej, hej, vi måste diskutera saken. Men de här

0: kriterierna som har listats, vet du, nu, de kommer att gälla. För finansiella, alltså för föreningarnas ansökan för 2027.
1: Jag funderar just med att rösta blankt i en sån här fråga. Det finns ju ett sådant gammalt ordstäv, nu kan jag inte göra det riktigt direkt utan till, men att liksom de djupaste avsatserna i helvete är tillägnade de som inte är moraliskt fördärv vägrar ta ställning. Har du hört det där? Krigiskt, säkert Churchill eller någon liknande som sa det.
0: Är du tillbaka i gladiatorfilmen?
1: Alltså lite Maximus Decimus så passar ju i de bästa sammanhang också när det gäller Ville Rydman uppenbarligen. Men vågar man alltså göra det här? Jag tänker att det är, vad sa du, ett år till nästa riksdagsval?
0: Ja, det är april nästa år.
1: Ja, att nu gå ut och verkligen hyvla på det här sättet. Inte kan det ju ge många politiska poäng bland gräsrötterna som alltså är de som drabbas, eftersom det är gräsrotsrörelse det handlar om.
0: Du tänker nu alltså gå ut för Rydmans del och hyvla?
1: Ja, men också för de som är med på det här.
0: Det där är ju en bra sak. Alltså vi tänker för Rydmans del, han hör inte, alltså hans personliga röster kommer från Helsingfors.
1: Just
0: det. Hur är det med Helsingfors? Jo, Helsingfors är inget välfärdsområde. Så det står, vet du, lite utanför det här.
1: Ja, då är det ju ganska, då är han ju på det sättet på rätt man på rätt plats i hans situation. Ja, att inte han drabbas överhuvudtaget av det här.
0: Och sen är väl hans traditionella väljare inte de här största setavurmarna och flyktingvurmarna och så vidare.
1: Men hur är det för resten av regeringen då?
0: För resten av regeringen, sen, för sannfinländarna överlag.
1: No, ja, där är det säkert bra. Va?
0: Där är det säkert bra, och sen det här är kanske bara början. Alltså på ett sätt, det finns vissa förståsigpåare som tänker sig en sån sak att det är inte alls omöjligt att sannfinländarna hoppar av regeringen ännu här i höst. Mm. För sånt ser ganska dramatiskt och bra ut.
1: Just före
0: valen nästa år, och de ska antagligen gå i opposition ändå. Efter nästa riksdagsval.
1: Och då är det bättre att själv placera sig där.
0: Ja, man har färdigt gått dit och konstaterat att det här var nog helt hopplöst. Och sådär. Och för SFP, att man nu då inte förstås röstar emot, men att man lite så här protesterar och röstar blankt, det är säkert, går väl säkert hem hos Svenska Folkpartiets väljare. Där, alltså det har ju varit en stor diskussion att hur kan Svenska Folkpartiet bara svälja allting som regeringen orpå, framförallt samtidigt hittar på då. Nu har de ju inte svalt någonting, och det då kommer de säkert vinna på.
1: Men du menar att det är ett så pass stort ställningstagande att rösta blankt än att till exempel rösta nej?
0: Ja, alltså det är ju oerhört för den här regeringen att ett helt regeringsparti väljer att rösta blankt. Mm. Ja, de har nog stött varandra, förutom då vissa proteströster som just av Eva Biodé och sådär. Så på det viset hade det nog varit ovanligt för den här regeringen, jo.

0: Bejsonter och Botten Anna. Under rubriken kanske vardagsbetraktelser. Det är väldigt sällan jag åtminstone har befunnit mig i en sån situation där jag så högtidligt vill berätta för folk att jag känner en bot, en chatbot. Och efteråt också med emfas säga att kom ihåg att det är sen jag som känner en bot. Men i Bejsonters fall så är det här det liv han har valt att leva och det respekterar vi. Jag ikväll kör alltså säsongens första Allsång på Skansen igång. Premiärsändningen har ju ett maxat antal artister. Jag sa i något skede att det var imorgon, men det stryker vi. En av dem är Hooja, som Kulturens Johanna Diker träffar på Allsångens pressträff i början av juni. Och eftersom det är val i Sverige i september så fick alla allsångsartister också svara på vad de tycker är den viktigaste frågan just nu.
1: Har ni det svettigt?
2: Jag vet inte, jag känner lite. Men det kan också vara för att jag spelade i dem här igår kväll.
3: Så kan det vara. Men vi säger som det är vi, norra Sverige och Finland, vi gnäller inte i onödan, det vet ni.
1: Hörrni, senast jag såg er så var ni på scen tillsammans med Kärja, som ju också är här nu. Har ni något mer samarbete på gång?
2: Alltså vi gillar ju Kärja jättemycket, vi har blivit superbra kompisar också.
3: Ja.
2: Så att säga att det inte skulle bli något mer samarbete, det skulle vi aldrig göra. Utan hipsvips så har vi... Ja, vi bokar någon fin liten studio och så gör vi något kul.
3: Ja, vi har jävligt kul med han när vi är i studion och allmänt, så det kan hända. Vem vet?
1: Nå, kommer vi att få se er i Melodifestivalen något mer? Är ni sugna på att tävla själva?
3: Inte just nu. Man vet aldrig, men inte just nu.
2: Nej, jag tror det finns ett ordspråk som går så här, var grön sak har sin tid. Och jag tror så är det med oss också.
1: Så inget, ni har inget emot Melodifestivalen, det är inte ett ställningstagande?
2: Nej, vi har väl inget emot. Det är väl ett jätteroligt program. Men så länge man får göra sin egen musik och skriva sin egna text liksom. Men vi skulle aldrig outsourca sådana grejer.
3: Det finns en tid för allt och våran tid är inte ännu i alla fall, känns det som.
2: Nej, men till hösten kommer ni kunna... Nej, jag ska...
1: Nå, förutom Allsången, vad händer i sommar?
3: Oj, vi är ute på en braka turné.
2: Ja.
3: Så vi är mitt inne i den. Vi kom från Umeå igår.
2: Mm.
3: Eller idag, rättare sagt, i morse. Så vi är inne i en turné nu.
2: Jajamän, en Isotori.
3: Fast inte i Finland.
2: Inte i Finland, nej.
3: Nej.
2: Och vi fick så fina förfrågningar att komma och spela från Finland. Och då kanske man tänker varför. Det var bara för att när vi började kolla på och få över alla grejer till Finland, så gick det inte ihop tidsmässigt med någonting. Men vi har sagt att vi ska till Finland, så vi får planera något eget där.
1: Någonting som ni vill hälsa era finska fans då, som är sugna på att se er?
2: Ja, är det någonting som står kvar när det blåser riktigt, riktigt mycket, då är det finska fans.
3: Ja.
2: Tack så mycket.
1: Det är ju val i Sverige det här året. Finns det någon valfråga som ni tycker att är extra viktig?
2: Det finns många viktiga, men har du någon sån där du känner extra?
3: Nej, men det jag tycker Sverige har bra, det är allt med sjukvården och välfärden och där. Det är ju viktigt, så det är ju absolut.
2: Ja, fixa inte något som inte är synder. Håll inte på att svamla, utan gör rediga saker som är baserat på sunt förnuft. Gå inte och fiska massa jävla röster och det.
1: Nå, vad betyder den här Allsången för er? Allsång på Skansen?
3: Man har ju kikat på det sen man har sprungit i blöja, höll jag på att säga. Så det är ju väldigt stort att vara här och vara på den här scenen. Det är fränt.
2: Det är jättehäftigt och här stöter man ju på många som man ser upp till väldigt mycket också, som här på pressträffen.
1: Som vem tänker du då på till exempel?
2: Ja, men jag måste säga Ola Salo i The Ark. Otrolig musiker. Vilka jäkla live shower de gör. Nanne Grönvall, också toklegendar. Det är bara kryllar av dem här. Så man är som ett fan här. Ett maskerat fan.
0: Det var Hooja det. En annan artist som uppträder ikväll är mannen bakom Sveriges omtalade officiella VM-låt.
1: Thomas Stenström, du har skrivit den officiella VM-låten. Hur känns det när det har varit så mycket snack kring den här låten och det har ploppat upp så många andra konkurrerande låtar?
4: Jättebra. Drömsituation.
1: Vilken av de andra låtarna är din favorit?
4: Jag har inte hunnit lyssna på alla, för det var ju så väldigt många. Jo. Så jag får ju ta någon av dem jag har hört då. Då säger jag nog Kanna på, men det vet du. Den är tydlig. Tydligt budskap. Och det är jävligt kul att kanna på, så att den tar den.
1: Vad är din relation till fotboll?
4: Det är mitt liv, jag har varit det sen jag var liten. Allt som har hänt när jag var liten som är kopplat till fotbollsmatcher typ. Levde runt den där lilla vallen där jag växte upp ute på landet och spelade fotboll med mina kompisar, och det är liksom något som har varit en stor del av mitt liv och det är fortfarande.
1: Finns det något gemensamt med att skapa musik och spela fotboll?
4: Ja, men det är ju att det är en flykt från verkligheten. En fotbollsmatchs jobb är ju att man ska spela sig, men vet, när man står och tittar på Sverige, Polen och de går vidare, så är det en hel arena som glömmer bort sina vardagsbesymmer där i 90 minuter. Och liksom, det är samma sak på en konsert. Det är det som är uppgiften när vi går upp och spelar en konsert, så ska de som kommer dit, det är liksom måndagen är runt hörnet, men just där då så ska de inte behöva tänka på all skit som man kämpar med. Så det är ju den största likheten, tror jag, att det liksom är, man ska få glömma bort sig själv och sin verklighet lite liksom.
1: Det är ju valår i Sverige nu. Vilken är den viktigaste valfrågan enligt dig?
4: Ja, det är jättemånga som är viktiga. Men invandringsfrågan, tror jag, är den viktigaste frågan. Och då förstår hur viktigt det är med invandring och att hur mycket vi har fått i det här landet. Och att jag flyttat hit folk från andra länder. Och vad privilegierade vi är som har möjlighet att liksom... Att öppna upp våra dörrar och ta hand om folk som har fötts på ställen som inte är lika tur som vi har. Och förstå det i grunden, tror jag, är det absolut viktigaste för alla.
1: Vad betyder den här institutionen Allsång på Skansen för dig?

0: Alltså Boskansen är ju liksom, sitter ju folksjälen på svensken. Så det här är ju som något man, ja, man vet om det här bara. Och sånt där är ju så sjukt fint att det finns så. Att det finns saker som saker som där vi inte behöver vi behöver inte diskutera. Vi vet hur det här är. Vi jobbar åt samma håll. Vi, ja, man sätter på tvn och kollar på Allsång på Skansen, och det är sjukt viktigt att det finns sådana här grejer ju.
1: Det konstaterar Thomas, slå mig hårt i ansiktet, Stenström. Ikväll kommer ju säkert många finländare bänka sig också framför Allsången då. Förutom Hoja och Thomas Stenström så uppträder, som vi hörde tidigare, Kärje tillsammans med Basshunter. Vi ser också Felicia, Petra Marklund. Och den som Thomas Stenström tyckte har gjort den bästa VM-låten, det vet du. Vi kan ta ett kort utdrag ur den låten.
2: Du vet du.
1: Så lät deras hockeylåt, och jag tycker att den är lika bra för till exempel fotisen.

Så gör man en VM-låt oavsett om det är fotboll eller hockey, passar in perfekt på vilken gren som helst. Till exempel VM i bangolf 2012, så skulle den här fungera exakt lika bra. Du kan se det här programmet med start klockan 9 ikväll. Antingen så rattar du inte TV1:an eller så gör du det också digitalt på Yle Arenan. Och nu en grupp som uppträder ikväll, en duo, Hoja, här med deras genombrottssingel Banan, melon, kiwi och citron. Banan.

0: Det kuuluu.
1: Poka sitten står det. Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Han visste säkert att han rappar ser oss längre.
2: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på gammel mufas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. Nu på arenan.

Kvävlax romantik. Emotions bunden Kvävlax i Korsholm. Låten den heter Lycklig går, då det alldeles just här på kanalen har blivit dags för de senaste nyheterna. Vi låter Rancid ta oss fram dit. Här med låt som heter Time Bomb.

Det här är nyheterna klockan 14. Jag heter Jonas Blomqvist. God tisdags eftermiddag. Birkalands tingsrätt har börjat behandla ett fall där två tonårspojkar är misstänkta för att ha planerat en attack mot en skola i Tammerfors. Pojkarna i åldern 16 och 18 år har skrivit en detaljerad attackplan i 6 avsnitt. Och enligt den sista delen skulle de utföra en attack mot yrkesinstitutet Tredo. Den äldre pojken är studerande vid skolan. Åklagaren yrkar på ovillkorligt fängelsestraff för den äldre och villkorligt fängelse för den yngre. Polisen inledde en förundersökning om fallet i mars och den ledde till att de två tonåringarna häktades. Pojkarna nekar till brott. De säger att planerna var en del av ett slags rollspel. SDPs riksdagsledamot Mia-Petra Kumpula-Natri lämnar riksdagen. Kumpula-Natri övergår till att jobba i teknologiindustrins styrgrupp. Hennes tjänst inleds den 1 oktober. Den som ska ta över Kumpula-Natris plats i riksdagen är förmodligen den tidigare statsministern Antti Rinne, men han har inte ännu sagt om han tar emot platsen. Och på tal om riksdagen, där hade ordnats två uppmärksammade omröstningar idag. Den ena handlade om alkohollagen. Riksdagen har godkänt en rad förändringar i alkohollagen. De mest märkbara förändringarna är att alkoholmonopolet Alko får börja hålla öppet på söndagar, reglerna för distansförsäljning förtydligas och hemleverans av alkoholdrycker tillåts. Den andra omröstningen handlade om förtroendet för social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna. Han har fortfarande riksdagens förtroende. Röstningen slutade 88 mot 74. Det mest anmärkningsvärda är att det handlade om en regeringsmedlem och samtliga närvarande ledamöter från regeringspartiet SFP valde att rösta blankt. Så har vi en nytt sporttelegram. Sjukamparen Saga Vanninens säsong tar slut i förtid. Det meddelar Finlands friidrottsförbund. Vanninens huvudmål den här säsongen har varit friidrotts-EM i Birmingham i augusti. Men det blir alltså inte av för hennes del. Saga Vanninen har haft en motig säsong hittills och hon har tampats med skador i högra axeln och vänster vrist. Enligt Friidrottsförbundets pressmeddelande klarar Vanninens kropp inte av belastningen just nu. Så hon ger upp för den här säsongen och fokuserar istället på att rehabilitera kroppen inför framtida säsonger. Nu är klockan 14.03 och här fortsätter Vega eftermiddag.

0: Mm, och det är kvalitet här av tyska The Baseballs i låten Umbrella. Magnus och Joakim, till din tjänst.
1: Mm.
0: Här är vi. Jag lärde mig, Joakim, ett nytt begrepp idag.
1: No.
0: Och det här är något som kopplat till ett av våra favoritsamtalsämnen. Och då finns det ju några att välja på. Jag vet, Borgo kan vi kasta in där. Men det handlar inte om Borgo.
2: Säg det, oj.
0: Visst är det det?
2: Yes.
0: Men innan vi går in på det nya begreppet så vill jag att vi ändå ska påminnas om allt som AI har gjort bättre.
1: Mm.
0: För att det kanske blir lite negativt.
1: Mm.
0: Så då vill jag bara lyfta upp innan. Man ska först hylla och sen sänka.
2: Ja, alltså det, varje slant har två sidor.
0: Så är det. Utan AI så skulle vi ju inte ha den massproduktion av desinformation i den skala vi har i dagsläget.
1: Alltså vi tar den positiva sakerna.
0: Alltså det skulle vara så mycket svårare och dyrare att skapa och sprida falska nyheter om inte skulle AI.
1: Sant.
0: Utan AI skulle inte miljön, som jag brukar kalla det, stresstestas.
1: Ja.
0: Inte förstöras, utan stresstestas.
1: Ja.
0: Och vi skulle ha massor med överloppsenergi. Och vad händer med barn med överloppsenergi?
1: Ja. Skador.
0: Det blir krass.
1: Problem.
0: På alla sätt och vis.
1: Ja.
0: Träning och drift av de här avancerade AI-modellerna vi använder för att hitta en ny flickvän åt oss kräver ju enorm datorkraft.
1: Mm.
0: Datacenter drar stora mängder elektricitet, förbrukar mycket vatten, förkylning, och det här stresstestar klimatet.
1: Mm.
0: Och det som jag brukar säga, Joakim...
1: Stresstest!
0: Det som inte dödar här där.
1: Du borde ställa upp i riksdagsvalet.
0: Vi har ingen miljöförstöring. Vi har bara ett stresstest.
1: Ja.
0: Men okej, med det sagt. Allt det går som AI.
1: För att inte komma ihåg. Skulle inte AI finnas så skulle din Spotify-topplista vara tom.
0: Eller hur? Jag skulle inte ha musik att lyssna på.
1: Nej.
0: AI covers på 80-tals heavy metal.
1: Vilken har du lyssnat på idag?
0: Jag lyssnar, just nu har jag faktiskt kommit in ganska långt på den här country-eran.
1: AI country.
0: Det finns jättemånga bra. Vi ska se, det finns en, om jag nu kommer på den på rak arm. Har jag den. Här borde jag ha den. Alltså den låter, väntas nu, om vi sätter in den.
1: Vi kan bara för den som liksom inte har hängt med. Alltså Magnus lyssnar på allvar.
0: Jo.
1: AI covermusik på strömningstjänst. Alltså, är det när du tränar eller också alltså överlag bara? Alltså, du diggar AI musik.
0: Nej, jag aktivt lyssnar. Jag lyssnar på musik. Jag tränar inte till musik. Jag lyssnar inte passivt utan aktivt. Jag gör ingenting annat med det jag lyssnar på musik. Jag kan läsa en bok.
1: Alltså du står.
0: Sitter i soffan.
1: Du sitter i soffan och så här och rak i ryggen, hörlurar på och lyssnar på AI musik.
0: Ja, och lyssnar aktivt på alla delar av en låt.
1: Ja, okej.
0: Okay. Och den här kanske är en av mina favoriter just nu. Känner du?
1: Det kan jag inte säga. Nej.
0: Dark country. Mörk country.
1: Kommer det någon sång?
0: Jo, just.
1: Ja.
0: Nu börjar du känna vilken låt det handlar om. Snart.
1: Du hast mig. Och det här lyssnar du på?
0: Alltså, det är ju som manna för själen.
1: Och det är någon slapp idiot som har tryckt på en knapp och gjorde det där.
0: Ja, men så han har tryckt
1: och
0: på den där
1: Finland
0: knappen.
1: Och i Finland sitter Magnus i soffan och foten går lite när du lyssnar på det. Ja, nej, men alltså inte det någonting. Inte det. Var och en får göra som den vill. Fritt land.
0: Vi ska över till dagens nya AI-begrepp.
1: Ja.
0: Har du hört om AI-psykos?
1: AI-psykos? Nej.
0: Eller chatbots-psykos?
1: Väntas nu ringer det någon klocka, alltså att när man dejtar den. Nej.
0: Till viss mån. Ja, det handlar också om det, eller vi kan sätta det under paraplybegreppet. Uppenbarligen ett begrepp som har funnits rätt länge. Det är en dansk psykiatriker, Søren Dinesen Østergaard, som redan 2023 har myntat det här.
1: Okay.
0: En ledare i en dansk tidning. Jag hörde det första gången igår.
1: Ja.
0: Och det här ska då vara ett fenomen där individer enligt uppgift utvecklar eller uppleva förvärrad psykos, det kan handla om paranoia, vaneföreställningar, i samband med sin användning av olika då AI-tjänster.
1: Okej.
0: Och varför händer det här? Och det lär finnas tre orsaker till det. Orsak

0: Nummer ett handlar om smickar och bekräftelse. Det vill säga att de här chatbottarna är ju designade för att vara så trevliga som möjligt.
1: Yeah.
0: Och verkligen vara dig till lags.
1: Mm-hmm.
0: Så istället för att ifrågasätta ogrundade påståenden du kommer med, så bekräftar de dig rätt mycket.
1: Mm-hmm.
0: Och människan behöver bekräftelse.
1: Mm.
0: Och här får du hur mycket du vill.
1: Ja, just
0: det. Sen är de ju väldigt personaliserade funktioner. Vet du, som minne har de, ifall du har fört en lång diskussion med den generativa AI-tjänsten. Och sen har de ju liksom ett mänskligt språk som också kan lite efterlikna kanske empati. Mm. Och då kan man tro att den här AI är medveten eller förstår om du börjar spela ut ditt hjärta och dina bekymmer.
1: Ja.
0: Och då är det som världens bästa lyssnare.
1: Ja.
0: Men med algoritmer.
1: Ja.
0: Och nummer tre, det kanske stora problemet i samhället är de här ekokammarna.
1: Ja.
0: Att de förstärker våra egna övertygelser och sen kan de hjälpa till att accelerera dem kraftigt.
1: Det är liksom ännu större ekokammare än sociala medier. Liksom. Att sociala medier byggde ju bara på det att du fick din egen bubbla och du fick bekräftelse. Och det här är liksom det 100% bara det.
0: Men där fanns det ju alltid någon enstaka som kritiserade det eller ifrågasatte.
1: Och den unfriendar man ju.
0: Fort som stryk.
1: Omedelbart om inte den gillar allt vad man sa.
0: Mm. Men ett par exempel från de senaste dagarna, alltså jag var inne och kollade igår och lärde mig om det här och så tänkte jag att vad händer? Och uppenbarligen så är det här någonting som drabbar framförallt chefer, mellan chefer i rätt stora organisationer.
1: Intressant.
0: Och där har cheferna börjat uppvisa tecken på AI-psykos. Och jag strävar runt i olika forum.
1: Det här känns inte helt främmande.
0: Men om du hör på de här exemplen, alltså förstås, det är någon som har skrivit det på nätet så man får ju ta det för vad det är.
1: Mm.
0: Men någon skriver så här till exempel. Jag går till möte. Chefen delar sin konversation med Claude. Claude är alltså en AI-tjänst.
1: Ja.
0: Och säger allvarligt att vi måste tillfredsställa Claude och uppfylla hans prognoser. Men Claude, han förstår ju sig inte på våra kunder, så saker händer inte som Claude förutspådde. Vilket resulterar i att chefen flippar ut och frågar Claude varför. Claude vet inte. Så han kommer fram till att det är vi personalen som måste vara problemet.
1: Ja.
0: Jag ser honom sjunka djupare och djupare. Det här är oerhört deprimerande att bevittna. Jag vill inte delta i den här cirkusen längre.
1: Nej, okej. Okay. Och det här alltså någon, vad vi ska föreställa, var alltså ett riktigt vittnesmål.
0: Ett riktigt vittnesmål från en mellanstor organisation och från mellanleden i den organisation.
1: Mm.
0: Så det är någon som skriver direkt under det i samma forum. Jag har exakt samma situation. Men i vårt fall är det VD:n som matar in allt i AI och frågar vad är fel. Nå, givetvis hittar den ett svar efter frågan är så vag. Vi har inte levererat en funktion på 6 månader. Marknadsbudgetar är frysta, företaget kämpar med räkningar eftersom inget är tillräckligt bra för AI, så ingenting godkänns.
1: Mm.
0: Chefen har också fått order om att ersätta personal med AI. Att där har vi liksom den här AI-psykosen och hur den breder ut sig på arbetsplatsen.
1: Och det sjuka är det där som de där vittnesmålarna, alltså de låter, jag kan helt tro på dem.
0: Ja, det där låter, som sagt, man får ta det med en nypa salt, men får tänka generellt.
1: Ja, man får tänka generellt och jag tror att det där faktiskt kan ha hänt. Ja,
0: ja, och en annan sak, alltså helt värre, och det har jag nog inga exempel på, men det är ju de här olika förhållandena som nu folk har utvecklat, framförallt med då kvinnliga chatbots.
1: Ja.
0: Som ett eget kapitel i sig. Men jag var tvungen att kolla upp det här med, för att vi diskuterar just då, alla har diskuterat om hur AI kommer att revolutionera arbete.
1: Mm.
0: Att vad har det gjorts för studier på det här? Vi är ju ännu lite i AIs linda.
1: Mm.
0: Men jag hittade en studie, IBM, som står bakom den, som visar att när företag alltså satsar nu pengar på AI, så hoppas de förstås att tjäna tillbaka pengarna och mer därtill. På engelska och i sådär facktermer brukar man prata om ROI. ROI, Return on Interest.
1: Mm.
0: Men studien, den här IBM-studien visar att 3 av 4 AI-projekt misslyckas med att ge dem vinster man räknar med.
1: Ja, ja.
0: Och frågan varför skiter det sig? Nå, ofta för att AI inte överhuvudtaget passar in på problemet.
1: Nej, just det.
0: Personalen kan heller inte använda det på rätt sätt. Plus att de här förväntningarna var orealistiska från början. Att du tänker att nu har du ju liksom världen här.
1: Mm.
0: Världen är din musla. Det är bara att skriva in vad som helst och pärlor kommer ut.
1: Mm.
0: Men så är det ju inte med AI.
1: Nej.
0: Den vill vara dig till lags.
1: Mm.
0: Men sen att det inte är liksom riktigt kopplat till verkligheten och där har vi problemen.
1: Just det. Och psykosen kommer då i det just att man har förlitat sig allt för mycket i det där.
0: du har blivit smickrad och bekräftad. Du kommer som chef att det här gör du bra. Du gör nog det här så oerhört bra. Bara vi ändrar det här och det här och det här och du ser till att personalen gör så här, så kommer det att bli det. Då har man den här smickan och bekräftelsen. Och sen känner den ju till dig och kan liksom gå till dit. Och sen den här ekokammaren. Ja, du kommer in med dina idéer och den säger att det här är som historiens bästa idé. Klart att ni ska börja med runda skruvmejslar. Som är rundade i ändan.
1: Ja.
0: Alla människor behöver det.
1: Ja, ja.
0: Det finns en marknad för det.
1: Nej, men alltså för varje vecka som går så blir det ju tydligare just det där att AI passar mest för
0: musiken.
1: Alltså för musiken och sen ju för skolarbeten och, liksom, och där att liksom göra uppsatser åt elever och sånt.
0: Ja, men nu är det ju lite märkligt när liksom Lillmåns 7 år skrev sin första uppsats.
1: Om atomen.
0: Ja, atomens hermeneutik.
1: Ja, men det är nya. Alltså, vi måste höja PISA-resultaten i det här landet. Och vad är inte AI perfekt för det då just det? Vi visar upp 7-åringar som kan atomer och sånt.

0: Passenger heter låten av Alex Warren. Inför sommaren bad vår filmredaktör Silja Salgren Fordstad sina kollegor på kulturredaktionen komma med förslag på filmer som alltså i år fyller jämna år. Filmer som en eller en annan orsak har etsat sig fast i minne, och man har vaskat fram 7 filmer från 4 decennier som kvalar in på den här listan över tidlösa favoriter. Här har vi nummer 1.
1: Sommaren 2006 hade Pixars 7:e film premiär. Och det här var en film som handlade om en röd rasabil som har ett ego som kanske är lite för stort för hans eget bästa. Och du, Eva Pursiainen, du valde Cars som ditt exempel på en film som fyller jämt i år. Och då måste jag ju fråga, varför det?
2: För att jag älskar den. Och jag har sett den säkert 500 gånger och kan den utan till. När mitt första barn var ungefär 4 år gammalt, där vi 2013, så brukade vi tillbringa väldigt många veckoslut på Tumis när min man var på jobbet. Och det vi gjorde var att vi cyklade till närmaste filmuthyrning som ännu fanns på den här tiden. Och veckans höjdpunkt var när mitt barn fick välja en DVD att hyra. Och en av de här gångerna så blev det Cars. Och det blev det varje gång efter det. Mm. Ibland kanske jag lyckades med en övertalningsmanöver och vi hyrde någonting annat. Men det var alltid sen Cars som vi återkom till. Och till ritualen hörde jag att välja en påse

0: godis och sen cyklar jag nu till närbutiken på hörnet och köper varsin djupfryst pizza och sen tittar på film och äta pizza framför tvn. Så okay. jag associerar den till den här tiden. Men Cars har ju varit väldigt viktig för många generationer också efter 2006, och då tänker jag inte bara på de här två uppföljarfilmerna som kom och olika miniserier och allt krimskrams som man har sålt i form av merch och leksaker. Men den här filmen verkar ha gjort ett så stort intryck på Gen Z eller generation Z som liksom såg den som barn och nu återupplever den i form av online nostalgi och meme-kultur och den här Cars-estetiken, den trendar frekvent på TikTok och det har absolut med saken att göra, den var så bra.
1: Nej, nu förstår jag ju när du beskriver det så här som en formlig ritual som omgärdas av allt möjligt sånt här som har med andra saker att göra än själva filmen. Men kommer du ihåg, kan du nu sådär redogöra för att vad filmen egentligen handlar om?
0: Blixten McQueen. Han är en kaxig liten rasarbil som det går riktigt hårt för och han har alltså ambitioner i livet. Men efter en tävling så råkar han tappa bort sig ute på vischan och av misstag hamnar i det här lilla samhället Radiator Springs, eller Kylarköping på svenska. En by vid Route 66, och den här byn har fastnat där på 50-talet ungefär. Och livet har liksom kört förbi dem i form av en stor motorväg som byggdes där. Nå, där i byn ställer hans kaxighet och vet ni inte vem jag är attityd till med oreda och förstörelse. Hans straff blir samhällstjänst, och medan han sen belägger den lilla hålans enda gata med asfalt så lär han sig om respekt för sin medbil och får nya vänner på köpet. Och lägg till en liten kärlekshistoria på det. Och med hjälp av de här nya vännerna så deltar han i sitt livs race som förstås slutar på ett oväntat men hjärtevärmande sätt.
1: Du var redan inne på det här att han lär sig allt möjligt under den här filmens gång. Mm. Och det är ju på något sätt inbyggt i alla sådana familjefilmer och barnfilmer att det handlar om andra saker än det som är den där yttre intrigen. Kan du sätta fingret på några andra saker i den som lyfts fram?
0: Jag skulle säga att vänskap, absolut. Det resonerar kanske mest hos mig och då min unge. Så. Och att heja på underdoggen. För Blixten McQueen är den där fräsiga rasabilen som tänker att han nog minsann klarar sig själv här i livet, men det gör han ju inte alls. Och han blir ju bästis med en trasig och rostig bärgningsbil, Bergarn, som mest kör omkring baklänges så kanske inte har riktigt alla verktyg i lådan alla gånger.
1: Och en ljuvlig accent.
0: Jo, och det där, så det är liksom en story om en ganska osannolik vänskap där Bergarn är så genuin och ställer upp för Blixten i alla lägen och Blixten, han är nu inte så stroppig sist och slutligen, att han har också liksom möjligheter att lära sig att utvecklas som bilperson, karaktär. Så att för att nu dra med ytterligare sådana liknelser, så under varje hård motorhuv finns en bränslepump av guld.
1: Ja, jag märker att du är i fel bransch. Du borde bara jobba på animationssidan och fundera ut de här sakerna. Men det var ju en sån sak som man tänkte på då när filmen kom. Alltså det var inte helt lätt att få igenom den där idén. Och jag menar, det kunde ju ha gått hur som helst. Även om man ju, när det gäller animationer kanske speciellt just, jag menar, i barnfilmer så har det funnits talande leksaker och talande föremål överhuvudtaget hur länge som helst. Men att då ha hela det här spektret när det gäller bilar är lite fascinerande. Jag funderar att på vilket sätt skulle du säga att Cars skiljer sig från andra barnfilmer som har det här upplägget med att föremål börjar vara som människor?
0: Den här filmen är ju regisserad av John Lasseter som ju är leksaksmannen själv. Han har regisserat de här Toy Story-filmerna men också Monsters Inc. och A Bug's Life, Finding Nemo, så han är ju en riktig sån här familjefilmsstorhet av rang. Men Cars tycker jag egentligen allt. Det är ju en sån här, som jag sa, universell berättelse om vänskap och uppskatta sina vänner och rötter framom framgång. Och Blixten McQueens resa från en självisk rookie till en sån här mer respekterad i branschen. Så det är en sån här klassisk utvecklingsstory. Men så måste man komma ihåg att på sin tid, för 20 år sedan, så var den här animationskvaliteten då otroligt hög. Liksom det här sättet som man fick de här metalliska bilarnas lyst att komma fram. Det var något helt nytt och exceptionellt. Mm. Att det liksom såg ut så att man kunde ta på det på något sätt. Och så handlar den om bilar. Det har liksom stor genomklang hos många barn här i världen. Men också vuxna som har liksom det här, till exempel just 50s intresse eller så. Så att vuxna kan relatera till det. Och dessutom har den ett förbannat bra soundtrack. Det vill jag också lyfta fram. Mycket countrylåtar som Rascal Flatts Life is a Highway, som har blivit liksom den där temalåten för den här filmen. Också klassikern Route 66 av Chuck Berry, som man hör där vid ett skede. Och sen två låtar av Brad Paisley.
1: Mm. Det som förvånar mig lite nu när jag läste på var det att jag har alltid utgått ifrån att Blixten McQueen fick sitt namn av Steve McQueen, skådisen. Men det visade sig att det inte alls var så, utan han heter Blixten McQueen för att hedra en medarbetare på Pixar som heter Glenn McQueen, som också var med och just jobbade med Finding Nemo till exempel, som är faktiskt dedikerad till honom, därför att han dog väldigt ung, han var bara drygt 40 och dog då 2002. Men därav kommer sig det här namnet.
0: Ser du, det där var mer än vad jag visste.
1: Ja, det hade jag ingen aning om heller, för jag måste börja kolla att nu är det väl så här att det är Steve McQueen, och så var det då inte. Men sen har man en massa sådana anspelningar också som jag inte hade tänkt så mycket på egentligen när det gäller de här rösterna. Jag vet inte om du tittar med ditt barn på vilket språk tittar
0: på? På finska.
1: På finska, just det, för vi tittar på svenska hemma. Och sen nu när jag då gick tillbaka och tittade på den på engelska, som man ju då aldrig hade anledning att göra, så insåg jag ju att Owen Wilson gör den här rösten som Blixten. Och sen är Paul Newman med som Doc Hudson, den här mentorsgestalten. Ja. Och nu när jag lyssnade på det så var jag så att jag blev riktigt så att wow, att tänka att Paul Newman var med i det här. Och Paul Newman som hade god koll på det här med just rasärvärlden och som just hade spelat mentorsroller till exempel för Tom Cruise i The Color of Money och så här, att det finns så mycket inbäddat redan i en sån här röst.
0: Precis.
1: Gör det fint.
0: Ja, när det var den finska rösten i vårt hushåll som gällde, och då i synnerhet Bergarns röst som gjordes av Heikki Silvenoinen på en extremt bred tammerforsdialekt.
1: Just det, men med det här etsar sig fast i ens örongångar. Det är det man sen alltså faktiskt minns. Men nu har du talat om Bergarn flera gånger, så jag utgår ifrån att han kanske har varit en sån där favorit för dig, men jag tänker sådär att om du tänker tillbaka på filmen nu, så har du någon sån här favoritscen eller favoritsekvens?
0: Det finns en scen där Bergarn och Blixten egentligen liksom blir vänner på riktigt. Blixten är alltså då, sitter fast med en sån här kedja där för att inte kunna rymma, för att han måste då asfaltera den där vägen han har förstört till slut. Men sen, för att lite lätta upp stämningen, så tar Bergarn loss Blixten och med på sitt absoluta favoritnöje att smyga ut på ett fält och sen överraskningstuta så att de sovande traktorerna som fungerar som kor i den här världen blir rädda och tippar baklänges och släpper ut sig en sån där liten ur avgasröret. Och det slutar i en så här väldigt kaotisk och hysteriskt rolig jakt när det här fältets helt enorma skördetröska Frank vaknar och jagar dem som en arg tjur. Så här finns en sån här emotionell förflyttning som är jättehäftig, tycker jag, att analysera och följa med. Därför för att i början tycker jag Blixten att hela den här idén är helt töntig. Men sen när han ser hur lätt Bergarn skrämmer de där traktorerna med sin tuta, så kan han ju inte låta bli att utmana sig själv som den tävlare han är. Så då går han också med dit. Och det här dånande ljudet skrämmer då alla traktorer på hela fältet samtidigt, så de tippar baklänges i en sån här gigantisk kedjereaktion som är så festlig att titta på. Det är första gången i filmen som han släpper den här coolheten på något vis och bara liksom skrattar som en vanlig unge på något sätt. Så det där, alla känslolägen är med, funkar både för vuxna och barn.
2: Eva Pursiainen tillsammans med Silja Salgren fortsätter prata om filmer som fyller jämna år i år. Nu var det en film som hade premiär i juni 2006. Det är Cars, den animerade filmen. Där en låt som vi också hörde Eva berätta förknippas starkt med den här filmen. Rascal Flatts Life is a Highway.

0: En låt som är starkt förknippad med filmen Cars från 2006, Life is a Highway av Rascal Flatts.
1: Din highway just nu heter Ylevega eftermiddag med Magnus Hansén och undertecknad Joakim Runt. Två finlandssvenska noteringar. Den första, alltså den är finlandssvensk, eller på det viset, jag såg den i mitt flöde. Mitt flöde består till kanske 99% av finlandssvenskar.
0: Är det sant det?
1: Det skulle jag säga.
0: Just det. Jag är väldigt internationell, ja.
1: Jag
0: har en vän i Australien till exempel.
1: Just sådär. Jag har en känsla av att det är så du rullar. Mm. Världen är din skål. Ja. Mitt finlandssvenska flöde fylldes av uppbragda kommentarer kring följande nyhet här under midsommarhelgen. Jag tycker själv de här var ganska tuffa. Det handlar alltså om två personer och de skulle segla från Helsingfors till Hangö på midsommaraftonen, det vill säga i fredags.
0: Ja, till och med mitt flöde hade dykt upp.
1: Ja, och det slutar med att de här två

0: togs i land natten till lördag på Sveaborg.
1: Mm.
0: Alltså en kilometer utanför Helsingfors.
1: Ja.
0: Så långt hade de tagit sig på en tre fjärdedelars dygn. Före det så hade de här seglarna nästan varit inne på ryskt vatten. Mm. Och nu om vi tittar på Finlands, om vi tänker oss Finlands karta framför oss. Vi har Helsingfors där, vi har Hangö vid västra ändan. De här har varit och nosa på sin seglats på ryskt vatten.
1: Det är ganska långt till höger.
0: Det är långt till höger.
1: Om vi har kartan framför oss.
0: Och den här segelbåten, den läckte dessutom.
1: Oj då.
0: Medan de höll på med det. Alltså det var med andra ord, det var en otroligt dålig seglats de hade på gång. Dessutom var motorn sönder.
1: Oj då.
0: Och de ringde inte köbevakningen, utan de ringde den ena syster. Och sökte, vet du, alltså tröst och stöd antagligen.
1: Var de från Östnyland?
0: Jag vet inte. Systern ringde köbevakningen. Och sen lyckades köbevakningen lokalisera de här seglarna och fråga var är de? Och de kunde inte berätta. De hade ingen aning om var de var. Och så där. De hade ingen kompass. Sen kom det fram att de var ganska nära Borgo.
1: Just
0: på väg då alltså till Hangö. Och sen på natten så kunde de då ta i land eller då hade de nått Sveaborg så att de kunde ta i land där och lugna ner sig. Sådär. Men jag tycker det, de måste ju själva ha förstått att de har alltså de kan inte styra en segelbåt överhuvudtaget.
1: Nej, och det,
0: men man ger sig, man tänker ändå att hej, vi försöker.
1: Och det är dumdristigt, absolut. Men
0: det här, men lite de här, sådär spännande samtidigt, lite äventyr.
1: Jo, men det som jag alltså reagerar mest på var de här arroganta kommentarerna, som att man, nu ska man förstå en kompass så att man vet åt vilket håll man är på väg.
0: Ja, du tänker det, nu det här sociala medier-snacket.
1: Ja, alltså det, jag tycker inte att det är så lätt. Alltså jag har ju till exempel rusat hem från Jakobstad.
0: Mm.
1: Där var ju en intervju.
0: Mm.
1: Och skulle hämta barn från dagis.
0: Mm.
1: Och körde iväg så hårt jag kom. Men när jag kom till Kronoby flygfält så började jag fundera att vänta, så nu har Kronoby flygfält flyttat söderut.
0: Just det.
1: Så då var jag nästan i Karleby.
0: Ja.
1: Att jag körde åt fel håll.
0: Du hade åkt norrut.
1: Norrut och jag skulle söderut.
0: Ja.
1: Och jag tänker att om det händer mig med en bil, och det finns ju ganska, alltså, vägar är ju ganska enkla, det finns skyltar, så finns det ju inte ute på havet till exempel.
0: Ja. Och det havet ser likadant ut överallt.
1: Exakt. Så att jag kan med all förståelse fatta att sånt här kan ske. Ja. Att man åker vilse. Och vad är en kompass egentligen? Hur pass pålitliga är de i dagsläget?
0: En idiot snurrade sak med en pinne.
1: Ja.
0: Som
1: hade, hur ska man tolka en sån? Jag tror att
0: har den stresstestats så länge?
1: Definitivt.
0: Eller vi har bara liksom accepterat att den fungerar. Tänk om den inte fungerar längre.
1: Det är bara Big Compass som ligger bakom det här.
0: Ja, precis. Ja. Så jag tycker att det är bra, bästa seglare. Lycka till på nästa färd. Mm. Sen en annan nyhet. Det här kommer från, det handlar om Nagu. Alltså, nu är ju tidpunkter för det är massa olika sommarevenemang och i samband med olika sommarevenemang så brukar man ju ofta uppmärksamma en person som har gjort någonting för stan eller för byn eller för orten.
1: Är det de här man kastar i sjön?
0: Vet du, just precis det. Alltså, Hange har en tjusovare och då slingar man i sjön den här som har gjort någonting för Hange. Helsingfors brukar premiera Stadin Kundi och Frido, det vill säga någon som jobbar för att hålla Helsingfors slangen vid liv fortsättningsvis. Jakobstad har Late Jakob.
1: Ja, ja, förstås.
0: Och så vidare, och så vidare. Nagu har en motsvarande grej. Och under en festival här under veckoslutet så premierar Nagu en cateringföretagare som heter Carola Adolfsson Sipilä. Och hon premierar för att hon har gjort mycket jobb. Hon har lärt skolbarnen där att baka och sen sälja de här bakverken och samla in pengar så att man kan resa till stafettkarnevalen. Väldigt bra. Väldigt bra sådär. Den här äran, vi var alltså Hange tjusovare, Late Jakob. Det som Carola får finna sig i att bli utsett till årets potatisknöl. Jag tog och googla lite det där potatisknöl.
1: Ja.
0: En potatisknöl, det är sånt som uppstår när potatisen är härjad av bakterier. Eller någon svamp. Eller ett virus. Också bladmögel kan ge alltså en knöl på potatisen.
1: Ja.
0: Det är, alltså, vet du, som att man skulle bli utsett i årets röta.
1: Det låter ju inte riktigt bra.
0: Eller årets misskörd. Carola, allt det här fina jobbet hon har gjort. Jo, allt det här fina hon har gjort för Nagubarnen. Då får hon kallas för årets potatisknöl. Jag vet inte. Tänk om, Nagu, tänker jag.

fortsätter på biltema. Den här gången är det Cars och låten You Might Think. Efter det så ska vi se vad naturväktaren haft för sig. Vad du har skrivit in och vad du har ringt in.

You might think Cars heter gruppen bakom den här låten. Då har det blivit dags att bekanta sig med de två utmanarna vi har på Vegatoppen den här veckan. Gå in på svenska.yle.fi. Omröstningen den stänger vid midnatt och sen är det faktiskt så att resultatet kommer lite senare för Vegatoppen går på sommarpaus. Så först den 13 augusti får vi veta alltså resultaten från omröstningen som sker nu i detta. Så in på svenska.yle.fi/Vegatoppen och lägg din röst där. Vi har ju en Vegatoppen som leds just nu av Thomas Fantz och låten Dansa med mig. Men den första utmanaren vi ska bekanta oss med, det är ett Helsingfors band. De heter Moon Wards och de utmanar den här veckan med en låt som heter Don't Talk About It.

Den första utmanaren på Vegatoppen den här veckan. Helsingfors band Moon Words. Låten Don't Talk About It. Jag var inne på deras Bandcamp-sida och de beskriver sig som ett alternativt rockband som är inriktad på shoegaze-musik. Shoegaze-musiken är ju en sån här genre som växte fram någon gång på 80-talet. Var väl i England, den hör hemma. Väldigt sådär drömmande, stora ljudlandskap med de här distade gitarrerna. Och så har du den här sången som alltid ligger lite i bakgrunden. Lite sådär halvviskande eller så är den väldigt långt tillbaka. Att det hela ljudet liksom kommer som en vägg emot på något sätt. Kanske man kan beskriva det så. Shoegaze-inriktningen. Tycker du om de här så vet du vart du ska gå in. svenska.yle.fi/vegatoppen. Där hittar du all

0: Där har vi veckans andra utmanare, Broken Shift heter gruppen, de är hemma från Pargas, låten kort och gott Fishing Trip, lite så klassisk enkel punklåt, och är det här också någonting som faller dig i smaken så vet du alltså svenska.tele.fi/vegatoppen och där kan du rösta på precis hur många artister du vill. Den skillnaden, den stora skillnaden till hur det vanligtvis är, det ligger i det att resultaten de kommer då inte på torsdag, utan först torsdagen den 13 augusti. Så man får hålla ut, framförallt banden på Vegatoppen får vänta först i mitten av medle av augusti. Innan resultaten presenteras, så som sagt, rösta, men som sagt också kommer inte era röster att synas på väldigt länge.
1: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
0: Klockan närmar sig så småningom 2 denna tisdags eftermiddagen. Det betyder också att vi har nyheter på kanalen. Efter det så fortsätter Magnus och Joakim ända fram till klockan 5. Vet ni, halva eftermiddag, hela eftermiddagen och nästan lite av kvällen. Fram till nyheterna ska det bli Guns N' Roses med deras Welcome to the Jungle.

kriterierna för stödet i social- och hälsovårdsorganisationer eller STEA-understödet kommer att beredas på nytt. Det har statsminister Petteri Orpo meddelat vid en pressträff nu på dagen. Inom regeringen uppstod ett gräl om utdelningen av STEA-understöd. Den sannfinländske social- och hälsovårdsministern Ville Rydman satte upp nya kriterier för stödet utan att hela regeringen först hade diskuterat frågan. Vid regeringens möte i morse så hölls en omröstning om STEA-kriterierna och den sannfinländska linjen förlorade. Nu ska en arbetsgrupp av kanslichefer tillsättas och den ska bereda en förordning om kriterierna för utdelningen av understöd. Idag hade också ordnats två uppmärksammade omröstningar i riksdagen. Den ena omröstningen handlade om förtroende för social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Han har fortfarande riksdagens förtroende. Röstningen slutade 88 mot 74. Det mest anmärkningsvärda här är att det handlar om en regeringsmedlem och att samtliga närvarande ledamöter från regeringspartiet SFP valde att rösta blankt. Den andra omröstningen handlade om alkohollagen. Riksdagen har nu alltså godkänt en rad förändringar i alkohollagen. Rösterna de föll 98-77. Där är den mest märkbara förändringen att Alko får börja hålla öppet på söndagar. Reglerna för distansförsäljning förtydligas och hemleverans av alkoholdrycker tillåts. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes utreder balkongolyckan i Dickursby i Vanda som skedde förra veckan. Det var på midsommaraftonskvällen som en omkring 30-årig man dog när han föll ner från en balkong på femte våningen. Det verkar som att balkongräckets glasräcke gav vika och Tukes ska nu undersöka balkongräcke och ifall det var tillverkat enligt gällande krav. Tukes utreder också ifall det finns liknande balkongdelar i andra hus. Utredningen den väntas ta flera veckor om alla balkonger i huset i fråga har belagts med användningsförbud. I Saimen där har ännu en säl dött efter att ha fastnat i fiskeredskap. En sälkut av hankön har hittats drunknad i en katsa i Vilmanstrand, meddelar Forststyrelsen. Katsan fanns i ett område där det inte finns några fiskebegränsningar för att skydda sälarna och katsan var inte försedd med några märken eller uppgifter om ägaren. I år har redan 8 Saimen-sälar dött på grund av fiskeredskap och det senaste fallet det var bara för en vecka sedan. Varje år dör i genomsnitt 6 Saimen-sälar i nät eller andra fiskeredskap. Det var nyheterna klockan 15 med Andrea Wiklund.

Den här låten kom till 1984 när alla ville ha en del av Phil Collins. Också Philip Bailey som anställde Phil Collins att producera Philip Baileys kommande skiva som skulle heta Chinese Wall. Och mot slutet av de inspelningarna så frågade Bailey av Collins om inte de skulle kunna skriva en låt ihop tillsammans. Och eftersom året var 1984 och allt som Phil Collins rörde i blev till guld, så blev också den här en jättehit. Easy Lover med Phil Collins och Philip Bailey.

0: Sen börjar Philip Bailey sjunga mera gospel och jazz. Han gav ut en jazzskiva, så jag, för 5-6 år sedan. Trevlig eftermiddag, Magnus Hansén och Joakim Runt är ditt sällskap på denna frekvens som tillhör Yle Vega. Vi kallar oss Yle Vega eftermiddag.
1: Det gör vi, och vi vet vad kidsen vill.
0: Ja.
1: Vi har ju kanske etablerat oss som två medelålders män som är down with the kids.
0: Som sätter trender, skulle jag vilja säga.
1: Ja, ja. Vi dampar oss fram genom eftermiddagen. M&J.
0: Jo.
1: Jo. Maxing är ju någonting som kidsen har hållit på länge med.
0: Och då max med två x.
1: Exakt. Internetslang för att maximera eller optimera någonting till det absolut yttersta.
0: Ja.
1: Det här smällmaxing var ju ett stort problem för en pappa till tonåringar. Jag är glad att den fasen är över.
0: Ja, det är hemskt när tonåringar använder parfym. Det är hemskt.
1: Ja, jag körde faktiskt 4 stycken tonårskillar det här i många år sedan. Det var 17 år i det skedet. 4 stycken som alla hade halva flaskan på sig. Jag har aldrig haft sån huvudvärk som den korta sekvensen vi körde till frisbeegolfbanan.
0: Jag kan förstå det. Du måste ju antagligen desinficera din bil 3 gånger efter det där sen.
1: Och näsan för definitivt. Ja. Men det finns mycket, alltså gym maxing, att bra, vet du, maximera musklerna, sleep maxing, wrist maxing är uppenbarligen någonting också. Då ska man förbättra flirt, dating och kommunikationsförmågan.
0: Ja, det är kanske bra i sig.
1: Money maxing, det säger sig själv. Study maxing så väl också. Geo maxing, vet du vad det är?
0: Vad sa du? Geo, alltså som geomaxing?
1: Ja.
0: Att man ska, nej, klart det är jättebra, man ska lära sig alla sjöar i Afrika.
1: Ja.
0: Oj, är det sånt alltså? Kunna bli bra på geografi.
1: Det tänkte jag också först, att det skulle vara det här som de 40-talisterna fick plugga, vet du, Finlands sjöar och älvar och liknande. Och kan de fortsättningsvis idag?
0: Ja.
1: Men det är det inte, det är att flytta till en plats med bättre möjligheter för jobb och ekonomi.
0: Ja, okej, okay, just det.
1: Men, nu har det kommit en ny. Men det, för det, alltså, jag tycker att det är lite jobbigt.
0: Alltså det där är ju en självklarhet för alla. Alltså att om du bor under en sten till exempel, så flyttar du ju någonstans där det finns kanske arbets- och studiemöjligheter. Idag heter det, ska heta någonting.
1: Det är just
0: idag.
1: Det att du måste. Exakt, och det är lite det som är det märkliga i det hela, att man måste sätta en stämpel på allt.
0: Ja, för tiden. Men det är tidens melodi.
1: Ja, liksom, snart har vi max-maxing. Ja. Man ska maximera.
0: Ja, det är bra.
1: Och jag tänker att jag har märkt, och det vågar jag säga ändå av lite erfarenhet, av att de som hela tiden ska optimera allt, de bränner ju ut sig för jämnan. Det är bara så.
0: Jo.
1: Man ska vara lite som the dude i The Big Lebowski, det vill säga att man går runt i morgonrock och tänker, vet du, på hur den här mattan verkligen kompletterar rummet.
0: Ja. Du talar för det här, att vara lite pårökt hela tiden. det du har lärt dina, sagt till dina barn också.
1: Ja,
0: kom ihåg.
1: Och visar du först av sen på.
0: Ja.
1: Att man liksom, man behöver inte vara allting på allting. Man kan vara lite av också med vissa saker.
0: Absolut, absolut.
1: Men den senaste trenden som jag läser om idag är att flera unga vill solomaxa.
0: Alltså den här sinnessjuka, att de följer med när UV:n är som högst, så går de ut och solar.
1: Nej, för det är ett otill där. Solomaxa.
0: Aj, solomaxa?
1: Ja.
0: Okej.
1: För att nu har man bestämt att vara singel och självständig, det är livsbejakande.
0: Okej.
1: Och därför har man då infört en ny livsstil, och den heter solomaxing.
0: Alltså du hittar inte en tjej eller kille, men det är bra för du solomaxar.
1: Exakt.
0: Ja, det är ju helt,
1: och det här innebär att
0: man smart,
1: ja, det innebär att man ska leva livet fullt ut på egen hand. Det vill säga att man får äta precis så mycket chips och gråta så mycket som möjligt i fosterställning.
0: Ja, okay.
1: Medan man ser på en romcom. Orsaken att jag säger det lite fullt sagt om att leva sololiv är för att argumentet är att äktenskap är instabilt.
0: Okay.
1: Och därför ska man solomaxa.
0: Ja, nej, men det för, om det här är kidsens syn, det förstår man ju. Om vi har vi inte alltså en procent på närmare 60% nu när det gäller alltså att förhållanden slutar i separation?
1: Så är det. Det
0: så
1: är
0: de
1: ju
0: har
1: jättehögt.
0: Ju en point i att säga att förhållanden, alltså upplägget, verkar inte fungera.
1: Men nu upplever jag också att, inte för alla, men för många är den här perioden då man är singel som att hoppa av ett tåg och vänta på nästa. Den här mellanlandningen, om du så vill. Inte för alla, men för många.
0: Okay, ja,
1: ett förhållande tar slut och så har man några månaders rumspringa innan man försöker hitta någon att stadga sig med. Att det ligger också någonting i det.
0: Absolut.
1: Det gäller inte alla och hela det där.
0: Nej, men du har en point, jo.
1: Men sajten Wired skriver om det här fenomenet och sagt att det har fått många olika namn nu på sociala medier. Single maxing, då förutom solo maxing, alone maxing och by myself maxing.
0: Okay,
1: och det här är en trend som alltså har vuxit sig större och större de senaste åren. Och orsaken delvis, förutom då att äktenskapet är instabilt, är att det har blivit både känslomässigt och ekonomiskt dyrt att sträva efter ett förhållande.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och man har snackat med forskare om det här också, som ser väldigt positivt på förändringen och menar att det är väldigt nyttigt just att den yngre generationen, det är ju den Gen Z som ligger bakom det här, de nya babyboomers, som vågar ifrågasätta synen på äktenskap.
0: Ja, helt gott så. Ja. Men alltså, ska man göra något speciellt då när man solomaxar?
1: Eller? Du ska optimera din singeltid,
0: ja,
1: eller din ensamtid.
0: Får man noll ledtrådar om hur?
1: Absolut noll. För att grejen är ju den att det här är ju sånt som låter jättebra på pappret.
0: Ja,
1: men om du skulle börja bryta in dagen, om du sitter på About a Boy eller läst boken About a Boy, den har gjorts i filmen Hugh Grant, där han alltså lever på royalties av en låt som hans pappa hade gjort, en jullåt.
0: Jag vet att det låter bekant.
1: Ja, han delar ju in alltså dagen i units, enheter. Och en enhet är 30 minuter bara för att få dagen att gå. För att han är alltså ensam.
0: Okay,
1: så då har han liksom ett bad, det är en unit.
0: Ja.
1: Och så har han så och så många units att fylla den här dagen.
0: Ja, okay.
1: Men det är just det att det blir ju lite vagt. Hur maximerar man tiden? För du har ju maximalt med tid med tanke på att du är singel.
0: Det har man.
1: Du behöver ju inte dela den här tiden med någon. Så jag vet inte, hur optimerar du tid så färdigt är fullt tillgänglig? För det är ju inte bort från någonting annat, tänker jag.
0: Nej,
1: det är ju inte så att du ska, ofta som du är då solo maxing, så handlar det kanske om att du är ung och du har ditt barn ännu.
0: Ja.
1: Du har inte ännu gått in i ett sånt förhållande där kanske det har slutat med att det blir någon produkt av det hela.
0: Precis.
1: Så vad är det du behöver optimera?
0: Där är säkert ChatGPT som kan på något vis vägleda också där.
1: Ja, men det är den stora frågan just nu.
0: Vill du vara inne så solomaxar du alltså. Vega eftermiddags modehörna kommer snart igen. Här är Soundtrack of Our Lives.

0: När jag presenterar mig själv så säger jag ofta att jag jobbar i vuxenindustrin. Men jag skulle lika gärna kunna säga att jag underhåller din man, din granne eller din bror. Jag heter Caroline Sparf, även känd som Cherylis. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

mera inhemsk musik med Tim Granbacka här efter Josefin Sirén. What would I do? Hoppas du har en trevlig eftermiddag på gång. Yle Vega eftermiddag är det du hör i din radio. Vi är med dig fram till 5.

0: Tim Granbock. Nu ska jag ge vidare ordet till Jessica Morney som ska presentera en sann men galen historia om kungliga släktband. Och då talar vi lite väl nära släktband som faktiskt ledde till ett helt kejsardömes fall.
1: Vår galna historia.
2: Från medeltiden och fram till första världskrigets slut styrdes Europa av en mängd olika furstehus. Alltifrån kejsare med stora landområden under sig till små furstar som regerade över alltifrån några tiotals kvadratkilometer till någon tusen kvadratkilometer mark. De olika furstehusen gifte sig endast inom sin egen samhällsklass. Det goda med det här var att strategiska band knöts kors och tvärs över Europa. Men resultatet blev också att alla blev släkt med varandra. I många fall väldigt nära släkt och från olika håll och kanter. Och det skulle leda till både det spansk-habsburgska väldets och det ryska tsarväldets undergång. Ännu idag är de europeiska kungahusen nära besläktade. Till exempel kung Carl den 16 Gustav är kusin med danska drottning Margrethe och med Greklands tidigare drottning Anne-Marie. På tal om danska kungligheter så var också Europas svärfar dansk. Danske kung Christian den 9 som levde 1818-1906 kallades Europas svärfar. Efter att hans sex barn gift sig med representanter för bland annat engelska och svenska kungahuset och också ryska tsarfamiljen. Själv var Christian den 9 gift med sin småkusin. Men om vi tar ett historiskt exempel på hur äktenskap kunde användas för att stärka det svenska riket och då också Finlands position, kan vi zooma in Gustav Vasas son Johan den 3 och hans Katarina Jagellonica som bodde på Åbo slott innan de blev kung och drottning. Vi talar nu 1500-tal. Katarina Jagellonicas far var kung av Polen och via honom härstammade hon från Habsburgska kejsardynastin. Hennes mor tillhörde italienska Sforza-ätten. Talar vi Sforza, då talar vi också om nära släktband med furste- och bankirsläkten Medici och påvesläkten Borgia. Katarina Jagellonicas Sforza-mor hade också arvsrätt på tronen i kungadömet Jerusalem, bland annat. Inte undra på att Johan, som vid det här laget bara var prins medan brodern Erik den 14 innehade tronen, blev frestad att sticka fram hakan och norpa Katarina Jagellonica och alla hennes kontakter framför näsan på en annan friare, ärkefienden, ryske Ivan den förskräcklige. Men det här, att hålla saker och ting inom familjen, ledde också till problem. Så pass stora problem att de bidrog till det ryska tsardömets fall. Den kungliga blödarsjukan var en sjuka som spreds till många europeiska kungahus på grund av att också engelska drottning Victoria, som levde 1837-1901, var så duktig på att gifta in sina 9 barn i olika kungahus. Drottning Victoria var för övrigt själv gift med sin kusin Albert av Sachsen-Coburg-Gotha. Ett par som var svenska kung Carl den 16 Gustavs farmors farföräldrar och morfars farföräldrar. Problemet var bara att drottning Victoria visade sig bära på blödarsjuka. Hennes ena son var blödarsjuk och 2 av hennes döttrar var bärare. Via deras giftermål och barn spreds blödarsjukan till furstehus i Spanien och Tyskland och till den ryska tsarfamiljen. Många blåblodiga prinsar i olika europeiska kungahus drabbades av blödarsjuka. Den mest kända av de drabbade var drottning Victorias ryska barnbarnsbarn Alexei, som var svårt blödarsjuk. Hans mor, tsarinnan Alexandra, som kände sig skyldig till sjukdomen, gjorde allt vad hon kunde för att lindra sonens blödarsjuka. Och när hon mötte mystikern, predikanten och helbrägdagöraren Rasputin, som verkade kunna lindra sjukdomen, fick han inte bara tsarparets tacksamhet utan också deras oerfarna öron när det gällde politik och hur leda Ryssland under det pågående första världskriget. Rasputin var en långskäggig man med brinnande blick, son till en sibirisk bonde och ett riktigt rötägg. Som ung gick det så långt att prästen i hembyn mutade hans gäng för att inte störa gudstjänsterna. Nu vansköttes både krig och ekonomi i Rasputins och tsarinnans händer och det hela ledde till att Rasputin i december 1916 först förgiftades, sen sköts i ett par omgångar, misshandlades och dumpades i floden där han till sist led drunkningsdöden. Några månader senare abdikerade tsar Nikolaj den andra i samband med inledningen av den ryska revolutionen. Följande sommar avrättades hela familjen i en källare i Jekaterinburg. När bolsjevikerna blivit rädda att de vita styrkorna som närmade sig staden skulle befria tsarfamiljen. Även den 14-åriga tronföljaren Alexej. Med honom drar tsarväldet sin sista suck. Hans blöda sjuka bidrog till tsardömets fall och Sovjetunionens uppkomst.
0: Jessica Morning. Med en sann men galen historia. Magnus Hansén och Joakim runt i Ylevega eftermiddag påminner om att du kan ju höra av dig via vegasnabela.fi eller WhatsApp numret 044 421.

0: Three Doors Down. Magnus, hur är det med dig? Du är ju en bilburen man, eller hur? Du kör ju bil.
1: Det gör jag.
0: Har du funderat på, att skrota din bil, få pengar och köpa något nytt och flott istället?
1: Vet du, jag har faktiskt gjort det en gång.
0: Du har gjort det?
1: Mm, med min gamla bil. Den hade inte så mycket värde. Och det var nog mer värde i att de kom och plockade den, och så fick jag några hundralappar på den tiden.
0: Okej. Vi ska nu börja prata om det här. Nu regeringen har infört en ny skrotningspremie, och tanken med den är att få liksom bort sådana gamla rishögar från våra vägar och göra Finland till ett modernt billand.
1: Ja, bilparken så gammal som den är. Men där är den ju alltid varit.
0: Nå ja, i och för sig. Men nu vill man få ändring på det här.

0: Men då finns det en mängd kritiska röster som säger att okej, det här är jättedyrt och det här systemet med sådana skrotningspremier, det är superineffektivt. Linus Lång är med här från vår stolta granskande redaktion. Du Linus, tillsammans med Karina Brun, har tittat närmare på den här premiesystemet och framförallt kritiken mot det. Om du först förklarar Linus, vad går alltså den här skrotningspremien och hela den här regeringens skrotningskampanj ut på?
1: Det är alltså någonting så ovanligt som en statssubvention till vanliga medborgare. Pengar som staten ger till bilköpare. Och förutsättningen är då att man skrotar en gammal bil. Och sen köper den sprillans ny bil. Och det här gör man för att stimulera bilhandeln, förnya bilparken och göra den säkrare och miljövänligare. Mm. Mm. Det är 2000 eller 2500 euro om man väljer en elbil. Och bara man skrotar en gammal bil som uppfyller kriterierna så får man det här egentligen per automatik.
2: Men vem är det alltså som kan få den här skrotpengen? Jag tänker när du sa det där, så man kan alltså inte köpa upp de billiga bilar en massa och sen försöka skrota dem och vinna liksom på mellanskillnaden.
1: Nej, det kan man inte göra. Det var faktiskt möjligt här för några år sedan när det ordnades förra gången. Okay. Det här är nu fjärde gången som det ordnas en sån här skrotningspremiekampanj. Men nu har förutsättningen att bilen är 10 år gammal och så ska den ha varit i trafikbruk. Att man kan inte ta vilken gammal rishög som helst från bakom ladan och liksom föra den till skroten och få det där pengar för. Och sen, så ska det då faktiskt köpas en ny bil. Att man kan inte köpa en begagnad bil och få de här pengarna.
0: Man måste redovisa för det liksom åt staten.
1: Man ska redovisa.
0: Kvitto och foto på mig.
1: Det är en ansökning och så beviljas den om kriterierna uppfylls. Mm.
0: Ja, men alltså om vi tar den här finländska bilparken, det talas ofta om hur gammal den är. Hur ser den ut, Linus?
1: Den är gammal, men att den är nu kanske så här europeisk medelålder kan man säga. Mm. Att de är nu personbilar, om vi talar om sådana, så är de lite drygt 13 år gamla. Och medeltalet för hela EU är 12,5 år.
0: Okay.
1: Ofta om man tittar på det så i Östeuropa, gamla östeuropeiska länder, så är de äldre och i Västeuropa är de yngre. Så att vi är nu där lite mitt emellan väst och öst som ofta.
0: Mm. Och den här kampanjen, alltså hurdan föryngring skulle den då vilja åstadkomma?
1: Nu har jag räknat lite på det här faktiskt. Ja. Man räknar med att den här kampanjen under 2 år så ska man få 9100 bilar skrotade och byta till nya. Och om de här bilarna nu är ungefär så gamla som de har varit, som har blivit skrotade hittills, var det kring 16 år tror jag att de var, så då har jag räknat ut att då skulle medelåldern på den här bilparken sjunka från 13,2 till 13,1 år.
2: Okej, okay, det är inte så stor skillnad.
1: Det var en knapp månad.
0: Okej,
2: okay. Okay, det minskar med en månad. Vad skulle det här kosta oss då, tänker, som skattebetalare?
1: Då har man budgeterat alltså 20 miljoner euro för det här. Så att det är ju då mest de här stödpengarna, det handlar om 2000 eller 2500 euro per bil. Mm. Men plus att det kommer då in lite sådana kostnader för byråkrati också, att de ska handlägga de här ansökningarna på Trafikom, som är det här verket som har hand om.
2: Som jag förstår det rätt då, Linus, så för att föryngra bilparken med en månad så skulle det kosta 20 miljoner.
1: Så här är det.
0: Okej. Av förekommen anledning finns det kritik mot den här kampanjen. Du och Linus och Karina Brun har samlat in lite av den här kritiken. Vad handlar kritiken om?
1: När forskare säger att det här är dyrt och ineffektivt. Och att miljökriterierna här är lågt ställda. De är till och med lägre än förra gången när man tittar på koldioxidutsläppsgränsen för de här nya bilarna som köps. Vi ska höra vad miljöforskaren Mikael Hildén säger om det här.
3: Helt enkelt för att man har valt att stödja också bilar med ganska stora utsläpp. Även om kanske hälften av de här medlen kommer att gå till elbilar, så går resten till bilar som egentligen inte hör hemma i framtiden på våra vägar överhuvudtaget.
1: Så här ser man då att en del av stödet rinner ut till bensinbilar egentligen och att de hör inte hemma på vägarna. Men rent ekonomiskt sett också så ser ekonomiforskare problem med det här upplägget. Mm. För många som får den här premien så har köpt ny bil ändå. Och det innebär ju bara att de får rabatt på sitt bilköp för skattebetalarna.

0: hans pengar. På statens ekonomiska forskningsanstalt VATT så har vi forskare Marita Laukkanen. Hon har med kollegor forskat just den här skrotningspremien, tidigare upplagor av den, och kunna visa att det gynnar egentligen de som också annars har råd att köpa ny bil. Medan sen så har lägre inkomstgrupper som kanske oftare har de här äldre bilarna ändå inte har råd att köpa en ny bil tack vare premien. Vi ska också höra vad Laukkanen säger. Hon är väldigt kritisk till hela det här upplägget.
1: Julkisuudessa puhutaan siitä, että me ollaan nyt siinä kohtaa, että täytyy todella miettiä, että mitä on julkisen sektorin tehtävät. Niin mä en keksi vastausta siihen, että miksi autokaupan piristäminen on julkisen sektorin tehtävä.
0: Ja hon säger alltså att det här är nu någonting som görs egentligen inte i första hand för att gynna miljön mera, utan det är någonting som man gör för att stimulera bilhandeln, bilbranschen. Men Laukkanen anser inte att bilbranschen nu egentligen är en sån bransch som behöver ett statligt stöd för att fungera. Det är inte liksom en strategisk bransch, den sysselsätter inte hemskt många människor. Och vi har inte heller någon inhemsk bilproduktion att tala om i det här landet. Så, enligt henne är det väldigt svårt att motivera varför just den här branschen nu ska få ett sånt här statligt stöd, samtidigt som staten håller på att göra ganska hårda nedskärningar i till exempel vården eller utbildningen.
2: Hur svarar Linus regeringen på den här kritiken?
0: Ja, vi har talat med kommunikationsminister Lulu Ranne från Sannfinländarna, och vi kan höra vad hon säger själv.
3: Här ser man att Finland vill lita på bensinbilar. Och jag tycker det viktigaste är att vi inte bestämmer vad de ska köpa, utan folk får själva stämma vad de behöver och vad de har råd med.
4: Men tänker man då alls på miljön?
3: De nya bensinbilarna har mycket mindre utsläpp än de gamla. Vi hade en väldigt lång lista på olika miljöåtgärder, och det här var en av de billigaste som gynnar att också andra saker. Vi behöver få fart på den finska ekonomin, och det handlar om konsumtion av nödvändiga saker för finska folket. Vi behöver bilar.
0: Ja, ministern tar nu inte egentligen åt sig av den här kritiken, varken miljömässigt eller ekonomiskt. Och hon anser också då att vi har råd med den här skrotningspremien, trots kritiken om att den är ekonomiskt ineffektiv.
5: Mm. Den har ju gått lite så där knackigt, den här kampanjen, visar en granskning. Alltså, det är inte allt för många som har hoppat på den. När ni har tittat på det här, Linus, vad tror ni om fortsättningen för den statliga skrotningskampanjen, bilskrotningskampanjen?
0: Ja, det har ju alltså kommit in ungefär 700, eller det har betalats ut ungefär 700, kom in cirka 7000 ansökningar. Och den här takten räcker nu inte till för det här målet, att det borde nog komma in dubbelt så mycket ansökningar egentligen för att man skulle nå till 9100 premier här på två år, fram till slutet av nästa år. Det här bilbranschen själva så har hoppats att det skulle börja rinna in mera ansökningar här mot slutet av året. De tänker så här att nu kanske folk har tagit i trafikbruk så här gamla bilar. Och sen när det har gått den här 10 månader som de ska vara i trafikbruk, så sen kommer det en anstormning av ansökningar. Men det är kanske lite konstig logik egentligen det här, för att det tyder ju på att de, om det gör så här, så det där tyder det ju då på att man egentligen manipulerar det här systemet, och att de här bilarna som då ska tas bort från trafiken, att de inte egentligen från början var i trafiken, utan att man bara...
5: De är där i 10 månader.
0: De är där i 10 månader, liksom registrerade för trafikbruk. Men, och då kan man ju också på den grunden kanske ifrågasätta den verkliga effekten av den här kampanjen. Om man tänker på det så här rent teoretiskt, så finns här nog många invändningar kring hur det här nu verkligen fungerar i praktiken, om det har den nytta som det sägs ha.
5: Som du räknar ut, alltså den här kampanjen förhindrar med var en månad.
0: Ja, och man kan ju fråga sig också att hur osäkra är de här gamla bilarna? Här finns det liksom en viss risk för att det blir så här dubbel reglering av kostnader för trafiksäkerhet, så det är ju någonting som vi får via trafikförsäkringar. Och bilskatter är också något som bygger på bilarnas utsläpp bland annat.

0: lag är värda mer än 2000 euro så, eller 2500, så är det ju ingen idé att, börja skrota dem för att komma åt den här premien som ger en liksom rabatt på en ny bil. Och det kräver ju också en del byråkrati förstås, just att du upprätthålla så här subventionssystem.
1: Säger Linus Lång. Om regeringens pågående bilskrotningskampanj. Alltså här är Brandy Carlisle, Life on the Run. Snart ska du få senaste nytt.

0: Hej, det här är Nordenkorrespondent Magnus Svaning och jag är den här veckans gäst i politikens sommarserie där vi ska tala om varför svensk politik är så tossig men ändå alltid färgar av sig på finsk politik.
1: Politikens sommarserie hittar du under Politiken på arenan och så hör du oss i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: Sann finländaren Ville Rydman höll på att ställa till med regeringskris, men ett blixtmöte och en ovanlig förtroendeomröstning senare fortsätter allt som förr. Alkohollagen fortsätter däremot inte som förr. Nu är det definitivt klart att reglerna för alkoholförsäljning luckras upp. Vädret blir ganska ombytligt de närmaste dagarna. Det här är nyheterna klockan 16 i studion Jonas Blomqvist. God tisdags eftermiddag. Det blev en dramatisk dag i riksdagen idag, i det sista plenumet innan sommarpausen. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman fick fortsatt förtroende av riksdagen, men hans stöd blev ytterst lågt. SFPs riksdagsledamöter vägrade nämligen ge Rydman förtroende. Bakgrunden är Rydmans soloåk om sparplanerna för de så kallade STEA-pengarna som används till social- och hälsovårdssektorn.
1: Tisdagsmorgonen förde med sig ett regeringsmöte, ett krismöte får man kanske säga. I det mötet visade sig nämligen att sannfinländska social- och hälsovårdsminister Ville Rydman fortsättningsvis trotsar statsministerns vilja. Petter Jorpo har sagt att regeringen ska samstämmigt besluta om kriterierna för hur man delar ut stöd i tredje sektorn. Rydman vidhåller att han själv bestämmer det. Till slut fick regeringen rösta. Sannfinländerna stödde sin minister, de andra partierna röstade med statsministern. Det kan sägas här att det är mycket ovanligt att en regering tvingas till omröstning inom såna här omständigheter. Tisdagens andra omröstning stundade sedan i riksdagen. Där krävde nämligen Vänsterförbundet en förtroendeomröstning om minister Rydman, som är mycket impopulär inom oppositionen. Men hur skulle nu regeringspartierna rösta? Rydman trotsar ju alltså statsministern. Måste man ge förtroende till en sån minister? Nej, tyckte SFP-gruppen som enhälligt lade in en blank röst.
2: Vi linjerar för vår egen del. Att vi inte röstar för förtroende men inte heller för misstroende. Vi ser det förstås också som viktigt att Finland har en regering i den här situationen. Men regeringen måste vara funktionsduglig och för det så krävs det klara spelregler.
1: Statsministern lär just ha sagt här att han inte är nöjd med SFPs beteende.
2: Så det är klart att det är aldrig bra när ett regeringsparti inte röstar grönt. Men vi gjorde det av goda skäl.
1: Så alltså SFP-ordförande Anders Arlakröts i rikssalen minuterna efter omröstningen. Samlingspartisterna röstade för förtroende. Man kan säga att med det så sparkas konservbuken lite framåt, men problemet Rydman kvarstår till nästa etapp. Den etappen kanske kommer i början av juli när en ministergrupp ska ta upp just kriterierna för stödet till organisationerna än en gång. Rydman själv var en blandning av kampvilja och oskuld när han trädde fram för medierna i rikssalen.
3: Och såklart försvårar det allt det arbete som regeringen gör, för att det är en av de där mest grundläggande grundprinciperna som regeringen har, att varje gång då man röstar där i den stora salen så innebär det också det att var och en regeringsrepresentant trycker på den gröna knappen.
0: Det sa Ville Rydman och Freddy Wahlström rapporterade. Och mera politik. Snart kan du beställa alkohol direkt hem till dörren på samma vis som du beställer mat idag. Och det blir också tillåtet att köpa hem alkohol på distans från andra länder. Riksdagen godkände den här lagändringen idag. Politikreporter Carmela Walder är på plats i riksdagen. Kan du förklara lite närmare hur gick omröstningen om alkohollagen?
4: Det här var en intressant omröstning eftersom regeringspartierna brukar rösta för sina egna propositioner. Men så gick det inte den här gången. Alla riksdagsledamöter som tillhör Kristdemokraterna röstade nämligen mot regeringens förslag. Päivi Räsänen gick till och med så långt att hon kom med ett förslag att förkasta hela den här lagen. Hon röstade också emot det här lagförslaget i social- och hälsovårdsutskottet där SFPs medlem Henrik Wikström också sitter. Han förklarar så här hur det kom sig att Kristdemokraterna gjorde som de gjorde.
5: Då när regeringsförhandlingarna ägde rum för 3 år sedan så kom man överens om det att Kristdemokraterna har möjlighet att agera på ett avvikande sätt vid olika omröstningar som tangerar alkohollagstiftningen. Förstås är det inte på något sätt optimalt eftersom alkohollagstiftningen så är en helhet som kanske är viktigare för andra partier än kanske just för det egna partiet i regeringen och i koalitionen. Borde man alltid agera enligt då hur man kommer överens inom regeringen.
0: Det sa Henrik Wikström. Carmela, vad kommer nu den här lagändringen att innebära i praktiken?
4: Nå, imorgon så kommer det inte att innebära någonting, utan det blir en övergångsperiod. Men efter den här övergångsperioden så betyder det att det blir helt lagligt att importera alkoholhaltiga drycker från andra EU-länder. Och det betyder också att det blir tillåtet att beställa hem öl eller vin från matbutiken, det här mellan klockan 9 och 21. Och det som matbutikerna inte får leverera, så det kan man beställa från Alko.
0: Många finländare har ju önskat att det ska gå att beställa hem alkohol, medan många experter har kritiserat hela förslaget. Varför gick riksdagen emot experternas åsikt?
4: Nå, enligt SFPs Henrik Wikström så handlar det om EU och det att Finland är medlem av EU. Många EU-länder har en liberalare alkoholpolitik och vi ska följa EUs linje, säger han. Här hör vi honom.
5: Mycket har att göra med förändringar som har skett på EU-nivå och som då inte implementerats här i Finland. Och eftersom vi har en annan natur av vår lagstiftning som har på EU-nivå, så har det funnits oklarheter med en del av de så kallade försäljningsvillkoren av alkoholprodukter, att borde man ha checkat upp det med EU-kommissionen eller inte. Nu så har riksdagen beslutat om att det måste granskas ännu på EU-nivå, men att det kan göras nu efter att lagen är godkänd då från regeringens sida.
4: Men Wikström tillade också att det finns en oro inom social- och hälsovårdsutskottet för att konsumtionen ökar och att det finns ett behov av att granska vad som sker framöver. Så här sa han.
5: Vi ska nog väldigt noggranna följa med konsumtionen av alkohol, eftersom i den statistik som till exempel THL för fram så finns det ett ganska stort mörkartal, för att redan nu så har man kunnat köpa alkohol väldigt fritt. Det som kanske utmaningen har varit att vi har inte haft någon klar och tydlig lagstiftning, vilket vi nu får.
4: Men det här med att ändra alkohollagen, så det är inte slut med det här, utan riksdagen kommer redan på hösten att behandla nya förändringar i den här lagstiftningen. Det gäller då att ta ställning till om man ska tillåta små bryggerier att sälja då direkt från bryggeriet, sälja sina egna produkter.
0: Tack så mycket för den här rapporten, Carmela Walder, som alltså rapporterade direkt från riksdagen. Och därifrån går vi vidare till Birkalands tingsrätt, som idag har börjat behandla ett fall där två tonårspojkar är misstänkta för att ha planerat en attack mot en skola i Tammerfors. Pojkarna i åldern 16 och 18 år har skrivit en detaljerad attackplan i 6 avsnitt, och enligt den sista delen skulle de utföra en attack mot yrkesinstitutet Tredo. Den äldre pojken är studerande vid skolan. Åklagaren yrkar på ovillkorligt fängelse för den äldre och villkorligt fängelse för den yngre. Polisen inledde en förundersökning om fallet i mars, och den ledde till att de två tonåringarna häktades. Pojkarna nekar till brott. De säger att planerna var en del av ett slags rollspel. Och Säkerhets- och kemikalieverket tokes utreda balkongolyckan i Dickursby i Vanda förra veckan. Det var alltså på midsommaraftonskvällen som en omkring 30-årig man dog då han föll ner från en balkong på 5:e våningen. Det verkar som att balkongens glasräcke gav vika, och tokes ska undersöka balkongräcket och om den är tillverkad enligt gällande krav. Tokes utreder också om det finns liknande balkongdelar i andra hus. Och i sportnyheterna handlar det idag bland annat om friidrott. Sjukamparen Saga Vanninen avslutar sin säsong redan nu. Vanninen berättar i ett pressmeddelande att kroppen inte klarar av belastningen och att hon dessutom har plågats av besvär i axeln och vristen. I slutet av maj skulle Vanninen ha genomfört sin första sjukamp för säsongen, men avbröt efter 4 grenar på grund av axelproblemen. Vanninen ska nu rehabilitera sina skador och siktar sedan mot nästa inomhussäsong. Och basketspelaren Mika Muurinen kommer inte att spela för landslaget i VM-kvalmatcherna i juli. Muurinen befinner sig just nu i USA, där han tränar för den kommande säsongen i universitetsserien. Finlands basketherrar möter Ungern och Frankrike i VM-kvalet den 3 och 6 juli. Och den norska ishockeymålvakten Henrik Haukeland har hamnat i blåsväder då han har valt att skriva kontrakt med den ryska KHL-klubben Traktor Tjeljablinsk. Enligt NRK har det norska ishockeyförbundet en regel om att spelare som väljer att spela i Ryssland får portförbud till det norska landslaget, och Haukeland kan nu alltså tappa sin plats. Haukeland var en av de viktigaste kuggorna då Norge överraskade och tog brons i VM förra månaden. Väderutsikterna det närmaste dygnet. I början är det mest uppehållsväder, i öster och i norr enstaka regnskurar. I natt kommer ett nederbördsområde från väster in över södra Finland, och imorgon eftermiddag torde området ha dragit vidare åt sydost. I natt är den som svalast från 4 till 12 grader, och under morgondagen ligger temperaturen i söder mellan 15 och 20 grader och i norr huvudsakligen mellan 10 och 15 grader. Och varning för terrängbrand råder i delar av västra Finland. Och så har vi också femdygnsprognosen som gäller för resten av den här veckan. Vi får växlande väder. Varje dag regnar det någonstans i landet, men mellan regnen kan det bli riktigt soligt. Dagstemperaturen hålls mest mellan 11 och 23 grader, men mot slutet av veckan blir det varmare. Och nattemperaturen blir mellan 5 och 15 grader. Det var nyheterna för den här gången. Nu fortsätter Vega eftermiddag.

0: Magnus Hansén, Joakim Runt till din tjänst, kanalen Yle Vega. Vi kallar den här slotten för Yle Vega eftermiddag. Vi är med dig fram till 5 och då kommer du att få mera nyheter. Nu ska vi prata lite om tatueringar. Vad har du för förhållande till tatueringar, Magnus?
1: Jag har ett ganska nära förhållande till tatueringar.
0: Okej, en tribal eller två på din kropp?
1: 2 stycken tribaler och en taggtråd.
0: Ja, ja, bra.
1: Och en sån här svanktatuering där det står... Exit only.
0: Evra.
1: Allt som behövs.
0: Tony Halme. Tony in Halme. Memoriam.
1: Ja, vikinki själv. Ja, nu har jag väl, inte vet jag hur många jag har. Nu har jag kanske 6-7.
0: Ja, ja. Okej, okay, just det. Hur mycket tankearbete har legat bakom dem före du tog dem? Eller har det varit mer sådär spontant att du vill ha någon mönster och så tog du, bläddra i en bok och så att det där ser bra ut?
1: Nu var det ganska mycket. Alltså,
0: ja, ja.
1: Till exempel en tatuering så har en lyssnare tecknat mig. Hon är konstnär.
0: Ah, okej.
1: Okay. Och men sen glömde jag meddela henne att jag hade tatuerat in den.
0: Jag ser du.
1: Så det, fick, det såg hon någon på någon vet du, bild någonstans där jag råkade t-skjorta på. Vänta, så inte den där bilden jag tecknade för 4 år sedan. Ah, sorry, jag glömde meddela.
0: Ville hon ha alltså, ersättning för det här?
1: Nej.
0: Nej,
1: det var jättesnygg, som en helt erkänd konstnär.
0: Ja, ja, ja, vad bra. Orsaken till att jag frågar, jag läser en intressant artikel. Jag har själv ingen tatuering, så det är ganska främmande område för mig. Men det är intressant då jag läser en intervju som Ilta Sanomat har gjort med tatuerare Janne Pena Penttinen. Och han öppnar upp lite kring det här med att folk kan komma till hans tatueringsstudio, säkert i alla tatueringsstudior, och inte alltid ha funderat riktigt slut, eller inte medvetna om tatueringen de önskar ta och dens egentliga betydelse.
1: Just det.
0: Symboliken, ja, vet ja. Det exempel som man utgår från här är att Janne Pena Penttinen berättar att det kom in en kille och ville ha en tår tatuerad vid sidan av ögat.
1: Då det vet man ju att då hade ju dödat någon, visst.
0: Ja, och det här visste då Pena Penttinen och han såg på den här killen att han har noll mördaraura kring sig.
1: Ja, precis.
0: Så att han hade sagt att vet du vad det här betyder en tår? Liksom, och nej, nej, oj, oj. Och sen när de kom fram till att om de justerar tåren lite neråt så då betyder det inte just det där att klassiska symbolen tår.

0: vid sidan av ögat, du har mördat någon.
1: Det är ju som de här ryska fängelsetatueringarna.
0: Just precis.
1: Alltså, allt säger ju allt om vem du är i hierarkin i form av tatueringar. Det minns, det finns en film som heter Eastern Promises med Viggo Mortensen. Mm. Jättebra film. Mm. Och i den så har han alltså ett kors tatuerat på bröstet. Mm. Och han satt på någon restaurang och åt, den var ju förstås dietretad då, så han satt på någon restaurang och satt sig ner, så folk steg upp och gick därifrån.
0: Ah, okay.
1: För att den har sån stark symbolik för en Prince of Thieves helt enkelt.
0: Just det.
1: Så att man kan ju vara lite försiktig, ja.
0: Ja. Tatuerare Pena Penttinen så listar några exempel på symboler. Alltså tatueringar som har en betydelse som det kan vara bra att man vet. Om man tatuerar en klocka utan visare.
1: Då har du suttit inne kanske?
0: Ja, du sitter i fängelse och orsaken är att du har mördat. Så det vet du, tiden spelar ingen roll längre. Ja. Du är fast där for life kanske till och med. Klocka utan visare alltså.
1: Men sen är det ju, vad är ett fängelse? Alltså,
0: du kastar dig filosof.
1: det finns ju också andra slags metaforiska fängelser.
0: Det har du helt rätt i. Vi tar den diskussionen en annan gång. Om vi tar konkreta grejer, om du tatuerar in en nyckel på din kropp, vad kan det betyda för vissa människor?
1: Ja, det är nog en bra fråga. Nyckel. Att du längtar efter frihet.
0: Du är en tjuv.
1: Jaha, just det.
0: Och lås, alltså det finns inga lås som stoppar dig. Du har en nyckel till alla. Det
1: jag tänker liksom ju att tjuvar vanligtvis inte använder nycklar utan bryter sig in.
0: Nej, men de är nyckeln. Det är kanske
1: de är själva nyckeln.
0: Det här alltså enligt tatuerare Pena Penttinen, och eftersom jag inte vet någonting om tatueringar så tror jag honom när han listar symboliken. Om man tatuerar in en katt, då kan det hända att man är en rysk tjuv, för det är vanligt inom rysk tatueringskonst. En katt, det är en sån här tursymbol. Tjuvar tar den så att det ska gå bra på deras olika stötar.
1: Okej, men jag kan tänka mig att det finns väldigt många kvinnor i åldern 40 plus som vill föreviga misse.
0: Som skulle arresteras sekunden de sätter foten över gränsen till Ryssland av rysk milis. Det är mycket rysk symbolik. En dödskalle, det betyder i Ryssland att du har mördat någon. Mm. Den här tåren i ögat, det är en dödskalle i Ryssland. Taggtråd runt hela ditt huvud, det betyder att du är en rysk livsstilsfånge.
1: Okay.
0: Och du är torterad resten av ditt liv, eller lite sådär Jesus störde krona. Spindelnät på din kropp, vet du vad det kan betyda?
1: Oj, det har jag hört också. Så när du har det framförallt på armbågen.
0: Ja, just det.
1: Men väntas nu. Nej, vet jag kommer inte på vad det betyder.
0: Skinhead.
1: Jaha, just
0: det. Eller fotbollshuligan. Mm. Om du tatuerar in en ros, så det kan i sig...
1: Det har jag.
0: Det har du, okej. Okay. Och det betyder då, det kan symbolisera det att du har förlorat den du älskar.
1: Just det.
0: Känner du igen det här?
1: Ja, mamma dog här för några år sedan.
0: Nej, men där ser man. Okej, men just det.
1: Och jag tog det till hennes minne faktiskt.
0: Ah, nej men okej. Okay. Och det där är tydligen en ganska traditionell betydelse av att ha en ros. Har man två rosor brukar det symbolisera att man har någon man älskar.
1: Just det.
0: Men kom ihåg att en ros kan också betyda att du är skinhead. Eller fotbollshuligan, bara
1: precis.
0: Så du vet.
1: No, skinhead i den bemärkelsen att håret blir allt tunnare.
0: Ah, okay.
1: Ja, så det finns ju en risk här i framtiden då, att det kan tolkas fel.
0: Den dagen du börjar prata mycket om vit makt i sändningen.
1: Som större ligger jag inte i närheten av det där.
0: Nej, precis. Så då vet vi gått dit. Apropå det, om du tatuerar in en träklöver så kan du dels tycka att det är en fin växt. Det kan också symbolisera att du är med i Aryan Brotherhood.
1: Just det.
0: Som hyllar den ariska vita rasen.
1: Den har man ju lärt sig allt från serien Kylmärinki, eller Oz, som det heter på
0: just
1: HBO.
0: Just precis det, ja, sant. Ja. Om du tar en tatuering mellan undre läppen och liksom ovanför hakan, dit i mitten, vad det nu heter, det område. Mm. Så då skulle du veta att då är du inne på en moko-tatuering som egentligen är bara att tänkt enbart för kvinnor i Maori-kulturen.
1: Just det.
0: Nya Zeeland, Polynesien. Det är en jätteviktig grej för kvinnor där. Om du fyller 81 år och tänker du att sabla, jag har klarat mig länge i livet. Nu tatuerar jag in 81 i pannan. Då kan du tas för medlem i Hells Angels.
1: Ja, H.A.
0: Exakt, det H.A.
1: För man vet ju att 88 är då H.H.
0: Heil Hitler. Ja. Och sen kan det vara bra att veta att om du sitter och funderar, vad ska jag tatuera på min kropp? Men jag tar en passare och så sätter jag en vinkelhake där under.
1: En passare och vinkelhake.
0: Ja.
1: Då har du gått med i hantverkarskrået.
0: Frimurarna.
1: Frimurarna.
0: Frimurarna. Då kan de mitt i allt komma och göra sådana hemliga symboler åt dig. Och så förstår du inte dem.
1: Ja.
0: Och så blir det knas. Så kan man lägga till på den här listan. Om man tar en stor Jan-Erik Enestam-tatuering

0: Jakob Karlberg, fan, vad bra! Trevlig tisdag eftermiddag. Du lyssnar på Yle Vega eftermiddag. Nu har jag med mig vår Europakorrespondent Rickard Husu. Live från och på de brittiska öarna. Och det apropå det att det är 10-årskalas för den brittiska Brexit-omröstningen. När man alltså röstar för att lämna EU. Rickard, vi var inne på det här med tatueringar. Om man skulle tatuera sig för att fira Brexit 10 år. Vad skulle det kunna vara för tatuering? Har du några tankar där?
1: Jag satt precis och lyssnade på en diskussion om tatueringar och funderade på vad som skulle vara symbolen för Brexit. För det är ju helt klart att om man är en vän av EU så skulle det ju till exempel vara EU-flaggan. Men vad skulle symbolisera Brexit i det här fallet? Och det närmaste jag kan komma att tänka på så skulle nog vara Englands flagga. Ja. Alltså Sant Joriskorse som det heter. Mycket aktuell nu i fotbollstider. Alltså den här vitröda funderingen då som utgör en beståndsdel av Storbritanniens unionsflagga, alltså Union Jack. Jag befinner mig för tillfället i Grimsby som är en gammal fiskarstad på den engelska östkusten. Här röstade för 10 år sedan ungefär 70% av invånarna för att lämna Storbritannien. Mm. Och fortfarande idag när man ser

0: dig omkring så ser man Englands flagga på alla ställen. Utanför pubbar, i fönster, till och med bilförsäljare på bilar som är till salu så har man två vimplar med Englands flagga. Mm. Man ser visserligen Union Jack på vissa officiella byggnader, men det är den engelska flaggan som dominerar här. Och jag tycker att här finns en stark korrelation eftersom ju Brexit, alltså Storbritanniens beslut att lämna unionen, drevs av just den engelska nationalismen. Det vill säga till exempel skottarna så gillar ju inte alls det här tilltaget, nej, utan de skulle vilja stanna kvar i England. Det var britterna, alltså det var engelsmännen i Storbritannien som var pådrivande gällande det här beslutet, och därför är det fortfarande väldigt kontroversiellt här.
1: Ja, okej. Okay. Du är i Grimsby där 70% röstar för att lämna EU. Vad säger man idag så där 10 år senare?
0: Ja, man kan väl säga att ingen är så fruktansvärt nöjd egentligen över det här läget. Man kan förstås säga att de som ville ha Brexit fick ett Brexit. Storbritannien är nu utanför EU. Man omfattas inte längre av EUs regler och man har fått tillbaka det som man då kallar kontrollen över många nationella aspekter som man då värnar om. Men de som förespråkar Brexit, många av dem säger att det inte har gått riktigt rätt till, och de förväntningar man till exempel hade här i Grimsby gällande det är att Brexit skulle föra med sig mer välstånd, i synnerhet när det gäller fiskförädlingen och fiskenäringen, där man då talar mycket om det att Storbritannien också skulle få mer kontroll över sina territoriella vatten. Mm. Här är många rätt så besvikna över det och hänvisar till att den här fiskefrågan, eftersom det handlar om en relativt begränsad näring, sen när Storbritannien till slut tvingades förhandla om ett nytt avtal med EU, fick det vika för andra frågor där man då betona och ansåg att det var viktigare att komma överens om andra frågor, och att egentligen fiskarna kanske inte fick så mycket ut av Brexit trots allt.
1: Mm. Alltså, jag kommer ihåg då för 10 år sedan, 2016, när Brexit var på tapeten, mitt flöde på sociala medier, det var helt märkligt, för att mitt i allt tog en massa människor, alltså det var som att, oj England, ni kan inte lämna oss, alltså det var som en familjemedlem som skulle fara iväg. Det var såna konstiga personliga reaktioner i mitt sociala medieflöde. Jag satt bara och tänkte, men herregud, det handlar om ett land som går ut ur EU, det är ingen som ska dö eller någonting i den stilen. Hur har Storbritannien påverkat? Men för sen lugnar ju ner sig, diskussionen lugnar ju ner sig och saker och ting rullar vidare. Hur har Storbritannien påverkats efter den här separationen?
0: Nej, men det är en jättebra fråga, och det är en jättebra iakttagelse, för jag minns också för 10 år sedan, jag var inte en Europakorrespondent då, jag följde med den här utvecklingen som journalist i Finland, och jag har precis samma erfarenhet av att det var just så här som många reagerade, väldigt känslomässigt, att man såg det som någonting som påverkar vår identitet som europeer. Och det är klart att Storbritannien är ett stort och betydande, det var EUs näst största ekonomi, så det är klart att det hade implikationer. Men sen är det många som trots allt betonar att det här kanske ändå inte har varit så jättedramatiskt. Det finns ju många forskningar och undersökningar som pekar på det, att Storbritannien kunde ha klarat sig bättre ekonomiskt som EU-medlem. Mm. Men å andra sidan, de som befarar att Storbritannien helt och hållet skulle kollapsa, de har inte heller fått rätt. Utan man kan konstatera att landet ångar på, det finns vissa sektorer som fungerar bättre. Det finns förstås vissa trögheter som hänger ihop med det att man inte längre är EU-medlem. Men jag tror i grunden att det handlar om ett öre som ren som EU-medlem hade betydande undantag, i synnerhet då det gäller att man aldrig gick med i euron, alltså den gemensamma valutan, så innebar att trots allt Brexit, trots att det var rätt så kärvt flera år mellan Storbritannien och EU, så kan man säga att man kanske har kommit ur det här på ett annat sätt än om till exempel Frankrike eller Tyskland plötsligt skulle bestämma sig för att nu kommer de att lämna EU.
1: Just det. Före du fortsätter där, Rickard, alltså en Brexit, det vill säga att Storbritannien skulle rösta bort sin Brexit och återinlivas med EU. Finns det alls såna krafter eller diskussioner eller funderingar i England och Storbritannien?
0: Det finns faktiskt väldigt starka krafter också. Precis inför den här årsdagen så har det ju ordnats riksomfattande manifestationer på olika håll i Storbritannien, där då förespråkare för ett tätare EU-samarbete eller för ett framtida EU-medlemskap har gått man ur huset för att då visa att den här åsikten fortfarande har ett starkt stöd i Storbritannien. Sen är problemet det att Brexit ju är en fråga som splittrar det politiska fältet, i synnerhet arbetarpartiet Labour. Det är säkert en majoritet i dagens läge anser att man kunde gå med i EU igen, eller åtminstone samarbeta tätare med EU, men så finns det vissa valdistrikt där fortfarande Brexit har ett starkt stöd. Och just på grund av att rädslan att förlora de här distrikten, så har det ju inneburit en politisk låsning där det har varit väldigt svårt för partierna att försöka bygga upp ett tätare samarbete, ett mer konstruktivt samarbete med EU. Så många som följer med den här frågan här i Storbritannien menar nog det, att man säkert kan komma överens på ett praktiskt plan om närmare samarbeten, men att det är rätt så osannolikt att Storbritannien inom en överskådlig framtid kunde bli EU-medlem igen.
1: Säger Europakorrespondent Rickard Husu apropå 10 år sedan Brexit-omröstningen.

0: Nu ska vi lite återknyta till fallet med Socialdemokraternas riksdagsledamot Joona Räsänen, om du kommer ihåg, för en månad sedan eller sånt här. Han var ute på bar med sin vän, drack flera stop öl, körde hem, hamnade fast i en razzia, blåste och fick promille, och det här ledde till dagsböter, och de här dagsböterna enligt Helsingin Sanomat baserar sig på en nett månadslön för Joona Räsänen på 4000 euro. Nå, när man börjar titta lite på det här så märkte man att i de offentliga uppgifterna så har riksdagsledamot Joona Räsänen en nettomånadslön på 5500 euro, det vill säga 1500 euro mera. Mattias Forsblom är med här i studion. Du har tittat närmare på det här fallet. Varför uppmärksammades just det här Räsänen-fallet och de här böterna?
1: No, det beror väl på att Joona Räsänen är en offentlig person, och därför så är det då extra intressant. Vi har ju Finland ett system där man kan få dagsböter om man gör någonting tokigt i trafiken, och då är det antalet dagsböter egentligen som berättar hur allvarligt det här brottet var, och sen är storleken på dagsböter hänger ihop med ens inkomster. Så om man gör något, ett större brott och har höga inkomster, så kan det bli dyrt.
0: Ja, och i den här Helsingin Sanomat artikeln där de tittar på det här, så där står det då att polisen utgår från skatteuppgifter som kan vara upp till 2 år gamla. Hur är det så där lång alltså eftersläpning i systemen?
1: Jag pratar med Konstar Velin som är polisinspektör på polisstyrelsen, och han berättade hur det här går till. Det är förstås ingen hemlighet, men det är om man får dagsböter i trafiken till exempel, så är det ju då så att polisen i trafiken kollar upp ens inkomster i ett register. Och det här registret bygger då på den senaste beskattningen, alltså det senast fastställda skattebeslutet. Och alla som deklarerar vet ju att man här för ett par månader sedan kanske har deklarerat för år 2025. Förra året, alltså, det här skattebeslutet har inte kommit ännu.
0: Nej.
1: Så det här innebär då att skattebeslutet för 2024 är det senaste som har fastställts. Så då är det så att den här utgångspunkten är att böterna bygger på de inkomsterna.
0: Du skriver, Mattias, i din artikel att en inkomstförändring på 20-25% så börjar bli väsentlig. Vad händer då om någon har fått en rejäl löneförhöjning och så där, och så åker den fast och den har glömt att nämna den här löneförhöjningen? Hur brottsligt är det här då?
1: Det beror på hur stor den här skillnaden är, men det är alltså så att man kan åka dit för bötesfusk om det är så att man får dagsböter och sen har fått en rejäl löneförhöjning som man inte nämner.
0: Nej.
1: Och Konstar Velin som är polisinspektör säger att om det är så att lönen har stigit med 20-25%, så då kan det bli aktuellt med ett straff då som kan vara fler dagsböter eller sen till och med fängelse. Och är det så att man åker dit för bötesfusk, så är det typiska straffet enligt Arveline 20-40 dagsböter. Och det är alltså då, ännu så kan jag säga att man ska alltså nämna om lönen har stigit. Men om det är så att lönen har sjunkit, så då har man ju själv incitament att tala om det här, för att då får man lägre dagsböter.
0: Ja, just det. Vet vi hur vanligt det är med bötesfusk i Finland? Är det något som alltså polisen ofta stöter på? Vet vi det?
1: Det har jag ingen uppgift på. Men det som Konstar Velin sa till mig, att i 80% av fallen så är det här senaste då skattebeslutet är tillräckligt noggrant. Så att för det mesta så är de uppgifter som polisen har så är tillräckligt exakta. Men i vart femte fall så borde man då korrigera det här antingen uppåt eller sen neråt.
0: Mattias Forsblom är med här i studion, när vi pratar om hur man delar ut dagsböter och baserat på vad, apropå Socialdemokraternas Joona Räsänen som åkte fast, och hans dagsböter som byggde på en lön som var lägre än den han de facto har. Polisen som du har talat med, de tycker över överlagat det här systemet funkar bra som det är nu, men det verkar ju bygga ganska mycket alltså på tillit och så här att man tänker att men nu berättar säkert alla chaufförer som åker fast sanningen och så här. Är det inte ett problem att det, eller att det inte finns någon liksom sån här klinisk automatisk kontroll här, Mattias?
1: No, det var ju lite som du sa att polisinspektör Arvelin sa själv att systemet fungerar bra, tycker han att det sker ganska, eller det är ganska sällan som det blir fel enligt polisen. Men han medger samtidigt att myndigheterna kör alltså ingen sån automatisk samkörning av register i efterhand där man skulle kunna kolla då att nu fick du böter utifrån den här lönen och du hade en sån här lön att här blev det fel. Arvelin sa att de flesta har stabila inkomster som inte ändras dramatiskt, men samtidigt vet vi ju att folk har snuttjobb och lite olika anställningsformer och någon kan få någon bonus och så här. Att visst är det väl så att det finns viss skillnad i inkomsterna från år till år för ganska många. Han sa också att visst finns det en risk för att det blir fel här, för att man inte samkör det här om det är så att man bara betalar sina böter och det bygger på en felaktig inkomst, så är det förstås så att det kan förbli så. Att man inte åker dit på något sätt.
0: En av det här bötesfusket som vi var inne på, alltså hur upptäcks det i praktiken då?
1: Arvelin sa att det ibland går så att polisen fattar misstankar på plats. Min egen tanke...
0: Du ser ut och tjäna bättre än vad du säger.
1: Nej, min egen tanke är kanske den att om man kör i en riktigt dyr bil och inte har någon inkomst överhuvudtaget, så skulle det kanske kunna väcka någon misstanke. Men polisen kan både på plats och i efterhand på något sätt flagga ett ärende, om jag nu förstod det här rätt. Och sen en annan möjlighet är då förstås tips från allmänheten eller utomstående, eller sen som i det här fallet Räsänen, att det får medial uppmärksamhet. Och då kan det ju vara så att man tittar på det en gång till.
0: Säger reporter Mattias Forsblom. Walking the

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

Dio från 1983. Jag heter Joakim Runt år 2026. Nu ska det bli Stereo MCs. Sen kommer du få den senaste nyhetsuppdatering i nyhetsform. Kanalen är Yle Vega. Hoppas du har en fortsatt fin tisdag. Den här låten heter Connected. Det är en väldigt tyst sång. Vi ska se om vi får den här trevliga datamaskinen att samarbeta.

0: sällsynt värmebölja har redan krävt tiotals människoliv på olika håll i Europa. Och i vår inhemska politik har vi haft två uppmärksammade omröstningar i riksdagen idag. En om alkohol och en om Wille Rydman. Enligt väderprognosen får vi mest uppehåll, men lite regnskurare att vänta på en del håll. Det här är nyheterna klockan 17 i studion. Jonas Blomqvist, god tisdags eftermiddag. En ovanligt kraftig värmebölja med extrem värme plågar flera länder i Europa just nu. Värmen har hållit i sig snart en vecka. Till exempel i Frankrike har tiotals personer drunknat när de har sökt svalka. Och tidigare idag höll premiärministern ett krismöte om hettan.
1: Puisque le dernier chiffre qui vient de nous être remonté est 40 morts depuis le 18 juin.
2: 40 personer har dött sedan förra veckans torsdag, främst unga personer, säger Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu. Runt om i landet har fransmännen sökt svalka i kanaler, floder och så vidare. Nu uppmanar regeringen befolkningen att inte simma där det inte är meningen att man ska simma. Och Spanien har utfärdat röda varningar för värmeböljan.
3: Bebe agua, ponte crema solar, evita hacer deporte en el exterior durante las horas más calurosas del día.
2: Drick vatten, använd solkräm och undvik att motionera under dagens hetaste timmar, säger Spaniens premiärminister Pedro Sánchez. Där uppmättes som mest 45 grader igår och motsvarande temperaturer fortsätter idag.
3: Sí, aunque aún estemos en junio, desgraciadamente el calor extremo ya ha llegado y tenemos que estar preparados y preparadas.
2: Extremvärmen är här, trots att vi fortfarande är i juni, säger Sánchez. Nästan hela kontinentala Europa upplever just nu ovanligt höga temperaturer för årstiden.
4: Widely into the mid 30s, 34, 35 Celsius, up to 36 in one or two spots.
2: Till exempel i Storbritannien är det på vissa håll 16 grader varmare än normalt. Landets meteorologiska institut spår 36 grader idag. Det skulle innebära ett rekord för juni. Allt det här beror på ett mycket stort högtrycksområde som har dragit in över Europa. Värmeböljan sträcker sig också österut. Till exempel i Polen väntas extremvärme. Polska TV-kanalen TVN24 talar om 40 grader mot slutet av veckan när högtrycket fortsätter österut.

0: Det var Daniel Ekblad som rapporterade. Nordkoreas ledare Kim Jong-un vill snabba på landets militära upprustning. Enligt Nordkoreas statliga nyhetsbyrå KCNA tog Kim upp upprustningsfrågan vid det regerande kommunistpartiets möte. Kim sa att USA och Sydkorea fått spänningen på den koreanska halvön att stiga så att de befinner sig på randen till ett kärnvapenkrig. Och därför måste Nordkorea öka sin beredskap, sa Kim, och fick ett enhälligt stöd av partiet, det uppger KCNA. Så ska vi inrikes. Det var en dramatisk dag i riksdagen idag, i det sista plenumet innan sommarpausen. Social- och hälsovårdsminister Wille Rydman fick fortsatt förtroende av riksdagen, men hans stöd blev ytterst lågt. SFPs riksdagsledamöter vägrade nämligen ge Rydman förtroende. Bakgrunden till det här är Rydmans soloåk om sparplanerna för de så kallade STEA-pengarna som används till social- och hälsovårdssektorn.
1: Tisdagsmorgonen förde med sig ett regeringsmöte, ett krismöte får man kanske säga. I det mötet visade sig nämligen att sannfinländska social- och hälsovårdsminister Wille Rydman fortsättningsvis trotsar statsministerns vilja. Petteri Orpo har sagt att regeringen ska samstämmigt besluta om kriterierna för hur man delar ut stöd till tredje sektorn. Rydman vidhåller att han själv bestämmer det. Till slut fick regeringen rösta. Sannfinländerna stödde sin minister, de andra partierna röstade med statsministern. Det kan sägas här att det är mycket ovanligt att en regering tvingas till omröstning inom såna här omständigheter. Tisdagens andra omröstning stundade sedan i riksdagen. Där krävde nämligen Vänsterförbundet en förtroendeomröstning om minister Rydman, som är mycket impopulär inom oppositionen. Men hur skulle nu regeringspartierna rösta? Rydman trotsar ju alltså statsministern. Måste man ge förtroende till en sån minister? Nej, tyckte SFP-gruppen som enhälligt lade in en blank röst.
2: Vi linjerar för vår egen del. Att vi inte röstar för förtroende men inte heller för misstroende. Vi ser det förstås också som viktigt att Finland har en regering i den här situationen. Men regeringen måste vara funktionsduglig och för det så krävs det klara spelregler.
1: Så alltså SFP-ordförande Anders Arlakröts i rikssalen minuterna efter omröstningen. Samlingspartisterna röstade för förtroende. Man kan säga att med det så sparkas konsertboken lite framåt, men problemet Rydman kvarstår till nästa etapp. Den etappen kanske kommer i början av juli när en ministergrupp ska ta upp just kriterierna för stödet till organisationerna än en gång.
0: Det var Freddy Wahlström som rapporterade. Och mer politik. Idag har riksdagen nämligen godkänt flera förändringar i alkohollagen. De mest märkbara förändringarna är att alkoholmonopolet Alko får börja hålla öppet på söndagar och reglerna för distansförsäljning förtydligas och hemleverans av alkoholdrycker tillåts. Men diskussionen i riksdagen har varit lite krångligare än vanligt. Det konstaterade vår politikreporter Carmela Walder när hon rapporterade om lagändringen i vår sändning för en timme sedan.
3: Det här var en intressant omröstning eftersom regeringspartierna brukar rösta för sina egna propositioner, men så gick det inte den här gången. Alla riksdagsledamöter som tillhör Kristdemokraterna röstade nämligen mot regeringens förslag. Päivi Räsänen gick till och med så långt att hon kom med ett förslag att förkasta hela den här lagen. Hon röstade också emot det här lagförslaget i social- och hälsovårdsutskottet där SFPs medlem Henrik Wikström också sitter. Han förklarar så här hur det kom sig att Kristdemokraterna gjorde som de gjorde.
4: Då när regeringsförhandlingarna ägde rum för 3 år sedan så kom man överens om det att Kristdemokraterna har möjlighet att agera på ett avvikande sätt vid olika omröstningar som tangerar alkohollagstiftningen. Förstås är det inte på något sätt optimalt eftersom alkohollagstiftningen så är en helhet som kanske är viktigare för andra partier än kanske just för det egna partiet i regeringen och i koalitionen borde man alltid agera enligt då, hur man kommer överens inom regeringen.
0: Många finländare har ju önskat att det ska gå att beställa hem alkohol, medan många experter har kritiserat hela förslaget. Varför gick riksdagen emot experternas åsikt?
3: Enligt SFPs Henrik Wikström så handlar det om EU och det att Finland är medlem av EU. Många EU-länder har en liberalare alkoholpolitik och vi ska följa EUs linje, säger han. Men det finns en oro inom social- och hälsovårdsutskottet för att konsumtionen ökar och att det finns ett behov av att granska vad som

0: sker framöver. Men det här med att ändra alkohollagen, så det är inte slut med det här, utan riksdagen kommer redan på hösten att behandla nya förändringar i den här lagstiftningen. Det gäller då att ta ställning till om man ska tillåta småbryggerier att sälja då direkt från bryggeriet, sälja sina egna produkter.
1: Det var Carmela Walder som rapporterade. Omställningsförhandlingarna vid studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS är slutförda. Totalt 58 anställda sägs upp och 8 arbetsuppgifter börjar ske på deltid, säger stiftelsen. Vid SHVS arbetar 1150 personer. Personalen minskar nu med omkring 5%. Ändringarna påverkar inte antalet serviceställen för SHVS. Stiftelsen, i folkmun ofta bara kallad studenthälsan, erbjuder högskolestuderande bashälsovård. Och vi har ett dödsbud från tv-branschen i Sverige. Regissören och skådespelaren Staffan Westerberg har dött. Det berättar Sveriges Radio. Westerberg är förmodligen mest känd för sina barnprogram i Sveriges Television under 1970- och 1980-talet. Främst surrealistiska Vilse i pannkakan från 1975, som handlar om en pojke som börjar fantisera om alla varelser som bor inne i hans pannkaka. Ett annat av Westerbergs berömda barnprogram var Lillstrumpa och syster Yster från 1983. Staffan Westerberg blev 92 år. Och väderutsikterna det närmaste dygnet. I början är det mest uppehållsväder, i öster och norr enstaka regnskurar. I natt kommer ett nederbördsområde från väster in över södra Finland. Och imorgon eftermiddag torde området ha dragit vidare åt sydost. I natt är det som svalast mellan 4 och 12 grader. Och under morgondagen ligger temperaturen i söder mellan 15 och 20 grader. Och i norr huvudsakligen mellan 10 och 15 grader. Och varning för terrängbrand råder i delar av västra Finland. Och nu är klockan 5:10 den här tisdags eftermiddagen. Nyhetspodden står i tur. Idag handlar podden om föreningsliv.
2: Vi finlandssvenskar är ett föreningsfolk. Ja, så har det i alla fall sagts. Alltså att var och varannan finlandssvensk sitter i åtminstone en föreningsstyrelse, om inte flera. Särskilt nu på sommaren så är det säkert inte bara jag som tänker gå på någon sommarteater, kanske besöka något evenemang. Och allt det här har vi ju föreningarna att tacka för. Men hur ser framtiden för vårt föreningsfält ut? Räcker tiden till för frivilligarbete då allt mer fokus ligger på en själv och privatekonomin? Dan Sundblom har forskat i just det här, så därför vänder vi oss idag till honom och frågar: hur mår föreningslivet i Finland idag? Dan Sundblom, hur skulle du säga att Finlands föreningar mår idag?
3: Ja, det varierar nog. Det beror på väldigt mycket verksamhets det där typ, var man har den här verksamheten, och också helt enkelt liksom, ja, finns det aktiva och finns det andra resurser och så vidare bortåt. Det är nog svårt att besvara den här frågan.
2: Det känns lite som att om man frågar någon äldre, många av mina äldre släktingar, så brukar vara ganska nostalgiska när de pratar om till exempel de här gamla byaföreningarna där alla engagerade sig och det fanns en talkoanda och så här österbottniskt lagt, så brukar de säga att det var bättre förr. Men skulle du säga att föreningslivet mådde bättre förr?
3: Det beror nog helt på vad man menar med att må bra. Att det att man engagerar till exempel hela byar i talkon och sånt, så det skedde förr, visst. Men tänker vi på föreningar idag, så det finns så många olika sätt att ordna verksamheten. Vi kanske inte talar om talko, men jättemånga utför ska vi säga frivillig arbete inom föreningar. Så kanske om man skulle börja räkna ihop liksom timmar från 60 år tillbaka till timmar idag, så kanske vi landar någonstans ungefär lika, skulle jag kanske liksom, eller det är i alla fall min uppfattning.
2: Så det låter lite som att det är en myt det här att människor inte engagerar sig längre?
3: Det är en

0: myt skulle jag säga, och det är också en sån grej som man liksom i offentligheten ofta på något sätt talar om och spelar på till den här myten.
1: Men om du då skulle beskriva en förening som mår bra, som är livskraftig idag, vilka egenskaper har en sån förening?
0: Det finns förstås det här, eldsjälarna finns, men det kanske inte är bara fast i en eller två eller tre, utan det finns liksom flera aktiva, och man har också lyckats fördela arbete inom föreningen på ett sådant sätt att det inte blir liksom överbelastande för några få. Sen finns det förstås också föreningar som har professionell arbetskraft. Att det glömmer vi ofta, tycker jag, i diskussionen om föreningar, att det är inte bara frivillig arbete, utan det finns också helt de som arbetar för föreningar. Det finns gärna resurser för den verksamheten man gör. Och föreningar behöver ganska olika resurser beroende på. För vissa räcker det till exempel att man har ett bra utrymme att samlas i. Medan andra behöver sen liksom kan behöva ganska stora summa av pengar också för att till exempel om man erbjuder någon service eller något liknande. Så ja, alltså det varierar om vi svarar som så här.
1: Skulle du säga att det finns egenskaper som en förening har som gör risken större att den föreningen inte klarar sig så bra?
0: Ja, i min forskning så kommer det nog ganska tydligt fram att det där att om vi tänker på olika föreningstyper, så till exempel sådana som ordnar just service, ofta handlar det alltså om sociala och det där hälsovårdsföreningar, så för dem är det till exempel då jätteviktigt att de får liksom resurser från fler olika källor. Så ju färre källor, resurskällor man har eller inkomstkällor, så desto högre är sannolikheten att man lägger ner. Men för föreningar som främst sysslar med social samvaro, så där antalet medlemmar spelar en jättestor betydelse. Att föreningar som har få medlemmar, ska vi säga under 50, så de löper en mycket större risk för att sen då lägga ner verksamheten. Och sen igen, samhällspåverkande föreningar. Så där ser vi att om det inte förekommer diversitet i ålder hos medlemmarna, så då finns det också en stor risk att den här föreningen kommer att läggas ner.
1: Du sa också att en riskfaktor är om man inte har en bra åldersspridning på medlemmarna, att medlemmarna kanske är i det äldre laget och man får inte riktigt med några yngre. Skulle du säga att det är ett stort problem idag att många föreningar har en åldrande medlemsbas?
0: Ja, nu skulle jag säga det. Det är förstås också det här att göra med vår demografiska utveckling också i landet. Det finns inte så, det föds inte. Det är liksom de yngre generationerna blir så att säga allt mindre. Och det handlar kanske just med de här, många av de här föreningarna med äldre medlemmar, så om att det är kanske sån verksamhet som har frodats tidigare, men det där nu är det svårt att rekrytera nya förmågor och medlemmar och så till det.
1: Det sägs ofta att vi finlandssvenskar har någonting som kallas för ett starkt socialt kapital. Och som jag sa lite tidigare, så sägs det också ofta att vi är ett föreningsfolk. Och det ligger någonting i det här. Enligt Dan så syns det i forskningslitteraturen att en del av den här starka finlandssvenska identiteten hänger samman med att vi har täta nätverk i svensk Finland. Och genom föreningarna stärks de här banden. Till exempel på tvåspråkiga orter där svenskspråkiga möts i specifikt svenskspråkiga föreningar och kretsar. I sin doktorsavhandling kommer också Dan fram till att tvåspråkiga och svenskspråkiga föreningar klarar sig generellt bättre än enspråkiga finska föreningar.
0: Och framförallt de här tvåspråkiga men också svenskspråkiga om man jämför med liksom finskspråkiga, så klart.

0: sig, klarar sig bättre, alltså de överlever oftare. Så det där, vad det beror på, så ger min analys kanske inte liksom helt klara svar på, men att en sån här idé som jag har är att de här tvåspråkiga föreningarna, så de har det där, det kan vara till exempel så att man har slagit samman en svensk och finskspråkig förening som i princip har gjort samma sak och då liksom samlat allt under ett och samma namn. Och då finns det liksom en ganska bra medlemsbas och en garanterad liksom samhällsfunktion för den här föreningen. En annan är den att som jag nu har definierat tvåspråkiga föreningar helt enligt namnet. Och alltså att om namnet står både på finska och svenska i registret. Så där finns säkert också många sådana som helt bara på symbolisk nivå är tvåspråkiga, att det i själva verket sen är finskspråkiga. Så det är sådana här saker som man måste liksom beakta också när man tolkar resultat. Men för de svenskspråkiga så finns det nog liksom flera möjliga svar på varför de klarar sig bättre än finskspråkiga. Och en är till exempel det här just höga sociala kapitalet. Vi kan också tänka oss att det finns ett ganska bra, liksom ganska bra med ekonomiskt kapital och att liksom föreningar som hamnar i som är i behov av monetära resurser, så eventuellt kan mobilisera dem ganska lätt. Sen är det ju så med oss finlandssvenskar att vi flyttar inte så ofta, så vi är ganska liksom rotfasta, om man säger så. Och då kanske man är liksom, man växer in i de här föreningarna, och sen när man blir liksom myndig och så här, så tar man ser det som en del av ens identitet egentligen också, och vill hålla igång de här föreningarna.
1: Så det är som det helst ett starkt kontaktnätverk, men som i många fall så är det de här finlandssvenska fonderna också som hjälper till.
0: Ja, alltså det är, jag kan inte säga att det är liksom helt garanterat på det sättet, men en sån aning har jag.
1: I en ledare i Hufvudstadsbladet skriver Torsten Fagerholm lite om din doktorsavhandling, och han har en sån här take på det. Sån här föreningar med en åldrande medlemsbas, med långa traditioner och kanske egna lokaler och så här. Då de dör ut, så borde vi alltså inse fakta och göra rum för mer projektbaserade, kortvariga, informella föreningar och på så sätt släppa in fler unga. Tror du att det kan vara en lösning på de här åldrande föreningarna?
0: Ja, alltså det är knappast någon liksom nollsummespel det här, att det där, man måste ge utrymme åt de nya, och ja, man ger bäst utrymme genom att lägga ner verksamheten i en gammal förening. Jag tror på något sätt att liksom, alltså det är ju faktiskt på det sättet att det grundas massvis med föreningar. Att i fjol så det där var det ungefär lite på 1700 föreningar som lades ner. Men det var över 2100 föreningar som grundades, alltså i Finland. Så det utgör inget hinder för att det ska liksom uppstå nya föreningar. Men liksom jag tycker också att den här föreningsformen, så visst, den är ju inte jätteflexibel, den är lagstadgad och så här, men det är ändå, det är jättelätt att grunda en förening. Och för tillfället så har vi inte liksom, om man vill vara en det där, en juridisk person, om man vill att ens förening ska vara det, så då måste man vara registrerad också. Men som sagt, jag tror inte att de här gamla föreningarna utgör liksom ett hinder för att det ska bli nya, alltså kunna grundas nya föreningar.
1: Tycker du att det finns någonting i Torsten Fagerholms ord när han säger att livet är lite snabbare idag, vi behöver mer såna här projektbaserade och kortlivade

0: kanske inte ens föreningar utan ett slags liv i den tredje sektorn som kanske inte är så fast.
1: Alltså det är ett faktum att det är på det sättet. Att det är inte liksom, jag tycker inte att det är en sån här, det är inte kanske en åsiktsfråga överhuvudtaget, utan att det är så som han beskriver, att det kanske går mera mot det hållet också. Att man kan inte vara liksom, en organisation får inte vara trög och långsam, utan den ska vara agil och flexibel och snabbt. Men jag menar, de gamla föreningar så blir ju också på det sättet liksom, inte de heller på samma sätt tröga som förut, att nu använder man där också digitala verktyg till exempel och kan fatta liksom snabba beslut på det sättet och hålla kontakt med varandra och så här, att det här, ja, jag vet liksom, jag ser inte som en egentlig fråga man behöver ställa, utan snarare som ett faktum.
0: Nu är det ju kärva tider, både i hushållen och i statskassan, och jag kan tänka mig att det också är det för föreningar. Vad behöver föreningar för stöd för att klara sig igenom den här tuffa tiden?
1: Det varierar. Vissa föreningar kan liksom lägga tillfälligt lapp på luckan, men det kanske inte är det smartaste. Vi såg under coronapandemin att det var många föreningar som inte har återhämtat sig efter det. Men det är jättesvårt alltså, om man behöver just monetära resurser för att kunna hålla igång den här verksamheten, så det är nog nästan liksom utomstående finansiärer som man måste försöka få med, att och konkurrensen där är också jättestor. Okej, det kanske behövs aktiva. Det är inte lätt att hitta aktiva heller idag. Jag tror att de som är aktiva, så de är aktiva redan i ganska många föreningar, och man kan få burnout av liksom frivilligt arbete också. Jag vet inte, alltså det är nog en jättebra och svår fråga, att hur man ska gå till väga liksom i dessa tider. Att kanske man kan tänka på att hålla lite, inte ordna verksamhet kanske så ofta, eller försöka hitta förmånligare utrymmen, eller vad det nu sen kan handla om. Eller samarbeta med andra föreningar och se om man skulle hitta några gemensamma lösningar.
0: Tack för det här, Dan.
1: Tack.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Dan Sundblom, som nyligen disputerat vid Åbo Akademi med sin doktorsavhandling Föreningsdöden. Nu går nyhetspodden in på sitt sommarschema. Det betyder att du hittar oss på Yle Arenan varje tisdag, onsdag och torsdag under sommarmånaderna. Alexander Bejar är nyhetspoddens producent, och Max Kivivuori har mixat det här avsnittets ljud.

Mozart hör fortfarande till de mest framförda tonsättarna på världens konsertestrader, trots att han har varit borta i över 200 år. Lausannes kammarorkester spårar i Mozarts livskeden på programmet Opera och instrumentalmusik, som solist medverkar Julia Leschneva och dirigent Ton Koopman. Den klassiska konserten på tisdag klockan 9 och på arenan efter behag. Finns det?

I Turkiet har säkerhetsstyrkor gripit massvis med människor inför NATO-toppmöte om 2 veckor. I huvudstaden Ankara har idag över 200 personer gripits i så kallade antiterroroperationer. De flesta av dem uppges ha kopplingar till olika vänsterorganisationer eller islamiska extremistgrupper. Till NATO-toppmöte i Ankara den 7-8 juli så väntas en lång rad statschefer, bland annat USAs president Donald Trump. Säkerheten kring mötet är mycket omfattande. Igår meddelade Ankaras guvernör att alla demonstrationer i staden ska förbjudas från och med den 28 juni. Här hemma så utreder Säkerhets- och kemikalieverket Tukes balkongolyckan som skedde i Dickursby i Vanda förra veckan. Det var på midsommaraftonskvällen som en omkring 30-årig man dog och han föll ner från en balkong på 5:e våningen. Det verkar som att balkongens glasräcke gav vika och Tukes ska nu undersöka balkongräcket och se om den är tillverkad enligt gällande krav. Tukes utreder också om det finns liknande balkongdelar i andra hus. Den pågående värmeböljan i Europa ser ut att fortsätta under de närmaste dagarna. Hettan har lett till skolstängningar, avbrott i transporter, inställda utomhusevenemang och allt strängare varningar till allmänheten. I Frankrike är det också idag över 40 grader varmt på stora områden och i södra England har det också varit mycket varmt idag. I Frankrike så har 40 människor drunknat sen helgen efter att de har badat på icke-övervakade platser. Det ser bra ut för blåbärsskörden här hemma i år, bedömer Naturresursinstitutet. Maj var varmare än normalt och det här gör att bärrisen blommade tidigt på många platser. Blåbärsskörden verkar bli bättre än normalt eftersom vädret gynnade pollineringen av blåbär. För lingon och hjortron ser prognosen däremot sämre ut. Och ikväll så inleds årets säsong av Allsång på Skansen. Genast i det första programmet så blir det finländska färger för Kääriä ska upp på scen tillsammans med svenska Bass Hunter. Även Hooja, Petra Marklund och andra svenska artister är med ikväll. Och naturligtvis också programledaren Pernilla Wahlgren. Du kan se Allsång på Skansen på Yle Arenan eller på TV1 klockan 21 ikväll. Jag kan också tillägga att det blir fler finländska artister senare under säsongen. Den 4 augusti så uppträder Linda Lampenius och Peter Parkkonen.

När jag presenterar mig så brukar jag säga att jag jobbar i vuxenindustrin, för det låter mångsidigt och proffsigt. Jag kunde förstås också säga att jag underhåller din man, din granne, din bror eller pare på andra sidan gatan. Eller kanske det att jag analyserar data och bygger på marknadsföring för att driva trafik till min sida. Men oavsett hur jag säger det så jobbar jag med sexarbete.

både som innehåll på nätet och i form av striptease, och det väcker alltid reaktioner. Är det kanske misogyni i sin renaste form när kritiker ofta utgår ifrån att pengarna finns i en mans ficka och att vi sexarbetare är offer för män? Eller handlar det om förakt mot människor som tjänar pengar i en bransch som bygger på det som kallas synd? Eller är det någonting annat som gör att många ser ner på dem som kapitaliserar på ett behov som är överrepresenterat hos män? Jag undrar ofta, skulle vi hata på sexarbete lika mycket om kvinnor i lika stor utsträckning skulle konsumera samma tjänster? Mitt namn är Caroline Sparf, men du kanske känner mig som Cherylis. Idag ska jag prata om hur det är att arbeta med ett av människans mest grundläggande behov och samtidigt bli ifrågasatt för det. Jag ska också berätta om mina egna erfarenheter, tankar och lärdomar från vuxenindustrin. Idag är det jag som är din sommarpratare.

0: Jag får ofta höra att jag är modig som håller på med sexarbete eller pratar öppet om sex och vuxenindustrin. Det kan jag tycka att det är ganska konstigt. Det liksom går in i min hjärna att vad är det som är modigt att prata om en så naturlig sak som sex? Sex och nakenhet har kanske på grund av mitt jobb blivit mindre laddat för mig. Så jag reagerar inte på nakenhet eller sex och samspel på ett skämmigt sätt. Pratar jag om eller ser jag på porr så börjar jag inte rådna. När jag var liten så drömde jag ofta mardrömmar om att jag var utan kläder eller att jag kissade ner mig offentligt. Det var någonting som jag kände skam över då. Men nu när jag vuxen ålder reflekterar över det så undrar jag ibland, varför känner vi så? Eller varför lär vi oss att skämmas i såna lägen? När går vi från att vara barn som kissar med öppen dörr till att bli vuxna som inte vågar använda toaletten hos någon som inte vi känner? Jag tror själv att skam inte är något som man föds med, utan någonting som vi lär oss av vår omgivning. Det kan vara någonting så litet som en fråga. Ska du faktiskt göra så där? Med frågeställning inte vara till för att ifrågasätta, utan mer för att nyfiket ta reda på. Men vi tolkar det kritiskt. Jag tror att den finlandssvenska kulturen lär oss att vissa ämnen är jättetabubelagda och att vi lär oss att snabbt be om ursäkt och att inte synas. Jag tror att om man kommer över den skammen och lär sig att lyssna på sin omgivning utan att tänka allt som kritik mot en själv, så kan man hantera sina känslor och leva mer fritt. Jag tror också att skam är en av de största orsakerna till att anonyma plattformar för sexuellt innehåll existerar och att porrindustrin överhuvudtaget är en så stor del av internet. Vi skäms över det som vi suktar efter, trots att sex är en helt naturlig drivkraft hos människan. Samtidigt lär vi oss från omgivningen, till exempel från kristna traditioner, att sex ska vara skambelagt. Skam kan bli en slags besatthet, där människan skäms över sina begär för något som anses vara tabu och utvecklas en slags fetisch kring det. Man kan till och med bli upphetsad av själva skammen och känslan av att det är fel. I min industri finns det till och med ett uttryck för det här. Post-nut-clarity. Det beskriver hur en människa som har masturberat blivit upphetsad av något klimax med ett pornografiskt innehåll efteråt kan känna en så stark skam att hen raderar sitt konto, använder privat surfning för att inte bli upptäckt och vill radera hela händelsen ur sitt medvetande. För mig har min livsåskådning gett mig möjligheten att förstå att skam egentligen är något som kommer inifrån. Något som kommer från vårt sätt att reagera på vad någon annan säger. Om jag gör något som jag själv anser att det är okej, som inte skadar någon annan eller mig själv, så tycker inte jag att jag ska behöva skämmas för det. Att sedan börja fundera på stora frågor som att är det etiskt rätt att göra pornografi gör att man lätt hamnar på villovägar. Har det någonsin varit rätt att ge bort sin kropp för arbete, oavsett om man jobbar som massör, strippare, datanom eller porrskådis? Finns det något arbete där man inte offrar någonting? Jag är inte så säker på det. Jag skäms inte för att prata om det vad jag jobbar med. Men jag brukar ändå vilja välja mina diskussioner. Vem jag pratar mer öppet med om mitt arbete och vem jag helt enkelt inte orkar ta diskussionen med. Till dem brukar jag bara säga att jag jobbar med sociala medier. Det är inte att ljuga. Det är att spara min energi till någonting mer produktivt. Av samma orsak börjar jag inte gräla med människor på internet. För den diskussionen leder ingen vart.
1: Är din pappa stolt över dig?
2: Dina föräldrar är säkert nöjda.
1: Du har säkert ingen pojkvän för ingen kan se på såna som dig.
0: Såna spyriga kommentarer trillar in varje dag på mina sociala medier från helt okända människor. De anser att jag ska skämmas, antagligen för att de själv skäms. För mig leder det ingen vart att gå in på kommentarsfältet och svara på de här frågorna. Ja, de är stolta. Nej, jag känns faktiskt inte. Ja, jag har en välmående relation med en person som inte känner ångest över din panik. Jag vet ju sanningen, liksom det är de som känner mig på riktigt. Jag låter kommentarerna stå. De som kommenterar får väl känna en stunds välmående när de fått spy ut sina spyrigheter. Och ännu lite mer när någon trycker på det lilla hjärta. Ibland fantiserar jag om hur de här personerna ser ut och vad de själva brottas med i deras liv. För i sanningens namn så är det svårt att tro att någon som mår bra i sig själv eller i sitt liv får glädje av att hata på andra.

Min karriär i vuxenindustrin började 2019 när jag jobbade som en sexchattare online på en sida där man fick betalt per ord. Kunderna var män i olika åldrar som betalade för att prata med kvinnor på sajten. De här kvinnorna existerar inte på riktigt. Arbetsplatsen instruerade oss att hålla igång samtalen men att inte antyda på möjliga möten eller föra relationen vidare utanför plattformen. De här männen visste knappast att de inte pratade med riktiga kvinnor, eller så ville de inte bara inse det. Kvinnan på bilden var ju inte jag, eller ens en kvinna på riktigt. Jag har läst om att det är oftast kvinnor som vill ha målande ord och gärna läsa böcker om sex, medan män oftast är mer visuella. Men jag håller inte riktigt med. Beskrivande ord i kombination med det visuella så säljer 1000 gånger mer. Samma sak säger jag i verkliga livet. Kommunikation med både ord och beröring gör 100 gånger mer än när man bara använder det ena. Kanske du som lyssnar redan har tappat den röda tråden för att du inte ser mina miner eller har svårt att ta in orden. För mig var det inget stort steg att börja med sexarbete. Striptease och sexuell content på nätet kom ganska naturligt i mitt liv, ungefär samtidigt. Det var inget jag behövde fundera länge på, det kändes inte heller som att det skulle vara något riskfyllt för mig. För mig är kroppen ett redskap. När jag dansar är kroppen det som uttrycker musiken, som visar det budskap som jag vill förmedla till den som betraktar. Att det blev just pole dance av alla danser så var inte heller en slump. Det finns inte många andra dansformer där det anses okej att uttrycka sig sensuellt, och sexarbete är en stor orsak till att grenen överhuvudtaget existerar i den form som den gör idag. Inom striptease handlar det mycket om att få dricks av kunder. För att få dricks så måste du som dansare göra ett gott intryck på din kund. Med mer avancerade trick på klubbarna så har kvinnorna traditionellt kunnat tjäna ihop en lite större sedelbunt för att kunna ta hem till exempel köpa mat åt sina barn eller att betala sina universitetsavgifter med. Inte det heller så konstigt att den här grenen har vuxit till sig så stor som den är, för det har varit länge kontroversiellt att en kvinna ska kunna frivilligt uttrycka sin sensualitet. Eller som vissa säger, sexualisera sig själv. Jag tycker att pole dance har gått från att vara till för mensblickar till att bli ett sätt där var kvinnor ska kunna uttrycka sitt inre. Att dansa sensuellt och erotiskt har alltid känts som hemma för mig, liksom att stå framför människor. Jag har aldrig sett pole dance som en teknisk gren där jag måste prestera, utan för mig så har det varit en dans där jag uttrycker mig själv och där det erotiska blir en slags konstform. Det var jag själv som erbjöd mig som att strippa för en grupp män för första gången. Jag älskade den känslan från första sekunden. Det är inte heller en slump att mitt fanbase på sociala medier börjar fråga efter mer innehåll på privata plattformar efter att de hade sett mina erotiska danser i sitt flöde. Jag minns till en början att det kändes konstigt att ladda upp bilder när jag var klädd i underkläder. Jag reflekterade inte på samma sätt kring poledansen, för att det var ju helt självklart att visa hud för att få friktion till dansen. Men i underkläder så känns det som att det är något helt annat. Att det sen gick över till nakenhet och pornografi så var inte som ett lika stort steg som att börja med underkläder. Det var just där och då som det kändes som det stora steget. Och efter det så har det mer handlat om att halka fram och inse vad som funkar och vad jag är bekväm med. Inte för att jag nu skulle bara ha snubblat mig fram till den plats som jag är på. Mina val har alltid varit genomtänkta och rätta. Även om jag började kasta lite mer spaghetti på väggen för att se vad som fastnar. Idag arbetar jag mer med ett strategiskt och affärsmässigt tänk. Men valen kring innehåll så har alltid känts helt rätt. Inte har jag legat sömlös över någonting som jag ångrar. Tvärtom är jag glad att jag har gått min egen väg ett steg i taget. Och nu när jag är i den där djupa bassängen så har jag insett att jag både kan simma och dyka. Jag känner stolthet över att jag kan vara så respektfull inför olika människors behov och önskemål. Att jag sällan rynkar på näsan åt saker utan att jag tänker att så länge du kan prata om dina behov på ett respektfullt sätt så kommer du också mötas med respekt. Det känns som en livserfarenhet som ingen skola, ingen coach eller arbetsplats har någonsin kunnat lära mig. Jag tycker att jag har lärt mig att ställa frågor för att kunna få människor att öppna upp sig utan att känna sig pressad till det. Och jag har lärt mig och fortsätter att lära mig hur jag kan ta mina tidigare osäkerheter och göra dem till mina styrkor. Det är som en helt ny värld ska öppna sig där jag ser de underliggande behoven hos personer som inte kanske har vågat annars prata om dem. Och där jag kan tolka kroppsspråk och förstå hur en människa reagerar utan att den säger ett ord.

Att konsumera vuxeninnehåll så är ganska vanligt. Enligt den finska studien Finsex, som undersöker finländarnas sexvanor, så hade ungefär 70% av männen och 25% av kvinnorna sett pornografi online år 2015. Enligt OnlyFans-statistik så ligger Finland på plats nummer ett när man ser hur mycket pengar en användare använder i förhållande till befolkningsmängden. Vi finländare spenderar 66,3 miljoner euro på plattformen år 2025. Pornhub har rankat Finland som nummer 30 i världen när det gäller besök på sajten. I jämförelse så ligger Sverige på plats nummer 16. Med andra ord så är människorna bakom siffrorna vem som helst. Också sådana som du känner, fast de säger att de inte konsumerar pornografiskt innehåll. Jag kan inte direkt beskriva den genomsnittliga prenumeranten på mitt konto eller tittaren på en porrsajt. Det tydligaste jag kan säga är att det är oftast män, men också kvinnor och par som tittar och köper. Åtminstone om man får tro dem som berättar för mig det i chatten eller kommer fram på evenemang och pratar. Ibland skickar mina kunder bilder på sig själva, delar med sig vad de gör i sina liv och är som vilken som helst annan vän som man pratar om sin vardag med. I andra fall möts jag av en anonym person som använder ett alias eller heter någonting i stil med user med massor av siffror. Vissa av dem säger att de känner mig och andra inte. Det finns ingen genomsnittlig person. För att alla vuxna människor har sin sexualitet och sitt sätt att uttrycka den. Där finns unga och gamla, rika, mindre rika, singelmän, gifta män, lesbiska kvinnor, nyfikna kvinnor och par som vill ha en gemensam fantasi. Eller par där den ena har en fantasi och den andra bara följer med i den. Eftersom det är en så stor andel av konsumenter och så många olika önskemål kring vad man vill se och konsumera, så finns det också ett stort underlag för innehåll och innehållsproducenter. Pornografin kommer aldrig dö ut. Om den förbjuds så fortsätter industrin på svarta marknaden, precis som allt annat sexarbete runt om i världen. Om du frågar dina vänner att skulle de köpa innehåll från någon sida med sexuellt content på nätet, så skulle de flesta säkert säga absolut inte. Samma också med frågan, ser du på porr? Många svarar nej, även här. Statistiskt sett så är det ju flera som inte är helt ärliga på den här punkten, för att det som konsumerar är fler än det som erkänner. Samtidigt så ser jag i mitt arbete som innehållsproducent många som säger att de själva skulle vilja göra det, eller kanske åtminstone prova, men inte riktigt vågar eller kan ta steget. Man kan fundera på vad som ligger bakom. Handlar det om en tro på snabba pengar eller en längtan efter mer spänning i vardagen? Om sexarbete inte hade ett så stort stigma, kanske betydligt fler skulle arbeta med pornografiskt innehåll. Vem vet? Jag anser att betalt porr är ett mer etiskt sätt att konsumera än att ta del av gratis material. Där kan man inte garantera att det är filmat med de involverades samtycke. Samtidigt så vet jag av erfarenhet att människor onanerar till det mesta. Oavsett om vad du hade för avsikt med ditt innehåll online, ditt Facebook-inlägg eller din Insta-story, eller att du ställde upp i en helt vanlig intervju i en tidning, så finns det någon som ser på dig, fantiserar om dig och går in i sin njutning. Någon kan tycka att det är obehagligt att tänka på, men personligen så förhåller jag mig ganska neutral i det. Sex, onani och fantasi, det är ju naturliga delar av människan. Tänker man för mycket på alla, tänk om, så blir man galen. Det jag hoppas på är att man inte behöver slå ner på dem som konsumerar porr eller sextjänster. Jag tycker inte att en person ska vara mindre värd för att hen köper sex eller nätporr. Eller att det automatiskt betyder att personen ser kvinnor som en handelsvara. Ja, för det förekommer, men det är inte hela sanningen. Jag anser att det till och med kan vara något tryggt med att söka sällskap och gemenskap via till exempel OnlyFans. På så vis kanske man kan prata om sånt som man vanligtvis känner skam över. Kanske man till och med kan ha svårt att ta kontakt med människor utanför nätet. Jag har också flera fans som jag verkligen investerar i. Inte bara för att de generöst köper mitt innehåll och ger mig komplimanger, utan för att de också har öppnat upp sig som personer och gett dem själva ett ansikte. Det är jättetrevligt att prata med människor, även om det ibland kan vara svårt att förhålla sig till den hårfina gränsen mellan ett parasocialt förhållande, det vill säga ett ensidigt band, som till exempel till en kändis, och en relation mellan fan och producent. Ibland så har jag funderat på någonting som ett fan har delat med sig, någonting privat, och undrar hur det har gått för den. Inte för att man ska ta med sig det här jobbet hem, men det är ibland svårt att inte beröras av människors djupa tankar. Ibland undrar jag om de har också tagit till sig någonting som jag har sagt. Har jag kunnat hjälpa någon? Eller har de mest velat prata med någon för att kunna ventilera?

Medan pornografi mest handlar om underhållning och sexuell tillfredsställelse, så kan OnlyFans och liknande plattformar bidra till en känsla att bli sedd och lyssna på. Jag tror att de här sidorna inte bara populära på grund av behovet för att masturbera, utan också för det att vi som nakna och utblottade uppfattas som mer öppna. Här kommer vi lite tillbaka till den där skammen och om att känna den. Jag tror personligen att många av mina fans har lätt att öppna upp sig för att de litar på mig. Enligt dem så vågar jag blotta mig, för jag är naken online och öppen med min sexualitet på ett sätt som inte vi annars är van med. Det blir liksom ett sätt att tänka, klart jag kan berätta om mig själv. Jag har mindre att förlora än hon, för hon är ju redan naken. Ensamhet är någonting som vi människor kan uppleva, oavsett om man lever i en relation eller är singel. Brist på tillit, kommunikation, rädsla för skam eller för att orsaka skam hos någon annan, så kan göra att man söker sig med sina fetischer till någon som man inte känner och kan vara anonym med. Anonymiteten på nätet är både ett skydd och en rättighet för konsumenter. Samtidigt så kommer ett dilemma. I flera delstater i USA så har man infört åldersverifiering på pornografiska sidor. Vid första anblick så kan man ju tänka att det här är ju ganska bra, eftersom inte vill vi ju att barn ska ta del av pornografi. Men det kräver också identifiering, vilket kan hota anonymiteten. För att vara anonym och oinloggad så behöver konsumenten använda VPN eller söka sig till sidor som inte verifierar sina användare, vilket oftast kan innebära att innehållet inte heller är verifierat. Tanken är god, men praktiken så kommer det problem. På samma sätt som jag i högstadiet kunde använda en proxysida för att besöka vad fan jag vill, så är nog dagens unga minst lika kunniga. Problemet med att barn konsumerar pornografi är därför lika vanligt som tidigare. Dessutom förvärras en annan aspekt. Pornografi som har producerats utan samtycke sprids och konsumeras, och konsumenten kanske inte alltid är lika medveten om det. Anonymiteten har också en baksida, hate. Jag ser inte på min sida, knack i trä, men ingen har betalat för att komma in och skriva hatiska kommentarer, än så länge. Men för att få in nya prenumeranter så måste du marknadsföra, oftast via sociala medier, och där ser man det där stora hatet. Dödshot, glåpord, personer som är besatta av att följa ditt innehåll, även om det tycks må illa av det, för de hatar det. I klubbvärlden så har du åtminstone ett ansikte på människan, och det kollas identitetsbevis vid dörren. För vissa porrsajter så krävs bara ett kreditkort, men för andra så krävs inte ens det. Även om du kan göra innehåll anonymt så kan du aldrig vara helt 100% säker på att ingen får veta. Det är snarare regel än undantag att också en faceless kreatör, det vill säga en sån som inte visar sitt ansikte, blir igenkänd av någon. Ett intressant perspektiv är också att många manliga kreatörer väljer att ha relativt anonyma konton där kvinnan står i fokus. Det är kvinnan som visar sitt ansikte medan mannen filmar ur sitt eget perspektiv. Mannen får high-fives av sina kompisar och bekanta på jobbet, för han är ju cool som jobbar med porr, medan kvinnan får ta emot hat. Så varför ska egentligen en porrkonsument få vara anonym om det som publicerar materialet inte får vara det? Jag som sommarpratar idag heter Caroline Sparf, a.k.a. Cherylis.

I intervjuer så frågar man mig ofta att hur en vanlig arbetsdag ser ut för en porrskådis. Då brukar jag svara att det är egentligen som vilka som helst filmproduktion med team som alla har sina egna uppgifter. När vi ser på OnlyFans och porren så är det i princip samma sak, men istället för att ha ett stort team så är du själva teamet. Jag planerar oftast vad jag ska filma ihop eller spontant med det jag filmar. Om jag jobbar med en annan person så pratar vi igenom det på förhand. Vad vi ska göra, vilka vinklar vi vill ha, hur det där klippet ska avslutas. När jag jobbar tillsammans med någon så har vi redan i god tid diskuterat önskemål, våra egna gränser och andra saker som är viktiga för oss båda. Och givetvis testar vi oss för könssjukdomar och visar upp negativa testresultat som är högst 2 veckor gamla. En inspelning kan vara väldigt intensiv eller mer avslappnad, noggrant planerad eller mer spontan. Oftast är det mer planering när 2 personer spelar in tillsammans. Vinklar som måste ses över och kameran eller telefonen oftast, så behöver flyttas för att få med rätt saker. Och samma sak gäller ju också vid soloinspelningar. Jag har till exempel offrat en arbetstelefon och tar risken att den inte skulle tåla vatten för att kunna spela in en scen med squirting, alltså kvinnlig ejakulation. Även livestreams planeras ofta i förväg så att man har en ungefärlig bild på att vad som ska hända och hur det ska se ut som tidsmässigt. Vi måste ju ha samma gränser och vara överens om vad vi gör och för vilka summor. Och det här med gränser och att testa sig är någonting som jag tycker att de flesta människor i det här verkliga livet skulle borde tänka på mer när det gäller sexualhälsa. Innan jag började med pornografi så var jag ganska usel på att testa mig. Fast jag hade hälsokunskap i högstadiet med lärare som var jätteengagerade och inte gjorde det till pinsamt, så kände jag ändå inte till att man skulle kunna testa sig på andra sätt än att kissa på en sticka. Att man som kvinna dessutom inte ens behöver göra det var någonting som jag insåg först när jag lämnade in ett klamydiaprov för första gången. När ditt arbetsredskap är din kropp så är det extremt viktigt att ta hand om den genom att testa sig regelbundet och leva förnuftigt på fritiden. Hur tråkigt det än kan låta så känner jag inte så många professionella porraktörer som lever promiskuöst på sin fritid, men desto fler bland de civila som bara gillar att ha sex. Dessutom är det många av oss som är i förhållanden och ser det som en självklarhet att ta hand om sin sexualhälsa, också med respekt för sin partner. Som civil mugglare, som jag kallar det, insåg jag inte hur avslappnat och enkelt det faktiskt är att testa sig. Det är inte svårare än att komma in på ett drop-in, göra ett svep av slemhinnor eller kanske få hjälp med det, ett blodprov och invänta svaren. Jag trodde att det skulle kräva en gynekologisk undersökning av större magnitud. Pinsamt nog så fick jag först för ett år sedan höra i samband med mina regelbundna tester att man också rekommenderar att testa anus eftersom smitta kan spridas via saliv. Det kanske inte du som lyssnare ens har tänkt på. Givetvis är det logiskt att man kan bli smittad via saliv.

brinna neråt eller komma i direktkontakt beroende på vad man gör. Men inte var det någonting som vi pratade om i högstadiet där analsex snarare framställs som någonting extremt smärtsamt och som var mest förknippat med pornografi. Skulle jag gå på den här samma lektionen idag så skulle jag räcka upp handen och säga att analsex är ju inte alltid lätt att få till att se bra ut på kamera. Det krävs ganska mycket knepiga vinklar och det finns faktiskt människor som föredrar det, också utanför pornografin. Gränser var ändå någonting som vi pratade om i skolåldern. Så som damtidningar ständigt tog upp i sina spalter, samtidigt som skrev om vilken som var den bästa vattenfasta mascaran eller den snyggaste sommarblusen. Ändå tror jag inte riktigt att jag förstod vad gränser jag hade själv, eller vad de betyder, för det kom upp i en konkret inspelning med flera personer. Då börjar vi med att prata. Vad är du okej med? Vad känner du dig osäker kring? Finns det någonting annat som du vill att vi ska veta på förhand? För mig personligen gäller inte samma gränser i arbetslivet som det privata. Jag har flera saker som jag föredrar att göra privat som inte jag skulle göra på ett filmset med någon. Eftersom jag vill hålla dem just privata eller dela med dem med en partner som jag faktiskt litar på och känner mig avslappnad med. Jag har också saker som jag provar som yngre och inte gillar då, men som jag tycker om idag. Gränser ska vara ramar som man känner sig bekväm inom. Du kan prova någonting om du vill och du har alltid rätt att ändra dig. Kan man inte sätta gränser så ska inte man jobba med pornografi eller överhuvudtaget bege sig in i sexlivet.

Jag irriterar mig ofta på den dubbelmoral som många har kring sexarbete, pornografi och vuxenindustri som helhet. Det är inte en eller två gånger som jag har stött på människor som plockar ut delar av industrin som de vill kritisera utan att se den där helheten. Eller det faktum att det faktiskt finns människor som väljer sexindustrin framför andra branscher. Som sexarbetare hamnar du oftast i en roll där du i någon mån måste bli en aktivist. Du måste stå upp för stigma och representera en bransch som många andra har starka åsikter om utan att de vill lyssna på de röster som faktiskt jobbar där. Ett av de mest haltande argumenten mot sexarbetare när man lyfter fram människohandel och pimps och presenterar det som att det vore någon synonym med hela branschen. Åsikter förs fram som sanningar. Det finns knappast någon, vare sig inom eller utanför sexarbete, som i sitt fulla förstånd skulle försvara människohandel eller ofrivillig försäljning av sex. Samtidigt förstår jag såklart att inte alla har ett fritt val.

Särskilt inte i vissa delar av världen, där det kan vara ett av få alternativ. Men när vi behandlar alla som en och samma grå massa, så hjälper inte vi dem som far illa, oavsett om de är där av sin egen vilja eller inte. För mig har den här frågan blivit viktig, eftersom jag har fått ta del av många olika berättelser. Från personer som inte haft så många alternativ, till de som har valt arbete för att deras psykiska hälsa inte klarar av något annat, till de som helt enkelt trivs med det. Det finns ingen gemensam nämnare för alla och arbetsvillkoren är inte heller likadana. Men någonting som återkommer är att många av oss upplever diskriminering i hur vi bemöts och hur vi får tillgång till hjälp. Och framförallt om hjälpen ges utan förutfattade meningar. Många har haft problem i möte med institutioner, vård eller personer i maktpositioner som egentligen ska finnas där till som stöd. En polis som föraktar en våldtagen sexarbetare. En bank som inte vill öppna ett konto för risken för svartjobb. Eller vårdarbetare som vägrar utföra könssjukdomstest för att man jobbar med sexarbete. Online sexarbete, liksom fysiskt arbete som striptease, full service försäljning, alltså försäljning av bland annat samlag, oralsex och motsvarande, samt dominajobb. Det är alla former av arbete som i många länder är förknippade med olaglighet och svartjobb. Det har lett till att flera banker vägrar ta emot sexarbetare som kunder och att lagstiftningen så blir ofta klumpig. Den är varken tydligt för eller emot, utan den bara finns. Även grupper som säger sig att arbeta för feminism och jämställdhet undviker ofta att ta ställning i frågor som rör sexarbete. Säger man att man är emot, stämplas man som gammaldags och möter kritik. Och tar man ställningen så överhuvudtaget så uppfattas det lätt som att man är för sexarbete. Och då anses man plötsligt tillåta eller till och med uppmuntra människor att börja med det. Jag mötte här själv inom politiken, där det i ett kvinnoförbund antyddes att man visserligen stöder offer för människohandel, men inte sexarbetare. Och att ett totalförbud är lösningen. Det pratades om dessa kvinnor med förakt, som att man inte kan stödja kvinnor som frivilligt gör sig till offer för mänsbegär. De får väl klara sig själva, som en av kvinnorna sa. Sexarbete är inte problemfritt, särskilt inte om det inte sker frivilligt utan styrs av en mellanhand. I värsta fall så är det ett farligt arbete där du riskerar sjukdomar, misshandel, sexuella övergrepp och våldtäkt samtidigt som du bär på det här samhällets stigma. Sexarbete borde inte vara ett sista alternativ när pengarna inte räcker till. Eftersom de som faktiskt tjänar pengar på det så är sällan de som är mest utsatta, utan det är de som arbetar strategiskt och affärsmässigt. Är det orättvist? Nå, det är klart att det är orättvist. Det jag önskar är att vi skulle se mer av en nyanserad diskussion i frågan. Ställningstaganden där man tydligt skiljer mellan de som arbetar frivilligt i branschen och de som är utsatta. Fler resurser för att kunna känna igen de här situationerna och kunna ge stöd. Också långt efteråt, inte bara när den här personen är aktiv. Jag tänker på de människor som blir utvisade ur Finland på grund av misstanke om sexarbete. Vad händer med min kompis som har bott hela sitt liv i Finland men har ett pass från ett land utanför EU? Om någon skulle anmäla henne för att hon arbetar med sexarbete? Tänk om hon blir utvisad och måste lämna sin familj och sina barn, sitt liv i Finland, bara för att hennes föräldrar aldrig ansökt om finländs medborgarskap och för att hon inte valde ett annat arbete. Jag tänker på hur hon i panik gift sig med en man som gick med på att vara en bulvan, bara för att hon skulle kunna visa något bevis att kunna få stanna kvar i landet. Hon kunde ju inte öppet visa att hon arbetar med sexarbete. Det är de här människorna som man glömmer bort när man pratar om en grå massa av sexarbetare. Som någonting som man måste ta avstånd ifrån. Sen tycker jag att det skulle vara konstigt att berätta till dig om min bransch och mitt liv och mina val utan att också ta upp det som har lett mig in på den här vägen. Är det bra pengar? Jo. Har det krävt att jag offrar Saga? Ja. Har jag förlorat människor på grund av mina val? Ingen som jag bryr mig om, men högst antagligen så har säkert vissa fallit bort för att de har haft förutfattade meningar om mig bakom min rygg. Samtidigt är det ingen hemlighet att jag trivs med mina val och inte har stött på stora problem. Jag har alltid haft lätt för att stå bakom mina åsikter och livsval. Jag är dessutom en vit finlandssvensk kvinna utan en trasig uppväxt. Jag har inte varit med om sexuella övergrepp. Jag har en bra och stöttande familj och vänner. Jag har aldrig heller varit arbetslös, vilket gjorde att jag kunde börja med sexarbete utan att ta större risker. Och att jag dessutom har en kropp och ett utseende som passar in i det här kommersiella, en normal kroppsform, nordiskt utseende med blåa ögon och blont hår,
utan några större skavankar.

OnlyFans blev populärt på grund av pornografin och för att sexarbetare runt om i världen flyttade sina tjänster till nätet när covid slog till. Plötsligt gick det inte att ha fysisk kontakt på stripklubbar. Produktionsbolag kunde inte längre producera sin kommersiella porr. Hur kunde man arbeta utan fysisk kontakt i en sån här bransch? Det ledde till att allt fler skådespelare från den traditionella porrindustrin började producera sitt egna innehåll. Och att många lämnade de gamla strukturerna för att de kunde tjäna mycket mer pengar och behålla rättigheterna till sitt eget material. Sedan kom också de här sluga männen. För det fanns ju pengar att hämta. Agenturer blev snabbt populära. Med en onlinekurs och lite marknadsföring så blev det plötsligt möjligt för vilken som helst 20-årig kille att börja med sitt management inom vuxenindustrin, där det lovade snabba pengar. Samtidigt så fick unga kvinnor höra samma sak. Du kan resa, du kan jobba varifrån vad du vill och du kan bli en miljonär. När vissa prenumeranter i USA insåg att de inte pratade direkt med den här snygga modellen utan med ett chattteam från en agentur så ledde det till rättstvister. Numera så understryker de här sidorna att det är fullt möjligt att sidorna styrs av en tredje part och som prenumerant så godkänner du det. När jag läste en artikel i en finländsk kvällstidning där en expert intervjuades om huruvida det är olagligt att använda chatthjälp i Finland så höll jag på att sätta kaffe i halsen. Samtidigt som frågan i sig är ganska rimlig så känns det ganska bakvänd att vi kritiserar

Jag som har sommarprata idag heter Caroline Cherylli-Sparf. Oavsett om du erkänner att du konsumerar porr eller känner någon som gör det, så är det ett faktum att en stor del av världens befolkning någon gång har tagit del av det här pornografiska innehållet. Och vet du vad? Det är hälsosamt att känna upphetsning. Det är inte heller fel att konsumera, så länge det inte tar över och börjar påverka dina relationer negativt. Det jag hoppas att du tar med dig från mitt sommarprat är att sexarbete inte alltid är så svartvitt som alla vill måla upp det. Jag hoppas också att du inte ska vara snabb på att döma dig själv eller någon andra för det vad du blir upphetsad av. Till slut vill jag säga att jag hoppas att du vågar ta djupare diskussioner om din egna sexualitet. Och att du vågar vända blicken inåt istället för att formas av de här yttre förväntningarna. Så njut av sommaren, ha mycket sex med dig själv eller kanske med några andra. Tack för att du har lyssnat.

0: Så föreställ dig en liten damm där det simmar omkring massor av olika fiskar. Och fiskarna symboliserar alla de 1000 olika sexuella aktiviteter som finns. Där står du vid dammen och kan fiska upp en grej eller kanske 40 olika. Helt beroende på hur du känner dig i en viss situation. Kanske det blir kramar och erotisk massage en gång. Kanske följande gång att läsa en sexnovell, ha rollspel, en bindel, sexleksaker och onani. Då kan sex bli helt på egna villkor och vara skönare för den ena, båda eller alla som är med om det. Bara att välja och vraka.
1: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Caroline Sparf och redaktör var Lin Jung.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle uppskatta sexualterapeuten Sus Åmans sommarprat från 2023? Precis som Caroline pratar Sus väldigt öppet och rakt på sak om sex, kroppen och hur vi kommunicerar kring våra gränser och behov.
1: Jag skulle betydligt hellre se att vi föreställer oss sex som i dammodellen.

0: Det här är nyheter med väder klockan 19 med Andrea Wiklund. God kväll. Det har varit en dramatisk dag i riksdagen idag i det sista plenumet innan sommarpausen. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman fick fortsatt förtroende av riksdagen, men hans stöd blev ytterst lågt. SFPs riksdagsledamöter vägrade nämligen ge Rydman förtroende. Bakgrunden det är Rydmans sparplaner för de så kallade STEA-pengarna som används till social- och hälsovårdssektorn.
1: Tisdagsmorgonen förde med sig ett regeringsmöte, ett krismöte får man kanske säga. I det mötet visade sig nämligen att sannfinländska social- och hälsovårdsminister Ville Rydman fortsättningsvis trotsar statsministerns vilja. Petter Jorpo har sagt att regeringen ska samstämmigt besluta om kriterierna för hur man delar ut stöd till tredje sektorn. Rydman vidhåller att han själv bestämmer det. Till slut fick regeringen rösta. Sannfinländerna stödde sin minister, de andra partierna röstade med statsministern. Det kan sägas här att det är mycket ovanligt att en regering tvingas till omröstning inom såna här omständigheter. Tisdagens andra omröstning stundade sedan i riksdagen. Där krävde nämligen Vänsterförbundet en förtroendeomröstning om minister Rydman, som är mycket impopulär inom oppositionen. Men hur skulle nu regeringspartierna rösta? Rydman trotsar ju alltså statsministern. Måste man ge förtroende till en sån minister? Nej, tyckte SFP-gruppen som enhälligt lade in en blank röst.
2: Vi linjerar för vår egen del. Att vi inte röstar för förtroende men inte heller för misstroende. Vi ser det förstås också som viktigt att Finland har en regering i den här situationen. Men regeringen måste vara funktionsduglig och för det så krävs det klara spelregler.
1: Så alltså SFP-ordförande Anders Arlakröts i rikssalen minuterna efter omröstningen. Samlingspartisterna röstade för förtroende. Man kan säga att med det så sparkas konservbuken lite framåt, men problemet Rydman kvarstår till nästa etapp. Den etappen kanske kommer i början av juli när en ministergrupp ska ta upp just kriterierna för stödet till organisationerna än en gång.
0: Freddy Wahlström rapporterar. Och idag så har riksdagen också godkänt flera förändringar i alkohollagen. De mest märkbara förändringarna det är att alkoholmonopolet Alko får börja hålla öppet på söndagar och att reglerna för distansförsäljning förtydligas och hemleverans av alkoholdrycker tillåts. Men diskussionen i riksdagen den har varit lite krångligare än vanligt. Det konstaterar vår politikreporter Carmela Walder tidigare i eftermiddag.
3: Det här var en intressant omröstning eftersom regeringspartierna brukar rösta för sina egna propositioner, men så gick det inte den här gången. Alla riksdagsledamöter som tillhör Kristdemokraterna röstade nämligen mot regeringens förslag. Päivi Räsänen gick till och med så långt att hon kom med ett förslag att förkasta hela den här lagen. Hon röstade också emot det här lagförslaget i social- och hälsovårdsutskottet där SFPs medlem Henrik Wikström också sitter. Han förklarar så här hur det kom sig att Kristdemokraterna gjorde som de gjorde.
4: Då när regeringsförhandlingarna ägde rum för 3 år sedan så kom man överens om det att Kristdemokraterna har möjlighet att agera på ett avvikande sätt vid olika omröstningar som tangerar då alkohollagstiftningen. Förstås är det inte på något sätt optimalt eftersom alkohollagstiftningen så är en helhet som kanske är viktigare för andra partier än kanske just för det egna partiet i regeringen och i koalitionen borde man alltid agera enligt då hur man kommer överens inom regeringen.
5: Många finländare har ju önskat det ska gå att beställa hem alkohol medan många experter har kritiserat hela förslaget. Varför gick riksdagen emot experternas åsikt?
3: Nå, enligt SFPs Henrik Wikström så handlar det om EU och det att Finland är medlem av EU. Många EU-länder har en liberalare alkoholpolitik och vi ska följa EUs linje, säger han. Men det finns en oro inom social- och hälsovårdsutskottet för att konsumtionen ökar och att det finns ett behov av att granska vad som sker framöver. Men det här med att ändra alkohollagen så det är inte slut med det här utan riksdagen kommer redan på hösten att behandla nya förändringar i den här lagstiftningen. Det gäller då att ta ställning till om man ska tillåta småbryggerier att sälja då direkt från bryggeriet, sälja sina egna produkter.
0: Rapporterade Carmela Walder och det var Jonas Blomqvist som intervjuade. I Turkiet, där har säkerhetsstyrkor gripit massvis med människor inför NATO-toppmötet om 2 veckor. I huvudstaden Ankara så har idag över 200 personer gripits i så kallade antiterroroperationer. De flesta av dem uppges ha kopplingar till olika vänsterorganisationer eller islamistiska extremistgrupper. Till NATO-toppmöte i Ankara den 7-8 juli så väntas en lång rad statschefer, bland annat USAs president Donald Trump. Säkerheten kring mötet är mycket omfattande. Igår meddelade Ankaras guvernör att alla demonstrationer i staden kommer att förbjudas från och med den 28 juni. En ovanligt kraftig värmebölja med extremväder pågår i flera länder i Europa just nu. Värmen den har hållit i sig i snart en vecka. Och till exempel i Frankrike där har 10-tals personer drunknat när de har sökt svalka. Tidigare idag så höll premiärministern också ett krismöte om hettan.
6: Puisque le dernier chiffre qui vient de nous être remonté est 40 morts depuis le 18 juin.
7: 40 personer har dött sedan förra veckans torsdag. Främst unga personer, säger Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu. Runt om i landet har fransmännen sökt svalka i kanaler, floder och så vidare. Nu uppmanar regeringen befolkningen att inte simma där det inte är meningen att man ska simma. Och Spanien har utfärdat röda varningar för värmeböljan.
8: Bebe agua, ponte crema solar, evita hacer deporte en el exterior durante las horas más calurosas del día.
7: Drick vatten, använd solkräm och undvik att motionera under dagens hetaste timmar, säger Spaniens premiärminister Pedro Sánchez. Där uppmättes som mest 45 grader igår och motsvarande temperaturer fortsätter idag.
8: Sí, aunque aún estemos en junio, desgraciadamente el calor extremo ya ha llegado y tenemos que estar preparados y preparadas.
7: Extremvärmen är här, trots att vi fortfarande är i juni, säger Sánchez. Nästan hela kontinentala Europa upplever just nu ovanligt höga temperaturer för årstiden.
9: Widely into the mid 30s, 34, 35 Celsius, up to 36 in one or two spots.
7: Till exempel i Storbritannien är det på vissa håll 16 grader varmare än normalt. Landets meteorologiska institut spår 36 grader idag. Det skulle innebära ett rekord för juni. Allt det här beror på ett mycket stort högtrycksområde som har dragit in över Europa. Värmeböljan sträcker sig också österut. Till exempel i Polen väntas extremvärme. Polska TV-kanalen TVN24 talar om 40 grader mot slutet av veckan när högtrycket fortsätter österut.
0: Reporter var Daniel Ekblad. Nu vädre och utsikterna fram till imorgon kväll. Till början så är det mest uppehållsväder i norr, några enstaka regnskurar. Men i morgon bitti så drar ett regnområde in över landets söderdel från väst. I natt kommer det vara som svalast från 4 till 12 grader. Under morgondagen ligger temperaturen i söder mellan 14 och 18 grader och i norr huvudsakligen mellan 12 och 18 grader. Varning för terrängbrand råder i delar av västra Finland. Femdygnsprognosen sträcker sig fram till söndag och utlovar växlande väder med regnskurar på många håll runt om landet. I de södra delarna av landet mera ihållande regn. Det förekommer ändå också soliga stunder. Det kommer mest vara mellan 11 och 23 grader fram emot veckoslutet upp till 27 grader. På nätterna 5 till 15 grader. Sen utsikterna till havs.

väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken och norra Östersjön, vind omkring väst 3-11 meter i sekunden. Från och med morgonen vind omkring sydväst som avtar på eftermiddagen 3-7 meter i sekunden. Från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, sydlig vind som avtar först 5-9 meter sekunden. Från och med natten västlig till nordvästlig vind. Från och med förmiddagen vind omkring nord 2-6 meter i sekunden. På natten och på morgonen lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring syd 5-9 meter i sekunden. Från och med natten vind som avtar och från och med förmiddagen vind omkring nordväst. På eftermiddagen 2-6 meter i sekunden. Från och med kvällen lokalt regnskurar, annars god sikt. Bottenhavet och Kvarken, vind omkring syd 5-10 meter i sekunden. Från och med natten vind av varierande riktning 1-6 meter i sekunden. Först lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, västlig till sydvästlig vind som avtar. Först 6-9 meter i sekunden. Från och med natten nordvästlig vind. Från och med morgonen tillfälligt vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring väst, god sikt. Saimen, västlig vind 3-7 meter i sekunden och god sikt. Utsikterna till havs från onsdag kväll till torsdag kväll. På alla havsområden mest sannolikt svag vind. På dagen vind omkring väst under 10 meter i sekunden. Sen vädret på kuststationerna enligt den senaste rapporten från klockan 18. Aspö 16 grader, väst-sydvästlig vind 9 meter i sekunden, klart och sikten 38 kilometer. Kotkarankö 16, väst-sydväst 5, mulet 44 kilometer. Orrengrund 16, väst-sydväst 5, nästan mulet, över 20 kilometer. Hemsalö 19, nordväst 7. Kallbådagrund 16, väst-sydväst 7. Östertokan 18, nordväst 8. Gråhara 18, väst-nordväst 8, klart, sikten 20 kilometer. Makilo 18, väst 8. Bogaskär 18, väst 5, mulet 44 kilometer. Hangötulludden 16, väst 7. Russarö 16, väst 10. Venö 16, väst 4. Utö 17, syd-sydväst 3, halvmulet, sikten 26 kilometer. Notgrund 15, väst-sydväst 4. Fagerholm 16, sydväst 2. Vilsandi 17, väst-nordväst 2, sikten 50 kilometer. För Gotska sanden saknas uppgifter. Kumlinge 16, syd-sydost 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, syd-sydost 9, nästan klart 20 kilometer. För märket saknas uppgifter. Enskär 14, syd 3, mulet över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 13, sydväst 3, mulet 20 kilometer. Tahkoluoto 14, väst-sydväst 5, mulet 50 kilometer. Selgrund 13, sydväst 7, mulet 48 kilometer. Bredskäret 13, sydväst 10. Strömmingsbådan 12, sydväst 9. Valsörarna 15, sydväst 8. Kallan 12, sydväst 10. Tankar 13, sydväst 11, klart och sikten 49 kilometer. Ulkokalla 12, syd-sydväst 8. Nahkiainen 11, sydväst 7. Brahestad 14, sydväst 8, mulet 20 kilometer. Uleåborg 14, väst-sydväst 7, över 20 kilometer. Marjaniemi 13, sydväst 7, mulet över 20 kilometer. Kemi 1 saknas uppgifter. Ajos 14, väst-sydväst 6, mulet och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi plus 7 cm, Uleåborg plus 10, Brahestad och Jakobstad plus 6, Vasa plus 5, Kaskö plus 2, Mäntyluoto och Raumo 0, Åbo plus 1, Föglö plus 1, Hangö och Helsingfors 0, Borgå plus 1, Fredrikshamn plus 5 cm.

Signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 0,2 meter. Sen en pollenrapport. Björkblomningen har upphört i hela landet. Små mängder björkpollen kan ändå sprida sig från Nordnorge till Lappland. Gräset blommar i hela landet. Gran och tall blommar i mellersta och norra Lappland. Sen meddelande från Försvarsmakten. Försvarsmakten skjuter med infanterivapen i Syndalen i Hangö fram till fredag kväll mellan klockan 8 på morgonen och fram till 10 på kvällen. Närmare uppgifter om pågående och kommande övningar finns att se på försvarets webbplats. Nu är klockan 14:19 och det är slut på rapporterna. Mera nyheter blir det igen klockan 20.

Ni hörde inledningen till aftonens sång, till melodi av Roger Wingren och till dikt av Ole Jakobsson. Jag är Marika Kivinen från Åbo och talar under den här andakten om hur sången kan trösta i sorg. Sommaren kan vara en tid för avsked och ibland kan sorgen välla över oss mitt på en vacker och solig sommardag. Själv har jag lärt mig att sorgen kommer i vågor. Den följer sin egen rytm, sällan den rytm jag skulle välja eller önska. Var och en sörjer på sitt eget sätt. För mig har sången alltid varit ett viktigt sätt att sörja. Någon annans ord kan hjälpa mig att gestalta mina egna känslor. Någon annans melodi och rytm kan ge struktur åt mitt eget inre kaos. Ofta är sorgen låst och instängd, och istället för att känna något så känner jag kanske inget alls. En god vän sa det en gång att förträngning är en effektiv och bra överlevnadsmekanism så länge den fungerar. Det har jag tagit som en instruktion. Ibland kan det bästa vara att fokusera på vardagen, att pyssla på, att hålla sig sysselsatt. Men det kommer en stund då det är bäst att stanna upp, att låta sorgen komma, att sluta fly. För mig är sjungandet ett sätt att få sorgen att röra på sig. Att låta den få skifta, ta plats och sedan flyta igenom mig. Aftonens sång handlar om en stund då havet lugnat sig på kvällen. Och sången handlar om den lågmälda stämningen som påminner om ett avsked. Och ibland är det ju just så. Det är först då man är ensam vid havet, vid naturen, med sina egna tankar som omfattningen av en förlust kan sjunka in. Det sägs ibland att vi i vårt samhälle inte längre kan sörja eller möta döden. Min erfarenhet är den att människor nog sörjer och hittar sina egna ritualer och sätt att hantera de förluster som livet hämtat dem. Många av dessa är privata och alldeles unika. Det är stunder ingen annan har insyn i. För vissa kan dessa stunder ske som samtal med Gud, för andra sker det genom tyst samtal med sig själv. Jag kommer ofta nära sorgen, min egen och andras, då jag blivit ombedd att sjunga vid en begravning. Jag har haft många samtal med människor om vilken musik som kunde ge tröst, vilka sånger som kanske var viktiga för den avlidne, om vilken stämning som känns rätt, som berättar något om den som dött. Ibland är musiken som en sista hälsning till den avlidne. Då den som dött varit en vän eller nära anhörig till mig själv, får jag ofta en intuitiv känsla av vilken sång som jag gärna skulle sjunga. För många kan tanken om att sjunga vid en anhörigs begravning kännas främmande och svår. Men jag fick i tiderna ett väldigt gott råd av en sånglärare. Det är då jag förbereder mig, då jag övar själv, som jag kan ge alltid för min egen sorg. Jag kan andas och gråta genom sorgen. Det gör inget om rösten darrar, om jag känner mig ostadig, om jag måste ta pauser. I de stunder då jag gråter medan jag sjunger känns det som att jag skalar av de ytligaste lagren av mina egna känslor. På så sätt har jag redan gett mig själv och min egen sorg både tid och uppmärksamhet innan begravningen. Dessutom brukar jag påminna mig själv om att sång vid begravning inte är en konsert, inte en uppvisning.

Oberoende hur det blir, hur jag sjunger, blir det nog bra. I den stund då jag sjunger under välsignelsen kan jag vara trygg och känna att sången och musiken kan få flöda fritt igenom mig för att hedra den avlidne, för att ge andrum åt det sörjande och för att vara i samtal med Gud. För mig blir sången ofta till en bön. Orden i psalm 31 är på ett eller annat sätt närvarande för mig. Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du sanne Gud. Vi avslutar den här andakten genom att lyssna till aftonens sång.

Så här är det. Den bästa båten är inte nödvändigtvis den snabbaste. Flyg är mycket snabbare. Bil är enklare. Färja är bekvämare. Och motorbåten, den tar dig från punkt A till punkt B. Segelbåtens poäng är och förblir att när du stiger ombord, då är du framme. 10.

0: det du inte visste att du ville veta.
1: Välkommen till Kvanthopps midsommarspecial. De senaste åren har det blivit tradition att ägna just det här avsnittet åt någonting maritimt. Båtar och sjöfartshistoria. Den här gången ska det handla om segelbåtar. Vi ska ta oss an det ultimata bryggsnacket. Vilket är nu sist och slutligen det bästa materialet för en segelbåt? Det finns förstås de som menar att ingenting annat än en gammal hederlig träbåt duger. Vi som inte orkar slipa och lacka så mycket, vi kör med glasfiber. Andra vägrar stiga ombord om skrovet inte är av stål eller aluminium. Och sen finns det där som vill flyga fram över fjärdarna i fjäderlätta kolfiberkonstruktioner. Alla material har sina

för- och nackdelar, sin charm och sina besvär, och framförallt sin historia. Det här ska vi dyka djupt i den här veckan. Stig ombord, mitt namn är Markus Rosenlund.

0: Båten är ett av våra allra äldsta färdmedel. Men innan vi kunde segla måste vi ju först kunna flyta. Långt innan Arkimedes måste vi ha förstått att en urholkad stock bär. Eller att ett knippe vass kan hålla en människa ovanför vattenytan. När vi allra först kastade loss kan vi ju förstås inte datera exakt. Det kan ha skett för mer än 1 miljon år sedan då en grupp okända arkaiska homininer tog sig från det asiatiska fastlandet till ön Sulawesi. Det måste rimligtvis ha förutsatt någon sorts flytetyg. Den äldsta bevarade båten som vi vet om, den så kallade Pessekanoten från Nederländerna, är ungefär 10 000 år gammal. Också det här är en hisnande tanke. Innan städerna och pyramiderna, innan de första kungadömena, långt innan hjulet, där finns redan båten. Men seglet kommer senare. Det kräver en annan sorts tanke. Att vinden kan arbeta åt oss. Att man kan resa en mast, spänna upp ett stycke väv eller skinn eller något flätat material och låta en osynlig kraft förvandla tyg till rörelse. Det här är en av mänsklighetens riktigt stora uppfinningar. Och sedan dess har varje generation båtbyggare brottats med samma fråga. Vad ska båten vara gjord av? För en båt är en krävande sak. Den ska vara lätt men stark. Styv men helst inte spröd. Den ska tåla vatten, sol, salt, rörelse, grundstötningar och mänskliga misstag. Den ska bära besättning, proviant, vatten, ankare, kaffekokare och en familj som borde ha packat hälften så mycket. Och den ska bära en sjuhelsikes massa traditioner. Därför blir materialfrågan så laddad. Den handlar inte bara om teknik. Den handlar om känsla, nedärvd kunskap och identitet. Av den orsaken var de flesta gubbarna på Barresunds brygga i min barndom saligt eniga om att en riktig båt egentligen bara kan vara byggd av trä, ser du.
1: In mot Barresund, jag steven vän.
0: Vi är så vana vid trä som material att vi glömmer hur raffinerat det egentligen är. Det är lätt, starkt, fjädrande, formbart och förnybart. På den mikroskopiska skalan är trä en sorts naturlig komposit, uppbyggd av fibrer som ger styrka och en omgivande struktur som håller ihop alltsammans. Trädet och naturen har redan gjort mycket av ingenjörsarbetet åt oss. För båtbyggaren betyder det här att trä kan böjas, huggas, sågas, hyvlas, ångas, limmas, nitas och lagas. Ett träskrov kan vara klinkbyggt, där bordläggningen ligger omlott som takpannor. Det här

0: var vikingarnas stora tekniska snilledrag som tog dem över Atlanten och uppför Seinfloden och vem vet vart. Träskrovet kan också vara kravellbyggt där plankorna ligger kant mot kant och ger en slät utsida. Det kan byggas av massiva plankor på spann, plywood, faner i flera lager, laminerade balkar, ek, furu, mahogny, lärk, cedar eller teak. Trä är kort sagt inte ett material, det är en hel värld. En som fortfarande väcker nästan religiösa känslor hos vissa människor. Jag frågade den brittiska båtbyggaren Leo Goulden om det här. Han är känd från YouTube-serien om återuppbyggnaden av den klassiska Bristol-kuttern Tally Ho. Ett fullkomligt vansinnigt projekt som tog honom 7 år och nästan knäckte honom.
1: Hi, my name is Leo and I'm a boat builder and a sailor. A few years ago I bought a very old and quite famous wooden sailing boat for the price of $1. And since then, with the help of a lot of amazing people, I've rebuilt that boat from the keel up.
0: När jag frågade Leo vad grejen nu egentligen är med träbåtar, sade han så här.
1: Well, it's a good question and something I feel strongly about, but it's something that's can be quite hard to put into words, I think. There's a certain magical quality to wooden boats, and if you've sailed a wooden boat, I think you know what I mean. But again, it can be quite hard to describe, but I think the experience of actually working with wood is obviously a lot more pleasant than working with a material like fiberglass, so I think that's a big part of it. And the historical nature of a lot of these vessels is very meaningful to be sailing on something with a lot of history and story, and then they're just a lot more beautiful in my opinion, and it's a sort of timeless beauty where modern boats can be beautiful and impressive in their own way, but that usually fades or changes as trends change and the boats get older. But with wooden boats and classic yachts, as time goes by, as long as they're maintained well, they just, if anything, get more beautiful.
0: Träbåtar har en viss sorts magisk karaktär, menar Leo Goulden. Att jobba med trä är helt enkelt så mycket behagligare än med glasfiber. Historien och berättelsen är meningsfull och klassiska träbåtar blir bara vackrare med tiden om de underhålls väl. Träbåten är inte bara ett föremål, den är en levande relation, menar Leo Goulden. Och det här är både dess charm och dess förbannelse. För trä rör sig, det sväller och krymper. Det kan spricka, ruttna och angripas av svamp och mask. Det kräver luft, men inte för mycket. Fukt, men inte fel sorts fukt. Färg, lack, olja, fernissa, tätning, tillsyn. En träbåt som sköts väl kan leva i hundratals år. En träbåt som försummas kan återgå till kretsloppet förvånansvärt snabbt. På det sättet är träbåten nästan pedagogisk. Den visar ägaren konsekvenserna av tid. Den säger, om du tar hand om mig, tar jag hand om dig. Men gå inte ifrån mig för länge. Den moderna glasfiberbåten är en annan femma. Den ger intrycket av att vara mer eller mindre odödlig. Man kan ställa den på bakgården, glömma den, skämmas över den, återkomma 3 år senare, spola bort lite grönska från den och fanskapet läcker inte ens en droppe när man knuffar i den. Men innan vi går djupare in på plasten ska vi göra några andra nedslag. Järn och stål hade länge funnits ombord i spikar, beslag, bultar, ankare och kanoner och så vidare. Men med industrialismen började metallen på allvar bli också skrovmaterial. För 1800-talets rederier var det här en revolution. Stål gjorde det möjligt att bygga större, starkare och mer förutsägbart. Man kunde nita och senare svetsa. Man kunde bygga skrov som inte var beroende av trädens längd, form och kvalitet. Stål är segt. Det tål slag. Det tål is. Det varnar ofta innan det ger upp. En stålbåt kan bucklas, men ändå tuffa vidare. Den kan repareras i hamnar över hela världen av någon med svets och kunskap. Men stål är också tungt förstås. En tung segelbåt behöver mer segelyta för att röra sig. Den behöver större rigg, kraftigare beslag, större motor. Och stål rostar ju, som vi vet. Hela båtens liv blir en kamp mot syre, salt och fukt. Också under en perfekt färgyta kan ett litet sår bli början på slutet. Stålbåten är med andra ord robust, men den förlåter inte slarv. Sedan har vi aluminium. På många sätt ett drömmaterial för vissa segelbåtar. Lättare än stål, starkt, segt och populärt i expeditions- och långfärdsbåtar. Aluminiumskrov har seglat till Antarktis, genom is, dragits upp på steniga stränder, fört sina ägare in i miljöer där en mer ömtålig båtägare hade vänt om för länge sedan. Aluminium rostar ju inte som stål. Det bildar ett skyddande oxidskikt. Men det betyder inte att aluminium är bekymmersfritt. Galvanisk korrosion kan bli ödesdiger. Om fel metall, fel kabel, fel genomföring eller fel installation skapar en elektrisk spänningsskillnad i saltvatten kan aluminium försvinna på ett chockerande snabbt sätt. Aluminium fungerar ju nog i och för sig prima när det görs rätt och när ingen elektricitet finns inblandad. Vi har till exempel en roddbåt från 50-talet av aluminium. En urbuster så att säga där ute på stugan. Och den är lika bra som dagen då den kom till Barresund. Men i en världsomseglande expeditionsbåt full av elektronik kan aluminium vara förödande om saker och ting görs fel. Så summa summarum om metallbåtarna. De har sin egen estetik. De är inte alltid vackra på det där polerade sättet. Men de har en sorts kantig ärlighet. De säger, jag uthärdar mer än du, bara så du vet. Sen finns det material man minns från barndomen som idag nästan känns som fotnoter, men som berättar mycket om sin tid. Ferrocement till exempel. Armerad betong i båtform. Det låter som ett skämt, men under vissa perioder byggdes faktiskt många långfärdsbåtar i ferrocement, ofta i form av hembyggen. Och varför nu det då? Nå, för att materialen var billiga. För att man kunde bygga stort utan dyra formar. För att drömmen om oceansegling ibland var större än bankkontot. Ferrocementbåt kan vara bra om man vet vad man gör. Men det är ett stort om. Kvaliteten varierar enormt. De här båtarna är ofta tunga, svåra att reparera och svåra att bedöma. De exemplar som finns kvar lär vara nästan omöjliga att sälja vidare. Och försäkringsbolagen gör vida lovar runt dem. Men efter andra världskriget händer någonting som förändrar fritidsbåten mer än något annat materialskifte. Plasten kommer. Eller mer exakt, glasfiberarmerad plast. Nu snackar vi också om en komposit. Glasfibrer, tunna och starka, bäddas in i en plastmatris, ofta polyester, vinylester eller numera gärna epoxy, om plånboken tillåter. Glasfiberskrovets magi ligger i att fibrerna tar upp krafter, medan plasten fördelar laster och skapar formen. Tillsammans blir det någonting som varken glasfibrerna eller plasten är var för sig. Men det verkligt revolutionerande var inte bara att materialet var starkt, lätt och vattentåligt. Det var att man kunde gjuta båtar i formar. Plötsligt behövde varje skrov inte byggas från början som ett individuellt hantverk. Man kunde skapa en form, lägga glasfiber och plast i den, härda, lossa och få fram ett skrov. Och sedan ett till, och ett till, och ett till. Det här demokratiserade båtägandet. På 1960- och 70-talen blev segelbåten, tack vare glasfibern, tillgänglig för en helt ny medelklass. Lärare, ingenjörer, tjänstemän, småföretagare, barnfamiljer. Plötsligt kunde man köpa en familjeseglare som inte krävde att man var båtbyggare, timmerman och sandpappersfetischist på en och samma gång. Och det här syntes snart i skärgården. Handsnidade folkbåtar och hajbåtar i trä fick sällskap av serietillverkade IF-båtar, Albin Vegor, H-båtar, Skampis, Ballader, UE-båtar, Svanar, Finngulfar, Nautikatter och alla de där skroven som fortfarande ligger där ute, lite kritade i gelcoaten, men förbluffande fulla av personlighet. Och det är ju nästan lustigt. När glasfibern var ny visste ingen riktigt hur länge den skulle hålla. Därför överdimensionerade många varv sina båtar ganska kraftigt. Man smetade på riktigt rejält för säkerhets skull. För man visste ju inte om plasten skulle tröttna, spricka, lösas upp, försvinna eller kanske skämmas ihjäl efter 20 år eller så. Resultatet blev att många 60- och 70-talsbåtar idag känns som flytande murbräckor. De är tunga, ofta långsamma, ibland lite fuktiga på fel ställen, men de finns kvar och de seglar fortfarande. Fråga mig hur jag vet. Glasfibern hade ju flera uppenbara fördelar. Den ruttnar inte som trä, den rostar inte som stål, den kan formas nästan hur som helst. Den kräver mindre årligt underhåll än trä. Och den kan repareras, ofta med relativt enkla medel. Slipa, laminera, spackla, måla. Det är dammigt, klibbigt och jobbigt. Och det kliar överallt flera veckor efteråt. Men det går att göra. Än en gång, fråga mig hur jag vet. Men glasfibern har också sina problem. Den kan drabbas av osmos, de där fruktade små blåsorna i undervattenskroppen, där vatten tränger in i laminatet och reagerar med ämnen i plasten. Den kan delaminera, den kan spricka vid punktbelastningar. Gamla sandwichdäck kan få vatten i kärnan. Ett däck kan se helt okej ut, men knastra under fötterna som knäckebröd. Och framför allt, det som en gång såldes som den stora fördelen, att båten inte rutnar bort, har blivit ett av glasfiberbåtens största problem. Träbåten förvandlas till en blombänk när dess tid är förbi och till slut i mylla. Plastbåten däremot överlever kanske både sina ägare i 5 generationer och föreningens paviljong. Bland annat här i Europa börjar frågan om utkänta fritidsbåtar bli allt mer akut. Många båtar från boomer-generationens ungdom närmar sig slutet av sina liv. Inte för att materialet upphör att existera eller någonting sånt, utan för att ägarna kroknar helt enkelt. En gammal plastbåt med dålig motor, fuktigt däck och inget andrahandsvärde att snacka om kan vara dyrare att rädda än att ersätta. Men jag menar, vad gör man med ett skrov av glasfiberarmerad plast? Man kan mala ner det, bränna det om man måste. Använda det som fyllnad i andra material kanske. I vissa fall kan man återvinna delar åtminstone. Men det är svårare och mycket mindre lönsamt än att smälta ner metall till exempel eller elda upp rent trä. Så glasfibern gav oss den moderna fritidsbåten. Den gav oss frihet, men den gav oss också ett avfall som vägrar försvinna. Och sen har vi de riktigt högpresterande kompositerna. Aramid, kevlar, kolfiber. Kevlar förknippar vi kanske främst med skottsäkra västar, men i båtar används aramidfibrer för sin slagtålighet och sitt motstånd mot punktering. Men materialet är också besvärligt att bearbeta och reparera. Det fluffar, trilskas och gillar inte att slipas. Kolfiber är annorlunda. Det är lätt, starkt och helt galet styvt. Där glasfiber kan töja sig mer är kolfiber brutalt formstabilt. Det är därför det passar så bra i master, roder, riggdetaljer, kappseglingsskrov, foilande båtar, alltså sådana som mer eller mindre flyger på bärplan, och allt sånt där kraftöverföring och låg vikt är avgörande. Men kolfiber är inte magi. Det är svindyrt. Det är energikrävande att tillverka. Det kan vara känsligt för slag och punktbelastningar. Skador kan vara svåra att se. Reparationer kräver stor kunskap. Och återvinningen är ännu mer komplicerad än för vanlig glasfiber. Kolfiber är, kort sagt, seglingens Formel 1-material. Fantastiskt när syftet är extrem prestanda, men kanske lite överdrivet om man mest bara ska ta sig till Barsund i 4 sekundmeter och äta ny potatis.
2: Solbelysta klippor, vikar, stränder och en liten hjärte.
0: Ändå vore det för enkelt att ställa tradition och modernitet mot varandra. Trä mot kolfiber, långsamhet mot fart, romantik mot teknik. Leo Goulden, som har ägnat en stor del av sitt vuxna liv åt att återuppbygga en klassisk träbåt, är faktiskt inte alls någon teknikfientlig nostalgiker. När jag frågade honom om moderna foilande kolfiberbåtar svarade han ungefär så här.
1: Yeah, I think they're great. I mean, I don't have anything against modern boats. And you know, going fast can be very fun. Again, it's not going fast isn't what attracted me to sailing. It's sort of going slow almost is what attracted me to sailing in a way. You know, if I want to go fast, I can go in a car. but no, I mean, there's amazing technology, and you know, I would actually love to. You know, I was kind of joking about going faster because I would love to do some, you know, some more sailing in modern fast boats. You know, one of my ambitions one day is to sail the Vendée Globe race, single-handed around the world in very modern boats. I think that would be great fun. But you know, I think my true passion is always going to be traditional boats. You know, and you know, for me the character and the story and the beauty, sort of, and even the lack of speed, all make it a more kind of rewarding and sort of deeper experience for me.
0: Leo har alltså ingenting emot moderna båtar. Fart kan vara roligt, men hans verkliga passion är traditionella båtar, där karaktären, berättelsen, skönheten och till och med långsamheten gör upplevelsen djupare. Så här är det. Den bästa båten är inte nödvändigtvis den snabbaste. Flyg är mycket snabbare, bil är enklare, färja är bekvämare och motorbåten, den tar dig från punkt A till punkt B. Segelbåtens poäng är och förblir att när du stiger ombord, då är du framme. Och materialet påverkar den här upplevelsen. Så, vad händer härnäst? Den verkligt intressanta utvecklingen finns kanske i de nya kompositerna och hartserna. Det experimenteras med linfiber, hampafiber, basaltfiber, återvinningsbara plaster och biobaserade hartser. Alltså material som försöker behålla kompositens fördelar, låg vikt, formbarhet, styrka, men minska problemen med fossila råvaror och omöjlig återvinning. Linfiber låter kanske lantligt och gammaldags, men det är tekniskt intressant. Det är förnybart, det har goda vibrationsdämpande egenskaper och kan användas i vissa kompositkonstruktioner. Basaltfiber tillverkas av vulkanisk sten och kan ses som ett alternativ mellan glasfiber och mer exklusiva fibrer. Återvinningsbara hartser kan dessutom i bästa fall göra det möjligt att separera fibrerna och plastmatrisen i framtiden. Men båtbranschen är konservativ, av goda skäl. En båt är inte en stol eller en cykelram. Om ett material misslyckas på fel plats kan människor dö. Därför tar det tid innan nya material blir vardag. De ska testas, certifieras, repareras. De ska åldras, de ska missbrukas, säljas och köpas begagnade. De ska glömmas bort i regn. Och med tiden visar de om de fortfarande håller. Det räcker inte att en båt är miljövänlig i broschyren. Den ska hålla i verkligheten. Och det är kanske där som framtidens stora materialfrågor

fråga ligger. Inte bara vilket material är starkast eller lättast eller billigast, utan vilket material ger bästa liv.

0: Men det finns en annan fråga också. När man byter ut materialet i en båt, när ett skrov renoveras så grundligt att nästan inget ursprungligt material verkar finnas kvar, är det fortfarande samma båt då? Det här är ju den gamla Theseus-paradoxen. Jag frågade Leo Goulden om det här också, eftersom Tally Ho, hans båt, är ett av vår tids mest berömda exempel på just det här. Är hon samma båt efter en så omfattande återuppbyggnad? Eller är hon en ny båt som bär den gamla båtens namn?
1: I think you know, I think apart from anything else, it's a good topic for promoting, you know, discussion, and it's something that will be endlessly talked about, I think, you know, in different contexts and with different, you know, ships and structures and whatever. And as you say, it's somewhat cultural, you know, different people in different places have different ideas of what identity is and what identity means, but that's what we're really talking about, is our concept of identity, which is, you know, just a very human thing. It's a very human concept, you know. So, you know, I've said many times, I do feel that you know, in this case, Tally Ho is the same boat that I got before. And I think, you know, most people who sort of are familiar with classic boats or follow the project sort of agree with that, you know, based on, apart from other things, the fact that the boat is over 20% original in terms of weight.
2: That's
1: the lead in the keel and various other things, but you know, at the end of the day, it doesn't, I don't think it really matters. You know, what matters is just you know, getting out there and doing stuff, whether it's, you know, building a boat, a new boat, or rebuilding an old one, and you know, who cares what you call it, really, as long as you're able to use it and enjoy it. And you know, I feel very lucky to be able to be using and enjoying Tally Ho, whether she's version 1 or version 2.
2: Yeah.
0: Kärnan i allt sammans är identitet, ett mycket mänskligt begrepp. I Tally Ho's fall upplever Leo Goulden att hon är samma båt. Bland annat eftersom en betydande del av kölens bly och därmed båtens vikt är original. Men att det i slutänden kanske inte spelar så stor roll ens. Det viktiga är att bygga, använda och njuta av båten. Båten själv är mer än summan av sina fibrer, plankor, plåtar och hartser. Kanske det är just därför som frågan om det bästa materialet aldrig riktigt får något slutgiltigt svar. Den är ett personligt val, helt enkelt. Och som vi ju vet, så spelar inget egentligen någon roll till slut. Bara man seglar. Navigaren är Sesse Est och så vidare. Kvanthopp tar nu paus för semester, men vi hörs igen i augusti. Till dess, förliga vindar, håll utkik efter grynnorna. Och vi kanske ses i någon hamn någonstans. Kom och säg hej bara. Skön sommar, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge.

0: Yle Vega.
1: Jag håller i pistolen som Elvis sköt sönder en tv med. Jag har smekt hans karatedräkt. Jag har inhalerat Elvis svett och DNA. Och jag funderar att kanske det är därför som jag är sur och hur hela tiden. Har ni liksom några sådana kändisklenoder som ni skulle vilja ha? Typ Sylvia Plaths ugn eller Tupacs kalsonger.
2: Förlåt, men du har rört vid Elvis Presleys grejer. Så jag står här med ståfräs i studion. Jag menar, inte kommer man ju i närheten av det här.
1: Eller hur?
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kim.

Här är nyheterna klockan 20 med Andrea Wiklund. God kväll. Libanon och Israel har inlett en femte omgång fredsförhandlingar i Washington. Libanons president säger att Israels ockupation i södra Libanon måste upphöra och att all utländsk inblandning i landets angelägenheter behöver ta slut. Men det så syftar han bland annat på Iran som stöder Hezbollah i konflikten mot Israel. Länderna har formellt varit i krig sedan 1948. Representanter från talibanerna har träffat EU-tjänstemän i Bryssel för att diskutera hur personer som fått avslag på asylansökan ska kunna skickas tillbaka till Afghanistan. På mötet tog man upp frågor om hur personerna ska identifieras och hur man ska ordna resehandlingar för dem. Flera människorättsorganisationer kritiserar mötet och anser att det strider mot unionens värderingar. Här hemma har Birkalands tingsrätt börjat behandla ett fall där två tonårspojkar är misstänkta för att ha planerat en attack mot en skola i Tammerfors. Pojkarna i åldern 16 och 18 år har skrivit en detaljerad attackplan i 6 avsnitt och enligt den sista delen skulle de utföra en attack mot yrkesinstitutet Tredo. Den äldre pojken är studerande vid skolan. Åklagaren yrkar på ovillkorligt fängelsestraff för den äldre och villkorligt fängelsestraff för den yngre. Polisen inledde en förundersökning om fallet i mars och den ledde till att de två tonåringarna häktades. Pojkarna nekar till brott. De säger att planerna var en del av ett slags rollspel. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes utreder balkongolyckan som skedde i Dickursby i Vanda förra veckan. Det var på midsommaraftonskvällen som en kring 30-årig man föll ner från en balkong på femte våningen och dog av sina skador. Det verkar som att det var balkongens glasräcke som gav vika. Tukes ska nu undersöka balkongräcke och se om den är tillverkad enligt gällande krav. Tukes utreder också om det finns liknande balkongdelar i andra hus. Omställningsförhandlingarna vid studenternas hälsovårdsstiftelse är slutförda. Totalt 58 personer sägs upp och 8 arbetsplatser börjar ske på deltid, uppger stiftelsen. Vid stiftelsen arbetar 1150 personer. Personalen minskar nu med omkring 5%. Ändringarna påverkar inte antalet serviceställen för hälsovårdsstiftelsen. Det är stiftelsen som erbjuder högskolestuderande bashälsovård.

0: Var det dig jag hånglade med?
1: En ung läkare från Sverige kommer till en finländsk småstad. Han är aktiv på Tinder.
0: Eller så har jag sett dig på jouren. För jag känner igen dig som tusan.
1: Han stämmer träff med en av sina patienter. Hon är 18.
2: Men då tog han liksom mina trosor helt bort. Vilka jag också försökte hålla i.
0: En så snygg tjej som du glömmer jag ej.
2: Den läkaren som då var på akuten, så det var då han liksom, som jag senare anmälde.
1: Läkaren blir anmäld för övergrepp både i Sverige och i Finland.
3: Det var någonting i hans sätt som fick nackhårorna att resa sig, att inte helt hundra naturlig i kontakt.
4: Men just det här att han har haft osaklig kontakt med en klient liksom, i princip.
0: Åh, det är ju ett privat besök. Alltså, jag är seriös. Haha, kom och se.
1: Det här är finlandssvenska krimpodden Tinderläkaren av mig, Anvi Gardberg. Den här podden bygger på händelser som polisen har undersökt i Finland och i Sverige, men som inte har avgjorts i rätten. Del 1 på träff med läkaren.
2: Det kändes som att jag var helt fast och inte kan ta mig hem eller någonstans. Jag skulle inte haft råd till taxi. Och det är för långt att gå.
1: Det här är Linda. Hon kontaktar oss när vi har publicerat en stor granskning av läkare som har begått brott utomlands men ändå får arbeta i Finland. Linda berättar att hon själv har polisanmält en av de läkare vi har skrivit om.
2: Ja, no, han kanske såg någon som är ganska svag, vill bli omtyckt. Jag är liksom inte ett jättesvårt offer, om man säger så.
1: Vi väljer att hålla Linda anonym och berättar inte vad hon egentligen heter, eftersom det hon talar om är känsligt. Den här berättelsen börjar i Västnyland 2019 när Linda är 18 år.
2: Jag skulle beskriva mig som ändå ganska normal. Gick i skolan. Höll på med hästar. Plugga. Det var med mina kompisar.
5: Det där är sen bara...
6: Mår du bra?
1: Linda hör till ett gäng på 5 flickor som alla går sista året i gymnasiet. Helena är med i gänget.
2: Det var ju vi som alltid får ut och sånt. Och vi blev också äldst först. Eller, alltså, vi blev 18 först.
7: Ja, du och jag. Ja. Mm. Vi fyllde ju 18 före sommaren. Alla andra fyllde sen först sista året på gymnasiet. Mm. Vi fyllde ju andra året.
2: Så då började vi också hänga lite. Så
7: exakt. Jag tror det var där som det blev att vi lite skilde oss ur mängden. Mm. För att vi kunde börja få ut tillsammans. Ja. Och de andra fick
2: inte. Det var inte så populärt.
7: Nej, vi var inte jättepopulära. Då. För att de var lite rädda att vi kommer hinna tröttna på att gå ut till att de fyller 13. Och vi lovade stort och heligt att absolut inte. Mm. Det här är det roligaste som finns.
1: Helena kommer närmare Linda vid den här tiden.
4: Alltså hon har ju alltid varit sån här sprallig och lite så här utåtriktad när man känner henne. Att annars lite så här kanske försiktigare och så här, men jag tycker att sen när man väl känner henne så hon blir ju inte tyst liksom. Och jättefokuserad i skolan kommer jag ihåg och så här super liksom satsa hårt och så här. Mycket mer än jag åtminstone. Och ja.
1: Linda pratar inte om hur hon mår psykiskt. Och skolan är tyngre för Linda än Helena vet.
2: Genom hela skolgången har jag nog varit extremt stressad. Jag stannade uppe sent och var tvungen liksom att plugga väldigt länge. Jämföra sig med andra kanske. Och det blev en ond cirkel. På grund av misslyckanden och sånt så blev jag liksom deprimerad och allting, så försökte vara lika bra som mina kompisar och sådär. Jag var liksom så stressad att min mamma typ beskrev mig som att jag är som ett liksom vilt djur i en bur. När jag typ grät och skrek samtidigt mycket och ett hår typ lossa och jag hade liksom så mycket typ panik att jag liksom inte visste vart jag skulle ta vägen.

0: Den 1 november kommer Linda in till akuten i Ekenäs. Hon har försökt ta sitt liv.
1: Jag känner liksom att jag inte vill leva. Och sen... det var en längre tid så, men sen efter liksom ett impulsivt beslut så hamnade jag sen till slut på akuten. Och då jobbade han där.
0: Läkaren närmar sig 30. Han kommer från Sverige.
1: Ja, så han var ju min behandlande läkare då. Och så gjorde han sina rutinundersökningar.

0: riktningen, I guess. Och så får liksom sådär beslut vad man, vad jag ska behandlas med och sådär. Det var kanske det att orsaken varför jag var där var lite på något sätt nollat, att det är någon som är lite yngre. Att man skulle ju helst ha haft någon liksom, en riktigt sån erfaren tant typ som kommer in i rummet. Och liksom så.
1: Vi kallar läkaren Aaron. Han heter inte så på riktigt. I mars 2019 har han börjat specialisera sig vid Helsingfors universitetssjukhus, HUS. Och han har ofta jour vid Raseborgs sjukhus.
0: Helst ville jag ju inte träffa någon, så helst. Jag var ju väldigt fåordig. Jag valde mina ord väldigt eftertänksamt. Det verkar inte ändå sådär som att han jättemycket kanske bryr sig. Jag tyckte ju inte att det var jätteroligt att bli undersökt av honom liksom.
1: En kollega till Aaron i Ekenäs säger att han var omtyckt på akuten. Lugn och trevlig och snygg. Men kollegan har hört ett rykte om att han har gjort något olämpligt. När Linda blir utskriven från sjukhuset fortsätter hon att arbeta hårt i skolan. Hon och hennes vänner är ofta på Tinder. Linda visar en skärmdump från den här tiden. En lista på 23 matchningar på Tinder.
0: Man samlar ju på alla de där matcherna.
2: Ja.
0: Och så öppnar man aldrig dem liksom.
2: Nej, man börjar ju aldrig skriva.
0: Nej, nej.
2: Då var det de som måste börja.
0: Exakt.
2: För så seriöst tog man inte att man får riktigt att fiska efter. Det var ju en jättestor del av vad vi gjorde när vi var tillsammans.
0: Det var ju det.
2: Just det, och jämförde matchar. Och,
0: och skrattade varandras matchar.
2: Jo.
0: Man bara, varför har du swipat på den här? Den är jätteful.
2: Ja. Också så här bilvägar och så här när vi körde någonstans, vi var ju ofta typ till Esbo när folk hade börjat få körkort och så här, så satt man i bilen på baksätet, så satt folk och swipat in där och man var liksom med och typ swipat in där med varandra
0: och tog varandras telefoner och swipa.
2: Jo, just det. Det gjorde vi också.
0: Ja.
1: Helena har tur och hittar en pojkvän på Tinder. Linda är försiktigare.
0: Jag orkar ju inte heller träffa någon.
2: Nej.
0: Jag ghostar ju också alltid.
2: Det var lite din sån.
0: Ja.
2: Sen när de väl börjar visa intresse så då backar du lite.
0: Det är nog så dessvärre. Men.
1: Det är i december 2019, mitt i en provvecka, som Linda upptäcker Aaron på Tinder.
3: Free medical advice. Aaron, svenska. Engelska. Emoji, spruta, emoji, piller.
1: Rösten du hör är inte Aarons egen, men han har skrivit det här. Linda sparar en skärmdump av Aarons profilbild på Tinder. En ung man i läkarrock sitter bakåtlutad och ler ett snett leende. Någons patientdata syns på datorskärmen bakom honom.
0: När jag sen såg honom så jag blev mest först förvånad, men sen alltså swipade jag för att bara för skojs skull liksom, men sen matchade vi ju liksom och sådär, och det var mest som en typ rolig sak som jag och mina kompisar vi skrattade åt liksom, och, men då tänkte jag nog inte att vi skulle träffas och så. Men sen ville han ju ändå ganska snabbt träffas.
3: Varför är du här på Tinder?
0: Försöker typ hitta någon, haha.
3: Ja, jag menar, samma här om det liksom blir så. Har du lust att ses imorgon och säga hej, eller?
0: Alltså det skulle vara kiva, men jag vet inte om jag just imorgon hinner. Skulle du vara i Ekenäs i så fall?
3: Tänkte stanna i Ekenäs. Jobbar på Raseborgs sjukhus. Sen var jag på Halloweenfesten. Var det dig jag hånglade med?
0: Tror inte det var med.

0: tjejer du hånglar med. Haha. Kanske vi sett på varandra på sjukhuset vid Norrköde. Far ofta till Fe på veckoslutarna.
1: Santa Fe i Ekenäs.
0: Kanske vi har träffats där.
2: Kanske. Eller så har jag sett dig på jouren. För jag känner igen dig som tusan. En så snygg tjej som du glömmer jag ej. Men har du varit nyligen på sjukhuset? Typ under hösten?
0: Så fort vi hade matchat så han ville typ ses alltså någon dag efter. Och då kände jag mig liksom ganska stressad för att också för att vi hade provvecka då. Så jag sa liksom att jag inte kan, att kanske när provveckan är slut. Och så blev det ju också.
2: Imorgon är jag ledig.
0: Vad vill du göra om vi träffas?
2: Alltså, skulle kunna gå på en liten promenad eller ta ett glas vin typ.
0: Låter bra. Efter provveckan så åkte vi med mina kompisar i Samerna. Och skulle fira att provveckan är slut. Och då skulle jag liksom träffa honom på kvällen. Och jag hade inte själv körkort då. Så mina kompisar skulle sen köra mig dit.
1: Helena är med Linda på köpcentret i Esbo.
3: Det var lite sådär fnissigt att han var sådär mycket äldre. Och just det här att han var läkare och vet du sånt här. Att det är på något sätt lite obekväm grej. Och just det här att hon ska få träffa honom och vad det nu är. Så man är lite, det blir lite fnissigt istället. Fast det kanske egentligen är lite sådär någonting man borde ta seriöst.
1: Linda och hennes vänner filmar varandra i affärerna.
0: Jag köpte där en tröja liksom som jag sen hade på mig. En liksom rödstickad polo tröja. Oversized. Jag var ju liksom väldigt sådär osäker och så. Så jag valde liksom någonting som jag skulle, som jag själv tänkte att jag skulle se så lite ut som möjligt. Någonting som är mest sådär täckande. Och liksom svarta jeans och sådär. Så jag liksom hade på mig det som jag tänkte att jag är minst osäker i. Och liksom att kanske att han tycker att jag är minst ful i. Jag ville ju liksom inte bli sedd. Jag måste.
1: Det är fredag den 13 december, Lucia-kvällen, när Lindas vänner kör henne till Ekenäs. Det är plusgrader och regnar. De kommer fram efter 11 på kvällen. Linda tror att Aaron och hon ska träffas på stan och blir förvånad när han ger henne en adress till sjukhusets jourlägenhet där han bor.
0: Och så frågade jag också honom att vi skulle väl träffas någonstans ute. Och mina kompisar tyckte inte heller att det, eller de var inte så bekväma med att de skulle köra mig till en adress. Men han sa att om jag kommer hit så vi kan ändå gå ut. Bara jag kommer hit så kan vi sen dra vidare. Mina kompisar de parkerade liksom bilen och utanför det här huset. Och så pratade vi liksom ganska mycket fram och tillbaka, så att ska jag verkligen gå dit? Att det kändes lite off liksom. Men sen såg han liksom att vi var där utanför. För han kom ut. Så blev jag liksom så stressad när han sen började närma sig bilen. Och när det var spännande stämning i bilen och de tyckte inte jag skulle gå. Och jag var också lite rädd och sådär, men sen bestämde jag bara att nej, men nu går jag innan han kommer helt fram till bilen. Så jag hoppade ut och gick fram. Och så tänkte jag ändå, jag skulle nog inte ha farit om det skulle vara någon annan person. Men när jag ändå har träffat honom så där på sjukhuset innan, och så tänkte jag liksom att jag kan ändå har någon slags

0: förtroende.
1: Aaron säger att han bara ska byta kläder. Han ber Linda komma in i bostaden så länge.
0: Och så väntade jag ganska länge där vid dörren liksom, att han skulle med liksom jackan på och skorna på, och så väntade jag för tydligtvis att vi ska gå ut. Men jag var ändå så där så lydsam, så när han sa typ att nej men att ta av dig skorna liksom, så gjorde jag det. Och när han sa att jag skulle sätta mig på liksom där vi borde, så gjorde jag det också. Men jag hade nu jackan på och så där, för att ändå markera att vi ska ut. Han bjöd typ på sidor och tog själv också. Han hade lovat att han kan köra hem mig sen. Men sen sa han liksom att men, inte kan han ju köra, för att han har ju druckit liksom. Så jag var ju typ fast där.
1: Vid det här laget är det midnatt. Bussar och tåg går inte längre. Linda vågar inte ringa sin mamma och be om skjuts. Hon har inte pengar till taxi och det är lång väg hem. Det visar sig att Aaron minns att Linda har varit hans patient.
0: Sen sa han liksom ganska snabbt hur han känner igen mig ändå. Och så pratade vi ganska mycket om orsaken varför jag var där. Han sa liksom, eller förklarade typ hur dumt det var. Och typ vad personalen hade pratat om. Och typ lite sådär skratta bort det. Att jag fattade ju liksom att personal liksom pratade sinsemellan och sådär. Om patienter. Men att han skulle kunna lämna det osagt också. Sen försökte han kyssa mig. Det såg jag inte alls komma, för jag hade ju varit hans patient. Men först när jag kom så nära, så då backade jag liksom. Så kom bordskanten emot. Och så fällde jag ett glas i golvet. Det var nog ett nervrak liksom. Visste inte vad jag skulle göra. Eller hur jag skulle vara.
1: Linda berättar att Aaron ber henne sätta sig på sängen bredvid honom. Hon vill inte, men han tjatar tills hon gör som han vill. Det kommer att dröja flera år innan Linda berättar om vad som händer sedan för polisen. Jag ber henne läsa det hon säger då.
0: Han skuffade liksom bakåt, inte hårt, men han ville att jag skulle lägga mig bakåt. Han glömde upp mina byxor och då så höll jag ju ganska hårt mina byxor. När han försökte dra ner så drog jag tillbaka upp, det minns jag. Han blev lite irriterad varför jag gör så. Jag sa att jag inte vet riktigt. Jag hade ganska svårt att liksom hålla emot. Han lossade ju min hand liksom. Ja, alltså jag menar liksom att jag... Det blev liksom till slut för tungt liksom, att han var ännu starkare än mig liksom. Men då tog han liksom mina trosor helt bort, vilka jag också försökte hålla i. Han frågade mig om jag gick på något preventivmedel. Jag svarade nej. Jag sa flera gånger att nej, men jag vill inte. Och som svar fick jag att jag inte vet vad jag vill. Nu var jag mest liksom rädd. Det kändes som att jag var helt fast och inte kan ta mig hem eller någonstans. Så jag blev typ helt lost liksom i mig själv. Så jag gav lite upp till slut. Ja, jag gav upp till slut.

0: Det som händer den här natten har Linda fortfarande svårt att tala om. Senare berättar hon i polisförhör att Aaron kommer in i henne med både fingrarna och med sitt könsorgan och utan kondom.
1: Och jag minns att det var jätteobehagligt. Jag sa heller ingenting utan var helt tyst och försökte koncentrera mig på annat. Försökte koncentrera mig på mönstret på tapeten typ. Jag var ju typ vaken hela natten liksom. Jag fick inte sömn. Men samma sak hände liksom igen.
0: När Aaron vaknar vill han ha sex igen. Linda säger nej, men det hjälper inte.
1: Han sa att men det går bara snabbt liksom. Och sen körde han hem mig.
0: Linda kommer hem på lördag morgon till ett tomt hus. Bara hunden är hemma.
1: Så jag satt mig ner liksom på tamburskolvet och bara grät liksom. Och min hund kom liksom i famnen och försökte trösta mig. Och jag har liksom aldrig känt mig så där äcklig och trash som jag gjort då. Så smutsigt typ. Och så visste jag inte vad jag skulle göra heller.
0: Följande vecka är Linda i skolan som vanligt.
1: Det blev liksom lite märkligt i skolan ändå för att mina kompisar frågade liksom väldigt mycket. De reagerade liksom på att jag hade liksom kämpat och skrattat åt det ganska mycket sådär förut. Men att jag sen liksom inte berättade så mycket och bara typ sa att det var helt okej. Och blev liksom ganska sådär tystlåten om saken.
0: Under en fest märker Helena att det är något som bekymrar Linda.
2: Vi var ut där i Raseborg på fest. Vi var liksom ett gäng på åtminstone nu de här fem flickorna. Som tre av dem var liksom på dansgolvet dit och jag och Linda då orkade inte riktigt vara där mera. Så vi satt liksom i nedre våningen och hon berättade liksom om det här besöket och att det hade varit lite märkligt och att hon, man märkte att hon var hemskt fundersam över hela den här liksom första mötet då och berättade lite sådana saker som man blev att fundera på att jaha, att okej, vad var det riktigt liksom för person och vad var det riktigt som hände där och man märkte att Linda inte själv kanske heller förstod riktigt vad som hade hänt.
1: Jag försökte att inte tänka det som övergrepp eller våldtäkt eller sådär. Utan försöka ändå tro på att liksom jag inte vet vad jag vill. Och sen försöka tro på den versionen. För att liksom ändra känslorna kring det. Och liksom ändra typ storyn i mitt huvud.
2: Hon kände någon viss skam i det liksom. Hon är hemskt lätt att skylla på sig själv i många situationer och jag tror att det gjorde hon här också. Hon reflekterar massor över alla situationer hon är med om. Att hon, jag tror helt enkelt inte att hon riktigt vågar berätta allt.
1: Men sen ville han träffas igen.
0: Det är den 8 januari 2020. Det har gått nästan 4 veckor sedan Lucia-kvällen när Linda var över natten i jourlägenheten. Då plingar det till i hennes telefon.
3: Hej, vill du ses igen? Kanske ha sex eller bara chilla?
1: Är jag liksom en KK för dig?
3: Inte nödvändigtvis. Kanske vara lite rakt på sak och fråga och så. Tänk dig mer om du vill ses.
1: Okej.
3: Annars, läget?
1: Helt bra, väl.

0: själv.
1: Jo, jobba natt.
0: Ja. Jo, trött.
1: Jo, kom och mys med mig istället.
0: Till sjukhuset.
1: Ha, ja, jag har ett jourrum här som är som mitt egna. Kan smita in bakvägen. Busigt ju.
0: Där verkar det inte hända så mycket.
1: Nej, just nu lugnt. Kan öppna vid HVC-ingången. Finns ingen här. Åh, det är ju ett privat besök.
0: Om jag skulle ha VS så skulle jag kanske.
1: Alltså, jag är seriös. Haha, kom och se.
2: Den kvällen kommer Linda inte till Raseborgs sjukhus, men hon kommer att träffa honom igen.
0: Jag ville typ sådär ändå bevisa för mig själv att jag kanske överreagerar. Att jag är för känslig och sådär. För jag är ändå ganska känslig som person. Så tänkte jag liksom att nej men det är bara bra för mig själv om jag nu träffar honom igen. Och jag får en bättre liksom bild av honom. Att liksom ingenting händer och att jag inte ska liksom börja övertänka på det här. Så att jag får liksom på något sätt en bekräftelse ändå på att det var inte så farligt.
2: Du har lyssnat på första delen av finlandssvenska krimpodden Tinderläkaren. Den här podden bygger på händelser som polisen har undersökt men som inte har avgjorts i rätten. Linda och Aaron heter något annat på riktigt. Vi har försökt nå läkaren Aaron för att höra hans version utan att få svar. I nästa del upptäcker Linda att Aaron läser hennes patientjournal.
0: Och jag lärde mig ganska snabbt liksom att ju mer jag fightar emot, ju värre blir det liksom.

0: när Rubio inledde en rundresa i Persiska viken. Tidigare så har Iran och Oman meddelat att de vill utreda kring framtida avgifter för fartyg som passerar sundet. Libanon och Israel har inlett en femte omgång fredsförhandlingar i Washington. Libanons president säger att Israels ockupation i södra Libanon behöver upphöra och att all utländsk inblandning i landets angelägenheter ska ta slut. Med det syftar han bland annat på Iran som stöder Hezbollah i konflikten mot Israel. Länderna har formellt varit i krig sedan 1948. Representanter från talibanerna har träffat EU-tjänstemän i Bryssel. Det här för att diskutera hur personer som har fått avslag på sin asylansökan skulle kunna skickas tillbaka till Afghanistan. På mötet tog man upp frågor kring hur dessa personer kunde identifieras och hur man ska ordna med resehandlingar åt dem. Flera människorättsorganisationer kritiserar mötet och anser att det strider mot unionens värderingar. I Saimen har ännu en säl dött efter att ha fastnat i fiskeredskap. En sälkut av Hansjön har hittats drunknad i en katsa i Vilmanstrand, meddelar Forststyrelsen. Katsan fanns i ett område där det inte finns några fiskebegränsningar för att skydda sälarna och katsan var inte försedd med några märken eller uppgifter om ägaren. I år har redan 8 Saimen-sälar dött på grund av fiskeredskap, det senaste fallet bara för en vecka sedan. Normala år dör i genomsnitt 6 Saimen-sälar i nät eller andra fiskeredskap. Årets säsong av Allsång på Skansen har inletts alldeles för några minuter sedan. Genast i det första programmet blir det finländska färger då Kääriä stiger upp på scen tillsammans med svenska Bass Hunter. Även Hooja, Petra Marklund och flera andra artister är med ikväll och naturligtvis även programledaren Pernilla Wahlgren. Du kan se Allsång på Skansen på Yle Arenan eller i TV1 just nu. Jag kan också tillägga att det blir flera finländska artister senare under säsongen. Den 4 augusti uppträder Linda Lampenius och Peter Parkkonen.
1: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega.
2: Och den förestående konserten som är inspelad i Lausanne i Schweiz firar vi Mozart. En av de mest ikoniska kompositörerna i musikhistorien, i studion Leif Nysten. Mozart avled den 5 december 1791. Det har alltså gått 234 år sedan dess, men fortfarande hör Mozart till de kompositörer som förekommer mest på världens konsertarenor. Enligt webbsajten Bachtrack, som anses höra till de största och mest tillförlitliga inom klassisk musik, är Mozart fortfarande etta på listan över mest framförda kompositörer år 2024. 10 i topplistan innehåller mest kompositörer som har levt före 1900-talet. Enda undantaget är Rachmaninoff och strikt taget också Verdi som avled 1901. Således är det gamla klassiker som gäller då orkestrar och operahus planerar sina program. Nämnas kan att bland nulevande kompositörer eller kompositörer av vår egen tid uppförs musik av John Williams, känd filmmusikskapare och 90-årsjubilaren Arvo Pärt flitigast. Men också vår egen Kaija Saariaho som avled 2023 finns bland de 20 främsta. Men i Lausannes kammarorkesters konsert den 5 november är det alltså Mozart som gäller. Och då det gäller operamusik, då är Mozart alltjämt den obestridliga mästaren vad gäller repertoaroperor på världens arenor. De mest förekommande är Figaros bröllop, Don Giovanni och Trollflöjten, som kom till samma år då Mozart avled 1791. Och konserten inleds nu med operan Trollflöjtens ouvertyr. Premiären av Trollflöjten, Mozarts mest uppförda opera, ägde rum den sista september 1791, bara några månader före Mozarts död. Librettot, alltså operans manuskript, skrevs av Emanuel Schikaneder, en skådespelare, sångare och teaterdirektör som också var en nära vän till Mozart. Operan kombinerar element av folksaga, mystik och upplysningstidens ideal. med teman som kampen mellan gott och ont, kärlek och upplysning. Och bakgrunden till trollflöjten är också starkt kopplad till frimureriet, en hemlig orden som både Mozart och Schikaneder tillhörde. Många symboler och ritualer i operan speglar frimurarnas idéer om moral, upplysning och broderskap. Lausannes kammarorkester dirigeras av Ton Koopman.

USAs utrikesminister Marco Rubio säger att USA inte kommer att acceptera att något land tar ut tullar eller avgifter för sjöfart genom Hormuzsundet. Rubio betonar att sundet är en internationell farled och att avgifter inte är tillåtna enligt internationell rätt. Uttalande kom

så här inleds Mozarts opera Trollflöjten. Lausannes kammarorkester spelade under ledning av Ton Koopman. En idag 81-årig nederländsk dirigent, organist, cembalist och musikhistoriker. Han är särskilt känd för sin expertis inom barockmusik och historiskt informerad föredragspraxis. Koopmans största fokus ligger på Bach, men han befattar sig gärna med Mozart och andra vinklassiker. Han har också besökt Finland otaliga gånger, senast i mars 2025, och det finns planer på att han återvänder igen nästa år. Med sig på estraden i det följande får Ton Koopman en solist, den ryska sopranen Julia Leshneva. Hon har varit föremål för kritik och kontroverser särskilt kopplat till hennes tystnad kring Rysslands invasion av Ukraina. Hennes konsert i Sverige, som var planerad till den 11 oktober i Järna, ställdes in efter påtryckningar från aktivistgruppen Nordic Ukraine Forum. De menar att Leshnevas tystnad om invasionen var ett politiskt ställningstagande. Kulturhuset som arrangerade konserten betonade att inbjudan inte var ett stöd för Rysslands aggression och att Leshneva inte har bott eller uppträtt i Ryssland på flera år. Men det hjälpte inte, konserten ställdes in. Ute i Europa har reaktionerna inte varit så våldsamma. Leshneva besökte Helsingfors och Radio Symfoniorkester senast i september i år. Leshneva har flera konserter och operaföreställningar inbokade för 2026 i Europa och hon räknas till de verkligt stora sopranerna. Och bekant är hon också för den finländska publiken eftersom hon vann Miriam Helin-tävlingen 2009, vilket blev hennes internationella genombrott. Nu ska Leshneva uppföra musik av den 16-årige Mozart, motetten Exultate Jubilate. Några veckor efter uruppförandet fyllde Mozart 17 år. Motetten är ett imponerande exempel på den unge Mozarts mognad. Den skrevs under en intensiv operaperiod då Mozart befann sig i Milano. Julia Leshneva, Lausannes kammarorkester och dirigent Ton Koopman.

Mozarts motet Exultate jubilate. Julia Leschneva soprano Los Angeles kammarorkester under ledning av Ton Kåpeman. Också i följande nummer bjuder Leschneva på sin vokala fägring. Mozarts opera Figaros bröllop, en komisk opera som handlar om tjänaren Figaro och hans bröllop med Susanna. Operan skildrar intriger och förvecklingar i en adelsmans hushåll med teman som kärlek, svartsjuka och sociala skillnader. Operan är känd för sin livliga musik och humoristiska handling med vändningar som handlar om missförstånd och personförväxlingar. Julia Leschneva sjunger Voi che sapete, Cherubinos aria ur andra akten av Figaros bröllop.

Voi kesa pete, Cherubinos aria ur Figaros bröllop av Mozart. Cherubino är en så kallad byxroll, vilket innebär att rollen är en manlig karaktär som traditionellt spelas av en kvinnlig sångare. Cherubino är en ung page i Mozarts opera Figaros bröllop och är en av de mest kända byxrollerna i operarepertoaren överhuvudtaget. Och efter de här vokala inslagen fortsätter konserten med instrumentalmusik av Mozart. Följande nummer är Serenata Notturna i D-dur. Det handlar ordagrant om en nattlig serenad. Och det är fråga om konsertantmusik som komponerades av Mozart år 1776 i Salzburg, då han var i 20-årsåldern. Verket är skrivet för en liten orkester med två violiner, viola, kontrabass och pukor och fyra solister. Och ur den tresatsiga serenaden hinner vi lyssna till satserna 2 och 3, menuetto och rondo, allegretto. Musiken är livlig och festlig och är ett exempel på Mozarts tidiga orkesterverk som skrevs som musikalisk underhållning för att behaga sin publik. Lausannes kammarorkester och Ton Koopman.

Humoristisk musik signerad Mozart, serenata notturna, satserna menuetto och finalen rondo. Med solisterna Julie Lafontaine, violin, Alexander Gritsejenko, violin, Eli Karanfilova, viola och Marc-Antoine Bonanomi på kontrabas. Och orkestern, Lausannes kammarorkester, leds i den här konserten av Ton Kopman. Också ett symfoniskt nummer ingår i konserten, nämligen Mozarts så kallade Pragsymfoni, eller symfoni nummer 38 i D-dur. Symfonin har fått sitt namn eftersom den uppfördes i Prag den 19 januari 1787 under Mozarts första besök i stan. Och den skrevs i slutet av föregående år och mottogs mycket väl av den lokala publiken som redan var mycket förtjust i Mozarts musik. Och senare under samma vår gavs också Figaros bröllop i Prag. Pragsymfonin är känd för sin festliga karaktär och består av tre satser. Och den skiljer sig från många andra symfonier genom att sakna en traditionell final. Men här kommer nu den första satsen, Adagio, en långsam inledning, och Allegro ur Mozarts Pragsymfoni med Lausannes kammarorkester och Ton Kopman som dirigent.

Första satsen ur Mozarts Pragsymfoni avslutade Lausannes kammarorkesters konsert av den 5 november. Som dirigent fungerade Ton Kåpman och för produktionen stod det regionala public service-bolaget RTS. Och i studion Leif Nysten.

0: Här är nyheterna med väder klockan 22. Det var en dramatisk dag i riksdagen idag, i det sista plenumet innan sommarpausen. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman fick fortsatt förtroende av riksdagen, men hans stöd blev ytterst lågt. SFPs riksdagsledamöter vägrade nämligen ge Rydman förtroende. Bakgrunden det är Rydmans sparplaner för de så kallade STEA-pengarna som används till social- och hälsovårdssektorn.
1: Tisdagsmorgonen förde med sig ett regeringsmöte, ett krismöte får man kanske säga. I det mötet visade sig nämligen att sannfinländska social- och hälsovårdsminister Ville Rydman fortsättningsvis trotsar statsministerns vilja. Petter Jorpo har sagt att regeringen ska samstämmigt besluta om kriterierna för hur man delar ut stöd i tredje sektorn. Rydman vidhåller att han själv bestämmer det. Till slut fick regeringen rösta. Sannfinländerna stödde

0: med sin minister. De andra partierna röstade med statsministern. Det kan sägas här att det är mycket ovanligt att en regering tvingas till omröstning inom såna här omständigheter. Tisdagens andra omröstning stundade sedan i riksdagen. Där krävde nämligen Vänsterförbundet en förtroendeomröstning om minister Rydman, som är mycket impopulär inom oppositionen. Men hur skulle nu regeringspartierna rösta? Rydman trotsar ju alltså statsministern. Måste man ge förtroende till en sån minister? Nej, tyckte SFP-gruppen, som enhälligt lade in en blank röst.
1: Vi linjerar för vår egen del. Att vi inte röstar för förtroende, men inte heller för misstroende. Vi ser det förstås också som viktigt att Finland har en regering i den här situationen. Men regeringen måste vara funktionsduglig, och för det så krävs det klara spelregler.
2: Statsministern lär just ha sagt här att han inte är nöjd med SFPs beteende.
1: Så det är klart att det är aldrig bra när ett regeringsparti inte röstar grönt. Men vi gjorde det av goda skäl.
0: Så alltså SFP-ordförande Anders Arlakröts i rikssalen minuterna efter omröstningen. Samlingspartisterna röstade för förtroende. Man kan säga att med det så sparkas konservbuken lite framåt, men problemet Rydman kvarstår till nästa etapp. Den etappen kanske kommer i början av juli när en ministergrupp ska ta upp just kriterierna för stödet till organisationerna än en gång. Rydman själv var en blandning av kampvilja och oskuld när han trädde fram för medierna i rikssalen.
3: Och såklart försvårar det allt det arbete som regeringen gör, för att det är en av de där mest grundläggande grundprinciperna som regeringen har, att varje gång då man röstar där i den stora salen så innebär det också det att var och en regeringsrepresentant trycker på den gröna knappen.
4: Freddy Wahlström rapporterar. Idag har riksdagen godkänt flera förändringar i alkohollagen. Alko får börja hållas öppet på söndagar. Reglerna för distansförsäljning förtydligas och hemleverans av alkoholdrycker tillåts. Men diskussionen i riksdagen den har varit lite krångligare än vanligt. Det konstaterar vår politikreporter Carmela Walder tidigare i eftermiddag.
5: Det här var en intressant omröstning eftersom regeringspartierna brukar rösta för sina egna propositioner. Men så gick det inte den här gången. Alla riksdagsledamöter som tillhör Kristdemokraterna röstade nämligen mot regeringens förslag. Päivi Räsänen gick till och med så långt att hon kom med ett förslag att förkasta hela den här lagen. Hon röstade också emot det här lagförslaget i social- och hälsovårdsutskottet där SFPs medlem Henrik Wikström också sitter. Han förklarar så här hur det kom sig att Kristdemokraterna gjorde som de gjorde.
6: Då när regeringsförhandlingarna ägde rum för 3 år sedan så kom man överens om det att Kristdemokraterna har möjlighet att agera på ett avvikande sätt vid olika omröstningar som tangerar alkohollagstiftningen. Förstås är det inte på något sätt optimalt eftersom alkohollagstiftningen så är en helhet som kanske är viktigare för andra partier än kanske just för det egna partiet i regeringen. Och i koalitionen borde man alltid agera enligt då, hur man kommer överens inom regeringen.
7: Många finländare har ju önskat att det ska gå att beställa hem alkohol, medan många experter har kritiserat hela förslaget. Varför gick riksdagen emot experternas åsikt?
5: Nå, enligt SFPs Henrik Wikström så handlar det om EU och det att Finland är medlem av EU. Många EU-länder har en liberalare alkoholpolitik och vi ska följa EUs linje, säger han. Men det finns en oro inom social- och hälsovårdsutskottet för att konsumtionen ökar och att det finns ett behov av att granska vad som sker framöver. Men det här med att ändra alkohollagen, så det är inte slut med det här, utan riksdagen kommer redan på hösten att behandla nya förändringar i den här lagstiftningen. Det gäller då att ta ställning till om man ska tillåta små bryggerier att sälja då direkt från bryggeriet, sälja sina egna produkter.
4: Det var Carmela Walder som diskuterade med Jonas Blomqvist. Utrikes. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att USA inte kommer att acceptera att något land tar ut tullar eller avgifter för sjöfart genom Hormuzsundet. Rubio betonar att sundet är en internationell farled och att avgifter inte är tillåtna enligt internationell rätt. Uttalande kom när Rubio inledde en rundresa i Persiska viken. En ovanligt kraftig värmebölja med extrem värme plågar flera länder i Europa just nu. Värmen har hållit i sig snart en vecka och till exempel i Frankrike har tiotals personer drunknat när de har sökt svalka. Och tidigare idag så höll premiärministern ett krismöte om hettan.
8: Puisque le dernier chiffre qui vient de nous être remonté est 40 morts depuis le 18 juin.
9: 40 personer har dött sedan förra veckans torsdag, främst unga personer, säger Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu. Runt om i landet har fransmännen sökt svalka i kanaler, floder och så vidare. Nu uppmanar regeringen befolkningen att inte simma där det inte är meningen att man ska simma. Och Spanien har utfärdat röda varningar för värmeböljan.
10: Bebe agua, ponte crema solar, evita hacer deporte en el exterior durante las horas más calurosas del día.
9: Drick vatten, använd solkräm och undvik att motionera under dagens hetaste timmar, säger Spaniens premiärminister Pedro Sánchez. Där uppmättes som mest 45 grader igår och motsvarande temperaturer fortsätter idag.
10: Sí, aunque aún estemos en junio, desgraciadamente el calor extremo ya ha llegado y tenemos que estar preparados y preparadas.
9: Extremvärmen är här, trots att vi fortfarande är i juni, säger Sánchez. Nästan hela kontinentala Europa upplever just nu ovanligt höga temperaturer för årstiden.
11: England, widely into the mid 30s, 34, 35 Celsius, up to 36 in one or two spots. And
9: till exempel i Storbritannien är det på vissa håll 16 grader varmare än normalt. Landets meteorologiska institut spår 36 grader idag. Det skulle innebära ett rekord för juni. Allt det här beror på ett mycket stort högtrycksområde som har dragit in över Europa. Värmeböljan sträcker sig också österut.
12: Prognos wynika, że granica 40 stopni.
9: Till exempel i Polen väntas extremvärme.
12: Po prostu czeka nas ekstremalny upał. A co teraz?
9: Polska TV-kanalen TVN24 talar om 40 grader mot slutet av veckan när högtrycket fortsätter österut.
4: Reporter var Daniel Ekblad. Nu blir det väder. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. Det är växande molnighet och imorgon bitti drar ett regnområde över landets söderdel västerifrån. I natt är det som svalast 4-12 grader och imorgon ligger temperaturen mellan 12 och 18 grader. Varning för terrängbrand råder i delar av västra Finland. Femdygnsprognosen den sträcker sig till söndag och utlovar växlande väder med regnskurar på många håll runt om landet. I södra delen av landet också mer ihållande regn, men det förekommer också soliga stunder. Det är mest mellan 11 och 23 grader mot veckoslutet upp till 27 grader. På nätterna är det mellan 5 och 15 grader. Sen väderrapporten för sjöfarande. Finska viken vind omkring väst 4-11 meter i sekunden. Från och med morgonen vind omkring syd som avtar så småningom. På kvällen vind omkring väst 2-6 meter i sekunden. Från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter i sekunden. På morgonen vind omkring väst som avtar från och med förmiddagen 4-8 meter i sekunden. På morgonen lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav sydlig till sydvästlig vind som avtar först 5-9 meter i sekunden. Från och med natten västlig till nordvästlig vind. Från och med eftermiddagen vind omkring nordost 2-6 meter i sekunden. På natten och på morgonen lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind 3-9 meter i sekunden. Från och med natten västlig vind som avtar så småningom. På eftermiddagen vind omkring nordväst, på kvällen 2-5 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar, annars god sikt. Bottenhavet, vind omkring syd som avtar, först 5-9 meter i sekunden, från och med natten vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. Först lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, västlig till sydvästlig vind som avtar, först 6-10 meter i sekunden, från och med natten vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. På kvällen vind omkring sydväst, god sikt. Bottenviken, vind omkring väst 4-8 meter i sekunden. Från och med natten nordvästlig vind, på eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning, från och med kvällen vind omkring väst, god sikt. Saimen, västlig vind 37 meter i sekunden, god sikt. Utsikterna till havs från onsdag kväll till torsdag kväll med

0: Sannolikt svag vind på dagen, vind omkring väst under 10 meter i sekunden. Sen vädret på kuststationerna enligt den senaste rapporten från klockan 21. Aspö 16 grader, västlig vind 7 meter i sekunden, nästan klart och sikten 50 kilometer. Kotkarankö 17, väst-nordväst 4, mulet, sikten 50 kilometer. Orrengrund 17, nordväst 8, mulet, över 20 kilometer. Emsalö 17, väst-nordväst 6. Kallbodagrund 15, väst 8. Östertokan 16, väst 8. Gråhara 17, väst 8, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 16, väst 9. Bogaskär 16, väst 5, regnskurar, sikten 50 kilometer. Hangö-Tulludden 15, väst-sydväst 4. Russarö 15, väst-sydväst 6. Venö 15, syd 4. Utö 17, syd 7, mulet, sikten 29 kilometer. Notgrund 15, ost-sydost 2. Fagerholm 16, syd-sydost 6. Vilsandi 18, syd-sydväst 1, 50 kilometer. Gotska Söndön, uppgifter saknas. Kumlinge 15, syd 5, regnskurar, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, syd 8, svagt regn 20 kilometer. Märket 15, syd-sydost 8. Enskär 15, syd-sydost 6, mulet, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, sydost 2, mulet 20 kilometer. Tahkoluoto 12, sydväst 1, mulet 50 kilometer. Selgrund 12, syd-sydväst 5, mulet 48 kilometer. Bredskäret 13, sydväst 7. Strömmingsbodan 12, väst-sydväst 8. Valsörarna 12, sydväst 9. Kallan 12, sydväst 11. Tankar 12, sydväst 9, mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 11, sydväst 9. Nahkiainen 11, väst-sydväst 8. Brahestad 13, syd-sydväst 7, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 14, väst-sydväst 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12, sydväst 7, mulet över 20 kilometer. Kemi 1, 12, sydväst 6. Ajos 13, sydväst 6, mulet och sikten över 20, sikten 20 kilometer. Sen en pollenrapport. Björkblomningen har upphört i hela landet. Små mängder björkpollen kan sprida sig från Nordnorge till norra Lappland. Gräsen blommar i hela landet. Gran och tall blommar i mellersta och norra Lappland. Där var det slut på rapporterna och det här var allt i kvällens sista nyhetssändning med Andrea Wiklund. Vi är tillbaka imorgon. Nu önskar vi god natt.
1: Ordet läcker. Här kommer det igen som en strimma av sol genom grå höstmoln. Ordet läcker. Ja, dags att vända mungiporna uppåt då du igen får ta del av bakgrunder, erfarenheter, tolkningar, synonymer, etymologi och trivia kunskap kring ett ord. Kom med och få din dagliga dos av dopaminkickar då du mättar ditt intresse av saker du inte visste att du ville veta. Det här intresset smittar lite som ett leende. Jag heter Kike Bertel och med som gäst idag är Ann-Kristin Anki Blomgren som jobbar på begravningsbyrå och är ordförande i föreningen Dans i Sibbo. Välkommen!
2: Tackar.
1: Jag tror det är ganska viktigt att det finns bokstaven Z i dans, eller hur?
2: Ja, för att det blev så, för att dans, det är tråkigt. Så sätta det där lite extra.
1: Ja, och det handlar ju trots allt om dansband och de brukar oftast ha ett sätta i slutet.
2: Jo, de brukar det.
1: Ja. Jag undrar också, att hur ofta kämpar folk med dig om att dansa på folks gravar? Ingen har någonsin sagt
2: nej,
1: det.
2: Nej, jag ska ha, på min gravsten, den har jag redan skissat upp, så där ska vara ett par som dansar.
1: Nej,
2: och hon ska ha rödklänning på sig.
1: Perfekt.
2: Så ska det stå att jag fortsätter dansa i himlen.
1: Du dansar vid din egen grav.
2: Ja.
1: Mycket bra. Välkommen också, producent Nina Sedlöf.
3: Tack.
1: Hör du, vad får dig att le?
3: No, jag började just att le när jag hörde Ankis berättelse. Jag blev nästan lite sådär, liksom, inte tårögd, sådär gråttårögd, men sådär berörd. Rörd. Ja. Jag tyckte det var en jättefin liksom, beskrivning. Ja. Så att det fick mig att le. Vad får mig att le annars? Nu är det väl glada människor och skratt och positiva saker.
1: Jag tycker du har lätt för att le.
3: Är det så?
1: Ja, jag tycker.
3: Aj, vad, det är fint att höra.
1: Nu kan du vara allvarlig också.
3: Ja, nu kan man.
1: Ja. Och jag känner att du, Anki, har också väldigt lätt för att le.
2: Det har jag.
1: Mm. Det passar bra, för dagens ord är... glad. Ett adjektiv som beskriver en känsla av gott humör och upprymdhet. Det kan också beskriva något som orsakar känslan i fråga. En glad sång. Det kan också uttrycka förtjusning, som att vara glad i sprit eller i sammansatt form, att vara matglad. Intressant nog kan glad också vara ett substantiv. Då betyder det en glänta, alltså en öppen plats i en skog. Den betydelsen är ändå en aning ålderdomlig. Ordet glädje kan också nämnas, och det är också ett substantiv. Det är själva känslan av fröjd. Synonymer för glad: lycklig, på gott humör, belåten, glättig, gladlynt, gladelig, lättsam, älskvärd, sorglös, sorgfri, nyter, munter, solig, pigg, livad, lätt i sinnes, uppspelt, uppsluppen, upprymd, uppåt, förtjust, lullig, lättberusad, glädjande, rolig, trevlig, positiv, angenäm, men också glänta och öppen plats i skog. Och för substantivet glädje: nöje, fröjd, gammal, lust, munterhet, lycka, förtjusning, upprymdhet, fegnad, hugnad, tillfredsställelse, solsken, jubel. Etymologi. Glaver på fornsvenska, då det förutom munter också betytt blank och ljus. Glader på fornnordiska och gladas på urgermanska. Och här kan läggas till betydelsen glansig och slät. Här finns också en förklaring till varför skogsglänta kan vara en glad. Det är ju en öppen och ljus plats mitt i skogen. Det engelska ordet glade har förresten samma bakgrund och kan användas för en glänta. Den urindoeuropeiska roten för glad är ungefär gläd, som antagligen bara syftat på ljus, glansig och slät. Ordet glädje kommer sedan från fornsvenska glädi, och det har bildats ur adjektivet glads förfäder. Idiom, ordspråk, citat: är du en glad lax? Ja, då är du helt enkelt väldigt munter, inte alls en fisk. Eller är du glad som en lärka? Ja, men då är du väldigt glad och munter. Kanske du är glad i hatten? Ja, då är du full. Och finns det smolk i glädjebägaren? Då är det någon detalj som stör eller hindrar något från att bli bra. Har du gjort en glädjekalkyl? Då har du skapat en alltför optimistisk beräkning eller plan som inte tar hänsyn till möjliga hinder, kostnader eller problem. På engelska kan man beskriva en person som happy-go-lucky, vilket betyder ungefär glad och bekymmerslös. Någon som tar dagen som den kommer och är möjligen också lite aningslös. Nu ordspråk. Lätt att vara glad när intet skadar. Och det här behöver inte mycket förklaring. Det är alltså ingen konst att vara glad och positiv när allt i livet går bra och man möter inte några motgångar. Penning i pungen gör glad i hågen. Inget konstigt här heller. Då du har finansiell stabilitet, då är du oftast glad, trygg och bekymmerslös. Delad glädje är dubbelglädje. Ja, den lycka du känner över något positivt blir ännu starkare och mer meningsfull när du delar den med andra. Det är besläktat med ordspråket delad sorg är halv sorg. Det vill säga, sorgen är inte lika tung att bära om man delar bördan med andra. Och då passar det kanske att nämna den här också. Glädjen och sorgen följas gärna åt. Kärnan i det här är att livet består av både ljus och mörker. Du kan inte ha det ena utan det andra. Ett mer dramatiskt sätt att säga samma sak är ordspråket: när glädjen står i taket, står sorgen i förstugan. Slutligen citat. Så här sa den amerikanska rockstjärnan Bruce Springsteen om sin far då Bruce tog sig in i Rock and Roll Hall of Fame den 15 mars 1999. Jag måste tacka honom. För vad skulle jag överhuvudtaget kunna skriva om utan honom? Ni kan föreställa er hur det skulle ha varit om allt var bra mellan oss. Det skulle ha varit en katastrof. Jag skulle bara ha skrivit glada låtar. Och det försökte jag i början av 90-talet. Och det fungerade inte. Publiken tyckte inte om det. Och så till den svenska barnboksförfattaren Astrid Lindgren, som beskrev Ronja Rövardotters vårskrik på följande vis i boken som gavs ut 1981. Och hon skrek ett vårskrik så att det hördes långt bort i skogen. Det var ett glädjeskrik, men det låg också en vild sorg i det. För våren kan vara både och. Slutligen ett kort citat på latin av den romerska filosofen och politikern Seneca den yngre. Citatet kommer från hans brevsamling Epistulae Morales ad Lucilium, brev till Lucilius. Res severa est verum gaudium. Sann glädje är en allvarlig sak. Ordet är ordet läcker, alltså glad eller glädje eller glädjande eller allting som har med det att göra. Jag måste gärna rätta mig lite grann. Jag sa en glad när det gäller gläntan. Det stämmer, det är ett glad. Vilket känns kanske lite konstigt om man pratar om en glänta i skogen. Men om man använder det här ålderdomliga uttrycket så är det alltså ett glad.
3: Jag hade alltså aldrig hört det här uttrycket tidigare.
1: Nej, hör,
3: att det finns en glänta i skogen som kallas för ett glad. Ett blad har jag hört om, men det var någonting helt nytt för mig.
1: Det är lätt att minnas nu att ett blad, ett glad.
3: Jo, jag vet inte vad det här är något bekant eller obekant för dig, Anki.
2: Aldrig hört.
3: Nej, jag hade aldrig heller hört det. Sen funderar jag på det här med, du sa om gladare. Det var någon böjning, någonting tyckte jag där. Så hade inte sju snövit och de sju dvärgarna en...
1: Just det, glada. Jag tror inte jag nämnde glada, men jag kan bra tänka mig att du tänkte på glada.
3: Kanske jag tänkte på glada.
1: Ja.
3: Och sen började jag fundera på någonting helt... Alltså, hade det inte funnits något tvättmedel som heter Everglade?
1: Nej, inte Everglade kanske, men... Eller Everglade, kanske. Men jag började, när någon säger Everglade så tänker ju jag på träskmarker. Och då tänker jag på Florida.
3: Ah, på Everglades. Ja, precis. Men någonting med glade, för du sa ju glänsa.
1: Ja.
3: Så då tänkte jag på tvättmedel.
2: Det där sprayet som man sprayar bordsytor och sådär, det heter ju glade.
3: No, det var det jag tänkte på.
1: Okay.
2: Så det blir otroligt halt sen.
1: Ja, men okej, okay, blinkande, kinande. Ja. Nej, men nu har vi en förklaring för det också.
2: Ja. Jag gillar inte, för sen är allt så halt.
1: Ja, just det.
3: Och mycket kemikalier.
1: Ja, vad halt kan ha sig.
2: Doften är inte så jättenice heller.
1: Men jag undrar också, jag blev att tänka på det där glade, och jag vet inte om det är en amerikansk kontext som Everglade och glade liksom syftar på träskmarker, men det verkar vara sån att titta lite grann. Men det kan ju också vara att det öppnar upp i en skog då också om det är träskmarker, för det är ju vatten och det växer kanske inte träd på samma sätt.
3: Ja, är det,
1: så jag vet inte.
3: Men det, ja, men och har de då samma ord i engelska att glade syftar på någon slags glänta?
1: Ja, om du är i England och hör om en glade, så då är det nog en glänta i skogen.
3: Just, men kanske därifrån kommer det Everglades också.
1: Ja, vem vet?
3: Vem vet?
1: Ja.
3: Man kan alltid spekulera och gissa. Det är så, också helt okej.
1: Absolut. Okay. Jag ska ju också nämna, det finns ju ett verb, det glömde jag också nämna, glädja, att glädja folk.
3: Just
1: så det föll bort från introt, men nu har jag nämnt det, så det är inte glömt.
3: Just det, att glädja folk.
1: Ja, men får jag vända mig till dig, Anki, och på tal om att glädja, så dansmusik glädjer ju dig, och jag har ju valt en dansbandslåt som första låt, och jag har inte avslöjat dig vad det är, men känner du till bandet Blackjack?
2: Ja,
1: vad tycker du om bandet Blackjack?
2: Jag har inte hört dem live på länge, men de ska vi ha till Sibbo, vad vi nu kommer så långt.
3: Ja.
1: Har du en favoritlåt av Blackjack kanske?
2: Det kan jag inte säga så här någonstans.
1: Okej. Jag hittar nämligen en låt som passar bra temat idag, för ordet glad nämns redan i titelspåret. Och det är Kåt, glad och tacksam.
2: Okej. Låter
3: lovande.
2: Jo, låter bra.
1: Och det här är ju en 5 år gammal låt från 2020. Och det här är ju alltså ursprungligen ett citat från den svenska filmen Ogifta par från 1997 med Peter Dalle och Lena Endre. Och där finns ett gräl i den filmen där då Endres karaktär Marie frågar hur hon borde vara då enligt Dalles karaktär David. Och Dalle svarar, hur skulle du vara med kåt, glad och tacksam? Det faller inte god jord hos Marie, kan jag säga.
3: Det är just vad man vill höra om man är
2: imponerad.
1: Ja. Och det här citatet röstades till bästa filmcitat av Aftonbladets läsare år 2011.
3: Okay.
1: Och Blackjack har väl fastnat på det här då. Men så heter alltså låten vi ska lyssna på nu.

0: Ordet läcker.
1: Det var Blackjack med Kåt, glad och tacksam. Vilket fantastiskt låtnamn där. Och det är ordet glad, inte kåt, som vi behandlar ordet läckra. Kanske det kommer den dagen när du behandlar det. Vem vet?
2: Vem vet?
1: Men här sitter jag, Kicki Bertel, tillsammans med vår gäst Ann-Kristin Blomgren och Nina Sedelöf, producenten. Och jag undrar en sak. Alltså, har ni hört det idiomatiska uttrycket förglatta livet? Man kan jämföra det med förbrinnande livet.
2: Alltså brinnande livet har jag hört, men glatt. Jag tänker på någon som har glattat livet.
3: Jag har aldrig hört det.
1: Ja, det kan ju hända att det beror på att jag är från Österbotten, att det har hörts därifrån, eller man hör det liksom via Sveriges Television eller någonting i den stilen. Men för mig är det bekant. Och jag har alltid trott att det här glatta kommer från glädje eller från glad. Alltså att det är supinumaktig i form av glädja, det här verbet, det är ju glatt. Han har det glatt. Eller glatt förekommer ju också i adjektivformen glad, alltså ett glatt leende. Men det är faktiskt inte alls därifrån. Glatt är ett eget adjektiv, visade sig. Så det här, om man gör något för glatta livet, så innebär det så fort eller ivrigt som om det gällde livet. Det hade jag ingen aning om, men det här hjälper inte mycket då ni känner ens till det här idiomatiska uttrycket.
2: Alltså, ja, det är någonting för glatta livet. Man springer för glatta livet. Att man ska,
3: jo, no, det förstås, det har man hört. Jo,
1: det har du hört?
3: Det har jag hört.
1: Ja. Men alltså, det är alltså ett eget adjektiv, och det kommer väl från det där slet, hal och blank bakgrunden egentligen. Och det intressanta är att ordet glatt är alltså lånat in till svenskan där på 1600-talet från lågtyska. Där förekommer det fortfarande alltså i tyska, glatt. Det har förekommit alltså för glatta livet sedan typ 1875 hade idiomat.

0: matematiska uttrycket, och då egentligen i betydelsen hel och fullständig där. Ja.
1: Just så.
0: Men nu, lite klokare igen.
1: Lite klokare igen. Idag pratar vi om ordet glad, och jag, Anki, tänker ju på dig och dansen. För dansen är någonting som gör dig glad. Du och din kollega Kristina Grönros, ni har alltså grundat i år, visst, alltså i januari 2025, visst var det så? Föreningen Dans i Sibbo. I alla fall är den ganska färsk, eller hur?
2: Det där borde jag veta. No, men alltså, det... gammal är den ju inte. Jag började just fundera att kan vi snart fira ett år.
1: Ja.
2: Det där kom för hastigt nu. Det
1: men ni vill alltså helt enkelt sprida dansglädje till alla och en var. Berätta lite, vad ger dansen dig?
2: Den ger massor, just för att det är det som är det, är det bästa, just när man har ett jobb som kräver massor, så att för att få sen chilla, så det är bäst när man får dansa, och sen att man kan ordna dans så att alla har möjlighet att komma, för att åt Borgåhållet till har de ordnat dansar, men sen i Sibbo så förordnades det lite mer dansar kanske, men sen är det det att föreningarna har gått i kras, att det finns ingen som vill ställa upp och hjälpa till. Mm. Men vi har haft ganska tur med det, och sen är det ju jätteroligt när folk kommer både från Österbotten och från Pargas och från olika ställen, och sen att vi träffas och har det roligt, så det, och människorna är nöjda, så det, då är det nog glädje.
1: Mm. Ja, och då, ni är liksom sådana aktiva eldsjälar som helt enkelt får det att liksom...
2: Jag är jäkligt envis, och Kristina har det där. Alltså vi liksom, vi försöker, men sen har vi ju sagt att om inte människorna kommer och dansar så kan vi ju inte sen fortsätta heller. Så de är nog mycket måna om att har ni fått in tillräckligt, att går det runt eller går det dåligt. Mm. För just att sen om vi måste börja äta knäckebröd och dricka vatten, så då...
1: Så då är det,
2: det är ju inte hållbart i längden.
1: Och då är det dansbanden förstås som kostar en hel del. För ni har ju ordentliga kända dansband
2: som
1: kommer. Och...
2: De som kommer från Sverige så är det lite dyrare. Men de ska ha bussar och bilar med båt över. Det är inte förmånligt, så det kostar.
1: Ja. Men du, Anki, du går och dansar med din man Bjarne.
2: Ja.
1: Var har ni varit senast och dansa?
2: Nu dansar vi ju inte i Nickby, för att det var lite dåligt. Det var en från bandet som hamnade på besöka sjukhus, och när jag har haft lunginflammation, så det blev ingen dans. Men på Tjocka i Nickby senast.
1: Yes.
2: Och nu ska vi åka och dansa på båt här om några veckor.
1: Ja.
0: Ja, det vet vi att det är populärt. Vi har ju haft det i vårt fingret på när vi har pratat. Dels har vi ju pratat om att åka färja, och dels har vi pratat om dansband. Och den här kombinationen är en särskilt lyckad än, har det visat sig.
2: Ja, men det är jädrans tungt när man åker båt många dygn. Man är inte ung mer, så sen när man så där, det känns som man ska ha festa. Fast man inte har festa, så det tar på, men det är roligt. Så det är lugnt.
1: Ja. Men det är ju ganska roligt också, jag menar, jag tänker på det här när du ordnar danser, du inte bara dansar själv, utan du ser till att andra också, eller möjliggör det för andra. Mm. Det är ju också att sprida glädje
2: ja,
1: åt andra.
2: Det. Mm. Och sen just när människorna blir glada och tackar, så det är fint.
1: Mm. Du sa här, vi talade lite i början av programmet också, men du nämnde just att man har ett tungt jobb, och då syftar du på ditt jobb på begravningsbyrå. Jag tänker att det är också ganska på något sätt en, jag vet inte om ordet festlig är det rätta uttrycket, men intressant där liksom den här glädjen och sorgen möts. Glädjen kanske inte att någon har dött, men glädjen att någon kanske har levt. Och, eller hur skulle du själv karaktärisera det här? Hittar man de här motpolerna? Jag tänkte det här som Kike sa i början, att glädje och sorg följes gärna åt. Du hade något uttryck.
0: Ja, du menar till exempel det här med att när glädjen står i taket står sorgen i förstugan.
1: Ja, nu till exempel den.
0: Ja, eller glädjen och sorgen följes gärna åt.
1: Ja.
0: Vi hade ju nyligen alltså pratat om också begravningar i det här fingret på, och där pratade vi ju speciellt mycket om minnesstunder. Och i de minnesstunderna så kan det förekomma roliga historier, alltså som man minns personen som har gått bort. Och där kan finnas mycket skratt samtidigt som det finns en hel del gråt. Och det är på något vis det där bitterljuva i det där sammanhanget som också kan göra det till en jättehärlig stund.
1: Ja,
2: det stämmer, för att det där nu för tiden när en del är så där att det måste, minnesstunden måste vara så som den alltid har varit, och då brukar jag fråga att hur den avlidne, vad den gillar och så där, att det behöver ju inte bli, det kan ju bli en fin stund med helt annorlunda musik som någon psalm eller så där. Nu för tiden så kan man ju, det beror på vad den avlidne har tyckt om så.
0: Mm,
2: och sen just det att man får berätta trevliga historier, så då kan det ju bli då blir det ju lite glädje. Det behöver inte vara så sorgligt som... Det, visst är det sorgligt, men man kan ändå få det att bli en fin, ett fint sista minne.
1: Jag tänker det.
2: Så nu har det varit musik som inte nu kanske riktigt är den vanligaste som man hör, men det är alltid möjligt.
1: Skånas dansbandsmusik, jag tänker på, det är någonting som du blir glad av. Men skulle det passa på en begravning?
2: Jo, alltså jag har sagt, jag ska skriva det på pappa, jag har sagt att gubben, jag ska ha dansmusik och så ska det drickas skumvin, det ska inte sitta så gråta och drickas kaffe och äta smörgåskaka så som vi alltid har gjort, utan det är det vad det ska vara, och den som inte klarar av det så den
1: kan stanna hemma.
2: Den kan bli hemma,
0: ja. Just det.
2: Det är vad jag har planerat.
1: Men jag tycker det låter ganska kul. Ja. Jag ska också kunna tänka mig någonting sånt. Jag
0: börjar tänka också att alla de här, speciellt de svenska dansbandslåtarna, så de går ju alla i dur. Finns det någon som går i moll överhuvudtaget? Kommer du på någon?
2: Nej, det är nog. Och det är det som är så roligt när vi har massa finska talande som kommer och dansar, för de tycker ju om svenska musiken när den är gladare.
0: Mm.
2: Jag klarar inte av att gå och dansa till någonting som...
1: Det där är sant, att det finns liksom en skillnad där på den här finska dansbandsscenen och svenska eller finlandssvenska dansbandsscenen.
0: Men det finns ju förstås låtar som har som en melankolisk kärna. Texten kan vara melankolisk, men melodin är dur.
2: Ja.
0: Ja. Mm. Jag tror att de sista ljuva åren till exempel, det är en klassiker.
2: Nu kom vi in på det.
0: Ja, just det.
1: Som också passar i det här temat.
0: Hej, tycker ni att ni känner igen ett äkta leende jämfört med ett falskt leende?
1: Ja, det tycker jag. Ja, det tycker
2: man ser nog det ganska snabbt.
1: Ja.
0: Ja. Vad skulle du säga, Anki, att det är skillnaden? Vad är det som du ser på att använda den där personen?
2: Man ser nog på ansiktsuttrycken sådär. Det verkar nästan jobbigt, men jag skulle nog måste le här nu och se glad ut.
0: Just det.
1: Jag tänker, nu vill jag inte liksom kasta missar i någon dålig dag där, men jag tänker liksom på en miss eller en... No, modellerna har ju ofta väldigt sådär uttryckslösa ansikten med missarna. De smålerar att hej, jag röstar på mig. Eller liksom, det är det första jag kommer att tänka på.
0: Det finns ju faktiskt ett namn på ett äkta leende. Det kallas för ett Duchenne-leende.
1: Va?
0: Ja, ett Duchenne-leende. Det är vetenskapliga termen för ett äkta, genuint leende. Och det involverar alltså ofrivillig sammandragning av musklerna kring ögonen. Och det skiljer sig från ett socialt eller så kallat falskt leende som använder bara musklerna runt munnen. Så det är alltså ögonmusklerna speciellt då, som man ser på. Och det här leendet är alltså uppkallat efter en fransk neurolog som hette Guillaume Duchenne de Bologne. Han levde där på 1800-talet och han var pionjär inom elektrofysiologi. Och under mitten av 1800-talet var Duchenne besatt med att förstå hur människors ansiktsuttryck fungerade. Så han ville systematiskt kartlägga exakt vilka muskler som skapar vilka uttryck för olika känslor. Och hans metod var minst sagt udda. Han använde sådana här elektriska sonder direkt på ansiktet på sina försökspersoner för att stimulera enskilda muskler och sedan fotografera resultaten. Och hans mest kända försöksperson var en sån här tandlös äldre kar med ansiktsanestesi. Så han kände alltså ingenting. Han kände ingen smärta från de här elektriska stötarna. Det var ju praktiskt för det här Duchennes ändamål. Men genom sina experiment så upptäckte Duchenne att han kunde tvinga fram ett leende genom att stimulera zygomaticus major muskeln runt munnen. Men han kunde inte med vilja eller elektricitet få orbicularis oculi muskeln, alltså runt ögat, att dra ihop sig på samma sätt som det gjorde vid äkta glädje.
2: Nej,
0: och då var slutsatsen den då att äkta glädje är då ögonen också reagerar. Och han drog då den här slutsatsen, han kallade det här då ögonen är med för le doux sentiment de l'âme, alltså själens ljuva känsla, den enda sanna indikatorn på genuin lycka.
1: Jaha!
0: Ja!
1: Just så. Jag tänkte på en sån här, det här är en liten sån här radiokicka som jag avslöjar här och nu för alla lyssnare, att om du ler så påverkar ju också rösten.
0: Ja.
1: Och det är ju en sån här klassisk trick när man pratar i radio, att vill man låta lite liksom gemytligare så sätter man, det här är då inte ett Duchenne-leende, utan det här är ett liksom fake-leende, men jag lite sätter upp, om jag pratar nu så här, nu har jag mina munnen på helt nere och jag kan då prata, jag kanske så automatiskt lite drar ner på rösten. Sen har jag då det här fake-leende, så låter jag ju kanske lite mer gemytlig när jag pratar så här, förstår ni?
0: Ja.
1: Och det här sportar jag nog ibland med, beror lite på vad man och hur man pratar. Är det någonting, Kike, som du...
0: Jag gör exakt det där när jag känner att nu måste jag låta lite uppåt, men då tvingar jag fram det. Då pratar jag så här och det hörs ju direkt.
1: Så nu vet du, Anki.
0: Men jag vet inte, Anki, om du kan avslöja redan också på rösten att det där är ett falskt glad, en falsk glad röst. Eller vadå?
2: Jag använder inte make, så jag hoppas att när jag skrattar så mycket att jag har slät ändå. Det är liksom min... Men jag skrattar för mycket, det är... Men på jobbet kan man behärska sig ju förstås, det måste man, men sen annars...
1: Men alltså, kan man skratta för mycket?
2: Man kan, jo, alltså jag har jobbat på, när jag jobbar i hemvården eller i närvården, så på en avdelning, så när jag kom på jobb så där klockan 7 och jag var huvudhuamänta, så var det en köterska som sa, måste du alltid vara så där glad när du kommer på jobb? Så var jag så att, nå just så. Men så var jag så att det är ditt problem, inte mitt.
0: Men vad beror... Ja, det måste.
2: Jag förstår inte liksom, varför ska man vara sur på morgonen? Det blir ju en jättetung arbetsdag om man kommer sur på jobb.
0: Men precis, och det påverkar alla omkring dig.
1: Ja, exakt. Och, men här tycker jag att här, det här säger ju mer om den här kollegan än vad det säger om dig eller den som är glad. Och vad beror det på att den kollegan blir irriterad? Ja. För jag kan tänka mig att skratt... Nu kan man ju kanske vara glad. Kan man vara glad i fel situationer?
0: Ja, jag får
2: säga.
1: Jag ska vara glad.
0: Ja.
1: Det är sant, det är ett bra exempel.
2: Först, nu kan man, det beror lite på... Ja. Ja. Visst kan man.
0: Nu finns det sociala situationer där det kanske inte... Där det inte passar. Att vara öppet glad är inte riktigt passande.
2: Som man sen kommer på att... Oh, nu borde jag kanske inte.
0: Ja, ja. Man kan backa, att hålla inom dig helt enkelt.
2: Sorry, men nu är det för sent.
0: Ja. Men jag håller ju med om det där med, jag har ju också varit på en arbetsplats en gång där när man kom på morgonen så var det jättetryckt stämning. Det var annars dålig stämning under den tiden på den arbetsplatsen. Och jag bestämde mig då att när jag kommer in så ska jag säga glatt, god morgon. Och jag arbetar alltså längst bort i korridoren, så jag måste alltid gå förbi allihopa. Ah. Och sen efter alltså ett par dagar så kom en av de äldre kollegorna som har jobbat länge där, jag var ganska ny på den arbetsplatsen, så kom hon och sa att hej, att jag vill bara säga att det är så roligt att någon kommer att säga god morgon på morgonen. Det är så tryggt stämning här annars. Så tänkte jag, bra, då fortsätter jag.
1: Mm. Ja. Ja, precis. För nu precis som du sa här, Kike, också just att det hur man är påverkar ju andra.
0: Ja.
2: Ja, i synnerhet med de äldre där som jag jobbade, så var du glad och tog åldringarna så där, att du var glad när du gick in och väckte dem, så var de ju glada och steg upp, men så var det de där som gick in och du täckte av och steg upp.
1: Mm.
2: Och då sa jag till den här att skulle du göra så där med mig, så skulle jag täcka över huvudet och säga att du kan gå ut tillbaks.
1: Just det.
2: Så jag stiger inte upp.
1: Ja.
2: Att du måste ju liksom, du får det som du ger, så får du tillbaks.
0: Nu kan vi konstatera att dansbandsmusik gör dig glad, Anki, eller hur? Ja. Jag ska spela en sång nu som inte är dansbandsmusik, men den är vetenskapligt framtagen för att göra barn eller bebisar glada.
1: Okej.
0: Ja.
1: Ah, nu är jag nyfiken.
0: Ja, år 2016 fick den här engelska artisten Imogen Heap, som själv nyligen hade blivit mamma, ett uppdrag från CNG Baby Club i Storbritannien. Det här är en klubb som fungerar som internetnärvaro för företaget Cow & Gate, som gör barnmat och mjölkersättning och sånt här. Men uppdraget var att komponera en låt baserad på forskning om vilka ljud och melodier som spädbarn faktiskt reagerar positivt på. Och målet var att gå bortom traditionella vaggvisor och istället skapa en låt som aktivt framkalla skratt och glädje. Är ni färdiga på att lyssna på The Happy Song?
1: Ja.
2: Ja.
0: Här kommer den.

0: Ordet läcker.
1: Imagine Heap med The Happy Song här i Ordet läcker, då vi har ordet glad på agendan. Och jag märkte att det är inte bara bebisar som blir glada av det här, utan också Anki och Nina här framför mig log ganska mycket då ni lyssnade på det här, eller hur?
2: Ja, det var bra.
1: Ja.
3: Det var nog riktigt kiva.
2: Det skulle inte skada, man hör på den alltid nu. Ja.
1: Precis. Varför tror ni att den gör bebisar och oss glad?
3: Den här melodin är ju dur. Ganska glad melodi.
1: Ja.
3: Så vad har ju liksom lite så där djuriska, wow, och såna barnröster.
2: Mm. Och sen det där skrattan, det var någon skratt.
3: Ja,
2: hjärtligt, så då blir man glad. Ja, i varje fall, det smittar det var ganska bra.
3: Men den här melodin var inte kanske så där den allra enklaste, den var lite roddig. Den var lite liksom att man skulle tycka att om det blir så repetitivt och lätt att fånga upp, så inte vet jag, gör den glad.
1: Ja.
3: Men berätta, du har säkert någon vetenskaplig studie bakom det här.
1: Jag har en lista på saker som nyttjas i den här visan. Du träffar förstås rätt med det där. Det är en enkel och glad dur-tonart. Låten går i C-dur. Och sen tempot, snabbt och studsande tempo. Du sa att det var lite sådär, få hit och dit. Men det är studsande tempo.
3: Studsande, okej. Okay.
1: Ja, 163 beats per minute som det heter. Och det påminner om en bebis snabba hjärtslag.
3: Hjärta, jag tänkte just att har det något med hjärta att göra. Ja.
1: Sen rösten, hög, energisk, lekfull kvinnoröst, och Imogen Heap använde sin egen röst då och lät sig inspireras av sin egen lilla dotter Scout i det här sammanhanget. Och sen låten är fullproppad med roliga, överraskande ljud, som du Anki nämnde där, och bebisar älskar ljud som boop, brum brum och sådana här saker, och det förekommer mycket nysningar, djurläten, studsljud, boing boing, sånt här. Och strukturen är enkel och repetitiv egentligen. Det är ju den är förutsägbar och lätt för en liten hjärna att följa. Och texten, det handlar om konkreta saker som en bebis kan tänka på i bebisens värld. Himlen, havet, flyga, åka bil, träffa djur. Mm. Enkla små saker.
3: Sen sjöng hon också ganska med mycket luft. La la la, la la la la. Det var inte liksom sådär hårt och sådär, utan det var ganska mjukt och sådär.
2: Ja, men det så sjunger man väl när man sjunger för
3: småttingar.
2: Så man lite sådär. I varje fall mommo blir lite sådär.
3: Det är inte så mycket bältande.
2: Jo, nej, det tar vi sen när man ska ha ordning och reda, får man ta lite skarpare ton.
1: Jag känner att det finns en liten risk att när man en gång har spelat den här låten åt sitt barn, så kommer den att spelas många gånger efteråt.
2: Måste testa.
1: Ja.
3: Lite som det där Teletubbies kom jag att tänka på. Det var lite motsvarande där.
1: Ja, det känns,
3: men då var det såhär la la la lu. Det var mer den typen av.
1: Ja, det känns som att det är samma vetenskap som används i den tv-serien. Jaha, men alltså, vi brukar ju ha lite aktualiteter och nyheter i Ordet läcker. Hur är det, Nina? Har du någonting kring glad och glädje?
3: Ja, jag har lite nog. Ja, det har jag. Här är en nyhet från SVT Nyheter som är publicerad 5 augusti 2025. Rubriken lyder Ibrahim 17, sommarjobbar som fönsterputsare. Mamma, i alla fall glad.
1: Jaha, i alla fall hon är glad.
3: I alla fall är Ibrahim glad? Ja, jag tror att Ibrahim också är glad, och kanske förhoppningsvis hans kunder också.
1: Mm.
3: Men som vi vet så har det varit svårt för många ungdomar att få sommarjobb. Mm. Jobb kanske överlag, men sommarjobb i sommar. Både i Sverige och Finland, det här gäller nu Sverige mera, Ibrahim bor där. Men det där, han har gjort slag i saken och grundat alltså en egen firma och börjat tvätta fönster.
1: Ja.
3: Och det blev ju succé. Han fick kunder och kunderna var jättenöjda. Sen berättar det ju inte nu desto mer den här nyheten om hur mamma nu egentligen reagerar, hemskt mycket mer om mamma. Men att i rubriken fick man i alla fall glada mamman.
1: Ja.
3: Och nu kan man ju vara lite stolt över sina ungar.
2: Jag skulle vara superglad. Jag har tänkt anlita någon sån här ungdom som skulle komma och tvätta fönster, för det är något som inte roligt.
1: Nej, det är sant. Jag gjorde det nyligen. Det var inte kul. Cool. Det är repetitivt.
2: Det är för jäkligt. Och sen var du just att tvätta dem, så blir det

0: ett jäkla oväder, sen på sommaren är det fullt med något.
1: Och vet ni vad som heter? Pukakräk. Och när jag tvättade faktiskt fönstren, jag gjorde det först nu här i höstas, så jag började märka att fåglarna började flyga in i de där fönstren när det för en gång skulle vara rena. Man hörde bara klonks.
0: Och då är de inte rena mer.
1: Nej. Och inte fågeln glad sen heller mera. Så blev man lite stressad att oj nej,
2: dit
1: får den glada lärkan.
0: Och hjärnskakning.
1: Ja, precis. Sen har jag ännu en nyhet. Rubriken lyder: raket kraschade efter 14 sekunder. Så här bara kolon, citat, glad.
2: Jaha, okej.
1: Okay. Ja, då kan vi förstås undra att vem är det som blev glad av det här och varför?
2: Berätta.
1: Det här är en nyhet som står i Hufvudstadsbladet, en TT-nyhet från Sverige, 31 juli 2025. Nu är det nämligen så att Australien, för er som inte vet, så har gett sig in i rymdkampen om att skicka då raketer tänkta att nå omloppsbanan runt jorden.
2: Oj.
1: Jag hade inte riktigt koll på att Australien nu också försöker pilla i det här. Men Ares, som alltså är den första raketen som är designad, byggd och uppskjuten i Australien då, så kom inte så hemskt långt under sin första färd. Det var nämligen så att Ares lyckades vara hela 14 sekunder uppe i luften innan den kraschade utanför Bowen, Queensland.
2: Jaha, men vem är glad alltså?
1: Det är nu liksom så att Adam Gilmore, som är chef för företaget bakom raketen, Gilmore Space Technologies, han var ju jätteglad.
2: Va?
1: För de två första försöken misslyckades.
2: Jaha.
1: Och redan att få upp den så gjorde honom mycket glad och stolt.
2: Jaha, så att det ligger liksom ändå på en bra utvecklingsbana så att säga.
1: Ja,
2: det är liksom det.
1: Exakt.
2: Så man, i vanliga fall har man kraschat mycket mer.
1: Jo, och det här är alltså första försöket att få upp Ares eller någon grunka i rymden på över 50 år i Australien.
2: Jaha.
1: Så det måste man väl också vara glad för då?
2: I guess.
1: Om man har pengar till det här.
2: No, vi har alla våra orsaker till glädje.
1: Ja. Så att man kan alltså känna glädje för väldigt många olika saker här i livet.
2: Ja.
0: Tydligen.
1: Mm.
2: Hej, jag har annars samlat på mig uttryck från olika språk som handlar om glädje.
1: Aha,
2: ja,
1: okay.
2: Ni vet ju det där att glad som ett hangakex, har ni säkert hört om.
1: Jo.
2: Ja, att då ler man. Det har funnits såna hangakex med leende ansikten på. Men det finns från olika länder lite olika uttryck. Vill ni höra några?
0: No. Ja, tack.
2: I Tyskland lär man kunna säga grinsen wie ein Honigkuchen fährt. Och det betyder att flina som en honungskakshäst. Vad innebär det, undrar ni?
1: Honungskakshäst. Ja. Hangekex var mycket lättare här nu att begripa.
0: Hur ser en sån häst ut?
2: Det är egentligen en typ av pepparkaka. Jag har sett en bild på det här. Okay. Och det är som sagt en typ av häst som är en pepparkaka, men det kallas för honungskaka. Jag antar att det innehåller honung. Och de brukar säljas på tyska julmarknader och festivaler. De är ofta dekorerade med glasyr som bildar ett stort, brett och permanent påklistrat leende på den här hästen. Och att flina som en sådan häst betyder att det är nästan ett fånigt stort leende på läpparna. Det betyder att man är enormt nöjd och glad.
1: Men visst kan ju viss mat också göra en glad. God mat.
2: Ja, visst, om man biter i en sån här honigkuchen.
1: Ja, eller något annat också. Eller vad säger du, Anki?
0: Jo, jag får alltid mat. Det blir man.
2: Matglad.
0: Om man, matglad.
1: Ja, matglad.
0: För ibland så, när man är hungrig så är det inte alls bra.
1: Bra poäng.
0: Hyvä ruoka parempi mieli, det stämmer. Nu, jag fattar inte först det där, men om du riktigt är hungrig och ska prestera jättemycket så det blir inte något.
1: Nej.
0: Mat behöver man, så sen ler livet igen.
2: Om man är i ett förhållande så ska man se till att den andra parten inte blir hungrig för snabbt om man är på resa till exempel.
1: Ja, det där är bra, för att folk kan ha väldigt olika liksom rytm kring det här, men en del blir väldigt griniga när de... Det där är ett ord, grinig, som jag missförstod när jag var yngre. Jag trodde att man liksom grinar. Men
2: att man skrattar.
1: Att man skrattar.
2: Ja, men det förekommer i båda sammanhangen.
1: Ja, men när man grinar i Sverige så då är man nog inte hemskt glad.
2: Ja, man gråter.
1: Ja.
2: Ja, jag har också blivit förvirrad, för just i botten så hör man så ofta att man grinar i leendesyfte. Utan det är mest i sorgligt syfte, man gråter. Så jag blev förvirrad i södra Finland där någon sa att jag grinar. Och då skrattar.
0: Ja, man kan göra bort sig med dem där. Ja. Det finns många ord som danska, det här när jag sa att nu ska vi ha roligt, och så tittar tanten på mig ett roligt också. Det var ju inte samma roligt.
1: Nej, men vänta, vad är det?
2: Det kallas för falska vänner. Alltså det här att det är samma ord, men det betyder helt olika saker.
1: Men vad betyder det i danskan då, om man säger roligt?
2: Det är väl lugnt.
0: Ja,
1: just det.
2: Roligt.
0: Nu ska vi ha roligt, och tanten var helt att varför gör du sådär om det ska vara roligt?
2: Mm. Ja, det är samma i Norge.

0: man har roligt på gravgården där. Alltså man tar det lugnt.
1: Ja, så man måste ibland få man lära sig. Ja. Hela tiden nya saker.
0: Mm. Vill ni höra ett till idiomatiskt uttryck? Det här från Frankrike eller från franskan. Och det här är lite konstigt.

0: punch. Och lapesh är släng för ett knytnävsslag. Och det har sedan utvecklats till att beskriva en allmän känsla av vitalitet och glädje. Så det är inte märkligt att ett knytnävsslag, som då kallas för persikan, kan betyda att du är glad. Men då betyder det att du har det. Du ger inte någon ett knytnävsslag, utan du har den, så att säga.
1: Det var helt ologiskt. Sen när man säger att han har persikan, så tänker jag på något helt annat.
0: Ja, verkligen. Ja. Just det.
2: Det blev lite.
0: Svänger där bak.
1: Ja.
0: Ska vi ta kanske spanskan?
1: No.
0: Och då låter det så här. Estar más contento que unas castañuelas. Alltså att vara gladare än ett par kastanjetter. Okay. Det förstår man ändå.
1: Alltså det är det här i flamenco.
0: Precis. Det målar ju en sån här ljudbild av glädje. Kastanjetter är det där rytmiska klapprande instrumentet som är synonymt med livlig flamencodans och musik. Och om man är gladare än kastanjetter, så innebär det ju att man är så sprudlande och upprymd. Att man nästan klapprar av glädje.
1: Men ja, jag tänker nog att det kan nog vara liksom, det kan vara lite så här eldigt och aggressivt, men det kan nog ha en annan betydelse också.
0: Ja, absolut. Skulle ni använda någonting av det här?
1: Ja, inte där persikorna i alla fall. Nej, det glömmer vi direkt. Ja.
2: Hangekexer
0: funkar bra. Ja. Nu ska jag bjuda på musik. Och nu kommer vi tillbaka till det här med att ibland sitter glädjen och sorgen ihop. Jag har en Frank Sinatra-låt här som är ursprungligen från en Broadway-musikal som heter On Your Toes, musikalen från 1936. Men den här låten släppte Frank Sinatra 1955. Den heter Glad to be Unhappy.
1: Jaha.
0: Vi kan ju fundera på det efter att vi hört låten.

0: Frank Sinatra, en härlig röst att lyssna på det där. Och låten som sagt, Glad to be unhappy. Vi har ordet glad ännu en stund här i ordet läcker. Ni kanske undrar, Anki och Nina, att vad menar han, glad to be unhappy? Eller listar ni ut det?
1: Jag lyssnar inte så noga nu på de här orden och berätta om du listar.
0: No, jag kan berätta att i den här musikalen som låten ursprungligen kommer från, On Your Toes, så där finns då en karaktär som heter Frankie Frayn som sjunger den här sången. Det är en kvinna som är olyckligt kär i huvudpersonen och hon ser honom falla för en annan kvinna och sjunger den här sången då för att uttrycka sin

0: komplexa blandning av hjärtesorg och den där märkliga tillfredsställelsen i att känna så starkt för någon. Det vill säga att det har varit äkta kärlek, så att säga, att hon vet det. Men hon är förstås så sorgsen för att förlora den här mannen, men samtidigt så vet hon att det var äkta. Och det är någonting.
1: Just det.
0: Hon är glad att vara olycklig. Mm. Det här, här finns det här.
1: Just det.
0: Komplexa, vad heter det, förhållandet.
1: Det förstår man kanske.
2: Ja.
0: Ja.
2: Har ni funderat annars, jag tänker på skillnaden mellan glädje och lycka.
0: Mm.
2: Att vara glad och lycklig. För det kopplas ju ofta ihop, men det finns ju nog en skillnad där. Mm. Glädje till exempel, eller så som jag nu har listat ut det, så att det är mer en tillfällig känsla. Det är korta, intensiva känslor som har en tydlig orsak ofta.
0: Ja.
2: Och sen lycka är mer långvarigt och stabilt, ett stabilt tillstånd av välbefinnande.
1: Lyckligt äktenskap.
2: Ja, till exempel. Och man kan ju vara glad även om man är så att säga olycklig. Man blir glad för någon liten stund.
0: Ett glatt äktenskap, eller?
2: Ja, kan man vara, när kan man väl ha ett glatt äktenskap?
0: Nu kan man ha ett glatt äktenskap.
1: Visst kan man.
2: Fast inga äktenskap eller vad som helst kan ju vara glatt alltid eller lyckligt alltid.
0: Om inte det var som för glatta livet betydelsen.
2: Ja, det var det där att man skulle springa för glatta livet.
0: Ja.
2: För det man blev helt ifördärvet.
0: Beror på vilket adjektiv du nu väljer.
2: Ja, exakt.
0: Ja.
2: Men sen förde mig till det här också att vid 8:e året visst i rad så har ju Finland blivit valt till det lyckligaste landet i världen. Och här kan man ju då dra lite paralleller till lyckan och glädje, kanske gladaste landet, lyckligaste landet. Här kan man ju här omtvista de lärda, men att här har man ju kanske då, det handlar ju inte om att vara glad i stunden och glad hela tiden, utan mer om en djupare känsla av välbefinnande och livstillfredsställelse som kanske just gör att vi har ju ett ganska demokratiskt land och vi har en social trygghet, vi får vård,
1: om
2: man har tur. Och det finns ändå ett bra utbildningssystem, att det är kanske mer de här sakerna.
0: Ja.
2: Sen när man tittar andra slanten så har vi väldigt mycket familjevåld och vi har ganska vår självmordsstatistik ganska hög. Så det är nu lite hur man kollar här.
1: Många ungdomar som mår jättedåligt att få hjälp med mer.
0: Jag läste att i Bhutan så på 70-talet så de hade en kung där på den tiden som hette Jigme Singwe Wangchuck, och han pratade sig varm för att skapa en sån här bruttonational lycka. Alltså en sån här mätinstrument istället för en bruttonationalprodukt, som han tyckte att skulle vara viktigare att kolla på bruttonationallyckan i landet istället för det här ekonomiska mätarna.
1: Absolut.
2: Det tycker jag låter ganska bra. Sen, vad heter det, Sonja Ljubomirski kanske?
0: Ja, jättebra.
2: Ungefär ditåt. Hon är alltså professor i psykologi och känd för sin forskning. Så består ungefär 50% av vår lycka av de anlag vi har fått, medan vår livssituation står för ytterligare 10%. Och hela 40% så kan vi alltså påverka själva hur lyckliga vi är. Det här tycker jag är ganska intressant, och hur glada vi då kanske förmodligen blir. Att vi kan alltså påverka det här själv också ganska mycket. Och det finns alltså olika tips hur man kan göra det, ganska enkla sådana. Till exempel att tänka på 3 positiva saker när man stiger upp på morgonen.
0: Jaha,
2: eller överlag.
0: Man måste sätta det i system.
2: Ja, du hade Anki det här med att du säger glatt god morgon när du kommer till jobbet eller kom till dina tider. Det är också ett jättebra system. Där kan man påverka. En del säger att man ska fokusera mer på naturen. Det är ju en källa till välbefinnande och hälsa. Man kan ge sig hen åt någonting. Man kan ha en hobby, man kan göra välgörenhet. Det gör många glada. Eller sen att man kan lära sig att lyssna på folk. Många konflikter så består ju, eller bottnar i dålig eller bristfällig kommunikation. Att det finns ju sådana här grejer. Jag vet inte, kommer ni på något andra hur man kan så att säga få mer glädje i livet? Och du har Anki dansen förstås.
1: Jag tycker att 40% är lite, men jag har säkert något fel.
2: Nej, men berätta lite.
1: Nej, men jag tycker liksom, man är ju lycklig att man har en gubbe som har stått ut med en i 25 år, och sen att man har en unge och ett barnbarn, och man har ett jobb som man trivs med, som gör en lycklig, fast man inte borde få säga så, men när det ger så mycket så är det ändå liksom. Och sen,
2: du jobbar med i begravningsbranschen.
1: Ja, alltså. Och sen med dans och allt sånt här, så inte vet jag tycker något. Eller jag kanske inte vill ha det där som gör en på dåligt humör, man försöker. Det finns ändå olyckliga saker, så då, jag tycker att den där lyckliga nog ska vara mer, eller är mer som 40% som man själv kan påverka.
0: Ja, man ger mera plats av det.
2: Ja, jag tänker att det här
1: jag
2: kanske
1: tror att jag hör till dem som
2: Och det är ju en gåva i sig. Jag tänker på att det handlar kanske mycket om attityd också.
0: Mm. alltid.
2: Väljer jag att se glaset halvtomt eller halvfullt?
0: Mm.
1: Jo, för visst kan man alltid vara på dåligt humör om man vill. Och sen det här har jag kommit på att sådana människor omkring en som tar all ens energi, så de ska man nog bara droppa, för att då är man inte så jättelycklig vad de hela tiden suger ut från en, allt som de behöver, och aldrig får man någonting istället. Så de har jag så där försiktigt dumpat bort, och då märker jag att då blir det.
0: Ja, då är det lättare.
1: Då blir det ännu bättre att vara.
2: Ja. Mera utrymme för annat.
1: Men det tar ju en tid. Det har tagit nästan 55 år att komma på det också.
2: Ja.
0: Kanske det är också viktigt att sedan när man behöver känna sorg, att man tillåter sig känna sorg för att få ut det. Och det gör också det lättare att vara glad.
1: Ja.
0: Sedan.
2: Mycket bra.
0: Mm. Så tänker jag.
2: Mycket bra sagt.
0: Eller arg kan man också måste få vara.
1: Man får vara jävlarna om en stund, och sen går det om.
0: Mm. Ja, men precis.
1: Jag klarar inte av att vara länge sur. Jag har försökt, men det skrotar sig. Så det är säkert inte min grej.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Men nu är vi nyfikna på att när kommer föreningen Dans i Sibbo att ordna nästa danstillfälle?
1: 9 januari, som är en fredag, då kommer Mats Blads från Sverige. Mm. Och 13 i tredje så har vi Tommy, så båda är i festsalen i Nickby.
0: Aj, det blir glada tillfällen. Jo.
2: Det blir glada tillfällen. Och hinner du dansa själv också på de här tillfällena? Eller du?
1: Jag hinner nog, för att jag är den som har fått lyckan att ta hand om orkestern. Jag måste ju ha god mat och sånt att de... Men ändå så att de orkar spela. Jag har sagt att de kan inte fara hem till sina damer och säga att det blir ingen spelning, för att de åt så mycket, så man måste få det att passa ihop.
2: Vad är bra mat som man får dansbandsmusiker att bli glada av?
1: Det är min den här lax i ugn som jag har med, vad är det, spenat och fetaost och sen kryddor och grädde och sen mostil. Så de svenskarna, det är Mats Blad som ska ha det, önskar det varje gång de kommer, för det.
0: Det är bäst.
1: Jag fattar inte, men det är gott.
2: Ja, men det där måste vi prova. Gött. Det bra. Måste vi prova. Vi blir glada. Mat som man blir glada.
0: Ja, man blir
2: inte
0: matglad.
2: Bara dansbandsmusiker, utan också vi andra blir matglada.
0: Det låter helt toppen det där. Hej, det är dags att runda av. Och vi har ju pratat om ordet glad och glädje och glädjande i ordet läcker idag. Tack, Ann-Kristin Anki Blomgren, för att du var med i ordet läcker.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Tack, Nina Sederlöf. Och vi ska avsluta med... Siv Malmqvist faktiskt, Den som glad är. Och ni kommer att känna igen den här melodin, även om ni kanske inte känner igen låtnamnet, för det är en väldigt känd melodi. Den som glad är, från 1958.

0: Tror du det finns hopp? Jag menar, du träffar ju säkert många par där en otrohet har förekommit. Det kanske är orsaken till att man söker då proffshjälp.
1: Ja, visst finns det ju hopp, men då behövs det mycket, krävs mycket motivation, mycket kommunikation. Det är en svår resa. Men visst finns det solskenshistorier.
0: Relationspodden Norrena och Frans här, hej. Och det är inte bara Eva och Hanna som sitter här idag, utan vi har också bjudit in en gäst som var väldigt efterfrågad och efterlängtad, nämligen Sex Malin. Hej Malin.
2: Hej.
0: Malin Wik Norman heter du på riktigt, är sexolog och fungerar också som parterapeut. Och vi bjöd in dig därför för att vi brukar emellan samla ihop ett gäng frågor som vi behöver lite expertis i och hjälp med att besvara. Och det har vi gjort också nu. Och vi tänkte att vi delar upp frågorna nu i två olika delar. Idag kommer vi att prata om olika relationsrelaterade frågor, och sen nästa vecka så kommer vi att prata om sex och vad som händer där. Så att man vet att man behöver nu inte, vet du, stänga av ifall man har barn i bilen eller så här. Att det här borde vara ganska rumsrent, det här avsnittet.
3: Men vänta bara på nästa vecka.
4: Var är G-punkten?
3: Ja, det får vi veta, men först om en vecka.
1: Men det kanske barnen också behöver få veta.
0: Ja,
3: det kan vara bra
0: i något skede. Behöver alla veta det här. Yes, men Malin, du är här för att besvara frågor, och jag tycker att den här första frågan känns ganska bekant faktiskt.
3: Mm. Det är signaturen Trött mamma som har skrivit till oss så här. Hej relationspodden, alltså jag vet inte vad jag ska göra. Nu är alla så taggade för sommaren och ledigheten, och jag vill bara gå och gömma mig. Jag är så himla trött och urlakad, och jag bevar för sommaren och semestern. Jag orkar inte med mina gnälliga barn. Jag irriterar mig på allt som min man säger och gör. Jag skulle helst vilja vara ensam på semestern, men täcks jag att ledigt från familjen ens för några dagar? Eller jag vet ju nog att jag får, men det känns så hemskt att man vill gömma sig från sin egen familj, skriver Trött mamma.
1: Mm. Det här dåliga samvetet som vi ska gå och bära på hela tiden som mammor. Ja, men jag känner också igen mig i det här. Och jag tycker att du absolut ska ta lite semester från familjen. Och du får och du ska. För jag tänker att det är nog lätt att man bränner ut sig. Känner man så här, man är så här trött, så då kommer ju också den här omtalade väggen emot på annat sätt. Att man helt enkelt, det blir bara värre. Att såklart göra saker som får en att samla energi. Det behöver ju inte heller vara så stora saker, men att man får den här egen tiden. Och att man kanske ska få tänka tankarna ensam. Att man helt enkelt får lite lugn och ro. Man får vara i fred lite grann. Jag hör ju att det är ett dåligt samvete snarare kanske än att hon förstår att hon får nog ta ledigt.
0: Alltså jag tycker att det känns väldigt bekant. Jag kan känna igen mig i den där känslan av att man vill gömma sig från sin egen familj. Mitt tips är ju att skaffa en hund, för då måste man gå ut, och oftast så är det inte jättestor längtan efter att gå ut, speciellt på vintern med den, så man får gå i fred.
1: Ja. Och jag tänker att jag tycker att det här är ganska vanligt, att man tror att man inte som mamma ska få ta ledigt, eller att man ska få ta den här egen tiden. Jag vet inte hur mycket jag tjatar om att vi måste få ha egen tid för att vi ska orka. Som förälder eller som partner eller som på jobbet, var som helst. Vi måste få ta vår egen tid. Så gömma, inte behöver vi kalla det för gömma sig heller, utan att man faktiskt helt bara rakryggad får av den här egna tiden.
0: Mm.
3: Och jag tycker att en viktig grej här är att man lämnar hemmet. Alltså inte behöver man åka till andra sidan av jordklotet, men kanske fast åka hem till en kompis eller åka ensam till sommarstugan några nätter, någonting sånt här. Men när man är där hemma, så då kommer ändå alla de där måstena. Fast barnen inte gnäller just då, så är man sådär, vi har så mycket byggt. No, men jag måste göra det först.
1: Exakt. Ut, far, iväg med dig. Och sen kan det ju vara så också att man samlar ju energi på olika sätt. Vissa kanske samlar energi eller fyller på med att man liksom träffar sina goda vänner och gör någonting tillsammans.

0: Men det är också en sorts av egen tid för att man inte har de här barnen runt sig som hänger i byxbuntarna hela tiden. Men
1: varför är det så där? Alltså, tycker du, Malin, då du träffar par, att män har dåligt samvete för att vara lika mycket? För att jag tycker det här är lite av en kvinno- och en mamma-fråga.
0: Det är verkligen en kvinno- och mamma-fråga. Och jag tror att det är en norm som har levt kvar länge och som fortfarande lever kvar. Och jag känner att jag är liksom aktivt arbetar emot den själv personligen, och jag får också kämpa mycket med att liksom förklara mig att vi liksom hela tiden på något sätt, att när vi behöver den här egen tiden så måste vi förklara oss att varför och så här, varför håller vi på så egentligen?
1: Ja, och vi ska vara typ att vi naglar oss fast med naglarna vid klippkanten för att kunna få fara iväg några dagar på lite husmorsvila.
0: Exakt, eller och sen att lämna barnen.
1: Ja, hur kan liksom du lämna dina barn?
0: Ja, precis. En pappa barnvakt nu.
1: Ja. Och sen en sak också som jag vill säga till dig, trött mamma. Alltså, jag har ju varit ensam med mina barn ända sedan de var små. Nu är de tonåringar. Så att jag förstår det här med att vara så trött och att man inte orkar med dem. Och det betyder inte att man inte skulle vilja vara med dem och inte handla om dem och inte älska dem och bla bla bla bla. Bla. Utan det är bara det att man inte orkar och att man blir för trött i något skede. Och sen tycker jag också att man behöver komma ihåg det här att du behöver inte vara en pigg och en glad mamma efter att du har fått vara till Jakobstad över helgen. Utan det kan också hända att det här är en trötthet som är så djup att du efter 2 dagar på söndag att du bara liksom vill gråta för att du orkar inte vara hem igen. Att det är också förståeligt.
0: Ja, verkligen.
2: Jo, någonting har ju blivit skevt när man är så där att yes, skolan börjar. Äntligen får jag vila när jag får återgå till mitt jobb. Att semester är ju till för att man ska få återhämta sig från jobbet, men för många mammor, kvinnor, så är det ju nästan tvärtom. Den här arbetsvardagen är lugnare, för då kan man stänga ofta av huvudet i 15 minuter utan att någon typ bränner sig på spisen eller någonting sånt här.
0: Jag tror faktiskt att det är väldigt, för väldigt många en semester att ta sig till jobbet. Om man nu trivs på sitt jobb såklart, det är ju också en annan sak sen, en annan diskussion. Men jag tänker att det är nog många som får liksom den här vilan och den här vuxentiden och man får umgås med vuxna och så här. För många.
2: Vi stannar märkligt nog lite kvar på samma tanke i nästa brev som kommer från, det här var trött mamma och det är frustrerad fru som har skrivit till oss så här. Vi bor i min hemstad och min mans föräldrar bor utomlands, så på sommaren vill han såklart att de hälsar på och det vill jag också, men det känns som att han sätter all sin lediga tid och uppmärksamhet på att smöra för sina föräldrar och så förväntar han sig att jag ska ställa upp och traktera dem, de umgås och har kul och det unnar jag ju honom, men nu har det blivit så att halva min semester går åt till att oavlönat driva bed and breakfast. Vi har inga barn ännu, men när de är här så känns det som att jag har 3 barn.
0: Ja. Nej, men alltså nu vet inte jag riktigt. Prata ni tillsammans, alltså prata med din man, berätta att du tycker att det känns väldigt jobbigt. Du kanske har gjort det, men jag tycker att du ska göra det igen och du ska absolut inte driva någon bed and breakfast, utan det, han ska lika mycket också hjälpa till. Det är ju också hans föräldrar. Jag tänker att inte det är ju din, det inte ska du ju hålla på och passa upp dem, utan han ska ju, jag tycker att det är mer naturligt att han ska hålla på och passa upp dem om det nu är hans föräldrar som kommer att hälsa på.
1: Och de kan väl laga sin egen mat?
0: Det också, verkligen. Det var det nästa jag skulle säga. De kan själv, men kan de nu inte själv, så då måste han ju då hjälpa till. Inte ska du hålla på och passa upp inte. Sen tänker jag också att det är ens svärföräldrar som kommer att hälsa på, att man kanske också vill visa den här lite glansiga sidan att jag nog är en duktig fruga. Men du behöver inte vara en duktig fruga. Absolut inte. Du är lika duktig fast du inte håller på och passar upp, utan prata med honom och säg som du tycker eller som det är och att hur du känner, att du inte orkar, att du tycker inte att det är så kiva.
2: Och jag tänker till och med att det är bättre om hon inte hänger med precis hela tiden. För jag tänker att skulle jag inte ha sett mina föräldrar på länge och de skulle hälsa på, så nu skulle jag nästan hellre umgås med dem lite så där bara vi tre. Och att nästan så där att sen också se till att, nu har jag och min man har varit gifta så länge så det är inte så stor skillnad mer, men att den här partnern kan bli lite utanför i det där. Att till och med unna honom att vara på 3 man hand med sina föräldrar och så gör hon någonting annat under tiden.
0: Ja, exakt. Igen, far iväg.
2: Ja, patentlösning på alla ja. Problem.
1: Jag tänkte också helt samma.
2: Lämna platsen.
1: Ja. Ja. Jag menar, åk till Nice.

0: Vad ska du sitta där i Malaxella ekeneisellä vaan nu sen?
1: Ja kuka potatistis varför?
0: Nej, de kan koka sin egen potatis.
2: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Nej, men jag tänker att jag har ju jättemånga många vänner runt omkring mig som också är fruar. Och man kanske vill visa den här lite bättre sidan när svärisarna kommer på besök. Att, nej, men lägg av med det. Ni behöver inte visa någonting. Ni är nog väl omtyckta ändå. Att diskutera med partnern din och kom överens om att ni delar på jobbet och gör tillsammans. Är det nu inte mycket roligare när man gör saker tillsammans, tycker jag. Har man en grillkväll så deltar alla och inte någon bara sitter på rumpan på stolen utan att alla hjälper till.
0: Det känns ju lite som att det här är lite samma en kvinnofråga också. Att jag tror så att det är ganska nog många få män som skulle ställa sig vid spisen i 2 veckor och laga mat åt sin frus föräldrar på
2: min
0: semestern.
2: Gör det.
0: Ja, din gör det. Men han är redan tagen.
2: Han är redan upptagen.
0: Ja, det här brukar man säga att ja, du har skolat honom väl. Men det här borde kanske alla göra. Det borde vara självklarhet att det inte förväntas av en.
2: Nej, jag tycker inte. Det här är sån här könsroller nu igen lite grann. Att vem ska liksom stå och kocka och fixa. Utan nej, diskutera, prata, kommunicera med varandra. Och redan innan de kommer. Ni vet ju säkert på förhand när det är dags att svärisarna tar en trear. Så då har ni liksom bestämt hur ni ska göra så att man inte missförstår varandra eller att det blir något otalat.
1: Hur länge månade de stanna? Jag blir lite nervös av det. Ja.
0: Här står halva semester.
1: Ja, hur stort hus har ni? Liksom, ja. Hur är det sådär?
0: Kan inte Sverige bo på hotell?
2: Ja, gud.
1: Skulle det inte vara bekvämare för dem också, menar jag?
2: Ja, men verkligen.
1: För jag tycker det värsta som finns är att länge vara bo inneboende hos någon. Det går bra kanske 1 eller 2 nätter. Sen börjar jag tycka att jag är bara i vägen.
2: Mm. Ja, men jag kan tänka så här, tycker han att det är så kiva att de är där halva semestern?
1: Han täcks inte säga.
2: Nej, kanske. Inte tycker jag det är så jättekiva att liksom ha föräldrarna flera veckor på soffan. Alltså, det finns ju en orsak varför man någon gång helt enkelt klipper navelsträngen och flyttar ut.
0: Exakt.
2: Ja. Fast jag tycker hemskt mycket om mina föräldrar, mamma, om du hör det här. Så. Ja.
0: Det är inte fråga om det där igen, utan
2: nej,
0: det är bara lagom är
2: det
0: bäst.
2: Det är så, lagom är bäst.
0: På tal om att flytta, det här var nu en väldigt skranglig åsnebrygga igen. Men vi ska prata om att flytta och flytta ut och då barnen har flyttat ut här i vårt nästa sommardilemma.
1: Ja, och här kommer vi ju in på en av våra klassikerfrågeställningar, nämligen otrohet, får vi mycket brev om. Och här har vi ett till som kommer från bedragen. Min fru har varit otrogen flera gånger. Hon har alltid erkänt och sagt att hon ångrar sig. Och jag har förlåtit henne varje gång. Vi har fortsatt att leva ihop. Men nu är jag ju sårad och jag börjar också vara ganska trött på allt sammans. Ingenting tyder på att hon skulle ha förändrats. Så säkert kommer det här att hända igen. Men vi har barn tillsammans och jag har nu tänkt att jag ska bita ihop tills barnen har flyttat ut. Det är några år kvar nu. Eller är det fel av mig att tänka så här? Så funderar bedragen.
2: Ja, jag tycker ju att han absolut ska tänka på sig själv. Jag får lite ont i hjärtat när jag läser den här frågan. När jag också hör att hon har varit otrogen ett flertal gånger. Och att hon ångrar sig men att det typ händer igen och igen och igen. Det är ju nog någonting som är hemskt tokigt här. Han förlåter henne såklart, för jag tänker att han också på något sätt desperat vill ha kvar sin partner och tänker att förlåta jag så blir allt bra och så händer det igen. Så jag tänker att endera så måste man göra någonting åt saken på allvar. Jag tänker att parterapi definitivt vill man jobba med det här. Man kommer inte ur otrohetsaffärer bara så där, utan det krävs mycket jobb. Finns det inte motivation hos henne eller hos honom så tycker jag att han inte ska vänta tills att barnen flyttar ut. Jag tycker att han ska tänka på sitt eget mående, för han mår inte bra här. Trött på allt sammans. Väldigt trött. Så jag tycker att han ska fundera på vad vill jag, vad behöver jag.
0: Det låter lite som att han är en gammal dörrmatta och att hon lite ser lite honom grann som en dörrmatta också, att han har förlåtit mig inte bara en gång utan flera gånger.
2: Jag kan
0: göra vad jag vill.
2: Ja, så är det nog lite, det händer igen och igen och igen, och jag försöker liksom se lite hans perspektiv på det här, och det är det jag menar, att han förlåter i hopp om att men det bara händer igen, så det är ju det är tok.

0: tråkigt. Det blir inte bra det här. Dörrmatte.
1: Mm. Tror du det finns hopp? Jag menar, du träffar ju säkert många par där en otrohet har förekommit. Det kanske är orsaken till att man söker då proffshjälp.
0: Ja, visst finns det ju hopp, men då behövs det mycket, krävs mycket motivation. Mycket kommunikation. Det är en svår resa, kan jag ju säga. Verkligen en svår resa. Just det här med tillit och anklagan och att det liksom inte diskussionerna går till det, för det händer hemskt enkelt efter otrohet. Att det blir lite offerkoftesyndrom i allting, och det är ju också ett lidande. Så svårt, men visst finns det solskenshistorier.
2: Mm. Jag kommer att tänka på en sån här, kanske nu inte solskenshistoria, men ändå ett tankeväckande brev som vi fick in här för något år sedan när vi just pratade om otrohet här i podden. Och det var ett par som såg en sån här otrohetsaffär som sådär märkligt nog egentligen var det som räddade deras äktenskap. För att det var efter den där krisen som de började värdesätta sin relation på ett helt annat sätt.
0: Yep.
2: Att nu när det här håller på att slitas ur händerna på oss, så nu förstår vi att det här är någonting vi har inte de senaste åren riktigt förstått att vi måste kämpa. Och därför gick det nu så här. Men nu blir det här en väckarklocka. Så kan det också gå. Men
0: absolut,
2: det förutsätter ju nog att den där otrogna parten på riktigt ångrar sig. Jo. Och det känns ju som att hon kanske nu måste säga förlåt, jag ska aldrig göra det här på nytt. Men ingen köper ju det.
0: Nej, det krävs nog jättemycket arbete. Just det här, förlåt, det ska aldrig hända igen. Det brukar jag säga att det är en större fara att det faktiskt händer igen. Utan det är ju då som arbetet behöver sättas in, kommunikationen och transparensen och så där, att man faktiskt är motiverad.
1: Ja, och jag tänker också att man är ju inte otrogen så där över en natt heller. Att det är också, det har ju antagligen varit problem där före som har lett till den här otroheten. Att det är väl det också som kommer upp, till exempel på din mottagning sen också. Att, ja, men det blev så här därför att du bla bla bla bla bla.
0: Vi gräver.
1: Ja.
0: Precis.
2: Och det som vi också har konstaterat flera gånger här i podden, eftersom barn till frånskilda föräldrar har skrivit till oss ibland och konstaterat att oj, vad allt skulle ha varit bättre om mamma och pappa skulle ha flyttat isär några år tidigare. Mm. Att det var betydligt mer tärande för det där barnet som kanske nu är vuxet och ser tillbaka, att leva i ett hem där föräldrarna inte mådde bra. Och att det blev lugnare sen när de flyttade isär. Ja visst, det var bökigt och två adresser och så här. Men när föräldrarna var mer tillfreds med tillvaron mådde också barnen bättre. Mm. Så det är bara som en tanke att det är inte alltid det bästa för barnen att klamra sig fast vid den här relationen med näbbar och klor.
0: Nej, och jag måste säga att gå skilda vägar, många ser som skilsmässor som misslyckanden. Och jag brukar säga att se inte som misslyckanden, att se det faktiskt som ett lyckande. För att man har på något sätt också kommit liksom fram till att det här behöver vi göra för att må bra. Det är ju ett lyckande det. Då har man ju gjort ett bra beslut utifrån liksom varandras mående. Att man alltid säger, gud, de här skilt sig och vilket misslyckande. Men sluta, det är inte alls misslyckanden, utan de har faktiskt gjort ett beslut som har tillfört välmående.
2: Det där var en bra tanke. Det kommer jag att lägga bakom öra, Malin. Mm. Nästa brev handlar också om tar också upp ett tema som många brukar skriva till oss om. Det gäller nämligen alkohol. Och alkohol på sommaren som verkar vara lite extra laddat. Här står det så här. Sommar är en skön tid att njuta av kvällssolen på terrassen, och då skulle jag gärna ta några glas vin eller någon öl. Problem är att min sambo har alkoholmissbruk, och jag märker det att om jag öppnar en flaska, ja, då ger det liksom honom en signal till att det igen idag är okej att supa sig full. Han brukar göra det här själv då jag har gått och lagt mig. Men om jag är uppe senare så är jag rädd att kvällen resulterar i att han då förväntar sig att jag ska sitta uppe och lyssna på hans fylleprat. Även om jag då bara skulle ha villat njuta av ett glas vin och gott sällskap. Lättast för mig är ju att sluta unna mig såna här stunder, och då blir det inget gräl heller om jag bara går och lägger mig. Han vet hur jag tänker om det här, men det resulterar inte i förändrat beteende från hans håll. Jag skulle gärna höra era synpunkter på det här. Jag vill ju inte vara en martyr som aldrig unnar mig själv någonting, men jag vill inte heller sitta som sällskapsdam åt någon som inte minns vad hen har sagt en minut senare. Signaturen om och om igen 39.
0: Ja, jag tänker att det här är ett laddat ämne när det kommer till alkohol. Det tror jag att det är lite för oss allihopa.

0: alla har vi någon som kanske dricker lite väl mycket i vår närhet. Det är nog svårt. Han behöver ju definitivt hjälp, tänker jag. Hur motiverad han är till det, det kan jag inte svara på. Det tror jag kanske inte att han riktigt är heller. Så är det ju ofta tyvärr. Sen är det också så att alkohol på något sätt är lite accepterat i vårt samhälle. Att det är liksom, det så har det varit i alla dess tider.
1: Och det är semester, det går liksom till.
0: Exakt. Mm. Att man får liksom supa lite var och varannan dag. Men det är ju alltid någon som lider, och det är ju nu den personen som har skrivit in här. Och jag hör ju ett lidande samtidigt som det ändå är någon sån här lättsam ton i det här brevet ändå, liksom att nå, hur ska jag göra? För han super ju ändå och så, men jag tycker inte ändå att det är så kiva. Inte det kiva för henne att sitta där och se på när ens partner super sig full varenda kväll. Behövs det kanske vara en kommunikation kring att vad ska vi göra åt den här saken? Han vet ju vad hon tycker om det, men det bryr han nog inte sig om, tror jag. Man måste ju själv på något sätt inse att man har ett problem för att man ska ta tag i saker. Att en sån sorts av kommunikation, alltså en seriös diskussion kring att hur kan vi göra så att för det första att han mår bättre. Jag tänker, finns det någonting bakom varför han dricker varenda kväll? Och sen också, inte bara kanske vad hon tycker om det, för det blir också en sån här, ett påhopp, och då lyssnar man inte. Utan också hur hon mår kring det här, och hur kan vi tillsammans ta oss ur det här. Att man måste få det liksom svängt till att vi hjälps åt att komma ur det här. Så att han inte kanske känner sig heller så ensam. Jag tänker att det finns någonting bakom, varför super han sig full varenda kväll.
2: Mm. Jag jobbar en del med det här i och med att vi har en sommarpratare som berättar om sitt alkoholmissbruk och att vara en supande mamma. Nu vet jag inte när du som lyssnar om det har kommit ut eller inte, men det här kommer att komma i sommar, och då har vi jobbat ganska mycket med det här tema. Och jag kan ju berätta att här i Finland så finns det ungefär 300 000 alkoholister som går till jobbet varje dag. Yeah. Ungefär 400 000 sammanlagt, och det här påverkar ju då i sin tur jättemånga människor. Att man i Finland uppskattar att ungefär 2 miljoner människor har någon typ av relation till någon som använder alkohol för mycket. Mm. Och då är det barn och fruar och släktingar och så här. Och det är inte bara männen som dricker, utan nej, det är kvinnorna precis lika mycket, och mammorna och systrarna och allt det här. Så att det är ju ett sommarprat som man kan hålla utkik efter. Och sen skulle jag vilja säga just i den här mannen då sen, att det finns ju antagligen, som du sa Malin, en orsak till det där, och sen att du är inte ensam i det där, för det är också väldigt skamligt i det där, att shit, varför kan inte jag också bara ta det där ena glaset vin? Att jag ser ju att frun blir sur. Att han gör ju det knappast för att vara elak.
0: Nej. Jag tänker att det finns mer bakom där. Det här har säkert pågått en längre tid redan, så det kan vara väldigt svårt att kanske nu så här plötsligt bara ta den här diskussionen. Men har man någon i sin närhet som kanske ser det här, kan man förankra den här diskussionen först med den personen? Kan man tillsammans på något sätt pratas vid om det här? Och hur? Men det är så mycket skam kring det här, så det är nog svårt. Man behöver hjälp. Båda två behöver få liksom hjälp. Hon på något sätt för att nå fram till honom, och han att komma ur det här supande. Liksom.
2: Det finns ju inte jättemycket hjälp på svenska. Nej. I det här landet.
0: Tyvärr.
2: Det finns vissa föreningar som har samtalsstöd och grupper på svenska. Mm. Så att det finns hjälp, bättre och sämre, lite beroende på var man bor. Och så här. Men att om man googlar runt lite så finns det nog hjälp. Och som anhörig också, att vad jag har förstått, vi har ju Eva gjort ganska många avsnitt om just det här med drickande. Och förra sommaren vi hade Christer Schultz här. Nå, i alla fall han gjorde några avsnitt med oss om det, och han sa just att för den anhöriga är det väldigt viktigt det här med att man sätter en gräns. Att det här är inte okej för mig. Jag tänker inte sitta hela min semester och titta på då du är i Finland liksom dygnet runt.
0: Nej, här kan man ju lite nämna det här med medberoende. Hur snabbt man också kommer in i ett sorts av medberoende, vad det än gäller för missbruk. Och det är jättesvårt att liksom på något sätt balansen, den är så hårfin att sätta den här gränsen, eller att jag på något sätt ändå sitter där och tittar på det, för att det är lugnare då. Mm. Man behöver få vägledning hur man ska ta sig fram i den här snåriga terrängen.
1: Jag tänkte just apropå medberoende, det här att vad som är det vettigaste för henne.

0: att göra? Det kan vi ju inte svara på så där med säkerhet eftersom vi bara har ytlig kunskap om det här. Men att det inte ju heller alls är ett dåligt alternativ att vara jobbig och säga att vet du vad, jag vill ha ett glas vin nu. Men jag vet ju att det här betyder att du kommer att dricka upp resten av den där flaskan och fortsätta. Liksom att det är ju också en form av att man, om hon då avstår stoiskt och är sådär att nå, jag kan ju bara inte nu dricka vin den här semestern för då kommer jag bara att vara delaktig att det går slint, slår slint varje kväll. Att om hon bara lägger sig platt där så är det ju också ett sätt som möjliggör det för honom att fortsätta.
1: Så är det. Jag tänker att hon nog någonstans har försökt sätta lite gränser. Han vet hur jag tänker om det här. Så jag tänker att det nog många gånger har sagts, men
2: ja, om liksom han super då hon går och lägger sig på kvällen så man är ju stå här också. Ja, men sök hjälp och speciellt för dig själv. För ja, du kan inte göra någonting åt din mans drickande. Att det är nog du själv som behöver söka hjälp och stöd av andra. För det finns många som är i samma situation.
1: Verkligen.
2: Malin, vi ska ta ett brev till här i det här avsnittet och det kommer från Trött pensionär.
0: Jag och min man har varit gifta i snart 46 år och trots att vi har fått flera barn och barnbarn, rest runt världen och överlag haft ett bra liv så är det stopp nu. Han har dessutom blivit väldigt sjuk de senaste åren. Jag känner mer att jag är som en sjukvårdare och han har i sin tur blivit så gnällig och negativ. Jag förstår ju att det är tungt att vara så begränsad i hemmet men jag börjar bli så trött på att aldrig få höra ett vänligt ord. Om jag fick välja skulle jag bara gå ut genom dörren och aldrig komma tillbaka, men han är nu ändå min man och jag kan inte bara göra det. Han skulle aldrig gå till en parterapeut, så ni kanske kan fråga Malin vad vi borde göra för att de här sista åren ens ska bli uthärdliga, skriver Trött pensionär.
1: Ja, där kommer vi nog tillbaka lite till det här som vi pratade om tidigare, att på något sätt finna den här egna tiden. Hon behöver verkligen få egen tid. Jag tänker, nu är hon inte, står inte att hon är närstående vårdare, men hon säger att hon har liksom blivit lite som en sån sjukvårdare där hemma. Det här blir för många så här när man tar hand om sin närmaste där hemma. Alltså det blir en negativ anda och det blir mycket gnäll och man är trött och man orkar inte. Och det är jätteförståeligt. Jag förstår verkligen att hon är trött och blir irriterad på honom. Och jag tänker också så här, hon säger jag kan inte göra det. Han är ändå min man. Okej, men då måste vi hitta sätt så att du orkar vidare. Vad skulle du behöva för att orka vidare? Hitta någon hobby eller hitta något annat intresse eller gör saker tillsammans med dina väninnor. Hitta saker i vardagen som får dig att glömma, inte behöva ta ansvar och få egen tid.
2: Jag vet inte sen hur det är med vården heller, men jag tänker att nu finns det ju, det pratas ju om hemhjälp och sånt här, att man nu skulle få någonting någonstans ifrån i alla fall, eller fast att kanske man kan be en släkting att hej, kan du sitta här och bara nu titta efter honom ifall han ramlar eller vad det nu sen kan vara.
1: Absolut, jag tänker de har också rest mycket. Nej, men kanske du ska resa själv. Ta en väninna med dig och far ut och res. Och så är det någon annan som tar hand om honom så länge ni är borta. Att liksom tappa inte de här sakerna som du mår bra av och tyckte har varit roligt i livet. Bara för att det har blivit så här. Och bara för att du inte kan göra det tillsammans med din man. För du kan göra samma saker tillsammans med någon annan också. Det är inte, du tar det inte ifrån någon fast du mår bra. Att när du mår bra då kommer också säkert antagligen den här andan hemma blir mer positiv.
0: Sen tycker jag nog också att en sak som är värd att lyfta här är att nu vet vi ju inte på vilket sätt han är sjuk, men hon skrev ju ingenting till exempel om minnessjukdomar. Så jag antar att den här mannen nu ändå är liksom klar i knoppen. Och jag menar, alla sympatier till att han känner sig gammal och sjuk och är kanske lite deprimerad också för att livet nu plötsligt blev på det här sättet. Det är helt förståeligt, men det ger inte dig rättighet att behandla din fru illa.
1: Nej, verkligen inte.
0: Du har ändå ett ansvar, fast du är sjuk och trött och ledsen, så ska du kunna tala vänligt till henne. Inte behöver du säga tack och hit och dit i varje sväng och så här, utan hon hjälper dig för att hon älskar dig och för att du är hennes man, men det hon ska kunna få i gengäld är åtminstone vänlighet.
1: Så är det. Och därför menar jag att det här är ganska vanligt att det förekommer just när man tar hand om sina närstående, för att man blir också trött.

0: och man har på något sätt, ja, de har levt ihop i 46 år och så blir det en annan vardag och han blir bitter och inåtvänd. Det finns ju faktiskt jättemycket grupper för sådana som tar hand om sina närstående. Jag tänker att det är kanske någonstans dit också hon behöver söka sig för att få liksom på något sätt lyftas upp lite och också kunna lära sig sätta gränser. Hur gör man när det blir så här hemma? Man får inte vara elak med varann, men det blir lätt så. Jag vet att det är så hos många, men man behöver få hjälp. Kanske lite vägledning. Hur ska jag bemöta det här? Komma iväg, komma bort, få lite egen tid, så att säga.
1: Mm. Men tycker du, Malin, överlag, det brukar ofta vara så att det är småbarnsåren som är de där jobbiga. Det är då man går i parterapi eller just för att man ska skilja sig. Och så där, att tänker att det är liksom 30, 40, 50 åldern när man går till parterapi. Går äldre människor i parterapi? Eller är det just så att när man ska inte vädra sitt smutsbyke offentligt?
0: Jag tänkte ju säga, det finns nog lite skam kring det där. Jag tror att vi har inte kommit så långt ännu, men när våra barn växer upp och när vi kanske är äldre, då kanske vi går i parterapi för att vi har liksom kanske en liten annan norm idag än förr. Men nej, jag skulle nästan säga att träffar äldre i sexfrågor mera när det börjar bli problem i sängen, men inte så mycket i sådana här relationsfrågor. Tyvärr, jag tror att det skulle faktiskt finnas väldigt många som skulle behöva. Men man håller sitt eget skit hemma liksom, inom sina fyra väggar. Det är lite så, tyvärr.
1: Tack Malin till dig för den här gången. Du kommer att komma tillbaka nästa vecka. Då ska vi prata om just de här sexfrågorna som du också får hjälpa folk med på din egen mottagning. Kom ihåg att du som lyssnar, du kan alltid skriva till oss på relationspodden@yle.fi och sen kanske vi återkommer till din fråga här så fort som möjligt. Malin Wik-Norman, tack till dig och vi hörs om en vecka.
2: Hej då!
0: Hej då!

Hej, det här är Nordenkorrespondent Magnus Svaning och jag är den här veckans gäst i politikens sommarserie där vi ska tala om varför svensk politik är så tossig men ändå alltid färgar av sig på finsk politik. Politikens sommarserie hittar du under Politiken på arenan och så hör du oss i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.